0: hạ tầng tại căn cứ của Mỹ ở những nước Trung Đông. Hồi tháng 7, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin là Mỹ thiếu hụt nhiều loại tên lửa, đặc biệt là các loại tên lửa bắn chặn chiến lược. Chính quyền của Tổng thống Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ. Ông Trump còn tuyên bố là Hoa Kỳ có kho vũ khí khổng lồ. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh số lượng đạn dược của Mỹ là vô giới hạn.
1: Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy Houthi tại Yemen và Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục leo thang. Riyadh vào hôm nay cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ sau loạt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo và drone của phe Houthi nhắm vào các căn cứ quân sự ở miền nam Ả Rập Xê Út cũng như là các vị trí của quân đội chính phủ Yemen. Việc phe Houthi chiếm giữ được nhiều đảo chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang đe dọa trực tiếp đến các lợi ích kinh tế của Ả Rập Xê Út. Tình hình an ninh của vương quốc này ngày càng trở nên nguy kịch vào lúc hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký kết trong tháng 8 vừa qua là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuy bày tỏ sự hậu thuẫn nhưng không muốn can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc xung đột này. Thông tin viên Al-Alawi tại Ankara cho biết thêm lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ.
2: C'est la clause centrale du pacte de la Mecque signé le 7 août. Toute attaque contre l'Arabie Saoudite.
3: Điều khoản cốt lõi của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký ngày 7 tháng 8 năm nay quy định bất kỳ cuộc tấn công nào chống Ả Rập Xê Út, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được coi như là một hành động gây hấn chống lại ba nước. Do vậy, các cuộc tấn công của phe nổi dậy Houthi tại Yemen nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể là một phép thử ban đầu mức độ vững chắc và phạm vi thực hiện của thỏa thuận phòng thủ này. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ankara, việc thiếu phản ứng chung không hẳn là một thất bại của hiệp ước. Đầu tiên hết là vì lý do kỹ thuật, thỏa thuận vẫn chưa có hiệu lực, văn bản này chưa được phê chuẩn vì Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong kỳ nghỉ. Liên minh còn non trẻ này vẫn chưa có thời gian để thiết lập các định chế, quy trình tác chiến và triển khai quân sự cần thiết cho một phản ứng chung. Ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công chống một trong ba nước thành viên sẽ không tự động kích hoạt một hành động đáp trả từ hai nước còn lại. Điều này có nghĩa là Ankara xem thỏa thuận như là một công cụ răn đe lâu dài và không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực. Quả thực, một cuộc can thiệp chống phe Houthi có nguy cơ dẫn đến đối đầu gián tiếp với Iran, bên hậu thuẫn phe nổi dậy và là quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Một hôm sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng với điều kiện Nga cũng làm tương tự.
3: Trong bài phát biểu thường nhật được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine tuyên bố xin trích nếu các đối tác Mỹ có thể khiến Nga thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh đang hủy hoại sinh mạng con người và làm điều đó một cách chân thành, lâu dài, thì Ukraine sẽ thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng của mình. Tổng thống Ukraine nói tiếp, Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất chắc chắn về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương. Nếu điều này có thể là bước đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng, thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ, hết lời dẫn. Hôm qua, ông Donald Trump viết trên mạng Truth Social rằng Ukraine đã chấp nhận không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga và Moscow cũng đã chấp nhận làm điều tương tự, hết lời dẫn. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi, ông Zelensky không xác nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc hai bên đã chấp nhận không tấn công các cơ sở năng lượng của đối phương. Về phía Nga, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ, trên thực tế, một thôn Nga ngày hôm nay đã nhắm trúng một trạm xăng ở Kiev khiến 7 người bị thương. Đô trưởng Kiev cho biết nhiều kho xăng khác cũng bị tấn công.
0: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga sáng nay thông báo xin trích tại các khu vực miền Tây Ukraine, các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu tiếp tục diễn ra, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra, theo báo Le Monde, các drone của Nga đã nhắm vào một trung tâm hậu cần tại Velika Banka, vùng ngoại ô Odessa, nơi được cho là cất giữ các trang thiết bị quân sự do nước ngoài cung cấp. Một tàu chở hàng và một phà được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu cũng đã bị nhắm mục tiêu tại cảng Chornomorsk gần đó.
1: Vẫn về thời sự Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh đình chỉ chức vụ của Tổng trưởng lý Viện Công tố Ruslan Kravchenko sau những cáo buộc nhận hối lộ để bao che cho các trung tâm lừa đảo qua điện thoại. Điều đáng chú ý là nhân vật này đã rời Kiev đến Paris vài giờ trước khi có lệnh bãi miễn của Tổng thống.
3: Sáng nay, Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Zelensky bãi miễn chức vụ của Tổng trưởng lý. Vào đầu tháng 9 này, NABU và SAP, hai cơ quan chống tham nhũng của Ukraine, đã công bố nhiều đoạn ghi âm cáo buộc một quan chức cấp cao trong văn phòng công tố điều hành một mạng lưới bao che các trung tâm lừa đảo qua điện thoại để đổi lấy những khoản tiền lớn và rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản, mua bán đồ trang sức. Ngay sau vụ lục soát văn phòng diễn ra vào đầu tháng 9, Tổng trưởng lý Ruslan Kravchenko đã đệ đơn từ chức. Hôm qua, ông tuyên bố đã đệ đơn kiện người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia NABU là ông Semyon Krisvonos, tố cáo nhân vật này đã giả mạo các tài liệu chính thức. Đồng thời, ông khẳng định là đã rời Kiev sang Paris tham dự một sự kiện. Câu hỏi đặt ra, liệu phủ tổng thống Ukraine có được thông báo về việc ông rời khỏi đất nước hay không? Và nhất là làm thế nào ông Ruslan Kravchenko có thể rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi bị cách chức? Theo giải thích từ Tổ chức Sáng kiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thì lĩnh vực trung tâm lừa đảo qua điện thoại tuyển dụng gần 60.000 người tại Ukraine, tương đương với khoảng 2/3 nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng. Mỗi tháng, lĩnh vực này có thể thu lợi đến gần 1 tỷ đô la.
1: Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo, theo tuyên bố vào hôm qua của lực lượng không gian Mỹ US Space Force, một quân chủng của quân đội Mỹ chuyên trách lĩnh vực không gian. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của các phương tiện quân sự như vậy trong không gian.
0: Trong một thông cáo, một phát ngôn của lực lượng không gian Mỹ cho biết, xin trích, Hoa Kỳ có các hệ thống kiểm soát không gian, được trang bị vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước những hành động thù địch của các đối thủ, nhưng không nêu cụ thể các loại vũ khí nào. Theo thông cáo, kiểm soát không gian bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ nhằm giành quyền kiểm soát môi trường không gian. Những năng lực này có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ. Lực lượng không gian Mỹ biện minh cho việc triển khai quân sự bằng sự hiện diện của hai đối thủ địa chính trị, chính là Trung Quốc và Nga. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn ngày hôm nay phát biểu là Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc triển khai các năng lực quân sự, ngưng việc chuẩn bị chiến tranh trong không gian, đồng thời cảnh báo nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Hãng tin AFP nhắc lại rằng quân sự hóa không gian gần như xuất hiện cùng thời với công cuộc chinh phục không gian. Ngay từ khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo vào năm 1957, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tìm cách phát triển nhiều phương thức vũ trang hóa vệ tinh, cũng như vô hiệu hóa các vệ tinh của đối phương.
1: Vẫn về thời sự Mỹ, vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào hôm qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Donald Trump về việc siết chặt các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Mặc dù không đưa ra được bằng chứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn khẳng định rằng hình thức bỏ phiếu qua bưu điện có nhiều gian lận chống lại ông. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
4: Il n'y aura pas de changement d'ici au scrutin parce que si près de l'élection ça aurait été arbitraire, c'est ce qu'écrit.
5: Sẽ không có thay đổi nào từ nay đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, bởi vì khi đến gần ngày bỏ phiếu, việc thay đổi sẽ thiếu khách quan, đó là nhận định của một thẩm phán tại tòa án tối cao, bởi việc bỏ phiếu qua bưu điện đã bắt đầu tại bang Bắc Carolina và trong tuần này là tại Minnesota và nhiều nơi khác. Như vậy là đủ hiểu rằng việc đình chỉ tất cả các quy định cũ làm lại từ đầu là không khả thi. Ngay cả những bang đa số theo phe Cộng Hòa cũng không mặn mà với cuộc cải cách vội vã của ông Trump. Quyết định của tòa rõ ràng là một thất bại lớn đối với Donald Trump. Ông đã nỗ lực trong nhiều tháng qua trong việc mở rộng quyền hạn của liên bang đối với quy trình bầu cử. Tuy nhiên, nước Mỹ không vận hành theo cách đó. Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định rõ là việc tổ chức bầu cử thuộc thẩm quyền của các bang và chính quyền liên bang cũng như Nhà Trắng không có quyền can thiệp. Dù vậy, cũng phải lưu ý rằng tòa án tối cao vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dù tình hình hiện có vẻ bất lợi cho Tổng thống, nhưng tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về bản chất của vấn đề. Có khả năng một ngày nào đó, cải cách về bỏ phiếu qua bưu điện sẽ được thông qua. Nhưng trước mắt, tòa án tối cao khẳng định là không có lý do gì mà phải vội vã, tức là trái lại hoàn toàn những gì mà ông Trump muốn nghe thấy. Bởi Tổng thống vẫn luôn khẳng định rằng ông bị đánh cắp mất các lá phiếu bầu vào năm 2020, dù không đưa ra bằng chứng. Vào tháng 11 tới, chắc chắn rằng các lá phiếu qua bưu điện một lần nữa sẽ mang lại lợi thế cho phe Dân Chủ.
1: Nhìn sang châu Á, và hôm nay phiên điều trần đầu tiên đã mở ra tại văn phòng tòa trọng tài thường trực ở Singapore để hòa giải tranh chấp trên biển giữa Campuchia và Thái Lan do bản thỏa thuận từ 25 năm qua hết hiệu lực.
0: Vào tháng 5 vừa qua, Thái Lan đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận khung với Campuchia, còn được gọi là bản ghi nhớ 44, ký năm 2001, đưa ra các giải pháp cho các tranh chấp biên giới biển chồng chéo liên quan đến vùng biển rộng khoảng 27.000 km2 mà cả Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền. Khu vực này được cho là có nhiều tài nguyên, đặc biệt là khí đốt có thể khai thác. Hồi tháng 6 vừa qua, Campuchia đã khởi xướng một tiến trình hòa giải do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Tòa án Trọng tài Thường trực theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển liên quan đến bản ghi nhớ 44 nói trên. Trong tiến trình này, một hội đồng chuyên gia độc lập sẽ xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị, mặc dù các kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào. Thủ tướng Hun Manet gọi hành động này là để bảo vệ chủ quyền và hàng hải của Campuchia theo luật pháp quốc tế. Tại phiên điều trần đầu tiên vào ngày hôm nay, theo AFP, Ngoại trưởng Thái Lan, ông Sihanouk Phuangkekov khẳng định rằng Phnom Penh tìm cách bôi nhọ Bangkok bằng những tin sai lệch, xuyên tạc sự thật và những cáo buộc vô căn cứ. Campuchia đóng vai nạn nhân, mặc cảm tự đại về đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, phát biểu trước Ủy ban Trọng tài Thường trực ngày hôm nay, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sotnom nhấn mạnh rằng tiến trình hòa giải này là phương tiện để xây dựng lòng tin, chứ không phải là một hình thức leo thang với mục đích cuối cùng là xác định ranh giới biển, chia sẻ tài nguyên một cách công bằng, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Việt Nam cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la. Theo các nguồn tin Reuters đăng tải ngày hôm nay, thì Bộ Tài chính Việt Nam đang đàm phán với các ngân hàng đầu tư cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la lần đầu tiên kể từ năm 2014. Một ngân hàng đầu tư nước ngoài được cho là đã đề xuất Việt Nam phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu với kỳ hạn 10 năm. Động thái này được cho là để tìm kiếm nguồn vốn ngoại hối dồi dào nhằm hỗ trợ mục tiêu trong tăng trưởng hai con số được đánh giá là đầy tham vọng, đồng thời làm giảm áp lực đối với các hệ thống ngân hàng của Việt Nam vốn là nguồn vay nợ chủ yếu của chính phủ.
1: Tại Nhật Bản, số người thọ trên 100 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người, khoảng 90% là phụ nữ. Thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản được đưa ra vào hôm nay trong bối cảnh tỷ lệ sinh cũng chạm mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Số người thuộc nhóm tuổi trên 100 tại Nhật đã đạt mức kỷ lục trong 56 năm liên tiếp. Hiện giờ, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước có dân số già thứ hai toàn cầu, chỉ sau Monaco. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề như thiếu hụt nhân lực, chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và nguồn thu từ thuế bị thu hẹp.
0: Còn tại Mỹ, ngày hôm qua, một thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời đình chỉ một chính sách vốn có hiệu lực từ ngày hôm nay, rời đến đầu tháng 10 để xem xét tiếp. Chính sách của chính quyền Trump quy định rằng các sinh viên nước ngoài với visa sinh viên không được phép ở Mỹ qua 4 năm và các nhà báo nước ngoài chỉ được cấp visa 240 ngày. Các nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp visa thời hạn 90 ngày và sau đó phải làm thủ tục gia hạn tiếp. Hiện Mỹ cấp visa cho sinh viên với thời hạn lên tới 5 năm và 1 năm đối với nhà báo nước ngoài.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Vì sao Nga đẩy chiến tranh ngày càng gần về phía biên giới với châu Âu? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, cuộc tấn công bằng thôn của Nga nhằm vào một đoàn tàu đi Warsawa ở vùng biên giới Ba Lan và Ukraine hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9 2026 đã gây ra một cú sốc lớn cho châu Âu. Vụ việc xảy ra ngay sau khi một đoàn tàu chở nhiều quan chức ngoại giao châu Âu đi qua. Từ nhiều tuần qua, Nga gia tăng các đợt tấn công bằng thôn nhằm vào các điểm thông quan giữa Ukraine và nhiều nước châu Âu như Moldova, Romania và mới đây nhất là Ba Lan. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, hành động leo thang căng thẳng của Nga, theo như cáo buộc từ Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đang nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, là nhằm phá hủy nền kinh tế chiến tranh của Ukraine. Chuyên gia quân sự Gustav Gressel, Học viện Quốc phòng Áo phân tích, các đợt không kích những điểm thông quan giữa Ukraine với Ba Lan, Romania và Moldova nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn. Chiến dịch oanh kích các cảng biển của Ukraine trong mùa hè này là bước đầu tiên nhằm làm suy yếu khả năng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine hiện đang bước vào mùa thu hoạch. Do vậy, xin trích, Nga nhắm mục tiêu các tuyến đường xuất khẩu khác của Ukraine sang châu Âu như đường sắt và đường bộ, v.v. Trong cuộc chiến tiêu hao kinh tế này, các cơ sở hạ tầng đường sắt đóng một vai trò quan trọng cho Ukraine. Nếu như nguyên thủ Ukraine thường xuyên lên án hành động khủng bố của Nga, thì đối với quân đội Nga, tàu dân sự hay tàu hàng, điều đó không quan trọng. Mục tiêu là làm sao cản trở các tuyến đường và mỗi đoàn tàu bị bắn trúng sẽ tạm thời làm tê liệt cả hệ thống, ông Gustav Gressel nhận định tiếp. Mục tiêu thứ hai là khống chế nguồn viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine. Theo ông Patrick René Hassler, chuyên gia về không gian hậu Xô Viết thuộc International Teams for the Study of Security tại thành phố Verona của Ý, thì Moscow muốn chứng tỏ rằng thôn Nga vẫn đang rình rập và sẵn sàng cắt đứt càng nhiều càng tốt các tuyến đường được sử dụng để chi viện quân sự cho Ukraine. Trong chiến lược này, Nga còn thực hiện các hoạt động phá hoại các cơ sở công nghiệp quốc phòng trên lãnh thổ các nước như Đức, Bulgaria, Slovakia và Ba Lan. Điểm thứ ba, khi tấn công vào đoàn tàu ở biên giới Ukraine và Ba Lan một cách công khai, Nga đang đưa ra một thông điệp cho các nước châu Âu. Theo đó, Moscow không còn xem họ như là những tác nhân chính đáng, từ ngữ trong nguyên văn, trong trường hợp diễn ra một cuộc đàm phán chấm dứt xung đột, theo như giải thích từ ông Rihor Nisnikov, chuyên gia về Ukraine và các nước hậu không gian Xô Viết, Viện quan hệ quốc tế Phần Lan. Đối với nguyên thủ Nga, kể từ giờ, châu Âu đã chuyển từ thế là một khối đi theo gương Mỹ thành khối ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Và do vậy, chính châu Âu phải là bên lo sợ trước tiên. Nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng các cuộc tấn công ở biên giới tuy vẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine nhưng đủ để sinh trích, tạo cảm giác rằng xung đột có thể tràn sang châu Âu bất cứ lúc nào, buộc người dân luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Một điểm khác đáng chú ý là các cuộc tấn công này của Nga diễn ra vào thời điểm châu Âu đang trong mùa bầu cử cao điểm. Từ đây đến năm 2027, các nước như Đức, Ba Lan, Ý hay Pháp có những cuộc bỏ phiếu quan trọng. Moscow hy vọng rằng hành động leo thang có tính toán này ít nhiều khiến nỗi lo leo thang xung đột sẽ mang lại lợi thế cho những đảng chính trị, chủ yếu là cực hữu, những đảng đang kêu gọi giảm hay chấm dứt hậu thuẫn Ukraine. Ông Gustav Gressel cho rằng các vụ tấn công quy mô lớn vào các cửa khẩu biên giới cũng cung cấp thêm lý lẽ cho các đảng dân túy thân Nga. Theo vị chuyên gia này, các đảng như AfD ở Đức có thể lợi dụng những sự kiện này để cho rằng số tiền chi cho thiết bị quân sự gửi đến Ukraine có nguy cơ bị lãng phí trước sự tàn phá của thôn Nga.
1: Quý Quý vị vừa vào nghe mục Mỗi ngày mỗi sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới nào cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, anh Vũ nói về đề tài vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
0: Lãnh đạo các tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu thế giới kêu gọi làm chậm quá trình phát triển những mô hình AI mạnh nhất đằng sau những lo ngại về rủi ro do AI gây ra. Đề xuất này còn liên quan đến những vấn đề kinh tế và chiến lược lớn như các khoản đầu tư khổng lồ, các quy định về quản lý cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn công nghệ và sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.
3: Các lãnh đạo hàng đầu AI đề xuất điều gì?
0: Ngày 12 tháng 9, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, cho rằng các công ty AI cần giảm tốc để có thêm thời gian kiểm thử, giám sát và phòng ngừa rủi ro. Ông đề xuất tiến hành các cuộc đánh giá độc lập đối với những doanh nghiệp dẫn đầu và xây dựng các tiêu chuẩn chung cho toàn ngành. Ngay lập tức, quan điểm này nhận được sự ủng hộ công khai từ người đồng cấp tại OpenAI, Sam Altman cũng như Elon Musk, Chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis và Tổng giám đốc Microsoft Satya Nadella. Theo Amodei, mục tiêu không phải là dừng phát triển AI, cũng không phải từ bỏ những lợi ích mà công nghệ này có thể mang lại. Vấn đề là tốc độ phát triển hiện nay có thể đang nhanh hơn tốc độ xây dựng các cơ chế bảo vệ. Các đề xuất như vậy xuất hiện trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tốc độ phát triển chóng mặt của trí tuệ nhân tạo, giúp các hệ thống AI ngày càng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi của con người.
3: Tại sao vấn đề giảm tốc lại được đưa ra vào lúc này?
0: Trước đây, một mô hình AI chủ yếu tạo ra văn bản, hình ảnh hoặc mã máy tính để con người sử dụng. Nhưng ngày nay, các tác nhân AI có thể được kết nối với Internet, phần mềm và các công cụ bên ngoài để thực hiện một chuỗi hành động. Trong những tháng gần đây, OpenAI và Anthropic đã thông báo về một số sự cố, trong đó các hệ thống AI tự ý thoát khỏi môi trường bị giới hạn để truy cập Internet và tấn công các trang web nền tảng. Anthropic sau đó cũng phát hiện nhiều sự cố tương tự. Công ty cho biết các mô hình cloud trong một số cuộc kiểm tra an ninh đã tiếp cận trái phép những hệ thống máy tính thực tế của các tổ chức bên ngoài. Điều đáng lo không chỉ là việc AI có thể tấn công một hệ thống, vấn đề lớn hơn là AI đang được trao ngày càng nhiều quyền hành động. Nếu một AI có thể tự lập kế hoạch, gọi các công cụ, viết mã, tạo tài khoản, truy cập Internet và phối hợp với những tác nhân AI khác, thì một sai lầm của hệ thống có thể không còn dừng lại ở một câu trả lời sai.
3: Liệu các công ty AI có tự mình giảm tốc hay không?
0: Cuộc đua AI hiện nay liên quan tới những khoản đầu tư khổng lồ từ chip, trung tâm dữ liệu cho đến các đội ngũ nghiên cứu. Sự cạnh tranh giữa những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ này gay gắt đến mức không công ty nào dám tự mình giảm tốc. Một công ty giảm tốc trong khi đối thủ tiếp tục tăng tốc có thể mất lợi thế trong công nghệ, khách hàng và giá trị thị trường. Theo trang The Information, Anthropic, OpenAI và Google đã thảo luận từ tháng 7 về việc thành lập một cơ quan chuyên môn để giám sát lĩnh vực này. Hiện tại, biện pháp cụ thể duy nhất được cả Anthropic và OpenAI công bố là tiếp nhận các quan sát viên độc lập thường trực. Những người này sẽ kiểm tra ngay trong nội bộ hoạt động của các công ty liên quan đến an toàn AI. Vì vậy, Amodei không đề xuất một công ty đơn phương nhấn phanh. Ông muốn các công ty hàng đầu cùng phối hợp. Các công ty đều có thể nhận ra nguy cơ, nhưng không công ty nào muốn là người đầu tiên chậm lại. Cuộc cạnh tranh đang diễn ra với quy mô đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ, khiến không doanh nghiệp lớn nào dễ dàng tự mình dừng lại. Anthropic tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các đối thủ, nhưng không tính đến Trung Quốc. Điều này khiến vấn đề an toàn AI nhanh chóng trở thành một bài toán địa chính trị.
3: Vì sao chính quyền Trump chống lại kêu gọi hãm đà phát triển AI?
0: Theo Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson, một số nhân vật thuộc Đảng Cộng Hòa tỏ ra không muốn chủ động siết quản lý công nghệ này vì lo ngại sẽ bóp nghẹt, đổi mới và tạo nguy cơ để Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc đua AI. Chính quyền Mỹ đang nhìn AI không chỉ như một công nghệ thương mại mà còn như một vấn đề cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Nếu Mỹ đơn phương giảm tốc, Washington lo ngại Bắc Kinh có thể tận dụng cơ hội để vượt lên trong cuộc đua AI. Tổng thống Mỹ Donald Trump vì thế phản đối việc tăng cường quản lý AI. Ông cho rằng những hạn chế mới có thể làm suy yếu lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc và gọi các lời kêu gọi kiểm soát AI là một âm mưu không lành mạnh. Theo ông Trump, ưu tiên hiện nay là duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ. Ai thắng cuộc đua AI sẽ chiến thắng trong cạnh tranh chiến lược. Ông đồng thời công kích Dario Amorei dù khẳng định không xem nhẹ những cảnh báo về rủi ro của công nghệ này. Ông Trump cho rằng AI cuối cùng sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn là điều xấu. Nói cách khác, đây không còn chỉ là câu chuyện về công nghệ, nó đã trở thành câu chuyện kinh tế, an ninh quốc gia và địa chính trị đối với nước Mỹ.
3: Có thể làm chậm phát triển AI mà không có Trung Quốc hay không?
0: Dario Amorei ban đầu nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia dân chủ không bao gồm Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, một thỏa thuận an toàn AI mà không có Trung Quốc sẽ khó giải quyết toàn bộ vấn đề. Tuy nhiên, cuộc đua AI và những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực này tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan khó khăn nhất khi phải quyết định có nên giảm tốc hay không, ông phân tích trong một cuộc phỏng vấn được kênh CBS phát sóng hôm Chủ nhật. Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề an toàn AI nhân chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, theo một số cơ quan truyền thông, Trung Quốc lo ngại đây có thể là một nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt cách tiếp cận và hệ thống quy tắc của mình. Để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp ngoài Trung Quốc có năng lực nhất giảm tốc, Dario Amorei chủ trương tăng cường các hạn chế đối với việc xuất khẩu những loại chip tiên tiến nhất của Mỹ sang Trung Quốc, đồng thời tăng cường bảo vệ các hệ thống AI phương Tây trước nguy cơ bị các phòng thí nghiệm Trung Quốc khai thác và sao chép.
3: Châu Âu phản ứng thế nào với lời kêu gọi giảm tốc AI?
0: Lời kêu gọi của lãnh đạo Anthropic cũng đã gây ra nhiều phản ứng không đồng nhất tại châu Âu. Đức bác bỏ ý tưởng tạm dừng phát triển trí tuệ nhân tạo, cho rằng động thái này có nguy cơ khiến châu Âu tụt lại phía sau. Tuy nhiên, Berlin khẳng định vẫn nghiêm túc xem xét những cảnh báo từ các nhà phát triển AI hàng đầu, đồng thời kêu gọi phối hợp quốc tế, sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc. Về phần mình, Ủy ban châu Âu cho rằng đổi mới sáng tạo và an toàn phải được tiến hành song song. Tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng chuyển đổi số Oscar Lopez nhận định cuộc tranh luận về một thỏa thuận quốc tế nhằm kiểm soát những rủi ro liên quan đến AI đang ngày càng trở nên quan trọng. Ông đề cập tới khả năng xây dựng những cơ chế tương tự các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cuộc tranh luận vì thế đang chuyển sang một câu hỏi khó hơn, không phải có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển với tốc độ nào, dưới những cơ chế giám sát nào và liệu các cường quốc có thể cùng nhau đặt ra những giới hạn chung hay không.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, trí thông minh nhân tạo tiếp tục là các đề tài quan trọng trên báo Pháp.
3: Libération chạy tít trắng nhất, khủng hoảng dầu lửa, giá dầu tăng vọt, Trump nao núng. Từ từ nhưng chắc chắn, cuộc chiến tranh do Donald Trump và Benjamin Netanyahu khởi động ở Iran đang gây bất ổn không chỉ trong khu vực mà cả Hoa Kỳ và châu Âu.
5: Eo biển Hormuz tê liệt, phe Houthi kiểm soát một phần lớn bờ biển Hồng Hải ở Yemen, khiến việc cung ứng dầu ngày càng khó khăn, giá dầu lửa cho tới nay vẫn trồi sụt bất thường, nay tăng vọt và không thể nào biết có thể kiềm chế được giá hay không. Việc chân quân thân Iran chiếm được eo biển chiến lược Bab el-Mandeb mới đây là thảm họa cho Ả Rập Xê Út. Nhưng dịp này Ả Rập Xê Út hiểu rằng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của đồng minh Mỹ. Trump đã hai lần khước từ khi Thái tử Mohammed bin Salman cầu cứu. Điều này càng củng cố quyết tâm của vương quốc trong việc xem xét lại các liên minh chiến lược. Chẳng hạn hôm 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận Mecca với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

0: Trump không phải là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất phải đối mặt với bất mãn của người dân. Tại Pháp, giá dầu làm nhiều lĩnh vực chao đảo. Trên mạng xã hội đã có những lời kêu gọi xuống đường phản đối vật giá gia tăng tại nhiều thành phố. Một số còn đòi hỏi quay lại với phong trào áo vàng trong tháng 10, một cơn thịnh nộ mà dường như rất nhiều ứng cử viên tổng thống đang chật vật tìm lời giải, ngoại trừ những người theo xu hướng bài xích thể chế cầm quyền.
1: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tập Cận Bình bắt đầu xích lại gần Narendra Modi một cách dè dặt. Le Figaro nhận thấy Trung Quốc tạm gác xung đột biên giới ở Himalaya, khẳng định vị thế bá quyền tại khối các nước mới trỗi dậy.
0: Hai nhà lãnh đạo chỉ bắt tay nhau chứ không có giả yến tưng bừng. Ông Tập khẳng định hai người khổng lồ châu Á là đối tác chứ không phải đối thủ. Hội nghị này đánh dấu bước khởi đầu trong việc hâm nóng lại quan hệ con voi Ấn Độ. Ấn Độ luôn nghi ngại con rồng Trung Hoa là đối tác chủ chốt của địch thủ Pakistan. Sự hiện diện của Tập Cận Bình chỉ được xác nhận vào giờ chót chuyến đi gấp rút đến gặp Vladimir Putin và đồng nhiệm Iran Pezeshkian đã khẳng định vị thế thống trị của Bắc Kinh trong khối BRICS chống phương Tây và nhân đó đã kích Hoa Kỳ vốn đang chao đảo với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Dù vậy, khối BRICS vẫn không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Khối liên kết gồm các quốc gia đầy dị biệt từ Brazil, Ả Rập Xê Út tới Thổ Nhĩ Kỳ không thống nhất nổi với nhau về chiến tranh ở Iran cũng như Ukraine. Giáo sư Đồ Tân Tuyền ở Bắc Kinh nhận định BRICS không phải là một liên minh vì trong đó nhiều quốc gia có mối quan hệ thân cận với Mỹ như Ai Cập hay Ả Rập Xê Út. Tại New Delhi, ông Tập cố gắng dẫn dụ các đối tác dựa vào tiến bộ công nghệ, đề nghị một khu vực trí thông minh nhân tạo mã nguồn mở để chống lại các mô hình khép kín của Anthropic hay OpenAI của Mỹ, nhưng các nước tỏ ra không hào hứng. Đối với các nhà chiến lược đỏ, hòa chịu với Ấn Độ nằm trong khuôn khổ cuộc so găng với Mỹ với một mùa thu dày đặc hoạt động ngoại giao. Sau Kyrgyzstan và Ai Cập, Tập Cận Bình liên tục di chuyển trong lúc nhà lãnh đạo nước Mỹ trên hết bận rộn với Iran và bầu cử giữa kỳ. Chuyên gia Rongja Kabestan nhận xét, ông Tập công du nhiều để tăng cường vị thế trước cuộc gặp Trump, ngăn cản mọi dấu hiệu xích lại gần Mỹ tại các nước trong khu vực. Với tổng sản phẩm nội địa trên đầu người gấp 2,5 lần Ấn Độ, Bắc Kinh sẽ tiếp tục coi thường New Delhi trong một thời gian dài nữa.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Figaro nhận định các vụ oanh tạc có hệ thống của Nga tiến gần châu Âu một cách nguy hiểm. 4,5 năm trôi qua, Nga vẫn không chiếm được toàn bộ Donbass như mong muốn. Bế tắc về chiến thuật ngoài mặt trận, Moscow tìm cách làm yếu đi toàn bộ nền kinh tế Ukraine.
0: Không chọc thủng nổi phòng tuyến nên quân Nga nhắm vào quân đội của đối thủ ít hơn là cấu trúc đất nước Ukraine, Nga oanh tạc bất kể ngày đêm. Moscow chuyển dịch từ tư duy tiêu hao lực lượng quân sự sang chiến lược cưỡng bức. Các cuộc oanh tạc bằng hỏa tiễn và drone của Nga giờ đây nhắm vào toàn bộ cấu trúc nền tảng của xã hội Ukraine, từ hệ thống năng lượng, nước, trạm xăng, cho tới những nhà kho, dược phẩm hay thực phẩm. Các cảng biển và tàu bè chở lúa mì của Ukraine trên Hắc Hải một lần nữa thành mục tiêu, làm tổn hại nghiêm trọng đến một trong những nguồn thu kinh tế chủ lực. Các trục lộ giao thông huyết mạch cũng bị nhắm tới. Hôm Chủ nhật, ngay sau khi phái đoàn các nước ngoài rời Kiev vì vừa tham dự diễn đàn YES, một diễn đàn quốc tế cấp cao, thì một tuyến đường sắt đã bị phá hoại chỉ cách biên giới 2 km. Nhiều nhân vật tầm cỡ như cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu giám đốc CIA đã buộc phải chuyển sang tàu khác.
1: Đại diện ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tố cáo vụ oanh kích này nhằm gây sợ hãi cho những nước phương Tây, khiến các viên chức không dám đến Kiev để bày tỏ sự ủng hộ.
0: Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot lên án mưu toan đe dọa các đối tác của Ukraine. Le Figaro nhắc lại hồi tháng 8, chiếc cầu nối Ukraine với Moldova đã bị oanh tạc. Nga muốn cô lập Ukraine cả về địa lý và đang theo đuổi chiến lược khủng bố thường dân. Moscow muốn phá hoại kinh tế, tác động đến các nhà máy vũ khí. Cách đây vài tháng, mỗi ngày khoảng 10,000 drone Nga tấn công vào tất cả chiến tuyến trong tử địa và nay là 16,000. Tuần trước, Nga phóng sang 2,100 drone, 1,700 quả bom lượng, 78 hỏa tiễn. Các rôn Gerson này có động cơ phản lực khó chặn hơn. Họ tuyển thì đang chuẩn bị ra phiên bản mới có tầm bắn 1.000 cây số. Một chuyên gia phân tích hệ quả từ chiến dịch

0: leo thang của Nga không diễn ra lập tức vì logic của chiến lược này nhằm định hình các điều kiện dài hạn cho việc chiến đấu, tái thiết, quản trị và đàm phán của một quốc gia.
1: Riêng trong lĩnh vực giao thông, Le Figaro mô tả từ một băng ke, công ty đường sắt quan sát bầu trời, kể từ khi đóng cửa không phận Ukraine ngay từ đầu cuộc xâm lăng, đường sắt đã thay chân để nối liền đất nước với phần còn lại của thế giới.
0: Những gia đình bị chia cách vì chiến tranh, các nhà hoạt động nhân đạo, nhà ngoại giao, chính khách đều dùng xe lửa để đến Kiev. Những chuyến xe lửa cũng là mối liên hệ duy nhất giữa mặt trận miền Đông với hậu phương miền Tây. Moscow rất hiểu điều đó. Những tháng gần đây, Nga điên cuồng tấn công vào các toa tàu chở hàng cũng như chở khách. Chính từ một trong các trung tâm giám sát nằm trong một bong ke tại một địa điểm bí mật ở Kiev mà chuyến tàu chở các viên chức cao cấp châu Âu đã tránh được thảm họa, cảnh báo được đưa ra kịp thời trước khi drone bay đến. Trên tuyến Odessa, Kiev nay thường phải xuống khỏi toa 5-6 lần để chờ drone bay qua trên đầu. Tuy làm chậm trễ nhưng giúp tránh được thương vong trong 99% trường hợp.
1: Trước nguy cơ leo thang chiến tranh, Le Monde cho biết tại Nga, nam giới trong độ tuổi động viên cố gắng chạy ra nước ngoài. Những công dân bình thường không muốn bị ném vào một cuộc chiến không hồi kết. Một số đã mua vé máy bay, sẵn sàng ra đi nếu lệnh tổng động viên được ban hành sau kỳ bầu cử quốc hội từ 18 đến 20 tháng 9.
0: Georgia, Armenia và được nhắm đến nhiều nhất. Ba nước này không đòi hỏi visa đối với người mang hộ chiếu Nga. Khác với đợt chạy trốn quy mô năm 2022, những người chạy sang Armenia không chỉ từ Nga mà còn từ Georgia. Tuy chỉ có 50.000 trên tổng số 200.000 người Nga di tản ở lại Armenia, nhưng giới công nghệ đã giúp mang lại thu nhập lớn. Một khác biệt nữa là làn sóng di cư đang diễn ra một cách lặng lẽ và có tổ chức. Tuy Putin nhiều lần cải chính tin đồn tổng động viên, nhưng một khi ông ta ra lệnh thì mọi thứ đã sẵn sàng.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp.
2: Tạp chí kinh tế.
3: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung. Trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm, các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran. Cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện Iris phân tích.
1: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
3: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế, mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những dè dặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
3: Chuyên gia kinh tế của Viện Iris cũng nhắc lại BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. Thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
1: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục và tại sao sẽ không có đồng tiền chung. Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh đều không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó. Ấn Độ cũng không muốn, bởi đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế, và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
2: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Tạp chí của Thành Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ săn ngầm do trong nước thiết kế, mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết.
6: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ săn ngầm đa năng mới này có lượng dạng nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia, họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán là con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hộ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1,76 ly AK-176. Thì khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu săn ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là hai rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu săn ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị hai ống phóng ngư lôi 533 ly được đặt ở hai bên mạn tàu. Và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng săn ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí săn ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt, tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và ở đuôi tàu sẽ được trang bị hai tên lửa vắt vai phòng không tầm ngắn Ikla, cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận tầm gần thì tàu cũng được trang bị hai khẩu pháo AK-630-30 ly. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị hai bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố. trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên nguyên bản là cái mẫu K-35 tên lửa hành trình chống tàu của Nga. Ngoài ra thì một trong những cái điểm công nghệ nổi bật của tàu là tàu được trang bị cái loại radar mạng pha chủ động ESA ở bốn mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là cái việc chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng, vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến ở Việt Nam hiện có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, bởi vì khi mà nói tới tác chiến chống ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar. Tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều nguồn tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp, của Thales đó. Tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống sonar và cũng có thể là ngoài trừ tên lửa phòng không, tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
5: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepa 3.9 do Nga chế tạo. Đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có hai tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu hộ vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
6: Tức là tàu chiến mới này, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới của Hải quân Việt Nam trong tương lai. Chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò tác chiến. Nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cơn khát về tàu mặt nước của Việt Nam. Chắc phải từ 5-6 năm nay thì vẫn biết là con tàu mặt nước gần nhất, tàu chiến nha, mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ thế là sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại, đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân, công nghệ hải quân được thử nghiệm tốt thì có khả năng sắp tới Việt Nam sẽ xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
5: Theo nhận định của hãng tin Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
6: Ở thời điểm hiện tại thì ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa, tự thân, hiện đại và lượng dụng. Và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi cái lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. Quá trình phát triển có cái 10 năm rồi, đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 981, Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực vào phát triển công nghiệp quốc phòng Mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ gọi là tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó. Thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua. Ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, nó sẽ giúp thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa quân Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, bởi vì bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần thị trường để tồn tại cả, mà nó chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước thì không ổn. Là phải có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng. Mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản và Hàn Quốc chẳng hạn. Vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chuyện Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như là ngày giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó. Càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội cũng như hải quân nó đi.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần với biên giới châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Trong chương trình phát hành ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc trà truyền con nối trong Thượng Việt Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Xuân Đào Phạm Phôn thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài A2Phi xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Tư 16 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Chi Phương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, 15 tháng 9 năm 2026. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, trong một báo cáo được công bố ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận chiến dịch Epic Fury, tức cơn thịnh nộ, đã tiêu hao nhiều loại vũ khí chiến lược. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ chính thức thừa nhận thông tin này, vốn đã được báo chí loan tải từ nhiều tháng qua, nhưng bị Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ. Ông khẳng định kho vũ khí Mỹ là vô hạn từ ngữ trong nguyên văn.
1: Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc về chiến dịch chống lại Iran được AFP trích dẫn, ước tính rằng chiến dịch Epic Fury từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 đã tiêu hao khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó hơn 22 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra những thiếu hụt trong kho dự trữ chiến lược và đã bộc lộ những điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất bù đắp kho dự trữ, từ ngữ trong nguyên văn. Báo cáo cũng chỉ ra những biện pháp mà Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện nhằm đẩy nhanh sản xuất. Lầu Năm Góc cũng liệt kê những thiệt hại của quân đội Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, trong đó có 4 chiến đấu cơ F-15, 1 chiến đấu cơ F-35 và 7 máy bay tiếp liệu KC-135. Tài liệu cũng đưa ra ước tính là hơn 50.000 quân nhân Mỹ tham gia vào cuộc chiến này. Các cuộc trả đũa của Iran cũng đã phá hủy và gây hư hại hàng trăm cơ sở ngoại giao và các cơ hạ tầng tại căn cứ của Mỹ ở những nước Trung Đông. Hồi tháng 7, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin là Mỹ thiếu hụt nhiều loại tên lửa, đặc biệt là các loại tên lửa bắn chặn chiến lược. Chính quyền của Tổng thống Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ. Ông Trump còn tuyên bố là Hoa Kỳ có kho vũ khí khổng lồ. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh số lượng đạn dược của Mỹ là vô giới hạn.
0: Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy Houthi tại Yemen và Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục leo thang. Riyadh vào hôm nay cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ sau loạt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo và drone của phe Houthi nhắm vào các căn cứ quân sự ở miền nam Ả Rập Xê Út cũng như là các vị trí của quân đội chính phủ Yemen. Việc phe Houthi chiếm giữ được nhiều đảo chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang đe dọa trực tiếp đến các lợi ích kinh tế của Ả Rập Xê Út. Tình hình an ninh của vương quốc này ngày càng trở nên nguy kịch vào lúc hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung MECCA ký kết trong tháng 8 vừa qua là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuy bày tỏ sự hậu thuẫn nhưng không muốn can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc xung đột này. Thông tin viên Al-Alaw tại Ankara cho biết thêm lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ.
2: C'est la clause centrale du pacte de la Mecque signé le 7 août. Toute attaque contre l'Arabie Saoudite.
3: Điều khoản cốt lõi của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký ngày 7 tháng 8 năm nay quy định bất kỳ cuộc tấn công nào chống Ả Rập Xê Út, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được coi như là một hành động gây hấn chống lại ba nước. Do vậy, các cuộc tấn công của phe nổi dậy Houthi tại Yemen nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể là một phép thử ban đầu mức độ vững chắc và phạm vi thực hiện của thỏa thuận phòng thủ này. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ankara, việc thiếu phản ứng chung không hẳn là một thất bại của hiệp ước. Đầu tiên hết là vì lý do kỹ thuật. Thỏa thuận vẫn chưa có hiệu lực, văn bản này chưa được phê chuẩn vì Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong kỳ nghỉ. Liên minh còn non trẻ này vẫn chưa có thời gian để thiết lập các định chế, quy trình tác chiến và triển khai quân sự cần thiết cho một phản ứng chung. Ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công chống một trong ba nước thành viên sẽ không tự động kích hoạt một hành động đáp trả từ hai nước còn lại. Điều này có nghĩa là Ankara xem thỏa thuận như là một công cụ răn đe lâu dài và không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực. Quả thực, một cuộc can thiệp chống phe Houthi có nguy cơ dẫn đến đối đầu gián tiếp với Iran, bên hậu thuẫn phe nổi dậy và là quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Một hôm sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng với điều kiện Nga cũng làm tương tự.
3: Trong bài phát biểu thường nhật được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine tuyên bố xin trích nếu các đối tác Mỹ có thể khiến Nga thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh đang hủy hoại sinh mạng con người và làm điều đó một cách chân thành, lâu dài, thì Ukraine sẽ thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng của mình. Tổng thống Ukraine nói tiếp, Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất chắc chắn về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương. Nếu điều này có thể là bước đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng, thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ, hết lời dẫn. Hôm qua, ông Donald Trump viết trên mạng Truth Social rằng Ukraine đã chấp nhận không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga và Moscow cũng đã chấp nhận làm điều tương tự, hết lời dẫn. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi, ông Zelensky không xác nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc hai bên đã chấp nhận không tấn công các cơ sở năng lượng của đối phương. Về phía Nga, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ, trên thực tế, một thôn Nga ngày hôm nay đã nhắm trúng một trạm xăng ở Kiev khiến 7 người bị thương. Đô trưởng Kiev cho biết nhiều kho xăng khác cũng bị tấn công.
1: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga sáng nay thông báo xin trích tại các khu vực miền Tây Ukraine, các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu tiếp tục diễn ra, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra, theo báo Le Monde, các drone của Nga đã nhắm vào một trung tâm hậu cần tại Velika Banka, vùng ngoại ô Odessa, nơi được cho là cất giữ các trang thiết bị quân sự do nước ngoài cung cấp. Một tàu chở hàng và một phà được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu cũng đã bị nhắm mục tiêu tại cảng Chornomorsk gần đó.
0: Vẫn về thời sự Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh đình chỉ chức vụ của Tổng trưởng lý Viện Công tố Ruslan Kravchenko sau những cáo buộc nhận hối lộ để bao che cho các trung tâm lừa đảo qua điện thoại. Điều đáng chú ý là nhân vật này đã rời Kiev đến Paris vài giờ trước khi có lệnh bãi miễn của Tổng thống.
3: Sáng nay, Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Zelensky bãi miễn chức vụ của Tổng trưởng lý. Vào đầu tháng 9 này, NABU và SAP, hai cơ quan chống tham nhũng của Ukraine, đã công bố nhiều đoạn ghi âm cáo buộc một quan chức cấp cao trong văn phòng công tố điều hành một mạng lưới bao che các trung tâm lừa đảo qua điện thoại để đổi lấy những khoản tiền lớn và rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản, mua bán đồ trang sức. Ngay sau vụ lục soát văn phòng diễn ra vào đầu tháng 9, Tổng trưởng lý Ruslan Kravchenko đã đệ đơn từ chức. Hôm qua, ông tuyên bố đã đệ đơn kiện người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia NABU là ông Semyon Krisvonos, tố cáo nhân vật này đã giả mạo các tài liệu chính thức. Đồng thời, ông khẳng định là đã rời Kiev sang Paris tham dự một sự kiện. Câu hỏi đặt ra liệu phủ Tổng thống Ukraine có được thông báo về việc ông rời khỏi đất nước hay không? Và nhất là làm thế nào ông Ruslan Kravchenko có thể rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi bị cách chức? Theo giải thích từ Tổ chức Sáng kiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thì lĩnh vực trung tâm lừa đảo qua điện thoại tuyển dụng gần 60.000 người tại Ukraine, tương đương với khoảng 2/3 nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng. Mỗi tháng, lĩnh vực này có thể thu lợi đến gần 1 tỷ đô la.
0: Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo, theo tuyên bố vào hôm qua của lực lượng không gian Mỹ US Space Force, một côn trùng của quân đội Mỹ chuyên trách lĩnh vực không gian. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của các phương tiện quân sự như vậy trong không gian.
1: Trong một thông cáo, một phát ngôn của lực lượng không gian Mỹ cho biết, xin trích, Hoa Kỳ có các hệ thống kiểm soát không gian, được trang bị vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước những hành động thù địch của các đối thủ, nhưng không nêu cụ thể các loại vũ khí nào. Theo thông cáo, kiểm soát không gian bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ nhằm giành quyền kiểm soát môi trường không gian. Những năng lực này có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ. Lực lượng không gian Mỹ biện minh cho việc triển khai quân sự bằng sự hiện diện của hai đối thủ địa chính trị, chính là Trung Quốc và Nga. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn ngày hôm nay phát biểu là Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc triển khai các năng lực quân sự, ngưng việc chuẩn bị chiến tranh trong không gian, đồng thời cảnh báo nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Hãng tin AFP nhắc lại rằng quân sự hóa không gian gần như xuất hiện cùng thời với công cuộc chinh phục không gian. Ngay từ khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo vào năm 1957, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tìm cách phát triển nhiều phương thức vũ trang hóa vệ tinh, cũng như vô hiệu hóa các vệ tinh của đối phương.
0: Vẫn về thời sự Mỹ, vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào hôm qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Donald Trump về việc siết chặt các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Mặc dù không đưa ra được bằng chứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn khẳng định rằng hình thức bỏ phiếu qua bưu điện có nhiều gian lận chống lại ông. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
4: Il n'y aura pas de changement d'ici au scrutin parce que si près de l'élection ça aurait été arbitraire, c'est ce qu'écrit
5: un sẽ không có thay đổi nào từ nay đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, bởi vì khi đến gần ngày bỏ phiếu, việc thay đổi sẽ thiếu khách quan. Đó là nhận định của một thẩm phán tại tòa án tối cao, bởi việc bỏ phiếu qua bưu điện đã bắt đầu tại bang Bắc Carolina và trong tuần này là tại Minnesota và nhiều nơi khác. Như vậy là đủ hiểu rằng việc đình chỉ tất cả các quy định cũ, làm lại từ đầu là không khả thi. Ngay cả những bang đa số theo phe Cộng Hòa cũng không mặn mà với cuộc cải cách vội vã của ông Trump. Quyết định của tòa rõ ràng là một thất bại lớn đối với Donald Trump. Ông đã nỗ lực trong nhiều tháng qua trong việc mở rộng quyền hạn của liên bang đối với quy trình bầu cử. Tuy nhiên, nước Mỹ không vận hành theo cách đó. Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định rõ là việc tổ chức bầu cử thuộc thẩm quyền của các bang, và chính quyền liên bang cũng như Nhà Trắng không có quyền can thiệp. Dù vậy, cũng phải lưu ý rằng tòa án tối cao vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dù tình hình hiện có vẻ bất lợi cho Tổng thống, nhưng tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về bản chất của vấn đề. Có khả năng một ngày nào đó, cải cách về bỏ phiếu qua bưu điện sẽ được thông qua. Nhưng trước mắt, tòa án tối cao khẳng định là không có lý do gì mà phải vội vã, tức là trái lại hoàn toàn những gì mà ông Trump muốn nghe thấy. Bởi Tổng thống vẫn luôn khẳng định rằng ông bị đánh cắp mất các lá phiếu bầu vào năm 2020, dù không đưa ra bằng chứng. Vào tháng 11 tới, chắc chắn rằng các lá phiếu qua bưu điện một lần nữa sẽ mang lại lợi thế cho phe Dân Chủ.
0: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, phiên điều trần đầu tiên đã mở ra tại văn phòng tòa trọng tài thường trực ở Singapore để hòa giải tranh chấp trên biển giữa Campuchia và Thái Lan do bản thỏa thuận từ 25 năm qua hết hiệu lực.
1: Vào tháng 5 vừa qua, Thái Lan đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận khung với Campuchia, còn được gọi là bản ghi nhớ 44, ký năm 2001, đưa ra các giải pháp cho các tranh chấp biên giới biển chồng chéo liên quan đến vùng biển rộng khoảng 27.000 km2 mà cả Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền. Khu vực này được cho là có nhiều tài nguyên, đặc biệt là khí đốt có thể khai thác. Hồi tháng 6 vừa qua, Campuchia đã khởi xướng một tiến trình hòa giải do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Tòa án Trọng tài Thường trực theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển liên quan đến bản ghi nhớ 44 nói trên. Trong tiến trình này, một hội đồng chuyên gia độc lập sẽ xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Mặc dù các kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào, Thủ tướng Hun Manet gọi hành động này là để bảo vệ chủ quyền và hàng hải của Campuchia theo luật pháp quốc tế. Tại phiên điều trần đầu tiên vào ngày hôm nay, theo AFP, Ngoại trưởng Thái Lan, ông Sihanouk Phuanketkov khẳng định rằng Phnom Penh tìm cách bôi nhọ Bangkok bằng những tin sai lệch, xuyên tạc sự thật và những cáo buộc vô căn cứ, Campuchia đóng vai nạn nhân, mặc cảm tự đại về đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, phát biểu trước Ủy ban Trọng tài Thường trực ngày hôm nay, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sotnom nhấn mạnh rằng tiến trình hòa giải này là phương tiện để xây dựng lòng tin, chứ không phải là một hình thức leo thang với mục đích cuối cùng là xác định ranh giới biển, chia sẻ tài nguyên một cách công bằng, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Việt Nam cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la. Theo các nguồn tin Reuters đăng tải ngày hôm nay, thì Bộ Tài chính Việt Nam đang đàm phán với các ngân hàng đầu tư cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la lần đầu tiên kể từ năm 2014. Một ngân hàng đầu tư nước ngoài được cho là đã đề xuất Việt Nam phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu với kỳ hạn 10 năm. Động thái này được cho là để tìm kiếm nguồn vốn ngoại hối dồi dào nhằm hỗ trợ mục tiêu trong tăng trưởng hai con số được đánh giá là đầy tham vọng, đồng thời làm giảm áp lực đối với các hệ thống ngân hàng của Việt Nam vốn là nguồn vay nợ chủ yếu của chính phủ.
0: Tại Nhật Bản, số người thọ trên 100 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người, khoảng 90% là phụ nữ. Thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản được đưa ra vào hôm nay trong bối cảnh tỷ lệ sinh cũng chạm mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Số người thuộc nhóm tuổi trên 100 tại Nhật đã đạt mức kỷ lục trong 56 năm liên tiếp. Hiện giờ, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước có dân số già thứ hai toàn cầu, chỉ sau Monaco. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề như thiếu hụt nhân lực, chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và nguồn thu từ thuế bị thu hẹp.
1: Còn tại Mỹ, ngày hôm qua, một thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời đình chỉ một chính sách vốn có hiệu lực từ ngày hôm nay, rời đến đầu tháng 10 để xem xét tiếp. Chính sách của chính quyền Trump quy định rằng các sinh viên nước ngoài với visa sinh viên không được phép ở Mỹ qua 4 năm và các nhà báo nước ngoài chỉ được cấp visa 240 ngày. Các nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp visa thời hạn 90 ngày và sau đó phải làm thủ tục gia hạn tiếp. Hiện Mỹ cấp visa cho sinh viên với thời hạn lên tới 5 năm và 1 năm đối với nhà báo nước ngoài.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Vì sao Nga đẩy chiến tranh ngày càng gần về phía biên giới với châu Âu? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một đoàn tàu đi Warsaw ở vùng biên giới Ba Lan và Ukraine hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9 2026 đã gây ra một cú sốc lớn cho châu Âu. Vụ việc xảy ra ngay sau khi một đoàn tàu chở nhiều quan chức ngoại giao châu Âu đi qua. Từ nhiều tuần qua, Nga gia tăng các đợt tấn công bằng drone nhằm vào các điểm thông quan giữa Ukraine và nhiều nước châu Âu như Moldova, Romania và mới đây nhất là Ba Lan. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, hành động leo thang căng thẳng của Nga, theo như cáo buộc từ Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đang nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, là nhằm phá hủy nền kinh tế chiến tranh của Ukraine. Chuyên gia quân sự Gustav Gressel, Học viện Quốc phòng Áo, phân tích các đợt không kích những điểm thông quan giữa Ukraine với Ba Lan, Romania và Moldova nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn. Chiến dịch oanh kích các cảng biển của Ukraine trong mùa hè này là bước đầu tiên nhằm làm suy yếu khả năng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine hiện đang bước vào mùa thu hoạch. Do vậy, xin trích, Nga nhắm mục tiêu các tuyến đường xuất khẩu khác của Ukraine sang châu Âu như đường sắt và đường bộ, v.v. Trong cuộc chiến tiêu hao kinh tế này, các cơ sở hạ tầng đường sắt đóng một vai trò quan trọng cho Ukraine. Nếu như nguyên thủ Ukraine thường xuyên lên án hành động khủng bố của Nga, thì đối với quân đội Nga, tàu dân sự hay tàu hàng, điều đó không quan trọng. Mục tiêu là làm sao cản trở các tuyến đường và mỗi đoàn tàu bị bắn trúng sẽ tạm thời làm tê liệt cả hệ thống, ông Gustav Gressel nhận định tiếp. Mục tiêu thứ hai là khống chế nguồn viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine. Theo ông Patrick René Hassler, chuyên gia về không gian hậu Xô Viết thuộc International Teams for the Study of Security tại thành phố Verona của Ý, thì Moscow muốn chứng tỏ rằng thôn Nga vẫn đang rình rập và sẵn sàng cắt đứt càng nhiều càng tốt các tuyến đường được sử dụng để chi viện quân sự cho Ukraine. Trong chiến lược này, Nga còn thực hiện các hoạt động phá hoại các cơ sở công nghiệp quốc phòng trên lãnh thổ các nước như Đức, Bulgaria, Slovakia và Ba Lan. Điểm thứ ba, khi tấn công vào đoàn tàu ở biên giới Ukraine và Ba Lan một cách công khai, Nga đang đưa ra một thông điệp cho các nước châu Âu. Theo đó, Moscow không còn xem họ như là những tác nhân chính đáng, từ ngữ trong nguyên văn, trong trường hợp diễn ra một cuộc đàm phán chấm dứt xung đột, theo như giải thích từ ông Rihor Nisnikov, chuyên gia về Ukraine và các nước hậu không gian Xô Viết, Viện quan hệ quốc tế Phần Lan. Đối với nguyên thủ Nga, kể từ giờ, châu Âu đã chuyển từ thế là một khối đi theo gương Mỹ thành khối ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Và do vậy, chính châu Âu phải là bên lo sợ trước tiên. Nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng các cuộc tấn công ở biên giới tuy vẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine, nhưng đủ để xin trích tạo cảm giác rằng xung đột có thể tràn sang châu Âu bất cứ lúc nào, buộc người dân luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Hết lời dẫn. Một điểm khác đáng chú ý là các cuộc tấn công này của Nga diễn ra vào thời điểm châu Âu đang trong mùa bầu cử cao điểm. Từ đây đến năm 2027, các nước như Đức, Ba Lan, Ý hay Pháp có những cuộc bỏ phiếu quan trọng. Moscow hy vọng rằng hành động leo thang có tính toán này ít nhiều khiến nỗi lo leo thang xung đột sẽ mang lại lợi thế cho những đảng chính trị, chủ yếu là cực hữu, những đảng đang kêu gọi giảm hay chấm dứt hậu thuẫn Ukraine. Ông Gustav Gressel cho rằng các vụ tấn công quy mô lớn vào các cửa khẩu biên giới cũng cung cấp thêm lý lẽ cho các đảng dân túy thân Nga. Theo vị chuyên gia này, các đảng như AfD ở Đức có thể lợi dụng những sự kiện này để cho rằng số tiền chi cho thiết bị quân sự gửi đến Ukraine có nguy cơ bị lãng phí trước sự tàn phá của thôn Nga.
1: Quý vị vừa vào nghe mục Mỗi ngày mỗi sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới nào cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược ERIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, anh Vũ nói về đề tài vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
0: Lãnh đạo các tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu thế giới kêu gọi làm chậm quá trình phát triển những mô hình AI mạnh nhất đằng sau những lo ngại về rủi ro do AI gây ra. Đề xuất này còn liên quan đến những vấn đề kinh tế và chiến lược lớn như các khoản đầu tư khổng lồ, các quy định về quản lý, cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn công nghệ và sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.
3: Các lãnh đạo hàng đầu AI đề xuất điều gì?
0: Ngày 12 tháng 9, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, cho rằng các công ty AI cần giảm tốc để có thêm thời gian kiểm thử, giám sát và phòng ngừa rủi ro. Ông đề xuất tiến hành các cuộc đánh giá độc lập đối với những doanh nghiệp dẫn đầu và xây dựng các tiêu chuẩn chung cho toàn ngành. Ngay lập tức, quan điểm này nhận được sự ủng hộ công khai từ người đồng cấp tại OpenAI, Sam Altman, cũng như Elon Musk, Chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis và Tổng giám đốc Microsoft Satya Nadella. Theo Amodei, mục tiêu không phải là dừng phát triển AI, cũng không phải từ bỏ những lợi ích mà công nghệ này có thể mang lại. Vấn đề là tốc độ phát triển hiện nay có thể đang nhanh hơn tốc độ xây dựng các cơ chế bảo vệ. Các đề xuất như vậy xuất hiện trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tốc độ phát triển chóng mặt của trí tuệ nhân tạo, giúp các hệ thống AI ngày càng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi của con người.
3: Tại sao vấn đề giảm tốc lại được đưa ra vào lúc này?
0: Trước đây, một mô hình AI chủ yếu tạo ra văn bản, hình ảnh hoặc mã máy tính để con người sử dụng. Nhưng ngày nay, các tác nhân AI có thể được kết nối với Internet, phần mềm và các công cụ bên ngoài để thực hiện một chuỗi hành động. Trong những tháng gần đây, OpenAI và Anthropic đã thông báo về một số sự cố, trong đó các hệ thống AI tự ý thoát khỏi môi trường bị giới hạn để truy cập Internet và tấn công các trang web nền tảng. Anthropic sau đó cũng phát hiện nhiều sự cố tương tự. Công ty cho biết các mô hình cloud trong một số cuộc kiểm tra an ninh đã tiếp cận trái phép những hệ thống máy tính thực tế của các tổ chức bên ngoài. Điều đáng lo không chỉ là việc AI có thể tấn công một hệ thống, vấn đề lớn hơn là AI đang được trao ngày càng nhiều quyền hành động. Nếu một AI có thể tự lập kế hoạch, gọi các công cụ, viết mã, tạo tài khoản, truy cập Internet và phối hợp với những tác nhân AI khác, thì một sai lầm của hệ thống có thể không còn dừng lại ở một câu trả lời sai.
3: Liệu các công ty AI có tự mình giảm tốc hay không?
0: Cuộc đua AI hiện nay liên quan tới những khoản đầu tư khổng lồ, từ chip, trung tâm dữ liệu cho đến các đội ngũ nghiên cứu. Sự cạnh tranh giữa những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ này gay gắt đến mức không công ty nào dám tự mình giảm tốc. Một công ty giảm tốc trong khi đối thủ tiếp tục tăng tốc có thể mất lợi thế trong công nghệ, khách hàng và giá trị thị trường. Theo trang The Information, Anthropic, OpenAI và Google đã thảo luận từ tháng 7 về việc thành lập một cơ quan chuyên môn để giám sát lĩnh vực này. Hiện tại, biện pháp cụ thể duy nhất được cả Anthropic và OpenAI công bố là tiếp nhận các quan sát viên độc lập thường trực. Những người này sẽ kiểm tra ngay trong nội bộ hoạt động của các công ty liên quan đến an toàn AI. Vì vậy, Amodei không đề xuất một công ty đơn phương nhấn phanh. Ông muốn các công ty hàng đầu cùng phối hợp. Các công ty đều có thể nhận ra nguy cơ, nhưng không công ty nào muốn là người đầu tiên chậm lại. Cuộc cạnh tranh đang diễn ra với quy mô đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ, khiến không doanh nghiệp lớn nào dễ dàng tự mình dừng lại. Anthropic tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các đối thủ, nhưng không tính đến Trung Quốc. Điều này khiến vấn đề an toàn AI nhanh chóng trở thành một bài toán địa chính trị.
3: Vì sao chính quyền Trump chống lại kêu gọi hãm đà phát triển AI?
0: Theo Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson, một số nhân vật thuộc Đảng Cộng Hòa tỏ ra không muốn chủ động siết quản lý công nghệ này vì lo ngại sẽ bóp nghẹt, đổi mới và tạo nguy cơ để Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc đua AI. Chính quyền Mỹ đang nhìn AI không chỉ như một công nghệ thương mại mà còn như một vấn đề cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Nếu Mỹ đơn phương giảm tốc, Washington lo ngại Bắc Kinh có thể tận dụng cơ hội để vượt lên trong cuộc đua AI. Tổng thống Mỹ Donald Trump vì thế phản đối việc tăng cường quản lý AI. Ông cho rằng những hạn chế mới có thể làm suy yếu lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc và gọi các lời kêu gọi kiểm soát AI là một âm mưu không lành mạnh. Theo ông Trump, ưu tiên hiện nay là duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ. Ai thắng cuộc đua AI sẽ chiến thắng trong cạnh tranh chiến lược. Ông đồng thời công kích Dario Amorei dù khẳng định không xem nhẹ những cảnh báo về rủi ro của công nghệ này. Ông Trump cho rằng AI cuối cùng sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn là điều xấu. Nói cách khác, đây không còn chỉ là câu chuyện về công nghệ, nó đã trở thành câu chuyện kinh tế, an ninh quốc gia và địa chính trị đối với nước Mỹ.
3: Có thể làm chậm phát triển AI mà không có Trung Quốc hay không?
0: Dario Amorei ban đầu nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia dân chủ không bao gồm Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, một thỏa thuận an toàn AI mà không có Trung Quốc sẽ khó giải quyết toàn bộ vấn đề. Tuy nhiên, cuộc đua AI và những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực này tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan khó khăn nhất khi phải quyết định có nên giảm tốc hay không, ông phân tích trong một cuộc phỏng vấn được kênh CBS phát sóng hôm Chủ nhật. Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề an toàn AI nhân chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, theo một số cơ quan truyền thông, Trung Quốc lo ngại đây có thể là một nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt cách tiếp cận và hệ thống quy tắc của mình. Để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp ngoài Trung Quốc có năng lực nhất giảm tốc, Dario Amorei chủ trương tăng cường các hạn chế đối với việc xuất khẩu những loại chip tiên tiến nhất của Mỹ sang Trung Quốc, đồng thời tăng cường bảo vệ các hệ thống AI phương Tây trước nguy cơ bị các phòng thí nghiệm Trung Quốc khai thác và sao chép.
3: Châu Âu phản ứng thế nào với lời kêu gọi giảm tốc AI?
0: Lời kêu gọi của lãnh đạo Anthropic cũng đã gây ra nhiều phản ứng không đồng nhất tại châu Âu. Đức bác bỏ ý tưởng tạm dừng phát triển trí tuệ nhân tạo, cho rằng động thái này có nguy cơ khiến châu Âu tụt lại phía sau. Tuy nhiên, Berlin khẳng định vẫn nghiêm túc xem xét những cảnh báo từ các nhà phát triển AI hàng đầu, đồng thời kêu gọi phối hợp quốc tế, sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc. Về phần mình, Ủy ban châu Âu cho rằng đổi mới sáng tạo và an toàn phải được tiến hành song song. Tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng chuyển đổi số Oscar Lopez nhận định cuộc tranh luận về một thỏa thuận quốc tế nhằm kiểm soát những rủi ro liên quan đến AI đang ngày càng trở nên quan trọng. Ông đề cập tới khả năng xây dựng những cơ chế tương tự các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cuộc tranh luận vì thế đang chuyển sang một câu hỏi khó hơn, không phải có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển với tốc độ nào, dưới những cơ chế giám sát nào và liệu các cường quốc có thể cùng nhau đặt ra những giới hạn chung hay không.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, trí thông minh nhân tạo tiếp tục là các đề tài quan trọng trên báo Pháp.
3: Liberation chạy tít trang nhất, khủng hoảng dầu lửa, giá dầu tăng vọt, Trump nao núng. Từ từ nhưng chắc chắn, cuộc chiến tranh do Donald Trump và Benjamin Netanyahu khởi động ở Iran đang gây bất ổn không chỉ trong khu vực mà cả Hoa Kỳ và châu Âu.
5: Eo biển Hormuz tê liệt, phe Houthi kiểm soát một phần lớn bờ biển Hồng Hải ở Yemen, khiến việc cung ứng dầu ngày càng khó khăn, giá dầu lửa cho tới nay vẫn trồi sụt bất thường, nay tăng vọt và không thể nào biết có thể kiềm chế được giá hay không. Việc chân quân thân Iran chiếm được eo biển chiến lược Bab el-Mandeb mới đây là thảm họa cho Ả Rập Xê Út. Nhưng dịp này Ả Rập Xê Út hiểu rằng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của đồng minh Mỹ. Trump đã hai lần khước từ khi Thái tử Mohammed bin Salman cầu cứu. Điều này càng củng cố quyết tâm của vương quốc trong việc xem xét lại các liên minh chiến lược. Chẳng hạn hôm 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận Mecca với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Rõ ràng, ông Trump còn rất ít khả năng xoay sở tại khu vực này trong bối cảnh các cử tri bắt đầu mất kiên nhẫn trước tình trạng giá diesel leo thang lần đầu tiên trong lịch sử. Dầu diesel vượt quá 6 đô la một gallon, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bắt đầu từ tuần tới tại một số bang, Tổng thống Mỹ thừa biết ông đang đối mặt với nguy cơ thất bại tại các phòng phiếu. Điều này khó lòng giúp cải thiện trạng thái tâm lý vốn bất ổn của ông, đồng thời làm dấy lên những mối lo về tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu.

0: thấy Trung Quốc tạm gác xung đột biên giới ở Himalaya, khẳng định vị thế bá quyền tại khối các nước mới trỗi dậy.
1: Hai nhà lãnh đạo chỉ bắt tay nhau chứ không có giả yến tưng bừng. Ông Tập khẳng định hai người khổng lồ châu Á là đối tác chứ không phải đối thủ. Hội nghị này đánh dấu bước khởi đầu trong việc hâm nóng lại quan hệ. Còn voi Ấn Độ luôn nghi ngại con rồng Trung Hoa là đối tác chủ chốt của địch thủ Pakistan. Sự hiện diện của Tập Cận Bình chỉ được xác nhận vào giờ chót chuyến đi gấp rút đến gặp Vladimir Putin và đồng nhiệm Iran Pezeshkian đã khẳng định vị thế thống trị của Bắc Kinh trong khối BRICS chống phương Tây và nhân đó đã kích Hoa Kỳ vốn đang chao đảo với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Dù vậy, khối BRICS vẫn không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Khối liên kết gồm các quốc gia đầy dị biệt từ Brazil, Ả Rập Xê Út tới Thổ Nhĩ Kỳ không thống nhất nổi với nhau về chiến tranh ở Iran cũng như Ukraine. Giáo sư Đồ Tân Tuyền ở Bắc Kinh nhận định BRICS không phải là một liên minh vì trong đó nhiều quốc gia có mối quan hệ thân cận với Mỹ như Ai Cập hay Ả Rập Xê Út. Tại New Delhi, ông Tập cố gắng dẫn dụ các đối tác dựa vào tiến bộ công nghệ, đề nghị một khu vực trí thông minh nhân tạo mã nguồn mở để chống lại các mô hình khép kín của Anthropic hay OpenAI của Mỹ, nhưng các nước tỏ ra không hào hứng. Đối với các nhà chiến lược đỏ, hòa chịu với Ấn Độ nằm trong khuôn khổ cuộc so găng với Mỹ với một mùa thu dày đặc hoạt động ngoại giao. Sau Kyrgyzstan và Ai Cập, Tập Cận Bình liên tục di chuyển trong lúc nhà lãnh đạo nước Mỹ trên hết bận rộn với Iran và bầu cử giữa kỳ. Chuyên gia Rongja Kabestan nhận xét, ông Tập công du nhiều để tăng cường vị thế trước cuộc gặp Trump, ngăn cản mọi dấu hiệu xích lại gần Mỹ tại các nước trong khu vực. Với tổng sản phẩm nội địa trên đầu người gấp 2,5 lần Ấn Độ, Bắc Kinh sẽ tiếp tục coi thường New Delhi trong một thời gian dài nữa.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Figaro nhận định các vụ oanh tạc có hệ thống của Nga tiến gần châu Âu một cách nguy hiểm. 4,5 năm trôi qua, Nga vẫn không chiếm được toàn bộ Donbass như mong muốn. Bế tắc về chiến thuật ngoài mặt trận, Moscow tìm cách làm yếu đi toàn bộ nền kinh tế Ukraine.
1: Không chọc thủng nổi phòng tuyến nên quân Nga nhắm vào quân đội của đối thủ ít hơn là cấu trúc đất nước Ukraine, Nga oanh tạc bất kể ngày đêm. Moscow chuyển dịch từ tư duy tiêu hao lực lượng quân sự sang chiến lược cưỡng bức. Các cuộc oanh tạc bằng hỏa tiễn và drone của Nga giờ đây nhắm vào toàn bộ cấu trúc nền tảng của xã hội Ukraine, từ hệ thống năng lượng, nước, trạm xăng cho tới những nhà kho, dược phẩm hay thực phẩm. Các cảng biển và tàu bè chở lúa mì của Ukraine trên Hắc Hải một lần nữa thành mục tiêu, làm tổn hại nghiêm trọng đến một trong những nguồn thu kinh tế chủ lực. Các trục lộ giao thông huyết mạch cũng bị nhắm tới. Hôm Chủ nhật, ngay sau khi phái đoàn các nước ngoài rời Kiev vì vừa tham dự diễn đàn Yes, một diễn đàn quốc tế cấp cao, thì một tuyến đường sắt đã bị phá hoại chỉ cách biên giới 2 km. Nhiều nhân vật tầm cỡ như cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu giám đốc CIA đã buộc phải chuyển sang tàu khác.
0: Đại diện Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tố cáo vụ oanh kích này nhằm gây sợ hãi cho những nước phương Tây, khiến các viên chức không dám đến Kiev để bày tỏ sự ủng hộ.
1: Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot lên án mưu toan đe dọa các đối tác của Ukraine. Le Figaro nhắc lại hồi tháng 8, chiếc cầu nối Ukraine với Moldova đã bị oanh tạc. Nga muốn cô lập Ukraine cả về địa lý và đang theo đuổi chiến lược khủng bố thường dân. Moscow muốn phá hoại kinh tế, tác động đến các nhà máy vũ khí. Cách đây vài tháng, mỗi ngày khoảng 10,000 drone Nga tấn công vào tất cả chiến tuyến trong tử địa và nay là 16,000. Tuần trước, Nga phóng sang 2,100 drone, 1,700 quả bom lượng, 78 hỏa tiễn. Các drone này có động cơ phản lực khó chặn hơn. Hỏa tiễn thì đang chuẩn bị ra phiên bản mới, có tầm bắn 1,000 km. Một chuyên gia phân tích hệ quả từ chiến dịch leo thang của Nga không diễn ra lập tức vì logic của chiến lược này nhằm định hình các điều kiện dài hạn cho việc chiến đấu, tái thiết, quản trị và đàm phán của một quốc gia.
0: Riêng trong lĩnh vực giao thông, Le Figaro mô tả từ một bunker, công ty đường sắt quan sát bầu trời, kể từ khi đóng cửa không phận Ukraine ngay từ đầu cuộc xâm lăng, đường sắt đã thay chân để nối liền đất nước với phần còn lại của thế giới.
1: Những gia đình bị chia cắt vì chiến tranh, các nhà hoạt động nhân đạo, nhà ngoại giao, chính khách đều dùng xe lửa để đến Kiev. Những chuyến xe lửa cũng là mối liên hệ duy nhất giữa mặt trận miền Đông với hậu phương miền Tây.

0: Moscow rất hiểu điều đó. Những tháng gần đây, Nga điên cuồng tấn công vào các toa tàu chở hàng cũng như chở khách. Chính từ một trong các trung tâm giám sát nằm trong một bunker tại một địa điểm bí mật ở Kiev mà chuyến tàu chở các viên chức cao cấp châu Âu đã tránh được thảm họa, cảnh báo được đưa ra kịp thời trước khi drone bay đến. Trên tuyến Odessa, Kiev nay thường phải xuống khỏi toa 5-6 lần để chờ drone bay qua trên đầu. Tuy làm chậm trễ, nhưng giúp tránh được thương vong trong 99% trường hợp.
1: Trước nguy cơ leo thang chiến tranh, Lô Mông đã cho biết, tại Nga, nam giới trong độ tuổi động viên cố gắng chạy ra nước ngoài. Những công dân bình thường không muốn bị ném vào một cuộc chiến không hồi kết. Một số đã mua vé máy bay, sẵn sàng ra đi nếu lệnh tổng động viên được ban hành sau kỳ bầu cử quốc hội từ 18 đến 20 tháng 9.
0: Georgia, Armenia và được nhắm đến nhiều nhất. Ba nước này không đòi hỏi visa đối với người mang hộ chiếu Nga. Khác với đợt chạy trốn quy mô năm 2022, những người chạy sang Armenia không chỉ từ Nga mà còn từ Georgia. Tuy chỉ có 50.000 trên tổng số 200.000 người Nga di tản ở lại Armenia, nhưng giới công nghệ đã giúp mang lại thu nhập lớn. Một khác biệt nữa là làn sóng di cư đang diễn ra một cách lặng lẽ và có tổ chức. Tuy Putin nhiều lần cải chính tin đồn tổng động viên, nhưng một khi ông ta ra lệnh thì mọi thứ đã sẵn sàng.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp.
2: Tạp chí kinh tế.
3: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm. Các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran, cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boileau của Viện IRIS phân tích.
1: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
3: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những dè dặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
3: Chuyên gia kinh tế của Viện Iris cũng nhắc lại BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. Thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
1: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó. Ấn Độ cũng không muốn, bởi đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế, và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
2: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Tạp chí của Thành Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ săn ngầm do trong nước thiết kế, mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc cho biết.
6: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ săn ngầm đa năng mới này có lượng dạng nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia, họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán là con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hộ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1,76 ly AK-176. Cái khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu săn ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là 2 rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu săn ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533 ly được đặt ở hai bên mạn tàu, và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng săn ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí săn ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt, tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn, cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và ở đuôi tàu sẽ được trang bị 2 tên lửa vắt vai phòng không tầm ngắn Ikla, cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận tầm gần thì tàu cũng được trang bị 2 khẩu pháo AK-630-30mm. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị 2 bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên nguyên bản là cái mẫu K-35 tên lửa hành trình chống tàu của Nga. Ngoài ra thì một trong những cái điểm công nghệ nổi bật của tàu là tàu được trang bị cái loại radar mạng pha chủ động ESA ở bốn mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là cái việc chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng, vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến ở Việt Nam hiện có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, tại vì khi mà nói tới tác chiến chống ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar. Tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều nguồn tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp, của Thales đó. Tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống sonar và cũng có thể là ngoài trừ tên lửa phòng không, tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
5: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepa 3.9 do Nga chế tạo. Đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có 2 tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu hộ vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
6: Tức là tàu chiến mới này, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới của Hải quân Việt Nam trong tương lai. Chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò tác chiến. Cái nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cơn khát về tàu mặt nước của Việt Nam. Chắc phải từ 5-6 năm nay thì vẫn biết là con tàu mặt nước gần nhất, tàu chiến nha, mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ thế là sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại, đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng dạng nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân công nghệ cũng được thử nghiệm tốt thì có khả năng sắp tới Việt Nam sẽ xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
5: Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
6: Ở thời điểm hiện tại thì ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa, tự thân, hiện đại và lượng dụng. Và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi cái lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. Quá trình phát triển có cái 10 năm rồi, đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 9.1, Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực vào phát triển công nghiệp quốc phòng, mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ gọi là tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó. Thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua. Ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, nó sẽ giúp thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hội quân Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, bởi vì bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần là thị trường thì tồn tại cả, mà nó chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước thì không ổn. Ở đây phải có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng. Mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản với Hàn Quốc chẳng hạn. Vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chuyện Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như là ngày giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó. Càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội như hải quân nói riêng.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần với biên giới châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Trong chương trình phát hành ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy Nhi thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc trà truyền con nối trong Thượng Việt Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Xuân Đào Phạm Phôn thực hiện, chương trình phát hành do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AHFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Tư 16 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Chi Phương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, 15 tháng 9 năm 2026. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, trong một báo cáo được công bố ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận chiến dịch Epic Fury, tức cơn thịnh nộ, đã tiêu hao nhiều loại vũ khí chiến lược. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ chính thức thừa nhận thông tin này, vốn đã được báo chí loan tải từ nhiều tháng qua, nhưng bị Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ. Ông khẳng định kho vũ khí Mỹ là vô hạn từ ngữ trong nguyên văn.
1: Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc về chiến dịch chống lại Iran được AFP trích dẫn ước tính rằng chiến dịch Epic Fury từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 đã tiêu hao khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó hơn 22 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra những thiếu hụt trong kho dự trữ chiến lược và đã bộc lộ những điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất bù đắp kho dự trữ, từ ngữ trong nguyên văn. Báo cáo cũng chỉ ra những biện pháp mà Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện nhằm đẩy nhanh sản xuất. Lầu Năm Góc cũng liệt kê những thiệt hại của quân đội Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, trong đó có 4 chiến đấu cơ F-15, 1 chiến đấu cơ F-35 và 7 máy bay tiếp liệu KC-135. Tài liệu cũng đưa ra ước tính là hơn 50.000 quân nhân Mỹ tham gia vào cuộc chiến này. Các cuộc trả đũa của Iran cũng đã phá hủy và gây hư hại hàng trăm cơ sở ngoại giao và các cơ hạ tầng tại căn cứ của Mỹ ở những nước Trung Đông. Hồi tháng 7, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin là Mỹ thiếu hụt nhiều loại tên lửa, đặc biệt là các loại tên lửa bắn chặn chiến lược. Chính quyền của Tổng thống Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ. Ông Trump còn tuyên bố là Hoa Kỳ có kho vũ khí khổng lồ. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh số lượng đạn dược của Mỹ là vô giới hạn.
0: Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy Houthi tại Yemen và Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục leo thang. Riyadh vào hôm nay cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ sau loạt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo và drone của phe Houthi nhắm vào các căn cứ quân sự ở miền nam Ả Rập Xê Út cũng như là các vị trí của quân đội chính phủ Yemen. Việc phe Houthi chiếm giữ được nhiều đảo chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang đe dọa trực tiếp đến các lợi ích kinh tế của Ả Rập Xê Út. Tình hình an ninh của vương quốc này ngày càng trở nên nguy kịch vào lúc hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký kết trong tháng 8 vừa qua là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuy bày tỏ sự hậu thuẫn nhưng không muốn can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc xung đột này. Thông tin viên Al-Alawi tại Ankara cho biết thêm lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ.
2: C'est la clause centrale du pacte de la Mecque signé le 7 août. Toute attaque contre l'Arabie Saoudite.
3: Điều khoản cốt lõi của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký ngày 7 tháng 8 năm nay quy định bất kỳ cuộc tấn công nào chống Ả Rập Xê Út, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được coi như là một hành động gây hấn chống lại ba nước. Do vậy, các cuộc tấn công của phe nổi dậy Houthi tại Yemen nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể là một phép thử ban đầu mức độ vững chắc và phạm vi thực hiện của thỏa thuận phòng thủ này. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ankara, việc thiếu phản ứng chung không hẳn là một thất bại của hiệp ước. Đầu tiên hết là vì lý do kỹ thuật, thỏa thuận vẫn chưa có hiệu lực, văn bản này chưa được phê chuẩn vì Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong kỳ nghỉ. Liên minh còn non trẻ này vẫn chưa có thời gian để thiết lập các định chế, quy trình tác chiến và triển khai quân sự cần thiết cho một phản ứng chung. Ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công chống một trong ba nước thành viên sẽ không tự động kích hoạt một hành động đáp trả từ hai nước còn lại. Điều này có nghĩa là Ankara xem thỏa thuận như là một công cụ răn đe lâu dài và không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực. Quả thực, một cuộc can thiệp chống phe Houthi có nguy cơ dẫn đến đối đầu gián tiếp với Iran, bên hậu thuẫn phe nổi dậy và là quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Một hôm sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng với điều kiện Nga cũng làm tương tự.
3: Trong bài phát biểu thường nhật được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine tuyên bố xin trích nếu các đối tác Mỹ có thể khiến Nga thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh đang hủy hoại sinh mạng con người và làm điều đó một cách chân thành, lâu dài, thì Ukraine sẽ thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng của mình. Tổng thống Ukraine nói tiếp, Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất chắc chắn về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương. Nếu điều này có thể là bước đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng, thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ, hết lời dẫn. Hôm qua, ông Donald Trump viết trên mạng Truth Social rằng Ukraine đã chấp nhận không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga và Moscow cũng đã chấp nhận làm điều tương tự, hết lời dẫn. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi, ông Zelensky không xác nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc hai bên đã chấp nhận không tấn công các cơ sở năng lượng của đối phương. Về phía Nga, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ, trên thực tế, một thôn Nga ngày hôm nay đã nhắm trúng một trạm xăng ở Kiev khiến 7 người bị thương. Đô trưởng Kiev cho biết nhiều kho xăng khác cũng bị tấn công.
1: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga sáng nay thông báo xin trích tại các khu vực miền Tây Ukraine, các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu tiếp tục diễn ra, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra, theo báo Le Monde, các drone của Nga đã nhắm vào một trung tâm hậu cần tại Velika Banka, vùng ngoại ô Odessa, nơi được cho là cất giữ các trang thiết bị quân sự do nước ngoài cung cấp. Một tàu chở hàng và một phà được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu cũng đã bị nhắm mục tiêu tại cảng Chornomorsk gần đó.
0: Vẫn về thời sự Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh đình chỉ chức vụ của Tổng trưởng lý Viện Công tố Ruslan Kravchenko sau những cáo buộc nhận hối lộ để bao che cho các trung tâm lừa đảo qua điện thoại. Điều đáng chú ý là nhân vật này đã rời Kiev đến Paris vài giờ trước khi có lệnh bãi miễn của Tổng thống.
3: Sáng nay, Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Zelensky bãi miễn chức vụ của Tổng trưởng lý. Vào đầu tháng 9 này, NABU và SAP, hai cơ quan chống tham nhũng của Ukraine, đã công bố nhiều đoạn ghi âm cáo buộc một quan chức cấp cao trong văn phòng công tố điều hành một mạng lưới bao che các trung tâm lừa đảo qua điện thoại để đổi lấy những khoản tiền lớn và rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản, mua bán đồ trang sức. Ngay sau vụ lục soát văn phòng diễn ra vào đầu tháng 9, Tổng trưởng lý Ruslan Kravchenko đã đệ đơn từ chức. Hôm qua, ông tuyên bố đã đệ đơn kiện người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia NABU là ông Semyon Krisvonos, tố cáo nhân vật này đã giả mạo các tài liệu chính thức. Đồng thời, ông khẳng định là đã rời Kiev sang Paris tham dự một sự kiện. Câu hỏi đặt ra liệu phủ Tổng thống Ukraine có được thông báo về việc ông rời khỏi đất nước hay không? Và nhất là làm thế nào ông Ruslan Kravchenko có thể rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi bị cách chức? Theo giải thích từ Tổ chức Sáng kiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thì lĩnh vực trung tâm lừa đảo qua điện thoại tuyển dụng gần 60.000 người tại Ukraine, tương đương với khoảng 2/3 nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng. Mỗi tháng, lĩnh vực này có thể thu lợi đến gần 1 tỷ đô la.
0: Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo, theo tuyên bố vào hôm qua của lực lượng không gian Mỹ US Space Force, một quân chủng của quân đội Mỹ chuyên trách lĩnh vực không gian. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của các phương tiện quân sự như vậy trong không gian.
1: Trong một thông cáo, một phát ngôn của lực lượng không gian Mỹ cho biết, xin trích, Hoa Kỳ có các hệ thống kiểm soát không gian, được trang bị vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước những hành động thù địch của các đối thủ, nhưng không nêu cụ thể các loại vũ khí nào. Theo thông cáo, kiểm soát không gian bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ nhằm giành quyền kiểm soát môi trường không gian. Những năng lực này có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ. Lực lượng không gian Mỹ biện minh cho việc triển khai quân sự bằng sự hiện diện của hai đối thủ địa chính trị, chính là Trung Quốc và Nga. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn ngày hôm nay phát biểu là Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc triển khai các năng lực quân sự, ngưng việc chuẩn bị chiến tranh trong không gian, đồng thời cảnh báo nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Hãng tin AFP nhắc lại rằng quân sự hóa không gian gần như xuất hiện cùng thời với công cuộc chinh phục không gian. Ngay từ khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo vào năm 1957, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tìm cách phát triển nhiều phương thức vũ trang hóa vệ tinh, cũng như vô hiệu hóa các vệ tinh của đối phương.
0: Vẫn về thời sự Mỹ, vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào hôm qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Donald Trump về việc siết chặt các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Mặc dù không đưa ra được bằng chứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn khẳng định rằng hình thức bỏ phiếu qua bưu điện có nhiều gian lận chống lại ông. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
4: Il n'y aura pas de changement d'ici au scrutin parce que si près de l'élection, ça aurait été arbitraire, c'est ce qu'écrit.
5: Sẽ không có thay đổi nào từ nay đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, bởi vì khi đến gần ngày bỏ phiếu, việc thay đổi sẽ thiếu khách quan. Đó là nhận định của một thẩm phán tại tòa án tối cao. Bởi việc bỏ phiếu qua bưu điện đã bắt đầu tại bang Bắc Carolina và trong tuần này là tại Minnesota và nhiều nơi khác. Như vậy là đủ hiểu rằng việc đình chỉ tất cả các quy định cũ, làm lại từ đầu là không khả thi. Ngay cả những bang đa số theo phe Cộng Hòa cũng không mặn mà với cuộc cải cách vội vã của ông Trump. Quyết định của tòa rõ ràng là một thất bại lớn đối với Donald Trump. Ông đã nỗ lực trong nhiều tháng qua trong việc mở rộng quyền hạn của liên bang đối với quy trình bầu cử. Tuy nhiên, nước Mỹ không vận hành theo cách đó. Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định rõ là việc tổ chức bầu cử thuộc thẩm quyền của các bang, và chính quyền liên bang cũng như Nhà Trắng không có quyền can thiệp. Dù vậy, cũng phải lưu ý rằng tòa án tối cao vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dù tình hình hiện có vẻ bất lợi cho Tổng thống, nhưng tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về bản chất của vấn đề. Có khả năng một ngày nào đó, cải cách về bỏ phiếu qua bưu điện sẽ được thông qua. Nhưng trước mắt, tòa án tối cao khẳng định là không có lý do gì mà phải vội vã, tức là trái lại hoàn toàn những gì mà ông Trump muốn nghe thấy. Bởi Tổng thống vẫn luôn khẳng định rằng ông bị đánh cắp mất các lá phiếu bầu vào năm 2020, dù không đưa ra bằng chứng. Vào tháng 11 tới, chắc chắn rằng các lá phiếu qua bưu điện một lần nữa sẽ mang lại lợi thế cho phe Dân Chủ.
0: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, phiên điều trần đầu tiên đã mở ra tại văn phòng tòa trọng tài thường trực ở Singapore để hòa giải tranh chấp trên biển giữa Campuchia và Thái Lan do bản thỏa thuận từ 25 năm qua hết hiệu lực.
1: Vào tháng 5 vừa qua, Thái Lan đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận khung với Campuchia, còn được gọi là bản ghi nhớ 44, ký năm 2001 đưa ra các giải pháp cho các tranh chấp biên giới biển chồng chéo liên quan đến vùng biển rộng khoảng 27.000 km2 mà cả Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền. Khu vực này được cho là có nhiều tài nguyên, đặc biệt là khí đốt có thể khai thác. Hồi tháng 6 vừa qua, Campuchia đã khởi xướng một tiến trình hòa giải do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại tòa án trọng tài thường trực theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển liên quan đến bản ghi nhớ 44 nói trên. Trong tiến trình này, một hội đồng chuyên gia độc lập sẽ xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Mặc dù các kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào, Thủ tướng Hun Manet gọi hành động này là để bảo vệ chủ quyền và hàng hải của Campuchia theo luật pháp quốc tế. Tại phiên điều trần đầu tiên vào ngày hôm nay, theo AFP, Ngoại trưởng Thái Lan, ông Sihanouk Phuanketkov khẳng định rằng Phnom Penh tìm cách bôi nhọ Bangkok bằng những tin sai lệch, xuyên tạc sự thật và những cáo buộc vô căn cứ, Campuchia đóng vai nạn nhân, mặc cảm tự đại về đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, phát biểu trước Ủy ban Trọng tài Thường trực ngày hôm nay, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sotnom nhấn mạnh rằng tiến trình hòa giải này là phương tiện để xây dựng lòng tin, chứ không phải là một hình thức leo thang với mục đích cuối cùng là xác định ranh giới biển, chia sẻ tài nguyên một cách công bằng, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. từ quỹ đạo của Mặt Trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Việt Nam cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la. Theo các nguồn tin Reuters đăng tải ngày hôm nay, thì Bộ Tài chính Việt Nam đang đàm phán với các ngân hàng đầu tư cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la lần đầu tiên kể từ năm 2014. Một ngân hàng đầu tư nước ngoài được cho là đã đề xuất Việt Nam phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu với kỳ hạn 10 năm. Động thái này được cho là để tìm kiếm nguồn vốn ngoại hối dồi dào nhằm hỗ trợ mục tiêu trong tăng trưởng hai con số được đánh giá là đầy tham vọng, đồng thời làm giảm áp lực đối với các hệ thống ngân hàng của Việt Nam, vốn là nguồn vay nợ chủ yếu của chính phủ.
0: Tại Nhật Bản, số người thọ trên 100 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người, khoảng 90% là phụ nữ. Thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản được đưa ra vào hôm nay trong bối cảnh tỷ lệ sinh cũng chạm mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Số người thuộc nhóm tuổi trên 100 tại Nhật đã đạt mức kỷ lục trong 56 năm liên tiếp. Hiện giờ, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước có dân số già thứ hai toàn cầu, chỉ sau Monaco. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề như thiếu hụt nhân lực, chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và nguồn thu từ thuế bị thu hẹp.
1: Còn tại Mỹ, ngày hôm qua, một thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời đình chỉ một chính sách vốn có hiệu lực từ ngày hôm nay, rời đến đầu tháng 10 để xem xét tiếp. Chính sách của chính quyền Trump quy định rằng các sinh viên nước ngoài với visa sinh viên không được phép ở Mỹ qua 4 năm và các nhà báo nước ngoài chỉ được cấp visa 240 ngày. Các nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp visa thời hạn 90 ngày và sau đó phải làm thủ tục gia hạn tiếp. Hiện Mỹ cấp visa cho sinh viên với thời hạn lên tới 5 năm và 1 năm đối với nhà báo nước ngoài.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Vì sao Nga đẩy chiến tranh ngày càng gần về phía biên giới với châu Âu? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, cuộc tấn công bằng thôn của Nga nhằm vào một đoàn tàu đi Warsaw ở vùng biên giới Ba Lan và Ukraine hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9 2026 đã gây ra một cú sốc lớn cho châu Âu. Vụ việc xảy ra ngay sau khi một đoàn tàu chở nhiều quan chức ngoại giao châu Âu đi qua. Từ nhiều tuần qua, Nga gia tăng các đợt tấn công bằng thôn nhằm vào các điểm thông quan giữa Ukraine và nhiều nước châu Âu như Moldova, Romania và mới đây nhất là Ba Lan. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, hành động leo thang căng thẳng của Nga, theo như cáo buộc từ Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đang nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, là nhằm phá hủy nền kinh tế chiến tranh của Ukraine. Chuyên gia quân sự Gustav

0: các nước như Đức, Ba Lan, Ý hay Pháp có những cuộc bỏ phiếu quan trọng. Moscow hy vọng rằng hành động leo thang có tính toán này ít nhiều khiến nỗi lo leo thang xung đột sẽ mang lại lợi thế cho những đảng chính trị, chủ yếu là cực hữu, những đảng đang kêu gọi giảm hay chấm dứt hậu thuẫn Ukraine. Ông Gustav Gassen cho rằng các vụ tấn công quy mô lớn vào các cửa khẩu biên giới cũng cung cấp thêm lý lẽ cho các đảng dân túy thân Nga. Theo vị chuyên gia này, các đảng như AfD ở Đức có thể lợi dụng những sự kiện này để cho rằng số tiền chi cho thiết bị quân sự gửi đến Ukraine có nguy cơ bị lãng phí trước sự tàn phá của thôn Nga.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày mỗi sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới nào cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược ERIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, anh Vũ nói về đề tài vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
2: Lãnh đạo các tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu thế giới kêu gọi làm chậm quá trình phát triển những mô hình AI mạnh nhất. Đằng sau những lo ngại về rủi ro do AI gây ra, đề xuất này còn liên quan đến những vấn đề kinh tế và chiến lược lớn như các khoản đầu tư khổng lồ, các quy định về quản lý cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn, công nghệ và sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.
3: Các lãnh đạo hàng đầu AI đề xuất điều gì?
2: Ngày 12 tháng 9, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, cho rằng các công ty AI cần giảm tốc để có thêm thời gian kiểm thử, giám sát và phòng ngừa rủi ro. Ông đề xuất tiến hành các cuộc đánh giá độc lập đối với những doanh nghiệp dẫn đầu và xây dựng các tiêu chuẩn chung cho toàn ngành. Ngay lập tức, quan điểm này nhận được sự ủng hộ công khai từ người đồng cấp tại OpenAI, Sam Altman cũng như Elon Musk, Chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis và Tổng giám đốc Microsoft Satya Nadella. Theo Amodei, mục tiêu không phải là dừng phát triển AI, cũng không phải từ bỏ những lợi ích mà công nghệ này có thể mang lại. Vấn đề là tốc độ phát triển hiện nay có thể đang nhanh hơn tốc độ xây dựng các cơ chế bảo vệ. Các đề xuất như vậy xuất hiện trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tốc độ phát triển chóng mặt của trí tuệ nhân tạo, giúp các hệ thống AI ngày càng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi của con người.
3: Tại sao vấn đề giảm tốc lại được đưa ra vào lúc này?
2: Trước đây, một mô hình AI chủ yếu tạo ra văn bản, hình ảnh hoặc mã máy tính để con người sử dụng. Nhưng ngày nay, các tác nhân AI có thể được kết nối với Internet, phần mềm và các công cụ bên ngoài để thực hiện một chuỗi hành động. Trong những tháng gần đây, OpenAI và Anthropic đã thông báo về một số sự cố, trong đó các hệ thống AI tự ý thoát khỏi môi trường bị giới hạn để truy cập Internet và tấn công các trang web nền tảng. Anthropic sau đó cũng phát hiện nhiều sự cố tương tự. Công ty cho biết các mô hình cloud trong một số cuộc kiểm tra an ninh đã tiếp cận trái phép những hệ thống máy tính thực tế của các tổ chức bên ngoài. Điều đáng lo không chỉ là việc AI có thể tấn công một hệ thống, vấn đề lớn hơn là AI đang được trao ngày càng nhiều quyền hành động. Nếu một AI có thể tự lập kế hoạch, gọi các công cụ, viết mã, tạo tài khoản, truy cập Internet và phối hợp với những tác nhân AI khác, thì một sai lầm của hệ thống có thể không còn dừng lại ở một câu trả lời sai.
3: Liệu các công ty AI có tự mình giảm tốc hay không?
2: Cuộc đua AI hiện nay liên quan tới những khoản đầu tư khổng lồ từ chip, trung tâm dữ liệu cho đến các đội ngũ nghiên cứu. Sự cạnh tranh giữa những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ này gay gắt đến mức không công ty nào dám tự mình giảm tốc. Một công ty giảm tốc trong khi đối thủ tiếp tục tăng tốc có thể mất lợi thế trong công nghệ, khách hàng và giá trị thị trường. Theo trang The Information, Anthropic, OpenAI và Google đã thảo luận từ tháng 7 về việc thành lập một cơ quan chuyên môn để giám sát lĩnh vực này. Hiện tại, biện pháp cụ thể duy nhất được cả Anthropic và OpenAI công bố là tiếp nhận các quan sát viên độc lập thường trực. Những người này sẽ kiểm tra ngay trong nội bộ hoạt động của các công ty liên quan đến an toàn AI. Vì vậy, Amodei không đề xuất một công ty đơn phương nhấn phanh. Ông muốn các công ty hàng đầu cùng phối hợp. Các công ty đều có thể nhận ra nguy cơ, nhưng không công ty nào muốn là người đầu tiên chậm lại. Cuộc cạnh tranh đang diễn ra.

0: Với quy mô đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ khiến không doanh nghiệp lớn nào dễ dàng tự mình dừng lại. Anthropic tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các đối thủ nhưng không tính đến Trung Quốc. Điều này khiến vấn đề an toàn AI nhanh chóng trở thành một bài toán địa chính trị.
1: Vì sao chính quyền Trump chống lại kêu gọi hãm đà phát triển AI?
0: Theo Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson, một số nhân vật thuộc Đảng Cộng Hòa tỏ ra không muốn chủ động siết quản lý công nghệ này vì lo ngại sẽ bóp nghẹt, đổi mới và tạo nguy cơ để Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc đua AI. Chính quyền Mỹ đang nhìn AI không chỉ như một công nghệ thương mại mà còn như một vấn đề cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Nếu Mỹ đơn phương giảm tốc, Washington lo ngại Bắc Kinh có thể tận dụng cơ hội để vượt lên trong cuộc đua AI. Tổng thống Mỹ Donald Trump vì thế phản đối việc tăng cường quản lý AI. Ông cho rằng những hạn chế mới có thể làm suy yếu lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc và gọi các lời kêu gọi kiểm soát AI là một âm mưu không lành mạnh. Theo ông Trump, ưu tiên hiện nay là duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ. Ai thắng cuộc đua AI sẽ chiến thắng trong cạnh tranh chiến lược. Ông đồng thời công kích Dario Amorei dù khẳng định không xem nhẹ những cảnh báo về rủi ro của công nghệ này. Ông Trump cho rằng AI cuối cùng sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn là điều xấu. Nói cách khác, đây không còn chỉ là câu chuyện về công nghệ, nó đã trở thành câu chuyện kinh tế, an ninh quốc gia và địa chính trị đối với nước Mỹ.
1: Có thể làm chậm phát triển AI mà không có Trung Quốc hay không?
0: Dario Amorei ban đầu nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia dân chủ không bao gồm Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, một thỏa thuận an toàn AI mà không có Trung Quốc sẽ khó giải quyết toàn bộ vấn đề. Tuy nhiên, cuộc đua AI và những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực này tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan khó khăn nhất khi phải quyết định có nên giảm tốc hay không, ông phân tích trong một cuộc phỏng vấn được kênh CBS phát sóng hôm Chủ nhật. Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề an toàn AI nhân chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, theo một số cơ quan truyền thông, Trung Quốc lo ngại đây có thể là một nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt cách tiếp cận và hệ thống quy tắc của mình. Để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp ngoài Trung Quốc có năng lực nhất giảm tốc, Dario Amorei chủ trương tăng cường các hạn chế đối với việc xuất khẩu những loại chip tiên tiến nhất của Mỹ sang Trung Quốc, đồng thời tăng cường bảo vệ các hệ thống AI phương Tây trước nguy cơ bị các phòng thí nghiệm Trung Quốc khai thác và sao chép.
1: Châu Âu phản ứng thế nào với lời kêu gọi giảm tốc AI?
0: Lời kêu gọi của lãnh đạo Anthropic cũng đã gây ra nhiều phản ứng không đồng nhất tại châu Âu. Đức bác bỏ ý tưởng tạm dừng phát triển trí tuệ nhân tạo, cho rằng động thái này có nguy cơ khiến châu Âu tụt lại phía sau. Tuy nhiên, Berlin khẳng định vẫn nghiêm túc xem xét những cảnh báo từ các nhà phát triển AI hàng đầu, đồng thời kêu gọi phối hợp quốc tế, sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc. Về phần mình, Ủy ban châu Âu cho rằng đổi mới sáng tạo và an toàn phải được tiến hành song song. Tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng chuyển đổi số Oscar Lopez nhận định cuộc tranh luận về một thỏa thuận quốc tế nhằm kiểm soát những rủi ro liên quan đến AI đang ngày càng trở nên quan trọng. Ông đề cập tới khả năng xây dựng những cơ chế tương tự các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cuộc tranh luận vì thế đang chuyển sang một câu hỏi khó hơn, không phải có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển với tốc độ nào, dưới những cơ chế giám sát nào và liệu các cường quốc có thể cùng nhau đặt ra những giới hạn chung hay không.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, trí thông minh nhân tạo tiếp tục là các đề tài quan trọng trên báo Pháp.
1: Libération chạy tít trang nhất, khủng hoảng dầu lửa, giá dầu tăng vọt, Trump nao núng. Từ từ nhưng chắc chắn, cuộc chiến tranh do Donald Trump và Benjamin Netanyahu khởi động ở Iran đang gây bất ổn không chỉ trong khu vực mà cả Hoa Kỳ và châu Âu.
4: Eo biển Hormuz tê liệt, phe Houthi kiểm soát một phần lớn bờ biển Hồng Hải ở Yemen, khiến việc cung ứng dầu ngày càng khó khăn. Giá dầu lửa cho tới nay vẫn trồi sụt bất thường, nay tăng vọt và không thể nào biết có thể kiềm chế được giá hay không. Việc chân quân thân Iran chiếm được eo biển chiến lược Bab el-Mandeb mới đây là thảm họa cho Ả Rập Xê Út. Nhưng dịp này Ả Rập Xê Út hiểu rằng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của đồng minh Mỹ, trong đã hai lần khước từ khi Thái tử Mohammed bin Salman cầu cứu. Điều này càng củng cố quyết tâm của vương quốc trong việc xem xét lại các liên minh chiến lược. Chẳng hạn hôm 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận Mecca với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Rõ ràng, ông Trump còn rất ít khả năng xoay sở tại khu vực này trong bối cảnh các cử tri bắt đầu mất kiên nhẫn trước tình trạng giá diesel leo thang lần đầu tiên trong lịch sử. Dầu diesel vượt quá 6 đô la một gallon, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bắt đầu từ tuần tới tại một số bang, Tổng thống Mỹ thừa biết ông đang đối mặt với nguy cơ thất bại tại các phòng phiếu. Điều này khó lòng giúp cải thiện trạng thái tâm lý vốn bất ổn của ông, đồng thời làm dấy lên những mối lo về tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu. Donald Trump không phải là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất phải đối mặt với bất mãn của người dân. Tại Pháp, giá dầu làm nhiều lĩnh vực chao đảo. Trên mạng xã hội đã có những lời kêu gọi xuống đường phản đối vật giá gia tăng tại nhiều thành phố. Một số còn đòi hỏi quay lại với phong trào áo vàng trong tháng 10, một cơn thịnh nộ mà dường như rất nhiều ứng cử viên tổng thống đang chật vật tìm lời giải, ngoại trừ những người theo xu hướng bài xích thể chế cầm quyền.
1: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tập Cận Bình bắt đầu xích lại gần Narendra Modi một cách dè dặt. Le Figaro nhận thấy Trung Quốc tạm gác xung đột biên giới ở Himalaya, khẳng định vị thế bá quyền tại khối các nước mới trỗi dậy.
4: Hai nhà lãnh đạo chỉ

0: vừa tham dự diễn đàn Yes, một diễn đàn quốc tế cấp cao, thì một tuyến đường sắt đã bị phá hoại chỉ cách biên giới 2 km. Nhiều nhân vật tầm cỡ như cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu giám đốc CIA đã buộc phải chuyển sang tàu khác.
1: Đại diện Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tố cáo vụ oanh kích này nhằm gây sợ hãi cho những nước phương Tây, khiến các viên chức không dám đến Kiev để bày tỏ sự ủng hộ.
0: Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot lên án mưu toan đe dọa các đối tác của Ukraine. Le Figaro nhắc lại hồi tháng 8, chiếc cầu nối Ukraine với Moldova đã bị oanh tạc. Nga muốn cô lập Ukraine cả về địa lý và đang theo đuổi chiến lược khủng bố thường dân. Moscow muốn phá hoại kinh tế, tác động đến các nhà máy vũ khí. Cách đây vài tháng, mỗi ngày khoảng 10.000 drone Nga tấn công vào tất cả chiến tuyến trong tử địa và nay là 16.000. Tuần trước, Nga phóng sang 2.100 drone, 1.700 quả bom lượng, 78 hỏa tiễn. Các drone Kherson này có động cơ phản lực khó chặn hơn. Hỏa tiễn thì đang chuẩn bị ra phiên bản mới, có tầm bắn 1.000 km. Một chuyên gia phân tích hệ quả từ chiến dịch leo thang của Nga không diễn ra lập tức vì logic của chiến lược này nhằm định hình các điều kiện dài hạn cho việc chiến đấu, tái thiết, quản trị và đàm phán của một quốc gia.
1: Riêng trong lĩnh vực giao thông, Le Figaro mô tả từ một băng ke, công ty đường sắt quan sát bầu trời, kể từ khi đóng cửa không phận Ukraine ngay từ đầu cuộc xâm lăng, đường sắt đã thay chân để nối liền đất nước với phần còn lại của thế giới.
0: Những gia đình bị chia cách vì chiến tranh, các nhà hoạt động nhân đạo, nhà ngoại giao, chính khách đều dùng xe lửa để đến Kiev. Những chuyến xe lửa cũng là mối liên hệ duy nhất giữa mặt trận miền Đông với hậu phương miền Tây. Moscow rất hiểu điều đó. Những tháng gần đây, drone Nga điên cuồng tấn công vào các toa tàu chở hàng cũng như chở khách. Chính từ một trong các trung tâm giám sát nằm trong một bong ke tại một địa điểm bí mật ở Kiev mà chuyến tàu chở các viên chức cao cấp châu Âu đã tránh được thảm họa, cảnh báo được đưa ra kịp thời trước khi drone bay đến. Trên tuyến Odessa, Kiev nay thường phải xuống khỏi toa 5-6 lần để chờ drone bay qua trên đầu. Tuy làm chậm trễ nhưng giúp tránh được thương vong trong 99% trường hợp.
1: Trước nguy cơ leo thang chiến tranh, Le Monde cho biết tại Nga, nam giới trong độ tuổi động viên cố gắng chạy ra nước ngoài. Những công dân bình thường không muốn bị ném vào một cuộc chiến không hồi kết. Một số đã mua vé máy bay, sẵn sàng ra đi nếu lệnh tổng động viên được ban hành sau kỳ bầu cử quốc hội từ 18 đến 20 tháng 9.
0: Georgia, Armenia và được nhắm đến nhiều nhất. Ba nước này không đòi hỏi visa đối với người mang hộ chiếu Nga. Khác với đợt chạy trốn quy mô năm 2022, những người chạy sang Armenia không chỉ từ Nga mà còn từ Georgia. Tuy chỉ có 50.000 trên tổng số 200.000 người Nga di tản ở lại Armenia, nhưng giới công nghệ đã giúp mang lại thu nhập lớn. Một khác biệt nữa là làn sóng di cư đang diễn ra một cách lặng lẽ và có tổ chức. Tuy Putin nhiều lần cải chính tin đồn tổng động viên, nhưng một khi ông ta ra lệnh thì mọi thứ đã sẵn sàng.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp.
2: Tạp chí kinh tế.
3: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm. Các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran cho dù

0: Vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện IRIS phân tích.
1: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
0: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những rẻ rặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
0: Chuyên gia kinh tế của Viện IRIS cũng nhắc lại, BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
1: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó. Ấn Độ cũng không muốn, bởi đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
2: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Tạp chí của Thành Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ săn ngầm do trong nước thiết kế mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc cho biết.
5: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ săn ngầm đa năng mới này có lượng dạng nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia, họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán là con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hồ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1,76 ly AK-176. Cái khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu xăng ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là 2 rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu xăng ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533 ly được đặt ở hai bên mạn tàu, và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng xăng ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí xăng ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và ở đuôi tàu sẽ được trang bị 2 tên lửa vắt vai phòng không tầm ngắn Ikla, cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận tầm gần thì tàu cũng được trang bị 2 khẩu pháo AK-630-30mm. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị 2 bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên nguyên bản là cái mẫu K-35 tên lửa hành trình chống tàu của Nga. Ngoài ra thì một trong những cái điểm công nghệ nổi bật của tàu là tàu được trang bị cái loại radar mạng pha chủ động ESA ở 4 mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là cái việc chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng. Vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến mà Việt Nam hiện có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, tại vì khi mà nói tới tác chiến chống ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar. Tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều nguồn tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp, của Thales đó. Tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống sonar và cũng có thể là ngoài trừ tên lửa phòng không, tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
4: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepa 3.9 do Nga chế tạo, đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có 2 tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu hộ vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
5: Tức là tàu chiến mới này, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới của Hải quân Việt Nam trong tương lai. Chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò tác chiến. Cái nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cơn khát về tàu mặt nước của Việt Nam chắc phải từ 5-6 năm nay. Thì vẫn biết là con tàu mặt nước gần nhất, tàu chiến nha, mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ thế là sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại, đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân, công nghệ quân được thử nghiệm tốt, thì có khả năng sắp tới Việt Nam sẽ xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
4: Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương nhận định.
5: Ở thời điểm hiện tại thì cái ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa tự thân, hiện đại và lưỡng dụng, và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi cái lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. Quá trình phát triển có cái 10 năm rồi, đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 981 á, Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực vào phát triển công nghiệp quốc phòng, mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ gọi là tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó, thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua, ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, nó sẽ giúp thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hải quân Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, bởi vì bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần là thị trường để tồn tại cả, mà nó chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước thì không ổn. Ở đây phải có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng. Mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản với Hàn Quốc chẳng hạn. Vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chuyện Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như là ngày giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó. Càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội cũng như hải quân nữa đi.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần với biên giới châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Trong chương trình phát hành ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc trà truyền con nối trong Thượng Việt Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Xuân Đào Phạm Phôn thực hiện, chương trình phát hành do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AHFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Tư 16 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Chi Phương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, 15 tháng 9 năm 2026. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, trong một báo cáo được công bố ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận chiến dịch Epic Fury, tức cơn thịnh nộ, đã tiêu hao nhiều loại vũ khí chiến lược. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ chính thức thừa nhận thông tin này, vốn đã được báo chí loan tải từ nhiều tháng qua, nhưng bị Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ. Ông khẳng định kho vũ khí Mỹ là vô hạn từ ngữ trong nguyên văn.
1: Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc về chiến dịch chống lại Iran được AFP trích dẫn, ước tính rằng chiến dịch Epic Fury từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 đã tiêu hao khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó hơn 22 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra những thiếu hụt trong kho dự trữ chiến lược và đã bộc lộ những điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất bù đắp kho dự trữ, từ ngữ trong nguyên văn. Báo cáo cũng chỉ ra những biện pháp mà Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện nhằm đẩy nhanh sản xuất. Lầu Năm Góc cũng liệt kê những thiệt hại của quân đội Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, trong đó có 4 chiến đấu cơ F-15, 1 chiến đấu cơ F-35 và 7 máy bay tiếp liệu KC-135. Tài liệu cũng đưa ra ước tính là hơn 50.000 quân nhân Mỹ tham gia vào cuộc chiến này. Các cuộc trả đũa của Iran cũng đã phá hủy và gây hư hại hàng trăm cơ sở ngoại giao và các cơ hạ tầng tại căn cứ của Mỹ ở những nước Trung Đông. Hồi tháng 7, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin là Mỹ thiếu hụt nhiều loại tên lửa, đặc biệt là các loại tên lửa bắn chặn chiến lược. Chính quyền của Tổng thống Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ. Ông Trump còn tuyên bố là Hoa Kỳ có kho vũ khí khổng lồ. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh số lượng đạn dược của Mỹ là vô giới hạn.
0: Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy Houthi tại Yemen và Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục leo thang. Riyadh vào hôm nay cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ sau loạt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo và drone của phe Houthi nhắm vào các căn cứ quân sự ở miền nam Ả Rập Xê Út cũng như là các vị trí của quân đội chính phủ Yemen. Việc phe Houthi chiếm giữ được nhiều đảo chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang đe dọa trực tiếp đến các lợi ích kinh tế của Ả Rập Xê Út. Tình hình an ninh của vương quốc này ngày càng trở nên nguy kịch vào lúc hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung MECCA ký kết trong tháng 8 vừa qua là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuy bày tỏ sự hậu thuẫn nhưng không muốn can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc xung đột này. Thông tin viên Al-Alaw tại Ankara cho biết thêm lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ.
2: C'est la clause centrale du pacte de la Mecque signé le 7 août. Toute attaque contre l'Arabie Saoudite.
3: Điều khoản cốt lõi của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký ngày 7 tháng 8 năm nay quy định bất kỳ cuộc tấn công nào chống Ả Rập Xê Út, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được coi như là một hành động gây hấn chống lại ba nước. Do vậy, các cuộc tấn công của phe nổi dậy Houthi tại Yemen nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể là một phép thử ban đầu mức độ vững chắc và phạm vi thực hiện của thỏa thuận phòng thủ này. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ankara, việc thiếu phản ứng chung không hẳn là một thất bại của hiệp ước. Đầu tiên hết là vì lý do kỹ thuật. Thỏa thuận vẫn chưa có hiệu lực, văn bản này chưa được phê chuẩn vì Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong kỳ nghỉ. Liên minh còn non trẻ này vẫn chưa có thời gian để thiết lập các định chế, quy trình tác chiến và triển khai quân sự cần thiết cho một phản ứng chung. Ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công chống một trong ba nước thành viên sẽ không tự động kích hoạt một hành động đáp trả từ hai nước còn lại. Điều này có nghĩa là Ankara xem thỏa thuận như là một công cụ răn đe lâu dài và không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực. Quả thực, một cuộc can thiệp chống phe Houthi có nguy cơ dẫn đến đối đầu gián tiếp với Iran, bên hậu thuẫn phe nổi dậy và là quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Một hôm sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng với điều kiện Nga cũng làm tương tự.
3: Trong bài phát biểu thường nhật được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine tuyên bố xin trích nếu các đối tác Mỹ có thể khiến Nga thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh đang hủy hoại sinh mạng con người và làm điều đó một cách chân thành, lâu dài, thì Ukraine sẽ thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng của mình. Tổng thống Ukraine nói tiếp, Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất chắc chắn về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương. Nếu điều này có thể là bước đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng, thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ, hết lời dẫn. Hôm qua, ông Donald Trump viết trên mạng Truth Social rằng Ukraine đã chấp nhận không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga và Moscow cũng đã chấp nhận làm điều tương tự, hết lời dẫn. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi, ông Zelensky không xác nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc hai bên đã chấp nhận không tấn công các cơ sở năng lượng của đối phương. Về phía Nga, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ, trên thực tế, một thôn Nga ngày hôm nay đã nhắm trúng một trạm xăng ở Kiev khiến 7 người bị thương. Đô trưởng Kiev cho biết nhiều kho xăng khác cũng bị tấn công.
1: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga sáng nay thông báo xin trích tại các khu vực miền Tây Ukraine, các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu tiếp tục diễn ra, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra, theo báo Le Monde, các drone của Nga đã nhắm vào một trung tâm hậu cần tại Velika Banka, vùng ngoại ô Odessa, nơi được cho là cất giữ các trang thiết bị quân sự do nước ngoài cung cấp. Một tàu chở hàng và một phà được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu cũng đã bị nhắm mục tiêu tại cảng Chornomorsk gần đó.
0: Vẫn về thời sự Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh đình chỉ chức vụ của Tổng trưởng lý Viện Công tố Ruslan Kravchenko sau những cáo buộc nhận hối lộ để bao che cho các trung tâm lừa đảo qua điện thoại. Điều đáng chú ý là nhân vật này đã rời Kiev đến Paris vài giờ trước khi có lệnh bãi miễn của Tổng thống.
3: Sáng nay, Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Zelensky bãi miễn chức vụ của Tổng trưởng lý. Vào đầu tháng 9 này, NABU và SAP, hai cơ quan chống tham nhũng của Ukraine, đã công bố nhiều đoạn ghi âm cáo buộc một quan chức cấp cao trong văn phòng công tố điều hành một mạng lưới bao che các trung tâm lừa đảo qua điện thoại để đổi lấy những khoản tiền lớn và rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản, mua bán đồ trang sức. Ngay sau vụ lục soát văn phòng diễn ra vào đầu tháng 9, Tổng trưởng lý Ruslan Kravchenko đã đệ đơn từ chức. Hôm qua, ông tuyên bố đã đệ đơn kiện người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia NABU là ông Semyon Krisvonos, tố cáo nhân vật này đã giả mạo các tài liệu chính thức. Đồng thời, ông khẳng định là đã rời Kiev sang Paris tham dự một sự kiện. Câu hỏi đặt ra, liệu phủ tổng thống Ukraine có được thông báo về việc ông rời khỏi đất nước hay không? Và nhất là làm thế nào ông Ruslan Kravchenko có thể rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi bị cách chức? Theo giải thích từ Tổ chức Sáng kiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thì lĩnh vực trung tâm lừa đảo qua điện thoại tuyển dụng gần 60.000 người tại Ukraine, tương đương với khoảng 2/3 nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng. Mỗi tháng, lĩnh vực này có thể thu lợi đến gần 1 tỷ đô la.
0: Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo, theo tuyên bố vào hôm qua của lực lượng không gian Mỹ US Space Force, một quân chủng của quân đội Mỹ chuyên trách lĩnh vực không gian. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của các phương tiện quân sự như vậy trong không gian.
1: Trong một thông cáo, một phát ngôn của lực lượng không gian Mỹ cho biết, xin trích, Hoa Kỳ có các hệ thống kiểm soát không gian, được trang bị vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước những hành động thù địch của các đối thủ, nhưng không nêu cụ thể các loại vũ khí nào. Theo thông cáo, kiểm soát không gian bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ nhằm giành quyền kiểm soát môi trường không gian. Những năng lực này có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ. Lực lượng không gian Mỹ biện minh cho việc triển khai quân sự bằng sự hiện diện của hai đối thủ địa chính trị, chính là Trung Quốc và Nga. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn ngày hôm nay phát biểu là Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc triển khai các năng lực quân sự, ngưng việc chuẩn bị chiến tranh trong không gian, đồng thời cảnh báo nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Hãng tin AFP nhắc lại rằng quân sự hóa không gian gần như xuất hiện cùng thời với công cuộc chinh phục không gian. Ngay từ khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo vào năm 1957, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tìm cách phát triển nhiều phương thức vũ trang hóa vệ tinh, cũng như vô hiệu hóa các vệ tinh của đối phương.
0: Vẫn về thời sự Mỹ, vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào hôm qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Donald Trump về việc siết chặt các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Mặc dù không đưa ra được bằng chứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn khẳng định rằng hình thức bỏ phiếu qua bưu điện có nhiều gian lận chống lại ông. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
4: Il n'y aura pas de changement d'ici au scrutin parce que si près de l'élection ça aurait été arbitraire, c'est ce qu'écrit
5: un sẽ không có thay đổi nào từ nay đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, bởi vì khi đến gần ngày bỏ phiếu, việc thay đổi sẽ thiếu khách quan. Đó là nhận định của một thẩm phán tại tòa án tối cao, bởi việc bỏ phiếu qua bưu điện đã bắt đầu tại bang Bắc Carolina và trong tuần này là tại Minnesota và nhiều nơi khác. Như vậy là đủ hiểu rằng việc đình chỉ tất cả các quy định cũ, làm lại từ đầu là không khả thi. Ngay cả những bang đa số theo phe Cộng Hòa cũng không mặn mà với cuộc cải cách vội vã của ông Trump. Quyết định của tòa rõ ràng là một thất bại lớn đối với Donald Trump. Ông đã nỗ lực trong nhiều tháng qua trong việc mở rộng quyền hạn của liên bang đối với quy trình bầu cử. Tuy nhiên, nước Mỹ không vận hành theo cách đó. Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định rõ là việc tổ chức bầu cử thuộc thẩm quyền của các bang, và chính quyền liên bang cũng như Nhà Trắng không có quyền can thiệp. Dù vậy, cũng phải lưu ý rằng tòa án tối cao vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dù tình hình hiện có vẻ bất lợi cho Tổng thống, nhưng tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về bản chất của vấn đề. Có khả năng một ngày nào đó, cải cách về bỏ phiếu qua bưu điện sẽ được thông qua. Nhưng trước mắt, tòa án tối cao khẳng định là không có lý do gì mà phải vội vã, tức là trái lại hoàn toàn những gì mà ông Trump muốn nghe thấy. Bởi Tổng thống vẫn luôn khẳng định rằng ông bị đánh cắp mất các lá phiếu bầu vào năm 2020, dù không đưa ra bằng chứng. Vào tháng 11 tới, chắc chắn rằng các lá phiếu qua bưu điện một lần nữa sẽ mang lại lợi thế cho phe Dân Chủ.
0: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, phiên điều trần đầu tiên đã mở ra tại văn phòng tòa trọng tài thường trực ở Singapore để hòa giải tranh chấp trên biển giữa Campuchia và Thái Lan do bản thỏa thuận từ 25 năm qua hết hiệu lực.
1: Vào tháng 5 vừa qua, Thái Lan đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận khung với Campuchia, còn được gọi là bản ghi nhớ 44, ký năm 2001 đưa ra các giải pháp cho các tranh chấp biên giới biển chồng chéo liên quan đến vùng biển rộng khoảng 27.000 km2 mà cả Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền. Khu vực này được cho là có nhiều tài nguyên, đặc biệt là khí đốt có thể khai thác. Hồi tháng 6 vừa qua, Campuchia đã khởi xướng một tiến trình hòa giải do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Tòa án Trọng tài Thường trực theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển liên quan đến bản ghi nhớ 44 nói trên. Trong tiến trình này, một hội đồng chuyên gia độc lập sẽ xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Mặc dù các kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào, Thủ tướng Hun Manet gọi hành động này là để bảo vệ chủ quyền và hàng hải của Campuchia theo luật pháp quốc tế. Tại phiên điều trần đầu tiên vào ngày hôm nay, theo AFP, Ngoại trưởng Thái Lan, ông Sihanouk Phuanketkov khẳng định rằng Phnom Penh tìm cách bôi nhọ Bangkok bằng những tin sai lệch, xuyên tạc sự thật và những cáo buộc vô căn cứ. Campuchia đóng vai nạn nhân, mặc cảm tự đại về đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, phát biểu trước Ủy ban Trọng tài Thường trực ngày hôm nay, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sotnom nhấn mạnh rằng tiến trình hòa giải này là phương tiện để xây dựng lòng tin, chứ không phải là một hình thức leo thang với mục đích cuối cùng là xác định ranh giới biển, chia sẻ tài nguyên một cách công bằng, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice Fornieps thực hiện ở Salon de Varenne. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Việt Nam cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la. Theo các nguồn tin Reuters đăng tải ngày hôm nay, thì Bộ Tài chính Việt Nam đang đàm phán với các ngân hàng đầu tư cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la lần đầu tiên kể từ năm 2014. Một ngân hàng đầu tư nước ngoài được cho là đã đề xuất Việt Nam phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu với kỳ hạn 10 năm. Động thái này được cho là để tìm kiếm nguồn vốn ngoại hối dồi dào nhằm hỗ trợ mục tiêu trong tăng trưởng hai con số được đánh giá là đầy tham vọng, đồng thời làm giảm áp lực đối với các hệ thống ngân hàng của Việt Nam vốn là nguồn vay nợ chủ yếu của chính phủ.
0: Tại Nhật Bản, số người thọ trên 100 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người, khoảng 90% là phụ nữ. Thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản được đưa ra vào hôm nay trong bối cảnh tỷ lệ sinh cũng chạm mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Số người thuộc nhóm tuổi trên 100 tại Nhật đã đạt mức kỷ lục trong 56 năm liên tiếp. Hiện giờ, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước có dân số già thứ hai toàn cầu, chỉ sau Monaco. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề như thiếu hụt nhân lực, chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và nguồn thu từ thuế bị thu hẹp.
1: Còn tại Mỹ, ngày hôm qua, một thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời đình chỉ một chính sách vốn có hiệu lực từ ngày hôm nay, rời đến đầu tháng 10 để xem xét tiếp. Chính sách của chính quyền Trump quy định rằng các sinh viên nước ngoài với visa sinh viên không được phép ở Mỹ qua 4 năm và các nhà báo nước ngoài chỉ được cấp visa 240 ngày. Các nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp visa thời hạn 90 ngày và sau đó phải làm thủ tục gia hạn tiếp. Hiện Mỹ cấp visa cho sinh viên với thời hạn lên tới 5 năm và 1 năm đối với nhà báo nước ngoài.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Vì sao Nga đẩy chiến tranh ngày càng gần về phía biên giới với châu Âu? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, cuộc tấn công bằng thôn của Nga nhằm vào một đoàn tàu đi Warsaw ở vùng biên giới Ba Lan và Ukraine hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9 2026 đã gây ra một cú sốc lớn cho châu Âu. Vụ việc xảy ra ngay sau khi một đoàn tàu chở nhiều quan chức ngoại giao châu Âu đi qua. Từ nhiều tuần qua, Nga gia tăng các đợt tấn công bằng thôn nhằm vào các điểm thông quan giữa Ukraine và nhiều nước châu Âu như Moldova, Romania và mới đây nhất là Ba Lan. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, hành động leo thang căng thẳng của Nga, theo như cáo buộc từ Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đang nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, là nhằm phá hủy nền kinh tế chiến tranh của Ukraine. Chuyên gia quân sự Gustav Gressel, Học viện Quốc phòng Áo phân tích, các đợt không kích những điểm thông quan giữa Ukraine với Ba Lan, Romania và Moldova nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn. Chiến dịch oanh kích các cảng biển của Ukraine trong mùa hè này là bước đầu tiên nhằm làm suy yếu khả năng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine hiện đang bước vào mùa thu hoạch. Do vậy, xin trích, Nga nhắm mục tiêu các tuyến đường xuất khẩu khác của Ukraine sang châu Âu như đường sắt và đường bộ, v.v. Trong cuộc chiến tiêu hao kinh tế này, các cơ sở hạ tầng đường sắt đóng một vai trò quan trọng cho Ukraine. Nếu như nguyên thủ Ukraine thường xuyên lên án hành động khủng bố của Nga, thì đối với quân đội Nga, tàu dân sự hay tàu hàng, điều đó không quan trọng. Mục tiêu là làm sao cản trở các tuyến đường và mỗi đoàn tàu bị bắn trúng sẽ tạm thời làm tê liệt cả hệ thống, ông Gustav Gressel nhận định tiếp. Mục tiêu thứ hai là khống chế nguồn viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine. Theo ông Patrick René Hassler, chuyên gia về không gian hậu Xô Viết thuộc International Teams for the Study of Security tại thành phố Verona của Ý, thì Moscow muốn chứng tỏ rằng thôn Nga vẫn đang rình rập và sẵn sàng cắt đứt càng nhiều càng tốt các tuyến đường được sử dụng để chi viện quân sự cho Ukraine. Trong chiến lược này, Nga còn thực hiện các hoạt động phá hoại các cơ sở công nghiệp quốc phòng trên lãnh thổ các nước như Đức, Bulgaria, Slovakia và Ba Lan. Điểm thứ ba, khi tấn công vào đoàn tàu ở biên giới Ukraine và Ba Lan một cách công khai, Nga đang đưa ra một thông điệp cho các nước châu Âu. Theo đó, Moscow không còn xem họ như là những tác nhân chính đáng, từ ngữ trong nguyên văn, trong trường hợp diễn ra một cuộc đàm phán chấm dứt xung đột, theo như giải thích từ ông Rihor Nisnikov, chuyên gia về Ukraine và các nước hậu không gian Xô Viết, Viện quan hệ quốc tế Phần Lan. Đối với nguyên thủ Nga, kể từ giờ, châu Âu đã chuyển từ thế là một khối đi theo gương Mỹ thành khối ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Và do vậy, chính châu Âu phải là bên lo sợ trước tiên. Nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng các cuộc tấn công ở biên giới tuy vẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine nhưng đủ để sinh trích, tạo cảm giác rằng xung đột có thể tràn sang châu Âu bất cứ lúc nào, buộc người dân luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Một điểm khác đáng chú ý là các cuộc tấn công này của Nga diễn ra vào thời điểm châu Âu đang trong mùa bầu cử cao điểm. Từ đây đến năm 2027, các nước như Đức, Ba Lan, Ý hay Pháp có những cuộc bỏ phiếu quan trọng. Moscow hy vọng rằng hành động leo thang có tính toán này ít nhiều khiến nỗi lo leo thang xung đột sẽ mang lại lợi thế cho những đảng chính trị, chủ yếu là cực hữu, những đảng đang kêu gọi giảm hay chấm dứt hậu thuẫn Ukraine. Ông Gustav Gressel cho rằng các vụ tấn công quy mô lớn vào các cửa khẩu biên giới cũng cung cấp thêm lý lẽ cho các đảng dân túy thân Nga. Theo vị chuyên gia này, các đảng như AfD ở Đức có thể lợi dụng những sự kiện này để cho rằng số tiền chi cho thiết bị quân sự gửi đến Ukraine có nguy cơ bị lãng phí trước sự tàn phá của thôn Nga.
1: Quý vị vừa vào nghe mục Mỗi ngày mỗi sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới nào cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược ERIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, anh Vũ nói về đề tài vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
0: Lãnh đạo các tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu thế giới kêu gọi làm chậm quá trình phát triển những mô hình AI mạnh nhất đằng sau những lo ngại về rủi ro do AI gây ra. Đề xuất này còn liên quan đến những vấn đề kinh tế và chiến lược lớn như các khoản đầu tư khổng lồ, các quy định về quản lý, cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn, công nghệ và sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.
3: Các lãnh đạo hàng đầu AI đề xuất điều gì?
0: Ngày 12 tháng 9, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, cho rằng các công ty AI cần giảm tốc để có thêm thời gian kiểm thử, giám sát và phòng ngừa rủi ro. Ông đề xuất tiến hành các cuộc đánh giá độc lập đối với những doanh nghiệp dẫn đầu và xây dựng các tiêu chuẩn chung cho toàn ngành. Ngay lập tức, quan điểm này nhận được sự ủng hộ công khai từ người đồng cấp tại OpenAI, Sam Altman cũng như Elon Musk, Chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis và Tổng giám đốc Microsoft Satya Nadella. Theo Amodei, mục tiêu không phải là dừng phát triển AI, cũng không phải từ bỏ những lợi ích mà công nghệ này có thể mang lại. Vấn đề là tốc độ phát triển hiện nay có thể đang nhanh hơn tốc độ xây dựng các cơ chế bảo vệ. Các đề xuất như vậy xuất hiện trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tốc độ phát triển chóng mặt của trí tuệ nhân tạo, giúp các hệ thống AI ngày càng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi của con người.
3: Tại sao vấn đề giảm tốc lại được đưa ra vào lúc này?
0: Trước đây, một mô hình AI chủ yếu tạo ra văn bản, hình ảnh hoặc mã máy tính để con người sử dụng. Nhưng ngày nay, các tác nhân AI có thể được kết nối với Internet, phần mềm và các công cụ bên ngoài để thực hiện một chuỗi hành động. Trong những tháng gần đây, OpenAI và Anthropic đã thông báo về một số sự cố, trong đó các hệ thống AI tự ý thoát khỏi môi trường bị giới hạn để truy cập Internet và tấn công các trang web nền tảng. Anthropic sau đó cũng phát hiện nhiều sự cố tương tự. Công ty cho biết các mô hình cloud trong một số cuộc kiểm tra an ninh đã tiếp cận trái phép những hệ thống máy tính thực tế của các tổ chức bên ngoài. Điều đáng lo không chỉ là việc AI có thể tấn công một hệ thống, vấn đề lớn hơn là AI đang được trao ngày càng nhiều quyền hành động. Nếu một AI có thể tự lập kế hoạch, gọi các công cụ, viết mã, tạo tài khoản, truy cập Internet và phối hợp với những tác nhân AI khác, thì một sai lầm của hệ thống có thể không còn dừng lại ở một câu trả lời sai.
3: Liệu các công ty AI có tự mình giảm tốc hay không?
0: Cuộc đua AI hiện nay liên quan tới những khoản đầu tư khổng lồ, từ chip, trung tâm dữ liệu cho đến các đội ngũ nghiên cứu. Sự cạnh tranh giữa những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ này gay gắt đến mức không công ty nào dám tự mình giảm tốc. Một công ty giảm tốc trong khi đối thủ tiếp tục tăng tốc có thể mất lợi thế trong công nghệ, khách hàng và giá trị thị trường. Theo trang The Information, Anthropic, OpenAI và Google đã thảo luận từ tháng 7 về việc thành lập một cơ quan chuyên môn để giám sát lĩnh vực này. Hiện tại, biện pháp cụ thể duy nhất được cả Anthropic và OpenAI công bố là tiếp nhận các quan sát viên độc lập thường trực. Những người này sẽ kiểm tra ngay trong nội bộ hoạt động của các công ty liên quan đến an toàn AI. Vì vậy, Amodei không đề xuất một công ty đơn phương nhấn phanh. Ông muốn các công ty hàng đầu cùng phối hợp. Các công ty đều có thể nhận ra nguy cơ, nhưng không công ty nào muốn là người đầu tiên chậm lại. Cuộc cạnh tranh đang diễn ra với quy mô đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ, khiến không doanh nghiệp lớn nào dễ dàng tự mình dừng lại. Anthropic tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các đối thủ, nhưng không tính đến Trung Quốc. Điều này khiến vấn đề an toàn AI nhanh chóng trở thành một bài toán địa chính trị.
3: Vì sao chính quyền Trump chống lại kêu gọi hãm đà phát triển AI?
0: Theo Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson, một số nhân vật thuộc Đảng Cộng Hòa tỏ ra không muốn chủ động siết quản lý công nghệ này vì lo ngại sẽ bóp nghẹt, đổi mới và tạo nguy cơ để Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc đua AI. Chính quyền Mỹ đang nhìn AI không chỉ như một công nghệ thương mại mà còn như một vấn đề cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Nếu Mỹ đơn phương giảm tốc, Washington lo ngại Bắc Kinh có thể tận dụng cơ hội để vượt lên trong cuộc đua AI. Tổng thống Mỹ Donald Trump vì thế phản đối việc tăng cường quản lý AI. Ông cho rằng những hạn chế mới có thể làm suy yếu lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc và gọi các lời kêu gọi kiểm soát AI là một âm mưu không lành mạnh. Theo ông Trump, ưu tiên hiện nay là duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ. Ai thắng cuộc đua AI sẽ chiến thắng trong cạnh tranh chiến lược. Ông đồng thời công kích Dario Amorei dù khẳng định không xem nhẹ những cảnh báo về rủi ro của công nghệ này. Ông Trump cho rằng AI cuối cùng sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn là điều xấu. Nói cách khác, đây không còn chỉ là câu chuyện về công nghệ, nó đã trở thành câu chuyện kinh tế, an ninh quốc gia và địa chính trị đối với nước Mỹ.
3: Có thể làm chậm phát triển AI mà không có Trung Quốc hay không?
0: Dario Amorei ban đầu nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia dân chủ không bao gồm Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, một thỏa thuận an toàn AI mà không có Trung Quốc sẽ khó giải quyết toàn bộ vấn đề. Tuy nhiên, cuộc đua AI và những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực này tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan khó khăn nhất khi phải quyết định có nên giảm tốc hay không, ông phân tích trong một cuộc phỏng vấn được kênh CBS phát sóng hôm Chủ nhật. Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề an toàn AI nhân chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, theo một số cơ quan truyền thông, Trung Quốc lo ngại đây có thể là một nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt cách tiếp cận và hệ thống quy tắc của mình. Để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp ngoài Trung Quốc có năng lực nhất giảm tốc, Dario Amorei chủ trương tăng cường các hạn chế đối với việc xuất khẩu những loại chip tiên tiến nhất của Mỹ sang Trung Quốc, đồng thời tăng cường bảo vệ các hệ thống AI phương Tây trước nguy cơ bị các phòng thí nghiệm Trung Quốc khai thác và sao chép.
3: Châu Âu phản ứng thế nào với lời kêu gọi giảm tốc AI?
0: Lời kêu gọi của lãnh đạo Anthropic cũng đã gây ra nhiều phản ứng không đồng nhất tại châu Âu. Đức bác bỏ ý tưởng tạm dừng phát triển trí tuệ nhân tạo, cho rằng động thái này có nguy cơ khiến châu Âu tụt lại phía sau. Tuy nhiên, Berlin khẳng định vẫn nghiêm túc xem xét những cảnh báo từ các nhà phát triển AI hàng đầu, đồng thời kêu gọi phối hợp quốc tế, sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc. Về phần mình, Ủy ban châu Âu cho rằng đổi mới sáng tạo và an toàn phải được tiến hành song song. Tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng chuyển đổi số Oscar Lopez nhận định cuộc tranh luận về một thỏa thuận quốc tế nhằm kiểm soát những rủi ro liên quan đến AI đang ngày càng trở nên quan trọng. Ông đề cập tới khả năng xây dựng những cơ chế tương tự các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cuộc tranh luận vì thế đang chuyển sang một câu hỏi khó hơn, không phải có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển với tốc độ nào, dưới những cơ chế giám sát nào và liệu các cường quốc có thể cùng nhau đặt ra những giới hạn chung hay không.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, trí thông minh nhân tạo tiếp tục là các đề tài quan trọng trên báo Pháp.
3: Liberation chạy tít trang nhất, khủng hoảng dầu lửa, giá dầu tăng vọt, Trump nao núng. Từ từ nhưng chắc chắn, cuộc chiến tranh do Donald Trump và Benjamin Netanyahu khởi động ở Iran đang gây bất ổn không chỉ trong khu vực mà cả Hoa Kỳ và châu Âu.
5: Eo biển Hormuz tê liệt, phe Houthi kiểm soát một phần lớn bờ biển Hồng Hải ở Yemen, khiến việc cung ứng dầu ngày càng khó khăn, giá dầu lửa cho tới nay vẫn trồi sụt bất thường, nay tăng vọt và không thể nào biết có thể kiềm chế được giá hay không. Việc chân quân thân Iran chiếm được eo biển chiến lược Bab el-Mandeb mới đây là thảm họa cho Ả Rập Xê Út. Nhưng dịp này Ả Rập Xê Út hiểu rằng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của đồng minh Mỹ. Trump đã hai lần khước từ khi Thái tử Mohammed bin Salman cầu cứu. Điều này càng củng cố quyết tâm của vương quốc trong việc xem xét lại các liên minh chiến lược. Chẳng hạn hôm 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận Mecca với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Rõ ràng, ông Trump còn rất ít khả năng xoay sở tại khu vực này trong bối cảnh các cử tri bắt đầu mất kiên nhẫn trước tình trạng giá diesel leo thang lần đầu tiên trong lịch sử. Dầu diesel vượt quá 6 đô la một gallon, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bắt đầu từ tuần tới tại một số bang, Tổng thống Mỹ thừa biết ông đang đối mặt với nguy cơ thất bại tại các phòng phiếu. Điều này khó lòng giúp cải thiện trạng thái tâm lý vốn bất ổn của ông, đồng thời làm dấy lên những mối lo về tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu. Donald Trump không phải là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất phải đối mặt với bất mãn của người dân. Tại Pháp, giá dầu làm nhiều lĩnh vực chao đảo. Trên mạng xã hội đã có những lời kêu gọi xuống đường phản đối vật giá gia tăng tại nhiều thành phố. Một số còn đòi hỏi quay lại với phong trào áo vàng trong tháng 10, một cơn thịnh nộ mà dường như rất nhiều ứng cử viên tổng thống đang chật vật tìm lời giải, ngoại trừ những người theo xu hướng bài xích thể chế cầm quyền.
3: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tập Cận Bình bắt đầu xích lại gần Narendra Modi một cách dè dặt. Le Figaro nhận thấy Trung Quốc tạm gác xung đột biên giới ở Himalaya, khẳng định vị thế bá quyền tại khối các nước mới trỗi dậy.
5: Hai nhà lãnh đạo chỉ bắt tay nhau chứ không có giả yến tưng bừng. Ông Tập khẳng định hai người khổng lồ châu Á là đối tác chứ không phải đối thủ. Hội nghị này đánh dấu bước khởi đầu trong việc hâm nóng lại quan hệ, còn voi Ấn Độ. Ấn Độ luôn nghi ngại con rồng Trung Hoa là đối tác chủ chốt của địch thủ Pakistan. Sự hiện diện của Tập Cận Bình chỉ được xác nhận vào giờ chót chuyến đi gấp rút đến gặp Vladimir Putin và đồng nhiệm Iran Pezeshkian đã khẳng định vị thế thống trị của Bắc Kinh trong khối BRICS chống phương Tây, và nhân đó đã kích Hoa Kỳ vốn đang chao đảo với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Dù vậy, khối BRICS vẫn không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Khối liên kết gồm các quốc gia đầy dị biệt từ Brazil, Ả Rập Xê Út tới Thổ Nhĩ Kỳ không thống nhất nổi với nhau về chiến tranh ở Iran cũng như Ukraine. Giáo sư Đồ Tân Tuyền ở Bắc Kinh nhận định BRICS không phải là một liên minh vì trong đó

0: cho tới những nhà kho dược phẩm hay thực phẩm. Các cảng biển và tàu bè chở lúa mì của Ukraine trên Hắc Hải một lần nữa thành mục tiêu, làm tổn hại nghiêm trọng đến một trong những nguồn thu kinh tế chủ lực. Các trục lộ giao thông huyết mạch cũng bị nhắm tới. Hôm Chủ nhật, ngay sau khi phái đoàn các nước ngoài rời Kiev vì vừa tham dự diễn đàn Yes, một diễn đàn quốc tế cấp cao, thì một tuyến đường sắt đã bị phá hoại chỉ cách biên giới 2 cây số. Nhiều nhân vật tầm cỡ như cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu giám đốc CIA đã buộc phải chuyển sang tàu khác.
1: Đại diện Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tố cáo vụ oanh kích này nhằm gây sợ hãi cho những nước phương Tây, khiến các viên chức không dám đến Kiev để bày tỏ sự ủng hộ.
0: Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot lên án mưu toan đe dọa các đối tác của Ukraine. Le Figaro nhắc lại hồi tháng 8, chiếc cầu nối Ukraine với Moldova đã bị oanh tạc. Nga muốn cô lập Ukraine cả về địa lý và đang theo đuổi chiến lược khủng bố thường dân. Moscow muốn phá hoại kinh tế, tác động đến các nhà máy vũ khí. Cách đây vài tháng, mỗi ngày khoảng 10.000 drone Nga tấn công vào tất cả chiến tuyến trong tử địa và nay là 16.000. Tuần trước, Nga phóng sang 2.100 drone, 1.700 quả bom lượng, 78 hỏa tiễn. Các drone Kherson này có động cơ phản lực khó chặn hơn. Hỏa tiễn thì đang chuẩn bị ra phiên bản mới, có tầm bắn 1.000 cây số. Một chuyên gia phân tích hệ quả từ chiến dịch leo thang của Nga không diễn ra lập tức vì logic của chiến lược này nhằm định hình các điều kiện dài hạn cho việc chiến đấu, tái thiết, quản trị và đàm phán của một quốc gia.
1: Riêng trong lĩnh vực giao thông, Le Figaro mô tả từ một băng ke, công ty đường sắt quan sát bầu trời, kể từ khi đóng cửa không phận Ukraine ngay từ đầu cuộc xâm lăng, đường sắt đã thay chân để nối liền đất nước với phần còn lại của thế giới.
0: Những gia đình bị chia cách vì chiến tranh, các nhà hoạt động nhân đạo, nhà ngoại giao, chính khách đều dùng xe lửa để đến Kiev. Những chuyến xe lửa cũng là mối liên hệ duy nhất giữa mặt trận miền Đông với hậu phương miền Tây. Moscow rất hiểu điều đó. Những tháng gần đây, drone Nga điên cuồng tấn công vào các toa tàu chở hàng cũng như chở khách. Chính từ một trong các trung tâm giám sát nằm trong một bong ke tại một địa điểm bí mật ở Kiev mà chuyến tàu chở các viên chức cao cấp châu Âu đã tránh được thảm họa, cảnh báo được đưa ra kịp thời trước khi drone bay đến. Trên tuyến Odessa, Kiev nay thường phải xuống khỏi toa 5-6 lần để chờ drone bay qua trên đầu. Tuy làm chậm trễ nhưng giúp tránh được thương vong trong 99% trường hợp.
1: Trước nguy cơ leo thang chiến tranh, Le Monde được cho biết tại Nga, nam giới trong độ tuổi động viên cố gắng chạy ra nước ngoài. Những công dân bình thường không muốn bị ném vào một cuộc chiến không hồi kết. Một số đã mua vé máy bay, sẵn sàng ra đi nếu lệnh tổng động viên được ban hành sau kỳ bầu cử quốc hội từ 18 đến 20 tháng 9.
0: Georgia, Armenia và được nhắm đến nhiều nhất. Ba nước này không đòi hỏi visa đối với người mang hộ chiếu Nga. Khác với đợt chạy trốn quy mô năm 2022, những người chạy sang Armenia không chỉ từ Nga mà còn từ Georgia. Tuy chỉ có 50.000 trên tổng số 200.000 người Nga di tản ở lại Armenia, nhưng giới công nghệ đã giúp mang lại thu nhập lớn. Một khác biệt nữa là làn sóng di cư đang diễn ra một cách lặng lẽ và có tổ chức. Tuy Putin nhiều lần cải chính tin đồn tổng động viên, nhưng một khi ông ta ra lệnh thì mọi thứ đã sẵn sàng.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp.
2: Tạp chí kinh tế.
3: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran

0: đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm. Các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông, nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran, cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện IRIS phân tích.
1: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
0: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những rẻ rặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
0: Chuyên gia kinh tế của Viện IRIS cũng nhắc lại, BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
1: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó. Ấn Độ cũng không muốn, bởi đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
2: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Tạp chí của Thành Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ săn ngầm do trong nước thiết kế mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc cho biết.
5: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ săn ngầm đa năng mới này có lượng dạng nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia, họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán là con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hồ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1,76 ly AK-176. Cái khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu xăng ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là 2 rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu xăng ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533 ly được đặt ở hai bên mạn tàu. Và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng xăng ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí xăng ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và ở đuôi tàu sẽ được trang bị 2 tên lửa vác vai phòng không tầm ngắn Ikla, cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận tầm gần thì tàu cũng được trang bị 2 khẩu pháo AK-630-30mm. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị 2 bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên nguyên bản là cái mẫu K-35 tên lửa hành trình chống tàu của Nga. Ngoài ra thì một trong những cái điểm công nghệ nổi bật của tàu là tàu được trang bị cái loại radar mạng pha chủ động ESA ở 4 mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là các loại chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng, vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến ở Việt Nam hiện có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, tại vì khi mà nói tới tác chiến tống ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar. Tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều nguồn tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp, của Thales đó. Tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống sonar và cũng có thể là ngoài trừ tên lửa phòng không, tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
4: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepa 3.9 do Nga chế tạo, đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có 2 tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
5: Tức là tàu chiến mới này, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới của Hải quân Việt Nam trong tương lai. Chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò tác chiến. Cái nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cơn khát về tàu mặt nước của Việt Nam. Chắc phải từ 5-6 năm nay thì vẫn biết là con tàu mặt nước gần nhất tàu chiến nha mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ thế là sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại, đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng dạng nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân, công nghệ hải quân được thử nghiệm tốt, thì có khả năng sắp tới Việt Nam xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
4: Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương nhận định.
5: Ở thời điểm hiện tại thì ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa tự thân, hiện đại và lượng dụng, và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi cái lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. Quá trình phát triển có cái 10 năm rồi, đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 981, Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực vào phát triển công nghiệp quốc phòng, mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ gọi là tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó, thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua, ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, nó sẽ giúp thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hải quân Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, bởi vì bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần thị trường để tồn tại cả, mà nó chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước thì không ổn. Ở đây phải có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng. Mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản và Hàn Quốc chẳng hạn. Vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chuyện Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như là ngày giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó. Càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội cũng như hải quân nữa đi.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần với biên giới châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Trong chương trình phát hành ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý Tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc trà truyền con nối trong Thượng Việt Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonda Phong thực hiện, chương trình phát hành do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Tư, 16 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Chi Phương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, 15 tháng 9 năm 2026. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, trong một báo cáo được công bố ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận chiến dịch Epic Fury, tức cơn thịnh nộ, đã tiêu hao nhiều loại vũ khí chiến lược. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ chính thức thừa nhận thông tin này, vốn đã được báo chí loan tải từ nhiều tháng qua, nhưng bị Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ. Ông khẳng định kho vũ khí Mỹ là vô hạn từ ngữ trong nguyên văn.
1: Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc về chiến dịch chống lại Iran được AFP trích dẫn ước tính rằng chiến dịch Epic Fury từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 đã tiêu hao khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó hơn 22 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra những thiếu hụt trong kho dự trữ chiến lược và đã bộc lộ những điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất bù đắp kho dự trữ, từ ngữ trong nguyên văn. Báo cáo cũng chỉ ra những biện pháp mà Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện nhằm đẩy nhanh sản xuất. Lầu Năm Góc cũng liệt kê những thiệt hại của quân đội Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, trong đó có 4 chiến đấu cơ F-15, 1 chiến đấu cơ F-35 và 7 máy bay tiếp liệu KC-135. Tài liệu cũng đưa ra ước tính là hơn 50.000 quân nhân Mỹ tham gia vào cuộc chiến này. Các cuộc trả đũa của Iran cũng đã phá hủy và gây hư hại hàng trăm cơ sở ngoại giao và các cơ hạ tầng tại căn cứ của Mỹ ở những nước Trung Đông. Hồi tháng 7, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin là Mỹ thiếu hụt nhiều loại tên lửa, đặc biệt là các loại tên lửa bắn chặn chiến lược. Chính quyền của Tổng thống Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ. Ông Trump còn tuyên bố là Hoa Kỳ có kho vũ khí khổng lồ. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh số lượng đạn dược của Mỹ là vô giới hạn.
0: Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy Houthi tại Yemen và Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục leo thang. Riyadh vào hôm nay cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ sau loạt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo và drone của phe Houthi nhắm vào các căn cứ quân sự ở miền nam Ả Rập Xê Út cũng như là các vị trí của quân đội chính phủ Yemen. Việc phe Houthi chiếm giữ được nhiều đảo chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang đe dọa trực tiếp đến các lợi ích kinh tế của Ả Rập Xê Út. Tình hình an ninh của vương quốc này ngày càng trở nên nguy kịch vào lúc hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung MECCA ký kết trong tháng 8 vừa qua là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuy bày tỏ sự hậu thuẫn nhưng không muốn can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc xung đột này. Thông tin viên Al-Alawi tại Ankara cho biết thêm lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ.
2: C'est la clause centrale du pacte de la Mecque signé le 7 août. Toute attaque contre l'Arabie Saoudite.
3: Điều khoản cốt lõi của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký ngày 7 tháng 8 năm nay quy định bất kỳ cuộc tấn công nào chống Ả Rập Xê Út, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được coi như là một hành động gây hấn chống lại ba nước. Do vậy, các cuộc tấn công của phe nổi dậy Houthi tại Yemen nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể là một phép thử ban đầu mức độ vững chắc và phạm vi thực hiện của thỏa thuận phòng thủ này. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ankara, việc thiếu phản ứng chung không hẳn là một thất bại của hiệp ước. Đầu tiên hết là vì lý do kỹ thuật, thỏa thuận vẫn chưa có hiệu lực, văn bản này chưa được phê chuẩn vì Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong kỳ nghỉ. Liên minh còn non trẻ này vẫn chưa có thời gian để thiết lập các định chế, quy trình tác chiến và triển khai quân sự cần thiết cho một phản ứng chung. Ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công chống một trong ba nước thành viên sẽ không tự động kích hoạt một hành động đáp trả từ hai nước còn lại. Điều này có nghĩa là Ankara xem thỏa thuận như là một công cụ răn đe lâu dài và không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực. Quả thực, một cuộc can thiệp chống phe Houthi có nguy cơ dẫn đến đối đầu gián tiếp với Iran, bên hậu thuẫn phe nổi dậy và là quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Một hôm sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng với điều kiện Nga cũng làm tương tự.
3: Trong bài phát biểu thường nhật được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine tuyên bố xin trích nếu các đối tác Mỹ có thể khiến Nga thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh đang hủy hoại sinh mạng con người và làm điều đó một cách chân thành, lâu dài, thì Ukraine sẽ thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng của mình. Tổng thống Ukraine nói tiếp, Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất chắc chắn về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương. Nếu điều này có thể là bước đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng, thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ, hết lời dẫn. Hôm qua, ông Donald Trump viết trên mạng Truth Social rằng Ukraine đã chấp nhận không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga và Moscow cũng đã chấp nhận làm điều tương tự, hết lời dẫn. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi, ông Zelensky không xác nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc hai bên đã chấp nhận không tấn công các cơ sở năng lượng của đối phương. Về phía Nga, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ, trên thực tế, một thôn Nga ngày hôm nay đã nhắm trúng một trạm xăng ở Kiev khiến 7 người bị thương. Đô trưởng Kiev cho biết nhiều kho xăng khác cũng bị tấn công.
1: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga sáng nay thông báo xin trích tại các khu vực miền Tây Ukraine, các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu tiếp tục diễn ra, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra, theo báo Le Monde, các drone của Nga đã nhắm vào một trung tâm hậu cần tại Velika Banka, vùng ngoại ô Odessa, nơi được cho là cất giữ các trang thiết bị quân sự do nước ngoài cung cấp. Một tàu chở hàng và một phà được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu cũng đã bị nhắm mục tiêu tại cảng Chornomorsk gần đó.
0: Vẫn về thời sự Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh đình chỉ chức vụ của Tổng trưởng lý Viện Công tố Ruslan Kravchenko sau những cáo buộc nhận hối lộ để bao che cho các trung tâm lừa đảo qua điện thoại. Điều đáng chú ý là nhân vật này đã rời Kiev đến Paris vài giờ trước khi có lệnh bãi miễn của Tổng thống.
3: Sáng nay, Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Zelensky bãi miễn chức vụ của Tổng trưởng lý. Vào đầu tháng 9 này, NABU và SAP, hai cơ quan chống tham nhũng của Ukraine, đã công bố nhiều đoạn ghi âm cáo buộc một quan chức cấp cao trong văn phòng công tố điều hành một mạng lưới bao che các trung tâm lừa đảo qua điện thoại để đổi lấy những khoản tiền lớn và rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản, mua bán đồ trang sức. Ngay sau vụ lục soát văn phòng diễn ra vào đầu tháng 9, Tổng trưởng lý Ruslan Kravchenko đã đệ đơn từ chức. Hôm qua, ông tuyên bố đã đệ đơn kiện người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia NABU là ông Semyon Krisvonos, tố cáo nhân vật này đã giả mạo các tài liệu chính thức. Đồng thời, ông khẳng định là đã rời Kiev sang Paris tham dự một sự kiện. Câu hỏi đặt ra, liệu phủ Tổng thống Ukraine có được thông báo về việc ông rời khỏi đất nước hay không? Và nhất là làm thế nào ông Ruslan Kravchenko có thể rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi bị cách chức? Theo giải thích từ Tổ chức Sáng kiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thì lĩnh vực trung tâm lừa đảo qua điện thoại tuyển dụng gần 60.000 người tại Ukraine, tương đương với khoảng 2/3 nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng. Mỗi tháng, lĩnh vực này có thể thu lợi đến gần 1 tỷ đô la.
0: Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo, theo tuyên bố vào hôm qua của lực lượng không gian Mỹ US Space Force, một quân chủng của quân đội Mỹ chuyên trách lĩnh vực không gian. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của các phương tiện quân sự như vậy trong không gian.
1: Trong một thông cáo, một phát ngôn của lực lượng không gian Mỹ cho biết, xin trích, Hoa Kỳ có các hệ thống kiểm soát không gian, được trang bị vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước những hành động thù địch của các đối thủ, nhưng không nêu cụ thể các loại vũ khí nào. Theo thông cáo, kiểm soát không gian bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ nhằm giành quyền kiểm soát môi trường không gian. Những năng lực này có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ. Lực lượng không gian Mỹ biện minh cho việc triển khai quân sự bằng sự hiện diện của hai đối thủ địa chính trị, chính là Trung Quốc và Nga. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn ngày hôm nay phát biểu là Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc triển khai các năng lực quân sự, ngưng việc chuẩn bị chiến tranh trong không gian, đồng thời cảnh báo nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Hãng tin AFP nhắc lại rằng quân sự hóa không gian gần như xuất hiện cùng thời với công cuộc chinh phục không gian. Ngay từ khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo vào năm 1957, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tìm cách phát triển nhiều phương thức vũ trang hóa vệ tinh, cũng như vô hiệu hóa các vệ tinh của đối phương.
0: Vẫn về thời sự Mỹ, vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào hôm qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Donald Trump về việc siết chặt các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Mặc dù không đưa ra được bằng chứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn khẳng định rằng hình thức bỏ phiếu qua bưu điện có nhiều gian lận chống lại ông. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
4: Il n'y aura pas de changement d'ici au scrutin parce que si près de l'élection ça aurait été arbitraire, c'est ce qu'écrit
5: sẽ không có thay đổi nào từ nay đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, bởi vì khi đến gần ngày bỏ phiếu, việc thay đổi sẽ thiếu khách quan, đó là nhận định của một thẩm phán tại tòa án tối cao, bởi việc bỏ phiếu qua bưu điện đã bắt đầu tại bang Bắc Carolina và trong tuần này là tại Minnesota và nhiều nơi khác. Như vậy là đủ hiểu rằng việc đình chỉ tất cả các quy định cũ làm lại từ đầu là không khả thi. Ngay cả những bang đa số theo phe Cộng Hòa cũng không mặn mà với cuộc cải cách vội vã của ông Trump. Quyết định của tòa rõ ràng là một thất bại lớn đối với Donald Trump. Ông đã nỗ lực trong nhiều tháng qua trong việc mở rộng quyền hạn của liên bang đối với quy trình bầu cử. Tuy nhiên, nước Mỹ không vận hành theo cách đó. Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định rõ là việc tổ chức bầu cử thuộc thẩm quyền của các bang và chính quyền liên bang cũng như Nhà Trắng không có quyền can thiệp. Dù vậy, cũng phải lưu ý rằng tòa án tối cao vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dù tình hình hiện có vẻ bất lợi cho Tổng thống, nhưng tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về bản chất của vấn đề. Có khả năng một ngày nào đó, cải cách về bỏ phiếu qua bưu điện sẽ được thông qua. Nhưng trước mắt, tòa án tối cao khẳng định là không có lý do gì mà phải vội vã, tức là trái lại hoàn toàn những gì mà ông Trump muốn nghe thấy. Bởi Tổng thống vẫn luôn khẳng định rằng ông bị đánh cắp mất các lá phiếu bầu vào năm 2020, dù không đưa ra bằng chứng. Vào tháng 11 tới, chắc chắn rằng các lá phiếu qua bưu điện một lần nữa sẽ mang lại lợi thế cho phe Dân Chủ.
0: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, phiên điều trần đầu tiên đã mở ra tại văn phòng tòa trọng tài thường trực ở Singapore để hòa giải tranh chấp trên biển giữa Campuchia và Thái Lan do bản thỏa thuận từ 25 năm qua hết hiệu lực.
1: Vào tháng 5 vừa qua, Thái Lan đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận khung với Campuchia, còn được gọi là bản ghi nhớ 44, ký năm 2001 đưa ra các giải pháp cho các tranh chấp biên giới biển chồng chéo liên quan đến vùng biển rộng khoảng 27.000 km2 mà cả Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền. Khu vực này được cho là có nhiều tài nguyên, đặc biệt là khí đốt có thể khai thác. Hồi tháng 6 vừa qua, Campuchia đã khởi xướng một tiến trình hòa giải do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Tòa án Trọng tài Thường trực theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển liên quan đến bản ghi nhớ 44 nói trên. Trong tiến trình này, một hội đồng chuyên gia độc lập sẽ xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị, mặc dù các kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào. Thủ tướng Hun Manet gọi hành động này là để bảo vệ chủ quyền và hàng hải của Campuchia theo luật pháp quốc tế. Tại phiên điều trần đầu tiên vào ngày hôm nay, theo AFP, Ngoại trưởng Thái Lan, ông Sihanouk Phuanketkov khẳng định rằng Phnom Penh tìm cách bôi nhọ Bangkok bằng những tin sai lệch, xuyên tạc sự thật và những cáo buộc vô căn cứ, Campuchia đóng vai nạn nhân, mặc cảm tự đại về đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, phát biểu trước Ủy ban Trọng tài Thường trực ngày hôm nay, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sotnom nhấn mạnh rằng tiến trình hòa giải này là phương tiện để xây dựng lòng tin, chứ không phải là một hình thức leo thang với mục đích cuối cùng là xác định ranh giới biển, chia sẻ tài nguyên một cách công bằng, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Việt Nam cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la. Theo các nguồn tin Reuters đăng tải ngày hôm nay, thì Bộ Tài chính Việt Nam đang đàm phán với các ngân hàng đầu tư cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la lần đầu tiên kể từ năm 2014. Một ngân hàng đầu tư nước ngoài được cho là đã đề xuất Việt Nam phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu với kỳ hạn 10 năm. Động thái này được cho là để tìm kiếm nguồn vốn ngoại hối dồi dào nhằm hỗ trợ mục tiêu trong tăng trưởng hai con số được đánh giá là đầy tham vọng, đồng thời làm giảm áp lực đối với các hệ thống ngân hàng của Việt Nam vốn là nguồn vay nợ chủ yếu của chính phủ.
0: Tại Nhật Bản, số người thọ trên 100 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người, khoảng 90% là phụ nữ. Thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản được đưa ra vào hôm nay trong bối cảnh tỷ lệ sinh cũng chạm mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Số người thuộc nhóm tuổi trên 100 tại Nhật đã đạt mức kỷ lục trong 56 năm liên tiếp. Hiện giờ, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước có dân số già thứ hai toàn cầu, chỉ sau Monaco. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề như thiếu hụt nhân lực, chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và nguồn thu từ thuế bị thu hẹp.
1: Còn tại Mỹ, ngày hôm qua, một thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời đình chỉ một chính sách vốn có hiệu lực từ ngày hôm nay, rời đến đầu tháng 10 để xem xét tiếp. Chính sách của chính quyền Trump quy định rằng các sinh viên nước ngoài với visa sinh viên không được phép ở Mỹ qua 4 năm và các nhà báo nước ngoài chỉ được cấp visa 240 ngày. Các nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp visa thời hạn 90 ngày và sau đó phải làm thủ tục gia hạn tiếp. Hiện Mỹ cấp visa cho sinh viên với thời hạn lên tới 5 năm và 1 năm đối với nhà báo nước ngoài.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Vì sao Nga đẩy chiến tranh ngày càng gần về phía biên giới với châu Âu? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một đoàn tàu đi Warsawa ở vùng biên giới Ba Lan và Ukraine hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9 2026 đã gây ra một cú sốc lớn cho châu Âu. Vụ việc xảy ra ngay sau khi một đoàn tàu chở nhiều quan chức ngoại giao châu Âu đi qua. Từ nhiều tuần qua, Nga gia tăng các đợt tấn công bằng drone nhằm vào các điểm thông quan giữa Ukraine và nhiều nước châu Âu như Moldova, Romania và mới đây nhất là Ba Lan. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, hành động leo thang căng thẳng của Nga, theo như cáo buộc từ Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đang nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, là nhằm phá hủy nền kinh tế chiến tranh của Ukraine. Chuyên gia quân sự Gustav Gressen, Học viện Quốc phòng Áo, phân tích các đợt không kích những điểm thông quan giữa Ukraine với Ba Lan, Romania và Moldova nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn. Chiến dịch oanh kích các cảng biển của Ukraine trong mùa hè này là bước đầu tiên nhằm làm suy yếu khả năng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine hiện đang bước vào mùa thu hoạch. Do vậy, xin trích, Nga nhắm mục tiêu các tuyến đường xuất khẩu khác của Ukraine sang châu Âu như đường sắt và đường bộ, v.v. Trong cuộc chiến tiêu hao kinh tế này, các cơ sở hạ tầng đường sắt đóng một vai trò quan trọng cho Ukraine. Nếu như nguyên thủ Ukraine thường xuyên lên án hành động khủng bố của Nga, thì đối với quân đội Nga, tàu dân sự hay tàu hàng, điều đó không quan trọng. Mục tiêu là làm sao cản trở các tuyến đường và mỗi đoàn tàu bị bắn trúng sẽ tạm thời làm tê liệt cả hệ thống, ông Gustav Gressen nhận định tiếp. Mục tiêu thứ hai là khống chế nguồn viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine. Theo ông Patrick René Hassler, chuyên gia về không gian hậu Xô Viết thuộc International Teams for the Study of Security tại thành phố Verona của Ý, thì Moscow muốn chứng tỏ rằng thôn Nga vẫn đang rình rập và sẵn sàng cắt đứt càng nhiều càng tốt các tuyến đường được sử dụng để chi viện quân sự cho Ukraine. Trong chiến lược này, Nga còn thực hiện các hoạt động phá hoại các cơ sở công nghiệp quốc phòng trên lãnh thổ các nước như Đức, Bulgaria, Slovakia và Ba Lan. Điểm thứ ba, khi tấn công vào đoàn tàu ở biên giới Ukraine và Ba Lan một cách công khai, Nga đang đưa ra một thông điệp cho các nước châu Âu. Theo đó, Moscow không còn xem họ như là những tác nhân chính đáng, từ ngữ trong nguyên văn, trong trường hợp diễn ra một cuộc đàm phán chấm dứt xung đột, theo như giải thích từ ông Rihor Nisnikov, chuyên gia về Ukraine và các nước hậu không gian Xô Viết, Viện quan hệ quốc tế Phần Lan. Đối với nguyên thủ Nga, kể từ giờ, châu Âu đã chuyển từ thế là một khối đi theo gương Mỹ thành khối ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Và do vậy, chính châu Âu phải là bên lo sợ trước tiên. Nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng các cuộc tấn công ở biên giới tuy vẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine, nhưng đủ để, xin trích, tạo cảm giác rằng xung đột có thể tràn sang châu Âu bất cứ lúc nào, buộc người dân luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Một điểm khác đáng chú ý là các cuộc tấn công này của Nga diễn ra vào thời điểm châu Âu đang trong mùa bầu cử cao điểm. Từ đây đến năm 2027, các nước như Đức, Ba Lan, Ý hay Pháp có những cuộc bỏ phiếu quan trọng. Moscow hy vọng rằng hành động leo thang có tính toán này ít nhiều khiến nỗi lo leo thang xung đột sẽ mang lại lợi thế cho những đảng chính trị, chủ yếu là cực hữu, những đảng đang kêu gọi giảm hay chấm dứt hậu thuẫn Ukraine. Ông Gustav Gressen cho rằng các vụ tấn công quy mô lớn vào các cửa khẩu biên giới cũng cung cấp thêm lý lẽ cho các đảng dân túy thân Nga. Theo vị chuyên gia này, các đảng như AfD ở Đức có thể lợi dụng những sự kiện này để cho rằng số tiền chi cho thiết bị quân sự gửi đến Ukraine có nguy cơ bị lãng phí trước sự tàn phá của thôn Nga.
1: Quý vị vị vừa vào nghe mục Mỗi ngày mỗi sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới nào cho khối BRICS, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược ERIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, anh Vũ nói về đề tài vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
0: Lãnh đạo các tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu thế giới kêu gọi làm chậm quá trình phát triển những mô hình AI mạnh nhất đằng sau những lo ngại về rủi ro do AI gây ra. Đề xuất này còn liên quan đến những vấn đề kinh tế và chiến lược lớn như các khoản đầu tư khổng lồ, các quy định về quản lý, cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn công nghệ và sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.
3: Các lãnh đạo hàng đầu AI đề xuất điều gì?
0: Ngày 12 tháng 9, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, cho rằng các công ty AI cần giảm tốc để có thêm thời gian kiểm thử, giám sát và phòng ngừa rủi ro. Ông đề xuất tiến hành các cuộc đánh giá độc lập đối với những doanh nghiệp dẫn đầu và xây dựng các tiêu chuẩn chung cho toàn ngành. Ngay lập tức, quan điểm này nhận được sự ủng hộ công khai từ người đồng cấp tại OpenAI, Sam Altman cũng như Elon Musk, Chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis và Tổng giám đốc Microsoft Satya Nadella. Theo Amodei, mục tiêu không phải là dừng phát triển AI, cũng không phải từ bỏ những lợi ích mà công nghệ này có thể mang lại. Vấn đề là tốc độ phát triển hiện nay có thể đang nhanh hơn tốc độ xây dựng các cơ chế bảo vệ. Các đề xuất như vậy xuất hiện trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tốc độ phát triển chóng mặt của trí tuệ nhân tạo, giúp các hệ thống AI ngày càng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi của con người.
3: Tại sao vấn đề giảm tốc lại được đưa ra vào lúc này?
0: Trước đây, một mô hình AI chủ yếu tạo ra văn bản, hình ảnh hoặc mã máy tính để con người sử dụng. Nhưng ngày nay, các tác nhân AI có thể được kết nối với Internet, phần mềm và các công cụ bên ngoài để thực hiện một chuỗi hành động. Trong những tháng gần đây, OpenAI và Anthropic đã thông báo về một số sự cố, trong đó các hệ thống AI tự ý thoát khỏi môi trường bị giới hạn để truy cập Internet và tấn công các trang web nền tảng. Anthropic sau đó cũng phát hiện nhiều sự cố tương tự. Công ty cho biết các mô hình cloud trong một số cuộc kiểm tra an ninh đã tiếp cận trái phép những hệ thống máy tính thực tế của các tổ chức bên ngoài. Điều đáng lo không chỉ là việc AI có thể tấn công một hệ thống, vấn đề lớn hơn là AI đang được trao ngày càng nhiều quyền hành động. Nếu một AI có thể tự lập kế hoạch, gọi các công cụ, viết mã, tạo tài khoản, truy cập Internet và phối hợp với những tác nhân AI khác, thì một sai lầm của hệ thống có thể không còn dừng lại ở một câu trả lời sai.
3: Liệu các công ty AI có tự mình giảm tốc hay không?
0: Cuộc đua AI hiện nay liên quan tới những khoản đầu tư khổng lồ, từ chip, trung tâm dữ liệu cho đến các đội ngũ nghiên cứu. Sự cạnh tranh giữa những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ này gay gắt đến mức không công ty nào dám tự mình giảm tốc. Một công ty giảm tốc trong khi đối thủ tiếp tục tăng tốc có thể mất lợi thế trong công nghệ, khách hàng và giá trị thị trường. Theo trang The Information, Anthropic, OpenAI và Google đã thảo luận từ tháng 7 về việc thành lập một cơ quan chuyên môn để giám sát lĩnh vực này. Hiện tại, biện pháp cụ thể duy nhất được cả Anthropic và OpenAI công bố là tiếp nhận các quan sát viên độc lập thường trực. Những người này sẽ kiểm tra ngay trong nội bộ hoạt động của các công ty liên quan đến an toàn AI. Vì vậy, Amodei không đề xuất một công ty đơn phương nhấn phanh. Ông muốn các công ty hàng đầu cùng phối hợp. Các công ty đều có thể nhận ra nguy cơ, nhưng không công ty nào muốn là người đầu tiên chậm lại. Cuộc cạnh tranh đang diễn ra với quy mô đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ, khiến không doanh nghiệp lớn nào dễ dàng tự mình dừng lại. Anthropic tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các đối thủ, nhưng không tính đến Trung Quốc. Điều này khiến vấn đề an toàn AI nhanh chóng trở thành một bài toán địa chính trị.
3: Vì sao chính quyền Trump chống lại kêu gọi hãm đà phát triển AI?
0: Theo Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson, một số nhân vật thuộc Đảng Cộng Hòa tỏ ra không muốn chủ động siết quản lý công nghệ này vì lo ngại sẽ bóp nghẹt, đổi mới và tạo nguy cơ để Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc đua AI. Chính quyền Mỹ đang nhìn AI không chỉ như một công nghệ thương mại mà còn như một vấn đề cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Nếu Mỹ đơn phương giảm tốc, Washington lo ngại Bắc Kinh có thể tận dụng cơ hội để vượt lên trong cuộc đua AI. Tổng thống Mỹ Donald Trump vì thế phản đối việc tăng cường quản lý AI. Ông cho rằng những hạn chế mới có thể làm suy yếu lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc và gọi các lời kêu gọi kiểm soát AI là một âm mưu không lành mạnh. Theo ông Trump, ưu tiên hiện nay là duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ. Ai thắng cuộc đua AI sẽ chiến thắng trong cạnh tranh chiến lược. Ông đồng thời công kích Dario Amorei dù khẳng định không xem nhẹ những cảnh báo về rủi ro của công nghệ này. Ông Trump cho rằng AI cuối cùng sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn là điều xấu. Nói cách khác, đây không còn chỉ là câu chuyện về công nghệ, nó đã trở thành câu chuyện kinh tế, an ninh quốc gia và địa chính trị đối với nước Mỹ.
3: Có thể làm chậm phát triển AI mà không có Trung Quốc hay không?
0: Dario Amorei ban đầu nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia dân chủ không bao gồm Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, một thỏa thuận an toàn AI mà không có Trung Quốc sẽ khó giải quyết toàn bộ vấn đề. Tuy nhiên, cuộc đua AI và những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực này tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan khó khăn nhất khi phải quyết định có nên giảm tốc hay không, ông phân tích trong một cuộc phỏng vấn được kênh CBS phát sóng hôm Chủ nhật. Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề an toàn AI nhân chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, theo một số cơ quan truyền thông, Trung Quốc lo ngại đây có thể là một nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt cách tiếp cận và hệ thống quy tắc của mình. Để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp ngoài Trung Quốc có năng lực nhất giảm tốc, Dario Amorei chủ trương tăng cường các hạn chế đối với việc xuất khẩu những loại chip tiên tiến nhất của Mỹ sang Trung Quốc, đồng thời tăng cường bảo vệ các hệ thống AI phương Tây trước nguy cơ bị các phòng thí nghiệm Trung Quốc khai thác và sao chép.
3: Châu Âu phản ứng thế nào với lời kêu gọi giảm tốc AI?
0: Lời kêu gọi của lãnh đạo Anthropic cũng đã gây ra nhiều phản ứng không đồng nhất tại châu Âu. Đức bác bỏ ý tưởng tạm dừng phát triển trí tuệ nhân tạo, cho rằng động thái này có nguy cơ khiến châu Âu tụt lại phía sau. Tuy nhiên, Berlin khẳng định vẫn nghiêm túc xem xét những cảnh báo từ các nhà phát triển AI hàng đầu, đồng thời kêu gọi phối hợp quốc tế, sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc. Về phần mình, Ủy ban châu Âu cho rằng đổi mới sáng tạo và an toàn phải được tiến hành song song. Tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng chuyển đổi số Oscar Lopez nhận định cuộc tranh luận về một thỏa thuận quốc tế nhằm kiểm soát những rủi ro liên quan đến AI đang ngày càng trở nên quan trọng. Ông đề cập tới khả năng xây dựng những cơ chế tương tự các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cuộc tranh luận vì thế đang chuyển sang một câu hỏi khó hơn. Không phải có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển với tốc độ nào, dưới những cơ chế giám sát nào, và liệu các cường quốc có thể cùng nhau đặt ra những giới hạn chung hay không.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, trí thông minh nhân tạo tiếp tục là các đề tài quan trọng trên báo Pháp.
3: Liberation chạy tít trang nhất, khủng hoảng dầu lửa, giá dầu tăng vọt, Trump nao núng. Từ từ nhưng chắc chắn, cuộc chiến tranh do Donald Trump và Benjamin Netanyahu khởi động ở Iran đang gây bất ổn không chỉ trong khu vực mà cả Hoa Kỳ và châu Âu.
5: Eo biển Hormuz tê liệt, phe Houthi kiểm soát một phần lớn bờ biển Hồng Hải ở Yemen, khiến việc cung ứng dầu ngày càng khó khăn, giá dầu lửa cho tới nay vẫn trồi sụt bất thường, nay tăng vọt và không thể nào biết có thể kiềm chế được giá hay không. Việc chân quân thân Iran chiếm được eo biển chiến lược Bab el-Mandeb mới đây là thảm họa cho Ả Rập Xê Út. Nhưng dịp này Ả Rập Xê Út hiểu rằng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của đồng minh Mỹ. Trump đã hai lần khước từ khi Thái tử Mohammed bin Salman cầu cứu. Điều này càng củng cố quyết tâm của vương quốc trong việc xem xét lại các liên minh chiến lược. Chẳng hạn hôm 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận Mecca với với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Rõ ràng, ông Trump còn rất ít khả năng xoay sở tại khu vực này trong bối cảnh các cử tri bắt đầu mất kiên nhẫn trước tình trạng giá diesel leo thang lần đầu tiên trong lịch sử. Dầu diesel vượt quá 6 đô la một gallon, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bắt đầu từ tuần tới tại một số bang, Tổng thống Mỹ thừa biết ông đang đối mặt với nguy cơ thất bại tại các phòng phiếu. Điều này khó lòng giúp cải thiện trạng thái tâm lý vốn bất ổn của ông, đồng thời làm dấy lên những mối lo về tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu. Donald Trump không phải là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất phải đối mặt với bất mãn của người dân. Tại Pháp, giá dầu làm nhiều lĩnh vực chao đảo. Trên mạng xã hội đã có những lời kêu gọi xuống đường phản đối vật giá gia tăng tại nhiều thành phố. Một số còn đòi hỏi quay lại với phong trào áo vàng trong tháng 10, một cơn thịnh nộ mà dường như rất nhiều ứng cử viên tổng thống đang chật vật tìm lời giải, ngoại trừ những người theo xu hướng bài xích thể chế cầm quyền.
3: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tập Cận Bình bắt đầu xích lại gần Narendra Modi một cách dè dặt. Le Figaro nhận thấy Trung Quốc tạm gác xung đột biên giới ở Himalaya, khẳng định vị thế bá quyền tại khối các nước mới trỗi dậy.
5: Hai nhà lãnh đạo chỉ bắt tay nhau chứ không có giả yến tưng bừng. Ông Tập khẳng định hai người khổng lồ châu Á là đối tác chứ không phải đối thủ. Hội nghị này đánh dấu bước khởi đầu trong việc hâm nóng lại quan hệ, còn voi Ấn Độ luôn nghi ngại con rồng Trung Hoa là đối tác chủ chốt của địch thủ Pakistan. Sự hiện diện của Tập Cận Bình chỉ được xác nhận vào giờ chót chuyến đi gấp rút đến gặp Vladimir Putin và đồng nhiệm Iran Pezeshkian đã khẳng định vị thế thống trị của Bắc Kinh trong khối BRICS chống phương Tây, và nhân đó đã kích Hoa Kỳ vốn đang chao đảo với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Dù vậy, khối BRICS vẫn không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Khối liên kết gồm các quốc gia đầy dị biệt từ Brazil, Ả Rập Xê Út tới Thổ Nhĩ Kỳ không thống nhất nổi với nhau về chiến tranh ở Iran cũng như Ukraine. Giáo sư Đồ Tân Tuyền ở Bắc Kinh nhận định BRICS không phải là một liên minh vì trong đó nhiều quốc gia có mối quan hệ thân cận với Mỹ như Ai Cập hay Ả Rập Xê Út. Tại New Delhi, ông Tập cố gắng dẫn dụ các đối tác dựa vào tiến bộ công nghệ, đề nghị một khu vực trí thông minh nhân tạo mã nguồn mở để chống lại các mô hình khép kín của Anthropic hay OpenAI của Mỹ, nhưng các nước tỏ ra không hào hứng. Đối với các nhà chiến lược đỏ, hòa chịu với Ấn Độ nằm trong khuôn khổ cuộc so găng với Mỹ với một mùa thu dày đặc hoạt động ngoại giao. Sau Kyrgyzstan và Ai Cập, Tập Cận Bình liên tục di chuyển trong lúc nhà lãnh đạo nước Mỹ trên hết bận rộn với Iran và bầu cử giữa kỳ. Chuyên gia Rongja Kabestan nhận xét, ông Tập công du nhiều để tăng cường vị thế trước cuộc gặp Trump.

0: Huyết mạnh cũng bị nhắm tới. Hôm Chủ nhật, ngay sau khi phái đoàn các nước ngoài rời Kiev vì vừa tham dự diễn đàn Yes, một diễn đàn quốc tế cấp cao, thì một tuyến đường sắt đã bị phá hoại chỉ cách biên giới 2 cây số. Nhiều nhân vật tầm cỡ như cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu giám đốc CIA đã buộc phải chuyển sang tàu khác.
1: Đại diện ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tố cáo vụ oanh kích này nhằm gây sợ hãi cho những nước phương Tây, khiến các viên chức không dám đến Kiev để bày tỏ sự ủng hộ.
0: Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot lên án mưu toan đe dọa các đối tác của Ukraine. Le Figaro nhắc lại hồi tháng 8, chiếc cầu nối Ukraine với Moldova đã bị oanh tạc. Nga muốn cô lập Ukraine cả về địa lý và đang theo đuổi chiến lược khủng bố thường dân. Moscow muốn phá hoại kinh tế, tác động đến các nhà máy vũ khí. Cách đây vài tháng, mỗi ngày khoảng 10.000 drone Nga tấn công vào tất cả chiến tuyến trong tử địa và nay là 16.000. Tuần trước, Nga phóng sang 2.100 drone, 1.700 quả bom lượng, 78 hỏa tiễn. Các drone Kherson này có động cơ phản lực khó chặn hơn. Hỏa tiễn thì đang chuẩn bị ra phiên bản mới, có tầm bắn 1.000 cây số. Một chuyên gia phân tích hệ quả từ chiến dịch leo thang của Nga không diễn ra lập tức vì logic của chiến lược này nhằm định hình các điều kiện dài hạn cho việc chiến đấu, tái thiết, quản trị và đàm phán của một quốc gia.
1: Riêng trong lĩnh vực giao thông, Le Figaro mô tả từ một bunker, công ty đường sắt quan sát bầu trời, kể từ khi đóng cửa không phận Ukraine ngay từ đầu cuộc xâm lăng, đường sắt đã thay chân để nối liền đất nước với phần còn lại của thế giới.
0: Những gia đình bị chia cách vì chiến tranh, các nhà hoạt động nhân đạo, nhà ngoại giao, chính khách đều dùng xe lửa để đến Kiev. Những chuyến xe lửa cũng là mối liên hệ duy nhất giữa mặt trận miền Đông với hậu phương miền Tây. Moscow rất hiểu điều đó. Những tháng gần đây, drone Nga điên cuồng tấn công vào các toa tàu chở hàng cũng như chở khách. Chính từ một trong các trung tâm giám sát nằm trong một bunker tại một địa điểm bí mật ở Kiev mà chuyến tàu chở các viên chức cao cấp châu Âu đã tránh được thảm họa, cảnh báo được đưa ra kịp thời trước khi drone bay đến. Trên tuyến Odessa, Kiev nay thường phải xuống khỏi toa 5-6 lần để chờ drone bay qua trên đầu. Tuy làm chậm trễ nhưng giúp tránh được thương vong trong 99% trường hợp.
1: Trước nguy cơ leo thang chiến tranh, Le Monde được cho biết tại Nga, nam giới trong độ tuổi động viên cố gắng chạy ra nước ngoài. Những công dân bình thường không muốn bị ném vào một cuộc chiến không hồi kết. Một số đã mua vé máy bay, sẵn sàng ra đi nếu lệnh tổng động viên được ban hành sau kỳ bầu cử quốc hội từ 18 đến 20 tháng 9.
0: Georgia, Armenia và được nhắm đến nhiều nhất. Ba nước này không đòi hỏi visa đối với người mang hộ chiếu Nga. Khác với đợt chạy trốn quy mô năm 2022, những người chạy sang Armenia không chỉ từ Nga mà còn từ Georgia. Tuy chỉ có 50.000 trên tổng số 200.000 người Nga di tản ở lại Armenia, nhưng giới công nghệ đã giúp mang lại thu nhập lớn. Một khác biệt nữa là làn sóng di cư đang diễn ra một cách lặng lẽ và có tổ chức. Tuy Putin nhiều lần cải chính tin đồn tổng động viên, nhưng một khi ông ta ra lệnh thì mọi thứ đã sẵn sàng.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp.
2: Tạp chí kinh tế.
3: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm các bên đã

0: đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran, cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện IRIS phân tích.
1: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
0: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những dè dặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
0: Chuyên gia kinh tế của Viện IRIS cũng nhắc lại BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
1: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó, Ấn Độ cũng không muốn, bởi đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
2: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Tạp chí của Thành Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ săn ngầm do trong nước thiết kế mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc cho biết.
5: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ săn ngầm đa năng mới này có lượng giãn nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia, họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán là con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hồ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1,76 ly AK-176. Cái khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu xăng ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là 2 rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu xăng ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533 ly được đặt ở hai bên mạn tàu, và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng xăng ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí xăng ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và ở đuôi tàu sẽ được trang bị 2 tên lửa vắt vai phòng không tầm ngắn Ikla, cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận tầm gần thì tàu cũng được trang bị 2 khẩu pháo AK-630-30mm. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị 2 bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên nguyên bản là cái mẫu K-35 tên lửa hành trình chống tàu của Nga. Ngoài ra thì một trong những cái điểm công nghệ nổi bật của tàu là tàu được trang bị cái loại radar mạng pha chủ động ESA ở 4 mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là các loại chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng, vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến mà Việt Nam hiện có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, tại vì khi mà nói tới tác chiến tống ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar. Tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều nguồn tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp, của Thales đó. Tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống sonar và cũng có thể là ngoài trừ tên lửa phòng không, tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
4: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepa 3.9 do Nga chế tạo, đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có 2 tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
5: Tức là tàu chiến mới này, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới của Hải quân Việt Nam trong tương lai. Chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò tác chiến. Cái nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cơn khát về tàu mặt nước của Việt Nam. Chắc phải từ 5-6 năm nay thì vẫn biết là con tàu mặt nước gần nhất tàu chiến nha, mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ thế là sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại, đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân, công nghệ hải quân được thử nghiệm tốt, thì có khả năng sắp tới Việt Nam sẽ xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
4: Theo nhận định của hãng tin Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương nhận định.
5: Ở thời điểm hiện tại thì ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa tự thân, hiện đại và lưỡng dụng, và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi cái lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. Quá trình phát triển có cái 10 năm rồi, đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 1981 á, Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực vào phát triển công nghiệp quốc phòng, mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ gọi là tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó, thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua, ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, nó sẽ giúp thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hải quân Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, bởi vì bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần phải thị trường để tồn tại cả, mà nó chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước thì không ổn. Ở đây phải có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng. Mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản với Hàn Quốc chẳng hạn, vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chuyện Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như là ngày giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó, càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội cũng như hải quân nói riêng.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần với biên giới châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý Tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc trà truyền có nối trong Thượng Việt Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Xuân Đào Phạm Phong thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Tư 16 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Chi Phương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, 15 tháng 9 năm 2026. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, trong một báo cáo được công bố ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận chiến dịch Epic Fury, tức cơn thịnh nộ, đã tiêu hao nhiều loại vũ khí chiến lược. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ chính thức thừa nhận thông tin này, vốn đã được báo chí loan tải từ nhiều tháng qua, nhưng bị Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ. Ông khẳng định kho vũ khí Mỹ là vô hạn từ ngữ trong nguyên văn.
1: Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc về chiến dịch chống lại Iran được AFP trích dẫn, ước tính rằng chiến dịch Epic Fury từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 đã tiêu hao khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó hơn 22 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra những thiếu hụt trong kho dự trữ chiến lược và đã bộc lộ những điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất bù đắp kho dự trữ, từ ngữ trong nguyên văn. Báo cáo cũng chỉ ra những biện pháp mà Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện nhằm đẩy nhanh sản xuất. Lầu Năm Góc cũng liệt kê những thiệt hại của quân đội Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, trong đó có 4 chiến đấu cơ F-15, 1 chiến đấu cơ F-35 và 7 máy bay tiếp liệu KC-135. Tài liệu cũng đưa ra ước tính là hơn 50.000 quân nhân Mỹ tham gia vào cuộc chiến này. Các cuộc trả đũa của Iran cũng đã phá hủy và gây hư hại hàng trăm cơ sở ngoại giao và các cơ hạ tầng tại căn cứ của Mỹ ở những nước Trung Đông. Hồi tháng 7, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin là Mỹ thiếu hụt nhiều loại tên lửa, đặc biệt là các loại tên lửa bắn chặn chiến lược. Chính quyền của Tổng thống Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ. Ông Trump còn tuyên bố là Hoa Kỳ có kho vũ khí khổng lồ. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh số lượng đạn dược của Mỹ là vô giới hạn.
0: Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy Houthi tại Yemen và Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục leo thang. Riyadh vào hôm nay cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ sau loạt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo và drone của phe Houthi nhắm vào các căn cứ quân sự ở miền nam Ả Rập Xê Út cũng như là các vị trí của quân đội chính phủ Yemen. Việc phe Houthi chiếm giữ được nhiều đảo chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang đe dọa trực tiếp đến các lợi ích kinh tế của Ả Rập Xê Út. Tình hình an ninh của vương quốc này ngày càng trở nên nguy kịch vào lúc hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung MECCA ký kết trong tháng 8 vừa qua là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuy bày tỏ sự hậu thuẫn nhưng không muốn can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc xung đột này. Thông tin viên Al-Alawi tại Ankara cho biết thêm lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ.
2: C'est la clause centrale du pacte de la Mecque signé le 7 août. Toute attaque contre l'Arabie Saoudite.
3: Điều khoản cốt lõi của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký ngày 7 tháng 8 năm nay quy định bất kỳ cuộc tấn công nào chống Ả Rập Xê Út, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được coi như là một hành động gây hấn chống lại ba nước. Do vậy, các cuộc tấn công của phe nổi dậy Houthi tại Yemen nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể là một phép thử ban đầu mức độ vững chắc và phạm vi thực hiện của thỏa thuận phòng thủ này. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ankara, việc thiếu phản ứng chung không hẳn là một thất bại của hiệp ước. Đầu tiên hết là vì lý do kỹ thuật, thỏa thuận vẫn chưa có hiệu lực, văn bản này chưa được phê chuẩn vì Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong kỳ nghỉ. Liên minh còn non trẻ này vẫn chưa có thời gian để thiết lập các định chế, quy trình tác chiến và triển khai quân sự cần thiết cho một phản ứng chung. Ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công chống một trong ba nước thành viên sẽ không tự động kích hoạt một hành động đáp trả từ hai nước còn lại. Điều này có nghĩa là Ankara xem thỏa thuận như là một công cụ răn đe lâu dài và không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực. Quả thực, một cuộc can thiệp chống phe Houthi có nguy cơ dẫn đến đối đầu gián tiếp với Iran, bên hậu thuẫn phe nổi dậy và là quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Một hôm sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng với điều kiện Nga cũng làm tương tự.
3: Trong bài phát biểu thường nhật được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine tuyên bố xin trích nếu các đối tác Mỹ có thể khiến Nga thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh đang hủy hoại sinh mạng con người và làm điều đó một cách chân thành, lâu dài, thì Ukraine sẽ thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng của mình. Tổng thống Ukraine nói tiếp, Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất chắc chắn về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương. Nếu điều này có thể là bước đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng, thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ, hết lời dẫn. Hôm qua, ông Donald Trump viết trên mạng Truth Social rằng Ukraine đã chấp nhận không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga và Moscow cũng đã chấp nhận làm điều tương tự, hết lời dẫn. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi, ông Zelensky không xác nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc hai bên đã chấp nhận không tấn công các cơ sở năng lượng của đối phương. Về phía Nga, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ, trên thực tế, một thôn Nga ngày hôm nay đã nhắm trúng một trạm xăng ở Kiev khiến 7 người bị thương. Đô trưởng Kiev cho biết nhiều kho xăng khác cũng bị tấn công.
1: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga sáng nay thông báo xin trích tại các khu vực miền Tây Ukraine, các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu tiếp tục diễn ra, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra, theo báo Le Monde, các drone của Nga đã nhắm vào một trung tâm hậu cần tại Velika Banka, vùng ngoại ô Odessa, nơi được cho là cất giữ các trang thiết bị quân sự do nước ngoài cung cấp. Một tàu chở hàng và một phà được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu cũng đã bị nhắm mục tiêu tại cảng Chornomorsk gần đó.
0: Vẫn về thời sự Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh đình chỉ chức vụ của Tổng trưởng lý Viện Công tố Ruslan Kravchenko sau những cáo buộc nhận hối lộ để bao che cho các trung tâm lừa đảo qua điện thoại. Điều đáng chú ý là nhân vật này đã rời Kiev đến Paris vài giờ trước khi có lệnh bãi miễn của Tổng thống.
3: Sáng nay, Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Zelensky bãi miễn chức vụ của Tổng trưởng lý. Vào đầu tháng 9 này, NABU và SAP, hai cơ quan chống tham nhũng của Ukraine, đã công bố nhiều đoạn ghi âm cáo buộc một quan chức cấp cao trong văn phòng công tố điều hành một mạng lưới bao che các trung tâm lừa đảo qua điện thoại để đổi lấy những khoản tiền lớn và rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản, mua bán đồ trang sức. Ngay sau vụ lục soát văn phòng diễn ra vào đầu tháng 9, Tổng trưởng lý Ruslan Kravchenko đã đệ đơn từ chức. Hôm qua, ông tuyên bố đã đệ đơn kiện người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia NABU là ông Semyon Krisvonos, tố cáo nhân vật này đã giả mạo các tài liệu chính thức. Đồng thời, ông khẳng định là đã rời Kiev sang Paris tham dự một sự kiện. Câu hỏi đặt ra liệu phủ Tổng thống Ukraine có được thông báo về việc ông rời khỏi đất nước hay không, và nhất là làm thế nào ông Ruslan Kravchenko có thể rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi bị cách chức. Theo giải thích từ Tổ chức Sáng kiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thì lĩnh vực trung tâm lừa đảo qua điện thoại tuyển dụng gần 60.000 người tại Ukraine, tương đương với khoảng 2/3 nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng. Mỗi tháng, lĩnh vực này có thể thu lợi đến gần 1 tỷ đô la.
0: Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo, theo tuyên bố vào hôm qua của lực lượng không gian Mỹ US Space Force, một quân chủng của quân đội Mỹ chuyên trách lĩnh vực không gian. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của các phương tiện quân sự như vậy trong không gian.
1: Trong một thông cáo, một phát ngôn của lực lượng không gian Mỹ cho biết, xin trích, Hoa Kỳ có các hệ thống kiểm soát không gian, được trang bị vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước những hành động thù địch của các đối thủ, nhưng không nêu cụ thể các loại vũ khí nào. Theo thông cáo, kiểm soát không gian bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ nhằm giành quyền kiểm soát môi trường không gian. Những năng lực này có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ. Lực lượng không gian Mỹ biện minh cho việc triển khai quân sự bằng sự hiện diện của hai đối thủ địa chính trị, chính là Trung Quốc và Nga. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn ngày hôm nay phát biểu là Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc triển khai các năng lực quân sự, ngưng việc chuẩn bị chiến tranh trong không gian, đồng thời cảnh báo nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Hãng tin AFP nhắc lại rằng quân sự hóa không gian gần như xuất hiện cùng thời với công cuộc chinh phục không gian. Ngay từ khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo vào năm 1957, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tìm cách phát triển nhiều phương thức vũ trang hóa vệ tinh, cũng như vô hiệu hóa các vệ tinh của đối phương.
0: Vẫn về thời sự Mỹ, vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào hôm qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Donald Trump về việc siết chặt các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Mặc dù không đưa ra được bằng chứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn khẳng định rằng hình thức bỏ phiếu qua bưu điện có nhiều gian lận chống lại ông. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
4: Il n'y aura pas de changement d'ici au scrutin parce que si près de l'élection ça aurait été arbitraire, c'est ce qu'écrit.
5: Sẽ không có thay đổi nào từ nay đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, bởi vì khi đến gần ngày bỏ phiếu, việc thay đổi sẽ thiếu khách quan. Đó là nhận định của một thẩm phán tại tòa án tối cao. Bởi việc bỏ phiếu qua bưu điện đã bắt đầu tại bang Bắc Carolina và trong tuần này là tại Minnesota và nhiều nơi khác. Như vậy là đủ hiểu rằng việc đình chỉ tất cả các quy định cũ, làm lại từ đầu là không khả thi. Ngay cả những bang đa số theo phe Cộng Hòa cũng không mặn mà với cuộc cải cách vội vã của ông Trump. Quyết định của tòa rõ ràng là một thất bại lớn đối với Donald Trump. Ông đã nỗ lực trong nhiều tháng qua trong việc mở rộng quyền hạn của liên bang đối với quy trình bầu cử. Tuy nhiên, nước Mỹ không vận hành theo cách đó. Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định rõ là việc tổ chức bầu cử thuộc thẩm quyền của các bang, và chính quyền liên bang cũng như Nhà Trắng không có quyền can thiệp. Dù vậy, cũng phải lưu ý rằng tòa án tối cao vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dù tình hình hiện có vẻ bất lợi cho Tổng thống, nhưng tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về bản chất của vấn đề. Có khả năng một ngày nào đó, cải cách về bỏ phiếu qua bưu điện sẽ được thông qua. Nhưng trước mắt, tòa án tối cao khẳng định là không có lý do gì mà phải vội vã, tức là trái lại hoàn toàn những gì mà ông Trump muốn nghe thấy. Bởi Tổng thống vẫn luôn khẳng định rằng ông bị đánh cắp mất các lá phiếu bầu vào năm 2020, dù không đưa ra bằng chứng. Vào tháng 11 tới, chắc chắn rằng các lá phiếu qua bưu điện một lần nữa sẽ mang lại lợi thế cho phe Dân Chủ.
0: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, phiên điều trần đầu tiên đã mở ra tại văn phòng tòa trọng tài thường trực ở Singapore để hòa giải tranh chấp trên biển giữa Campuchia và Thái Lan do bản thỏa thuận từ 25 năm qua hết hiệu lực.
1: Vào tháng 5 vừa qua, Thái Lan đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận khung với Campuchia, còn được gọi là bản ghi nhớ 44, ký năm 2001 đưa ra các giải pháp cho các tranh chấp biên giới biển chồng chéo liên quan đến vùng biển rộng khoảng 27.000 km2 mà cả Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền. Khu vực này được cho là có nhiều tài nguyên, đặc biệt là khí đốt có thể khai thác. Hồi tháng 6 vừa qua, Campuchia đã khởi xướng một tiến trình hòa giải do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Tòa án Trọng tài Thường trực theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển liên quan đến bản ghi nhớ 44 nói trên. Trong tiến trình này, một hội đồng chuyên gia độc lập sẽ xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Mặc dù các kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào, Thủ tướng Hun Manet gọi hành động này là để bảo vệ chủ quyền và hàng hải của Campuchia theo luật pháp quốc tế. Tại phiên điều trần đầu tiên vào ngày hôm nay, theo AFP, Ngoại trưởng Thái Lan, ông Sihanouk Phuanketkov khẳng định rằng Phnom Penh tìm cách bôi nhọ Bangkok bằng những tin sai lệch, xuyên tạc sự thật và những cáo buộc vô căn cứ, Campuchia đóng vai nạn nhân, mặc cảm tự đại về đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, phát biểu trước Ủy ban Trọng tài Thường trực ngày hôm nay, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sot Nom nhấn mạnh rằng tiến trình hòa giải này là phương tiện để xây dựng lòng tin, chứ không phải là một hình thức leo thang với mục đích cuối cùng là xác định ranh giới biển, chia sẻ tài nguyên một cách công bằng, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Việt Nam cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la. Theo các nguồn tin Reuters đăng tải ngày hôm nay, thì Bộ Tài chính Việt Nam đang đàm phán với các ngân hàng đầu tư cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la lần đầu tiên kể từ năm 2014. Một ngân hàng đầu tư nước ngoài được cho là đã đề xuất Việt Nam phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu với kỳ hạn 10 năm. Động thái này được cho là để tìm kiếm nguồn vốn ngoại hối dồi dào nhằm hỗ trợ mục tiêu trong tăng trưởng hai con số được đánh giá là đầy tham vọng, đồng thời làm giảm áp lực đối với các hệ thống ngân hàng của Việt Nam vốn là nguồn vay nợ chủ yếu của chính phủ.
0: Tại Nhật Bản, số người thọ trên 100 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người, khoảng 90% là phụ nữ. Thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản được đưa ra vào hôm nay trong bối cảnh tỷ lệ sinh cũng chạm mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Số người thuộc nhóm tuổi trên 100 tại Nhật đã đạt mức kỷ lục trong 56 năm liên tiếp. Hiện giờ, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước có dân số già thứ hai toàn cầu, chỉ sau Monaco. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề như thiếu hụt nhân lực, chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và nguồn thu từ thuế bị thu hẹp.
1: Còn tại Mỹ, ngày hôm qua, một thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời đình chỉ một chính sách vốn có hiệu lực từ ngày hôm nay, rời đến đầu tháng 10 để xem xét tiếp. Chính sách của chính quyền Trump quy định rằng các sinh viên nước ngoài với visa sinh viên không được phép ở Mỹ qua 4 năm và các nhà báo nước ngoài chỉ được cấp visa 240 ngày. Các nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp visa thời hạn 90 ngày và sau đó phải làm thủ tục gia hạn tiếp. Hiện Mỹ cấp visa cho sinh viên với thời hạn lên tới 5 năm và 1 năm đối với nhà báo nước ngoài.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Vì sao Nga đẩy chiến tranh ngày càng gần về phía biên giới với châu Âu? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, cuộc tấn công bằng thôn của Nga nhằm vào một đoàn tàu đi Warsawa ở vùng biên giới Ba Lan và Ukraine hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9, 2026 đã gây ra một cú sốc lớn cho châu Âu. Vụ việc xảy ra ngay sau khi một đoàn tàu chở nhiều quan chức ngoại giao châu Âu đi qua. Từ nhiều tuần qua, Nga gia tăng các đợt tấn công bằng thôn nhằm vào các điểm thông quan giữa Ukraine và nhiều nước châu Âu như Moldova, Romania và mới đây nhất là Ba Lan. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, hành động leo thang căng thẳng của Nga, theo như cáo buộc từ Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đang nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu chiến lược. Thứ nhất là nhằm phá hủy nền kinh tế chiến tranh của Ukraine. Chuyên gia quân sự Gustav Gressen, Học viện Quốc phòng Áo, phân tích các đợt không kích những điểm thông quan giữa Ukraine với Ba Lan, Romania và Moldova nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn. Chiến dịch oanh kích các cảng biển của Ukraine trong mùa hè này là bước đầu tiên nhằm làm suy yếu khả năng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine hiện đang bước vào mùa thu hoạch. Do vậy, xin trích, Nga nhắm mục tiêu các tuyến đường xuất khẩu khác của Ukraine sang châu Âu như đường sắt và đường bộ, v.v. Trong cuộc chiến tiêu hao kinh tế này, các cơ sở hạ tầng đường sắt đóng một vai trò quan trọng cho Ukraine. Nếu như nguyên thủ Ukraine thường xuyên lên án hành động khủng bố của Nga, thì đối với quân đội Nga, tàu dân sự hay tàu hàng, điều đó không quan trọng. Mục tiêu là làm sao cản trở các tuyến đường và mỗi đoàn tàu bị bắn trúng sẽ tạm thời làm tê liệt cả hệ thống, ông Gustav Gressen nhận định tiếp. Mục tiêu thứ hai là khống chế nguồn viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine. Theo ông Patrick René Hassler, chuyên gia về không gian hậu Xô Viết thuộc International Teams for the Study of Security tại thành phố Verona của Ý, thì Moscow muốn chứng tỏ rằng thôn Nga vẫn đang rình rập và sẵn sàng cắt đứt càng nhiều càng tốt các tuyến đường được sử dụng để chi viện quân sự cho Ukraine. Trong chiến lược này, Nga còn thực hiện các hoạt động phá hoại các cơ sở công nghiệp quốc phòng trên lãnh thổ các nước như Đức, Bulgaria, Slovakia và Ba Lan. Điểm thứ ba, khi tấn công vào đoàn tàu ở biên giới Ukraine và Ba Lan một cách công khai, Nga đang đưa ra một thông điệp cho các nước châu Âu. Theo đó, Moscow không còn xem họ như là những tác nhân chính đáng, từ ngữ trong nguyên văn, trong trường hợp diễn ra một cuộc đàm phán chấm dứt xung đột, theo như giải thích từ ông Rihor Nisnikov, chuyên gia về Ukraine và các nước hậu không gian Xô Viết, Viện quan hệ quốc tế Phần Lan. Đối với nguyên thủ Nga, kể từ giờ, châu Âu đã chuyển từ thế là một khối đi theo gương Mỹ thành khối ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Và do vậy, chính châu Âu phải là bên lo sợ trước tiên. Nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng các cuộc tấn công ở biên giới tuy vẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine nhưng đủ để, xin trích, tạo cảm giác rằng xung đột có thể tràn sang châu Âu bất cứ lúc nào, buộc người dân luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Một điểm khác đáng chú ý là các cuộc tấn công này của Nga diễn ra vào thời điểm châu Âu đang trong mùa bầu cử cao điểm. Từ đây đến năm 2027, các nước như Đức, Ba Lan, Ý hay Pháp có những cuộc bỏ phiếu quan trọng. Moscow hy vọng rằng hành động leo thang có tính toán này ít nhiều khiến nỗi lo leo thang xung đột sẽ mang lại lợi thế cho những đảng chính trị, chủ yếu là cực hữu, những đảng đang kêu gọi giảm hay chấm dứt hậu thuẫn Ukraine. Ông Gustav Gressen cho rằng các vụ tấn công quy mô lớn vào các cửa khẩu biên giới cũng cung cấp thêm lý lẽ cho các đảng dân túy thân Nga. Theo vị chuyên gia này, các đảng như AfD ở Đức có thể lợi dụng những sự kiện này để cho rằng số tiền chi cho thiết bị quân sự gửi đến Ukraine có nguy cơ bị lãng phí trước sự tàn phá của thôn Nga.
1: Quý Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày mỗi sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới nào cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, anh Vũ nói về đề tài vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
0: Lãnh đạo các tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu thế giới kêu gọi làm chậm quá trình phát triển những mô hình AI mạnh nhất đằng sau những lo ngại về rủi ro do AI gây ra. Đề xuất này còn liên quan đến những vấn đề kinh tế và chiến lược lớn như các khoản đầu tư khổng lồ, các quy định về quản lý, cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn công nghệ và sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.
3: Các lãnh đạo hàng đầu AI đề xuất điều gì?
0: Ngày 12 tháng 9, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, cho rằng các công ty AI cần giảm tốc để có thêm thời gian kiểm thử, giám sát và phòng ngừa rủi ro. Ông đề xuất tiến hành các cuộc đánh giá độc lập đối với những doanh nghiệp dẫn đầu và xây dựng các tiêu chuẩn chung cho toàn ngành. Ngay lập tức, quan điểm này nhận được sự ủng hộ công khai từ người đồng cấp tại OpenAI, Sam Altman cũng như Elon Musk, Chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis và Tổng giám đốc Microsoft Satya Nadella. Theo Amodei, mục tiêu không phải là dừng phát triển AI, cũng không phải từ bỏ những lợi ích mà công nghệ này có thể mang lại. Vấn đề là tốc độ phát triển hiện nay có thể đang nhanh hơn tốc độ xây dựng các cơ chế bảo vệ. Các đề xuất như vậy xuất hiện trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tốc độ phát triển chóng mặt của trí tuệ nhân tạo, giúp các hệ thống AI ngày càng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi của con người.
3: Tại sao vấn đề giảm tốc lại được đưa ra vào lúc này?
0: Trước đây, một mô hình AI chủ yếu tạo ra văn bản, hình ảnh hoặc mã máy tính để con người sử dụng. Nhưng ngày nay, các tác nhân AI có thể được kết nối với Internet, phần mềm và các công cụ bên ngoài để thực hiện một chuỗi hành động. Trong những tháng gần đây, OpenAI và Anthropic đã thông báo về một số sự cố, trong đó các hệ thống AI tự ý thoát khỏi môi trường bị giới hạn để truy cập Internet và tấn công các trang web nền tảng. Anthropic sau đó cũng phát hiện nhiều sự cố tương tự. Công ty cho biết các mô hình cloud trong một số cuộc kiểm tra an ninh đã tiếp cận trái phép những hệ thống máy tính thực tế của các tổ chức bên ngoài. Điều đáng lo không chỉ là việc AI có thể tấn công một hệ thống, vấn đề lớn hơn là AI đang được trao ngày càng nhiều quyền hành động. Nếu một AI có thể tự lập kế hoạch, gọi các công cụ, viết mã, tạo tài khoản, truy cập Internet và phối hợp với những tác nhân AI khác, thì một sai lầm của hệ thống có thể không còn dừng lại ở một câu trả lời sai.
3: Liệu các công ty AI có tự mình giảm tốc hay không?
0: Cuộc đua AI hiện nay liên quan tới những khoản đầu tư khổng lồ từ chip, trung tâm dữ liệu cho đến các đội ngũ nghiên cứu. Sự cạnh tranh giữa những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ này gay gắt đến mức không công ty nào dám tự mình giảm tốc. Một công ty giảm tốc trong khi đối thủ tiếp tục tăng tốc có thể mất lợi thế trong công nghệ, khách hàng và giá trị thị trường. Theo trang The Information, Anthropic, OpenAI và Google đã thảo luận từ tháng 7 về việc thành lập một cơ quan chuyên môn để giám sát lĩnh vực này. Hiện tại, biện pháp cụ thể duy nhất được cả Anthropic và OpenAI công bố là tiếp nhận các quan sát viên độc lập thường trực. Những người này sẽ kiểm tra ngay trong nội bộ hoạt động của các công ty liên quan đến an toàn AI. Vì vậy, Amodei không đề xuất một công ty đơn phương nhấn phanh. Ông muốn các công ty hàng đầu cùng phối hợp. Các công ty đều có thể nhận ra nguy cơ, nhưng không công ty nào muốn là người đầu tiên chậm lại. Cuộc cạnh tranh đang diễn ra với quy mô đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ, khiến không doanh nghiệp lớn nào dễ dàng tự mình dừng lại. Anthropic tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các đối thủ, nhưng không tính đến Trung Quốc. Điều này khiến vấn đề an toàn AI nhanh chóng trở thành một bài toán địa chính trị.
3: Vì sao chính quyền Trump chống lại kêu gọi hãm đà phát triển AI?
0: Theo Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson, một số nhân vật thuộc Đảng Cộng Hòa tỏ ra không muốn chủ động siết quản lý công nghệ này vì lo ngại sẽ bóp nghẹt, đổi mới và tạo nguy cơ để Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc đua AI. Chính quyền Mỹ đang nhìn AI không chỉ như một công nghệ thương mại mà còn như một vấn đề cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Nếu Mỹ đơn phương giảm tốc, Washington lo ngại Bắc Kinh có thể tận dụng cơ hội để vượt lên trong cuộc đua AI. Tổng thống Mỹ Donald Trump vì thế phản đối việc tăng cường quản lý AI. Ông cho rằng những hạn chế mới có thể làm suy yếu lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc và gọi các lời kêu gọi kiểm soát AI là một âm mưu không lành mạnh. Theo ông Trump, ưu tiên hiện nay là duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ. Ai thắng cuộc đua AI sẽ chiến thắng trong cạnh tranh chiến lược. Ông đồng thời công kích Dario Amorei dù khẳng định không xem nhẹ những cảnh báo về rủi ro của công nghệ này. Ông Trump cho rằng AI cuối cùng sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn là điều xấu. Nói cách khác, đây không còn chỉ là câu chuyện về công nghệ, nó đã trở thành câu chuyện kinh tế, an ninh quốc gia và địa chính trị đối với nước Mỹ.
3: Có thể làm chậm phát triển AI mà không có Trung Quốc hay không?
0: Dario Amorei ban đầu nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia dân chủ không bao gồm Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, một thỏa thuận an toàn AI mà không có Trung Quốc sẽ khó giải quyết toàn bộ vấn đề. Tuy nhiên, cuộc đua AI và những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực này tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan khó khăn nhất khi phải quyết định có nên giảm tốc hay không, ông phân tích trong một cuộc phỏng vấn được kênh CBS phát sóng hôm Chủ nhật. Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề an toàn AI nhân chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, theo một số cơ quan truyền thông, Trung Quốc lo ngại đây có thể là một nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt cách tiếp cận và hệ thống quy tắc của mình. Để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp ngoài Trung Quốc có năng lực nhất giảm tốc, Dario Amorei chủ trương tăng cường các hạn chế đối với việc xuất khẩu những loại chip tiên tiến nhất của Mỹ sang Trung Quốc, đồng thời tăng cường bảo vệ các hệ thống AI phương Tây trước nguy cơ bị các phòng thí nghiệm Trung Quốc khai thác và sao chép.
3: Châu Âu phản ứng thế nào với lời kêu gọi giảm tốc AI?
0: Lời kêu gọi của lãnh đạo Anthropic cũng đã gây ra nhiều phản ứng không đồng nhất tại châu Âu. Đức bác bỏ ý tưởng tạm dừng phát triển trí tuệ nhân tạo, cho rằng động thái này có nguy cơ khiến châu Âu tụt lại phía sau. Tuy nhiên, Berlin khẳng định vẫn nghiêm túc xem xét những cảnh báo từ các nhà phát triển AI hàng đầu, đồng thời kêu gọi phối hợp quốc tế, sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc. Về phần mình, Ủy ban châu Âu cho rằng đổi mới sáng tạo và an toàn phải được tiến hành song song. Tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng chuyển đổi số Oscar Lopez nhận định cuộc tranh luận về một thỏa thuận quốc tế nhằm kiểm soát những rủi ro liên quan đến AI đang ngày càng trở nên quan trọng. Ông đề cập tới khả năng xây dựng những cơ chế tương tự các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cuộc tranh luận vì thế đang chuyển sang một câu hỏi khó hơn, không phải có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển với tốc độ nào, dưới những cơ chế giám sát nào và liệu các cường quốc có thể cùng nhau đặt ra những giới hạn chung hay không.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, trí thông minh nhân tạo tiếp tục là các đề tài quan trọng trên báo Pháp.
3: Liberation chạy tít trang nhất, khủng hoảng dầu lửa, giá dầu tăng vọt, Trump nao núng. Từ từ nhưng chắc chắn, cuộc chiến tranh do Donald Trump và Benjamin Netanyahu khởi động ở Iran đang gây bất ổn không chỉ trong khu vực mà cả Hoa Kỳ và châu Âu.
5: Eo biển Hoc Mus tê liệt, phe Houthi kiểm soát một phần lớn bờ biển Hồng Hải ở Yemen, khiến việc cung ứng dầu ngày càng khó khăn. Giá dầu lửa cho tới nay vẫn trồi sụt bất thường, nay tăng vọt và không thể nào biết có thể kiềm chế được giá hay không. Việc chân quân thân Iran chiếm được eo biển chiến lược Ban Ef Mandeb mới đây là thảm họa cho Ả Rập Xê Út. Nhưng dịp này Ả Rập Xê Út hiểu rằng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của đồng minh Mỹ. Trump đã hai lần khước từ khi Thái tử Mohammed bin Salman cầu cứu. Điều này càng củng cố quyết tâm của vương quốc trong việc xem xét lại các liên minh chiến lược. Chẳng hạn hôm 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận Mecca với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Rõ ràng, ông Trump còn rất ít khả năng xoay sở tại khu vực này trong bối cảnh các cử tri bắt đầu mất kiên nhẫn trước tình trạng giá diesel leo thang lần đầu tiên trong lịch sử. Dầu diesel vượt quá 6 đô la một gallon, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bắt đầu từ tuần tới tại một số bang, Tổng thống Mỹ thừa biết ông đang đối mặt với nguy cơ thất bại tại các phòng phiếu. Điều này khó lòng giúp cải thiện trạng thái tâm lý vốn bất ổn của ông, đồng thời làm dấy lên những mối lo về tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu. Donald Trump không phải là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất phải đối mặt với bất mãn của người dân. Tại Pháp, giá dầu làm nhiều lĩnh vực chao đảo. Trên mạng xã hội đã có những lời kêu gọi xuống đường phản đối vật giá gia tăng tại nhiều thành phố. Một số còn đòi hỏi quay lại với phong trào áo vàng trong tháng 10, một cơn thịnh nộ mà dường như rất nhiều ứng cử viên tổng thống đang chật vật tìm lời giải, ngoại trừ những người theo xu hướng bài xích thể chế cầm quyền.
3: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tập Cận Bình bắt đầu xích lại gần Narendra Modi một cách dè dặt. Le Figaro nhận thấy Trung Quốc tạm gác xung đột biên giới ở Himalaya, khẳng định vị thế bá quyền tại khối các nước mới trỗi dậy.
5: Hai nhà lãnh đạo chỉ bắt tay nhau chứ không có giả yến tưng bừng. Ông Tập khẳng định hai người khổng lồ châu Á là đối tác chứ không phải đối thủ. Hội nghị này đánh dấu bước khởi đầu trong việc hâm nóng lại quan hệ, còn voi ứng đỡ. Ấn Độ luôn nghi ngại con rồng Trung Hoa là đối tác chủ chốt của địch thủ Pakistan. Sự hiện diện của Tập Cận Bình chỉ được xác nhận vào giờ chót chuyến đi gấp rút đến gặp Vladimir Putin và đồng nhiệm Iran Pezeshkian đã khẳng định vị thế thống trị của Bắc Kinh trong khối BRICS chống phương Tây và nhân đó đã kích Hoa Kỳ vốn đang chao đảo với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Dù vậy, khối BRICS vẫn không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Khối liên kết gồm các quốc gia đầy dị biệt từ Brazil, Ả Rập Xê Út tới Thổ Nhĩ Kỳ không thống nhất nổi với nhau về chiến tranh ở Iran cũng như Ukraine. Giáo sư Đồ Tân Tuyền ở Bắc Kinh nhận định BRICS không phải là một liên minh vì trong đó nhiều quốc gia có mối quan hệ thân cận với Mỹ như Ai Cập hay Ả Rập Xê Út. Tại New Delhi, ông Tập cố gắng dẫn dụ các đối tác dựa vào tiến bộ công nghệ, đề nghị một khu vực trí thông minh nhân tạo mã nguồn mở để chống lại các mô hình khép kín của Anthropic hay OpenAI của Mỹ, nhưng các nước tỏ ra không hào hứng. Đối với các nhà chiến lược đỏ, hòa chịu với Ấn Độ nằm trong khuôn khổ cuộc so găng với Mỹ với một mùa thu dày đặc hoạt động ngoại giao. Sau Kyrgyzstan và Ai Cập, Tập Cận Bình liên tục di chuyển trong lúc nhà lãnh đạo nước Mỹ trên hết bận rộn với Iran và bầu cử giữa kỳ. Chuyên gia Rongja Kabestan nhận xét, ông Tập công du nhiều để tăng cường vị thế trước cuộc gặp Trump, ngăn cản mọi dấu hiệu xích lại gần Mỹ tại các nước trong khu vực. Với tổng sản phẩm nội địa trên đầu người gấp 2,5 lần Ấn Độ, Bắc Kinh sẽ tiếp tục coi thường New Delhi trong một thời gian dài nữa.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Figaro nhận định các vụ oanh tạc có hệ thống của Nga tiến gần châu Âu một cách nguy hiểm. 4,5 năm trôi qua, Nga vẫn không chiếm được toàn bộ Donbass như mong muốn. Bế tắc về chiến thuật ngoài mặt trận, Moscow tìm cách làm yếu đi toàn bộ nền kinh tế Ukraine.
5: Không chọc thủng nổi phòng tuyến nên quân Nga nhắm vào quân đội của đối thủ ít hơn là cấu trúc đất nước Ukraine, Nga oanh tạc bất kể ngày đêm. Moscow chuyển dịch từ tư duy tiêu hao lực lượng quân sự sang chiến lược cưỡng bức. Các cuộc oanh tạc bằng hỏa tiễn và drone của Nga giờ đây nhắm vào toàn bộ cấu trúc nền tảng của xã hội Ukraine, từ hệ thống năng lượng, nước, trạm xăng cho tới những nhà kho, dược phẩm hay thực phẩm. Các cảng biển và tàu bè chở lúa mì của Ukraine trên Hắc Hải một lần nữa thành mục tiêu, làm tổn hại nghiêm trọng đến một trong những nguồn thu kinh tế chủ lực. Các trục lộ giao thông huyết mạch cũng bị nhắm tới. Hôm Chủ nhật, ngay sau khi phái đoàn các nước ngoài rời Kiev vì vừa tham dự diễn đàn YES, một diễn đàn quốc tế cấp cao, giao thông huyết mạch cũng bị nhắm tới. Hôm Chủ nhật, ngay sau khi phái đoàn các nước ngoài rời Kiev vì vừa tham dự diễn đàn YES, một diễn đàn quốc tế cấp cao, thì một tuyến đường sắt đã bị phá.

0: với các nước phương Nam là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung. Trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm, các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran. Cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện IRIS phân tích.
1: L'économie.
2: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
0: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
2: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những rải rạc đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa.

0: với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng, vì vậy chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy, và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
1: Chuyên gia kinh tế của Viện Iris cũng nhắc lại BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin, thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
0: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó, Ấn Độ cũng không muốn, bởi đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác, điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
2: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Tạp chí của Thành Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ săn ngầm do trong nước thiết kế mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết.
5: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ xăng ngầm đa năng mới này có lượng dạng nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia, họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán là con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hộ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1,76 ly AK-176. Cái khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu xăng ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là hai rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu xăng ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị hai ống phóng ngư lôi 533 ly được đặt ở hai bên mạn tàu, và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng xăng ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí xăng ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt, tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn, cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và ở đuôi tàu sẽ được trang bị hai tên lửa vắt vai phòng không tầm ngắn Ikla, cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận tầm gần thì tàu cũng được trang bị hai khẩu pháo AK-630-30 ly. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị hai bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên nguyên bản là cái mẫu K-35 tên lửa hành trình chống tàu của Nga. Ngoài ra thì một trong những cái điểm công nghệ nổi bật của tàu là tàu sẽ được trang bị cái loại radar mạng pha chủ động ESA ở bốn mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là cái việc chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng, vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến ở Việt Nam hiện có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, bởi vì khi mà nói tới tác chiến chống ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar. Tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều nguồn tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp, của Thales. Tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống sonar, và cũng có thể là ngoài trừ tên lửa phòng không, tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
4: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepa 3.9 do Nhật chế tạo. Đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có hai tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu hộ vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
5: Tức là tàu chiến mới này, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới của Hải quân Việt Nam trong tương lai. Chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò tác chiến. Cái nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cơn khát về tàu mặt nước của Việt Nam chắc phải từ 5-6 năm nay. Thì vẫn biết là con tàu mặt nước gần nhất, tàu chiến nha, mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ thế là sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại, đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân, công nghệ hải quân được thử nghiệm tốt, thì có khả năng sắp tới Việt Nam sẽ xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
4: Theo nhận định của hãng tin Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương nhận định.
5: Ở thời điểm hiện tại thì cái ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa tự thân, hiện đại và lưỡng dụng, và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi cái lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. Quá trình phát triển có cái 10 năm rồi, đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 9-1 á, Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực vào phát triển công nghiệp quốc phòng, mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ gọi là tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó, thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua, ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, nó sẽ giúp thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hải quân Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, bởi vì bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần là thị trường để tồn tại cả, mà nó chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước thì không ổn. Ở đây phải có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng. Mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản và Hàn Quốc chẳng hạn. Vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chung Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như là ngày giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó. Càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội cũng như hải quân nó đi.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần với biên giới châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc trà truyền con nối trong Thượng Việt Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Xuân Đào Phạc Phôn thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AHFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Tư, 16 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Chi Phương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, 15 tháng 9 năm 2026. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, trong một báo cáo được công bố ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận chiến dịch Epic Fury, tức cơn thịnh nộ, đã tiêu hao nhiều loại vũ khí chiến lược. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ chính thức thừa nhận thông tin này, vốn đã được báo chí loan tải từ nhiều tháng qua, nhưng bị Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ. Ông khẳng định kho vũ khí Mỹ là vô hạn từ ngữ trong nguyên văn.
1: Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc về chiến dịch chống lại Iran được AFP trích dẫn, ước tính rằng chiến dịch Epic Fury từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 đã tiêu hao khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó hơn 22 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra những thiếu hụt trong kho dự trữ chiến lược và đã bộc lộ những điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất bù đắp kho dự trữ, từ ngữ trong nguyên văn. Báo cáo cũng chỉ ra những biện pháp mà Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện nhằm đẩy nhanh sản xuất. Lầu Năm Góc cũng liệt kê những thiệt hại của quân đội Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, trong đó có 4 chiến đấu cơ F-15, 1 chiến đấu cơ F-35 và 7 máy bay tiếp liệu KC-135. Tài liệu cũng đưa ra ước tính là hơn 50.000 quân nhân Mỹ tham gia vào cuộc chiến này. Các cuộc trả đũa của Iran cũng đã phá hủy và gây hư hại hàng trăm cơ sở ngoại giao và các cơ hạ tầng tại căn cứ của Mỹ ở những nước Trung Đông. Hồi tháng 7, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin là Mỹ thiếu hụt nhiều loại tên lửa, đặc biệt là các loại tên lửa bắn chặn chiến lược. Chính quyền của Tổng thống Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ. Ông Trump còn tuyên bố là Hoa Kỳ có kho vũ khí khổng lồ. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh số lượng đạn dược của Mỹ là vô giới hạn.
0: Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy Houthi tại Yemen và Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục leo thang. Riyadh vào hôm nay cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ sau loạt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo và drone của phe Houthi nhắm vào các căn cứ quân sự ở miền nam Ả Rập Xê Út cũng như là các vị trí của quân đội chính phủ Yemen. Việc phe Houthi chiếm giữ được nhiều đảo chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang đe dọa trực tiếp đến các lợi ích kinh tế của Ả Rập Xê Út. Tình hình an ninh của vương quốc này ngày càng trở nên nguy kịch vào lúc hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung MECCA ký kết trong tháng 8 vừa qua là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuy bày tỏ sự hậu thuẫn nhưng không muốn can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc xung đột này. Thông tin viên Al-Alaw tại Ankara cho biết thêm lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ.
2: C'est la clause centrale du pacte de la Mecque signé le 7 août. Toute attaque contre l'Arabie Saoudite.
3: Điều khoản cốt lõi của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký ngày 7 tháng 8 năm nay quy định bất kỳ cuộc tấn công nào chống Ả Rập Xê Út, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được coi như là một hành động gây hấn chống lại ba nước. Do vậy, các cuộc tấn công của phe nổi dậy Houthi tại Yemen nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể là một phép thử ban đầu mức độ vững chắc và phạm vi thực hiện của thỏa thuận phòng thủ này. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ankara, việc thiếu phản ứng chung không hẳn là một thất bại của hiệp ước. Đầu tiên hết là vì lý do kỹ thuật. Thỏa thuận vẫn chưa có hiệu lực, văn bản này chưa được phê chuẩn vì Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong kỳ nghỉ. Liên minh còn non trẻ này vẫn chưa có thời gian để thiết lập các định chế, quy trình tác chiến và triển khai quân sự cần thiết cho một phản ứng chung. Ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công chống một trong ba nước thành viên sẽ không tự động kích hoạt một hành động đáp trả từ hai nước còn lại. Điều này có nghĩa là Ankara xem thỏa thuận như là một công cụ răn đe lâu dài và không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực. Quả thực, một cuộc can thiệp chống phe Houthi có nguy cơ dẫn đến đối đầu gián tiếp với Iran, bên hậu thuẫn phe nổi dậy và là quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Một hôm sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng với điều kiện Nga cũng làm tương tự.
3: Trong bài phát biểu thường nhật được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine tuyên bố xin trích nếu các đối tác Mỹ có thể khiến Nga thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh đang hủy hoại sinh mạng con người và làm điều đó một cách chân thành, lâu dài, thì Ukraine sẽ thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng của mình. Tổng thống Ukraine nói tiếp, Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất chắc chắn về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương. Nếu điều này có thể là bước đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng, thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ, hết lời dẫn. Hôm qua, ông Donald Trump viết trên mạng Truth Social rằng Ukraine đã chấp nhận không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga và Moscow cũng đã chấp nhận làm điều tương tự, hết lời dẫn. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi, ông Zelensky không xác nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc hai bên đã chấp nhận không tấn công các cơ sở năng lượng của đối phương. Về phía Nga, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ, trên thực tế, một thôn Nga ngày hôm nay đã nhắm trúng một trạm xăng ở Kiev khiến 7 người bị thương. Đô trưởng Kiev cho biết nhiều kho xăng khác cũng bị tấn công.
1: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga sáng nay thông báo xin trích tại các khu vực miền Tây Ukraine, các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu tiếp tục diễn ra, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra, theo báo Le Monde, các drone của Nga đã nhắm vào một trung tâm hậu cần tại Velika Banka, vùng ngoại ô Odessa, nơi được cho là cất giữ các trang thiết bị quân sự do nước ngoài cung cấp. Một tàu chở hàng và một phà được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu cũng đã bị nhắm mục tiêu tại cảng Chornomorsk gần đó.
0: Vẫn về thời sự Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh đình chỉ chức vụ của Tổng trưởng lý Viện Công tố Ruslan Kravchenko sau những cáo buộc nhận hối lộ để bao che cho các trung tâm lừa đảo qua điện thoại. Điều đáng chú ý là nhân vật này đã rời Kiev đến Paris vài giờ trước khi có lệnh bãi miễn của Tổng thống.
3: Sáng nay, Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Zelensky bãi miễn chức vụ của Tổng trưởng lý. Vào đầu tháng 9 này, NABU và SAP, hai cơ quan chống tham nhũng của Ukraine, đã công bố nhiều đoạn ghi âm cáo buộc một quan chức cấp cao trong văn phòng công tố điều hành một mạng lưới bao che các trung tâm lừa đảo qua điện thoại để đổi lấy những khoản tiền lớn và rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản, mua bán đồ trang sức. Ngay sau vụ lục soát văn phòng diễn ra vào đầu tháng 9, Tổng trưởng lý Ruslan Kravchenko đã đệ đơn từ chức. Hôm qua, ông tuyên bố đã đệ đơn kiện người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia NABU là ông Semyon Krisvonos, tố cáo nhân vật này đã giả mạo các tài liệu chính thức. Đồng thời, ông khẳng định là đã rời Kiev sang Paris tham dự một sự kiện. Câu hỏi đặt ra liệu phủ Tổng thống Ukraine có được thông báo về việc ông rời khỏi đất nước hay không? Và nhất là làm thế nào ông Ruslan Kravchenko có thể rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi bị cách chức? Theo giải thích từ Tổ chức Sáng kiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thì lĩnh vực trung tâm lừa đảo qua điện thoại tuyển dụng gần 60.000 người tại Ukraine, tương đương với khoảng 2/3 nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng. Mỗi tháng, lĩnh vực này có thể thu lợi đến gần 1 tỷ đô la.
0: Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo, theo tuyên bố vào hôm qua của lực lượng không gian Mỹ US Space Force, một côn trùng của quân đội Mỹ chuyên trách lĩnh vực không gian. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của các phương tiện quân sự như vậy trong không gian.
1: Trong một thông cáo, một phát ngôn của lực lượng không gian Mỹ cho biết, xin trích, Hoa Kỳ có các hệ thống kiểm soát không gian, được trang bị vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước những hành động thù địch của các đối thủ, nhưng không nêu cụ thể các loại vũ khí nào. Theo thông cáo, kiểm soát không gian bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ nhằm giành quyền kiểm soát môi trường không gian. Những năng lực này có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ. Lực lượng không gian Mỹ biện minh cho việc triển khai quân sự bằng sự hiện diện của hai đối thủ địa chính trị, chính là Trung Quốc và Nga. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn ngày hôm nay phát biểu là Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc triển khai các năng lực quân sự, ngưng việc chuẩn bị chiến tranh trong không gian, đồng thời cảnh báo nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Hãng tin AFP nhắc lại rằng quân sự hóa không gian gần như xuất hiện cùng thời với công cuộc chinh phục không gian. Ngay từ khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo vào năm 1957, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tìm cách phát triển nhiều phương thức vũ trang hóa vệ tinh, cũng như vô hiệu hóa các vệ tinh của đối phương.
0: Vẫn về thời sự Mỹ, vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào hôm qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Donald Trump về việc siết chặt các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Mặc dù không đưa ra được bằng chứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn khẳng định rằng hình thức bỏ phiếu qua bưu điện có nhiều gian lận chống lại ông. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
4: Il n'y aura pas de changement d'ici au scrutin parce que si près de l'élection ça aurait été arbitraire, c'est ce qu'écrit.
5: Sẽ không có thay đổi nào từ nay đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, bởi vì khi đến gần ngày bỏ phiếu, việc thay đổi sẽ thiếu khách quan. Đó là nhận định của một thẩm phán tại tòa án tối cao. Bởi việc bỏ phiếu qua bưu điện đã bắt đầu tại bang Bắc Carolina và trong tuần này là tại Minnesota và nhiều nơi khác. Như vậy là đủ hiểu rằng việc đình chỉ tất cả các quy định cũ, làm lại từ đầu là không khả thi. Ngay cả những bang đa số theo phe Cộng Hòa cũng không mặn mà với cuộc cải cách vội vã của ông Trump. Quyết định của tòa rõ ràng là một thất bại lớn đối với Donald Trump. Ông đã nỗ lực trong nhiều tháng qua trong việc mở rộng quyền hạn của liên bang đối với quy trình bầu cử. Tuy nhiên, nước Mỹ không vận hành theo cách đó. Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định rõ là việc tổ chức bầu cử thuộc thẩm quyền của các bang, và chính quyền liên bang cũng như Nhà Trắng không có quyền can thiệp. Dù vậy, cũng phải lưu ý rằng tòa án tối cao vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dù tình hình hiện có vẻ bất lợi cho Tổng thống, nhưng tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về bản chất của vấn đề. Có khả năng một ngày nào đó, cải cách về bỏ phiếu qua bưu điện sẽ được thông qua. Nhưng trước mắt, tòa án tối cao khẳng định là không có lý do gì mà phải vội vã, tức là trái lại hoàn toàn những gì mà ông Trump muốn nghe thấy. Bởi Tổng thống vẫn luôn khẳng định rằng ông bị đánh cắp mất các lá phiếu bầu vào năm 2020, dù không đưa ra bằng chứng. Vào tháng 11 tới, chắc chắn rằng các lá phiếu qua bưu điện một lần nữa sẽ mang lại lợi thế cho phe Dân Chủ.
0: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, phiên điều trần đầu tiên đã mở ra tại văn phòng tòa trọng tài thường trực ở Singapore để hòa giải tranh chấp trên biển giữa Campuchia và Thái Lan do bản thỏa thuận từ 25 năm qua hết hiệu lực.
1: Vào tháng 5 vừa qua, Thái Lan đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận khung với Campuchia, còn được gọi là bản ghi nhớ 44, ký năm 2001 đưa ra các giải pháp cho các tranh chấp biên giới biển chồng chéo liên quan đến vùng biển rộng khoảng 27.000 km2 mà cả Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền. Khu vực này được cho là có nhiều tài nguyên, đặc biệt là khí đốt có thể khai thác. Hồi tháng 6 vừa qua, Campuchia đã khởi xướng một tiến trình hòa giải do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Tòa án Trọng tài Thường trực theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển liên quan đến bản ghi nhớ 44 nói trên. Trong tiến trình này, một hội đồng chuyên gia độc lập sẽ xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Mặc dù các kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào, Thủ tướng Hun Manet gọi hành động này là để bảo vệ chủ quyền và hàng hải của Campuchia theo luật pháp quốc tế. Tại phiên điều trần đầu tiên vào ngày hôm nay, theo AFP, Ngoại trưởng Thái Lan, ông Sihanouk Phuanketkov khẳng định rằng Phnom Penh tìm cách bôi nhọ Bangkok bằng những tin sai lệch, xuyên tạc sự thật và những cáo buộc vô căn cứ. Campuchia đóng vai nạn nhân, mặc cảm tự đại về đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, phát biểu trước Ủy ban Trọng tài Thường trực ngày hôm nay, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sot Nom nhấn mạnh rằng tiến trình hòa giải này là phương tiện để xây dựng lòng tin, chứ không phải là một hình thức leo thang với mục đích cuối cùng là xác định ranh giới biển, chia sẻ tài nguyên một cách công bằng, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Việt Nam cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la. Theo các nguồn tin Reuters đăng tải ngày hôm nay, thì Bộ Tài chính Việt Nam đang đàm phán với các ngân hàng đầu tư cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la lần đầu tiên kể từ năm 2014. Một ngân hàng đầu tư nước ngoài được cho là đã đề xuất Việt Nam phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu với kỳ hạn 10 năm. Động thái này được cho là để tìm kiếm nguồn vốn ngoại hối dồi dào nhằm hỗ trợ mục tiêu trong tăng trưởng hai con số được đánh giá là đầy tham vọng, đồng thời làm giảm áp lực đối với các hệ thống ngân hàng của Việt Nam vốn là nguồn vay nợ chủ yếu của chính phủ.
0: Tại Nhật Bản, số người thọ trên 100 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người, khoảng 90% là phụ nữ. Thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản được đưa ra vào hôm nay trong bối cảnh tỷ lệ sinh cũng chạm mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Số người thuộc nhóm tuổi trên 100 tại Nhật đã đạt mức kỷ lục trong 56 năm liên tiếp. Hiện giờ, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước có dân số già thứ hai toàn cầu, chỉ sau Monaco. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề như thiếu hụt nhân lực, chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và nguồn thu từ thuế bị thu hẹp.
1: Còn tại Mỹ, ngày hôm qua, một thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời đình chỉ một chính sách vốn có hiệu lực từ ngày hôm nay, rời đến đầu tháng 10 để xem xét tiếp. Chính sách của chính quyền Trump quy định rằng các sinh viên nước ngoài với visa sinh viên không được phép ở Mỹ qua 4 năm và các nhà báo nước ngoài chỉ được cấp visa 240 ngày. Các nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp visa thời hạn 90 ngày và sau đó phải làm thủ tục gia hạn tiếp. Hiện Mỹ cấp visa cho sinh viên với thời hạn lên tới 5 năm và 1 năm đối với nhà báo nước ngoài.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Vì sao Nga đẩy chiến tranh ngày càng gần về phía biên giới với châu Âu? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một đoàn tàu đi Warsawa ở vùng biên giới Ba Lan và Ukraine hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9, 2026 đã gây ra một cú sốc lớn cho châu Âu. Vụ việc xảy ra ngay sau khi một đoàn tàu chở nhiều quan chức ngoại giao châu Âu đi qua. Từ nhiều tuần qua, Nga gia tăng các đợt tấn công bằng drone nhằm vào các điểm thông quan giữa Ukraine và nhiều nước châu Âu như Moldova, Romania và mới đây nhất là Ba Lan. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, hành động leo thang căng thẳng của Nga, theo như cáo buộc từ Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đang nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, là nhằm phá hủy nền kinh tế chiến tranh của Ukraine. Chuyên gia quân sự Gustav Gressel, Học viện Quốc phòng Áo, phân tích các đợt không kích những điểm thông quan giữa Ukraine với Ba Lan, Romania và Moldova nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn. Chiến dịch oanh kích các cảng biển của Ukraine trong mùa hè này là bước đầu tiên nhằm làm suy yếu khả năng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine hiện đang bước vào mùa thu hoạch. Do vậy, xin trích, Nga nhắm mục tiêu các tuyến đường xuất khẩu khác của Ukraine sang châu Âu như đường sắt và đường bộ, v.v. Trong cuộc chiến tiêu hao kinh tế này, các cơ sở hạ tầng đường sắt đóng một vai trò quan trọng cho Ukraine. Nếu như nguyên thủ Ukraine thường xuyên lên án hành động khủng bố của Nga, thì đối với quân đội Nga, tàu dân sự hay tàu hàng, điều đó không quan trọng. Mục tiêu là làm sao cản trở các tuyến đường và mỗi đoàn tàu bị bắn trúng sẽ tạm thời làm tê liệt cả hệ thống, ông Gustav Gressel nhận định tiếp. Mục tiêu thứ hai là khống chế nguồn viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine. Theo ông Patrick René Hassler, chuyên gia về không gian hậu Xô Viết thuộc International Teams for the Study of Security tại thành phố Verona của Ý, thì Moscow muốn chứng tỏ rằng thôn Nga vẫn đang rình rập và sẵn sàng cắt đứt càng nhiều càng tốt các tuyến đường được sử dụng để chi viện quân sự cho Ukraine. Trong chiến lược này, Nga còn thực hiện các hoạt động phá hoại các cơ sở công nghiệp quốc phòng trên lãnh thổ các nước như Đức, Bulgaria, Slovakia và Ba Lan. Điểm thứ ba, khi tấn công vào đoàn tàu ở biên giới Ukraine và Ba Lan một cách công khai, Nga đang đưa ra một thông điệp cho các nước châu Âu. Theo đó, Moscow không còn xem họ như là những tác nhân chính đáng, từ ngữ trong nguyên văn, trong trường hợp diễn ra một cuộc đàm phán chấm dứt xung đột, theo như giải thích từ ông Rihor Nisnikov, chuyên gia về Ukraine và các nước hậu không gian Xô Viết, Viện quan hệ quốc tế Phần Lan. Đối với nguyên thủ Nga, kể từ giờ, châu Âu đã chuyển từ thế là một khối đi theo gương Mỹ thành khối ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Và do vậy, chính châu Âu phải là bên lo sợ trước tiên. Nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng các cuộc tấn công ở biên giới tuy vẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine nhưng đủ để xin trích. Tạo cảm giác rằng xung đột có thể tràn sang châu Âu bất cứ lúc nào, buộc người dân luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, hết lời dẫn. Một điểm khác đáng chú ý là các cuộc tấn công này của Nga diễn ra vào thời điểm châu Âu đang trong mùa bầu cử cao điểm. Từ đây đến năm 2027, các nước như Đức, Ba Lan, Ý hay Pháp có những cuộc bỏ phiếu quan trọng. Moscow hy vọng rằng hành động leo thang có tính toán này ít nhiều khiến nỗi lo leo thang xung đột sẽ mang lại lợi thế cho những đảng chính trị, chủ yếu là cực hữu, những đảng đang kêu gọi giảm hay chấm dứt hậu thuẫn Ukraine. Ông Gustav Gressel cho rằng các vụ tấn công quy mô lớn vào các cửa khẩu biên giới cũng cung cấp thêm lý lẽ cho các đảng dân túy thân Nga. Theo vị chuyên gia này, các đảng như AfD ở Đức có thể lợi dụng những sự kiện này để cho rằng số tiền chi cho thiết bị quân sự gửi đến Ukraine có nguy cơ bị lãng phí trước sự tàn phá của thôn Nga.
1: Quý vị vừa vào nghe mục Mỗi ngày mỗi sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới nào cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược ERIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, anh Vũ nói về đề tài vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
0: Lãnh đạo các tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu thế giới kêu gọi làm chậm quá trình phát triển những mô hình AI mạnh nhất. Đằng sau những lo ngại về rủi ro do AI gây ra, đề xuất này còn liên quan đến những vấn đề kinh tế và chiến lược lớn như các khoản đầu tư khổng lồ, các quy định về quản lý, cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn công nghệ và sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.
3: Các lãnh đạo hàng đầu AI đề xuất điều gì?
0: Ngày 12 tháng 9, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, cho rằng các công ty AI cần giảm tốc để có thêm thời gian kiểm thử, giám sát và phòng ngừa rủi ro. Ông đề xuất tiến hành các cuộc đánh giá độc lập đối với những doanh nghiệp dẫn đầu và xây dựng các tiêu chuẩn chung cho toàn ngành. Ngay lập tức, quan điểm này nhận được sự ủng hộ công khai từ người đồng cấp tại OpenAI, Sam Altman cũng như Elon Musk, Chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis và Tổng giám đốc Microsoft Satya Nadella. Theo Amodei, mục tiêu không phải là dừng phát triển AI, cũng không phải từ bỏ những lợi ích mà công nghệ này có thể mang lại. Vấn đề là tốc độ phát triển hiện nay có thể đang nhanh hơn tốc độ xây dựng các cơ chế bảo vệ. Các đề xuất như vậy xuất hiện trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tốc độ phát triển chóng mặt của trí tuệ nhân tạo, giúp các hệ thống AI ngày càng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi của con người.
3: Tại sao vấn đề giảm tốc lại được đưa ra vào lúc này?
0: Trước đây, một mô hình AI chủ yếu tạo ra văn bản, hình ảnh hoặc mã máy tính để con người sử dụng. Nhưng ngày nay, các tác nhân AI có thể được kết nối với Internet, phần mềm và các công cụ bên ngoài để thực hiện một chuỗi hành động. Trong những tháng gần đây, OpenAI và Anthropic đã thông báo về một số sự cố, trong đó các hệ thống AI tự ý thoát khỏi môi trường bị giới hạn để truy cập Internet và tấn công các trang web nền tảng. Anthropic sau đó cũng phát hiện nhiều sự cố tương tự. Công ty cho biết các mô hình cloud trong một số cuộc kiểm tra an ninh đã tiếp cận trái phép những hệ thống máy tính thực tế của các tổ chức bên ngoài. Điều đáng lo không chỉ là việc AI có thể tấn công một hệ thống, vấn đề lớn hơn là AI đang được trao ngày càng nhiều quyền hành động. Nếu một AI có thể tự lập kế hoạch, gọi các công cụ, viết mã, tạo tài khoản, truy cập Internet và phối hợp với những tác nhân AI khác, thì một sai lầm của hệ thống có thể không còn dừng lại ở một câu trả lời sai.
3: Liệu các công ty AI có tự mình giảm tốc hay không?
0: Cuộc đua AI hiện nay liên quan tới những khoản đầu tư khổng lồ, từ chip, trung tâm dữ liệu cho đến các đội ngũ nghiên cứu. Sự cạnh tranh giữa những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ này gay gắt đến mức không công ty nào dám tự mình giảm tốc. Một công ty giảm tốc trong khi đối thủ tiếp tục tăng tốc có thể mất lợi thế trong công nghệ, khách hàng và giá trị thị trường. Theo trang The Information, Anthropic, OpenAI và Google đã thảo luận từ tháng 7 về việc thành lập một cơ quan chuyên môn để giám sát lĩnh vực này. Hiện tại, biện pháp cụ thể duy nhất được cả Anthropic và OpenAI công bố là tiếp nhận các quan sát viên độc lập thường trực. Những người này sẽ kiểm tra ngay trong nội bộ hoạt động của các công ty liên quan đến an toàn AI. Vì vậy, Amodei không đề xuất một công ty đơn phương nhấn phanh. Ông muốn các công ty hàng đầu cùng phối hợp. Các công ty đều có thể nhận ra nguy cơ, nhưng không công ty nào muốn là người đầu tiên chậm lại. Cuộc cạnh tranh đang diễn ra với quy mô đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ, khiến không doanh nghiệp lớn nào dễ dàng tự mình dừng lại. Anthropic tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các đối thủ, nhưng không tính đến Trung Quốc. Điều này khiến vấn đề an toàn AI nhanh chóng trở thành một bài toán địa chính trị.
3: Vì sao chính quyền Trump chống lại kêu gọi hãm đà phát triển AI?
0: Theo Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson, một số nhân vật thuộc Đảng Cộng Hòa tỏ ra không muốn chủ động siết quản lý công nghệ này vì lo ngại sẽ bóp nghẹt, đổi mới và tạo nguy cơ để Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc đua AI. Chính quyền Mỹ đang nhìn AI không chỉ như một công nghệ thương mại mà còn như một vấn đề cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Nếu Mỹ đơn phương giảm tốc, Washington lo ngại Bắc Kinh có thể tận dụng cơ hội để vượt lên trong cuộc đua AI. Tổng thống Mỹ Donald Trump vì thế phản đối việc tăng cường quản lý AI. Ông cho rằng những hạn chế mới có thể làm suy yếu lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc và gọi các lời kêu gọi kiểm soát AI là một âm mưu không lành mạnh. Theo ông Trump, ưu tiên hiện nay là duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ. Ai thắng cuộc đua AI sẽ chiến thắng trong cạnh tranh chiến lược. Ông đồng thời công kích Dario Amorei, dù khẳng định không xem nhẹ những cảnh báo về rủi ro của công nghệ này. Ông Trump cho rằng AI cuối cùng sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn là điều xấu. Nói cách khác, đây không còn chỉ là câu chuyện về công nghệ, nó đã trở thành câu chuyện kinh tế, an ninh quốc gia và địa chính trị đối với nước Mỹ.
3: Có thể làm chậm phát triển AI mà không có Trung Quốc hay không?
0: Dario Amorei ban đầu nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia dân chủ không bao gồm Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, một thỏa thuận an toàn AI mà không có Trung Quốc sẽ khó giải quyết toàn bộ vấn đề. Tuy nhiên, cuộc đua AI và những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực này tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan khó khăn nhất khi phải quyết định có nên giảm tốc hay không, ông phân tích trong một cuộc phỏng vấn được kênh CBS phát sóng hôm Chủ nhật. Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề an toàn AI nhân chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, theo một số cơ quan truyền thông, Trung Quốc lo ngại đây có thể là một nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt cách tiếp cận và hệ thống quy tắc của mình. Để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp ngoài Trung Quốc có năng lực nhất giảm tốc, Dario Amorei chủ trương tăng cường các hạn chế đối với việc xuất khẩu những loại chip tiên tiến nhất của Mỹ sang Trung Quốc, đồng thời tăng cường bảo vệ các hệ thống AI phương Tây trước nguy cơ bị các phòng thí nghiệm Trung Quốc khai thác và sao chép.
3: Châu Âu phản ứng thế nào với lời kêu gọi giảm tốc AI?
0: Lời kêu gọi của lãnh đạo Anthropic cũng đã gây ra nhiều phản ứng không đồng nhất tại châu Âu. Đức bác bỏ ý tưởng tạm dừng phát triển trí tuệ nhân tạo, cho rằng động thái này có nguy cơ khiến châu Âu tụt lại phía sau. Tuy nhiên, Berlin khẳng định vẫn nghiêm túc xem xét những cảnh báo từ các nhà phát triển AI hàng đầu, đồng thời kêu gọi phối hợp quốc tế, sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc. Về phần mình, Ủy ban châu Âu cho rằng đổi mới sáng tạo và an toàn phải được tiến hành song song. Tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng chuyển đổi số Oscar Lopez nhận định cuộc tranh luận về một thỏa thuận quốc tế nhằm kiểm soát những rủi ro liên quan đến AI đang ngày càng trở nên quan trọng. Ông đề cập tới khả năng xây dựng những cơ chế tương tự các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cuộc tranh luận vì thế đang chuyển sang một câu hỏi khó hơn. Không phải có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển với tốc độ nào, dưới những cơ chế giám sát nào và liệu các cường quốc có thể cùng nhau đặt ra những giới hạn chung hay không.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, trí thông minh nhân tạo tiếp tục là các đề tài quan trọng trên báo Pháp.
3: Libération chạy tít trang nhất, khủng hoảng dầu lửa, giá dầu tăng vọt, Trump nao núng. Từ từ nhưng chắc chắn, cuộc chiến tranh do Donald Trump và Benjamin Netanyahu khởi động ở Iran đang gây bất ổn không chỉ trong khu vực mà cả Hoa Kỳ và châu Âu.
5: Eo biển Hormuz tê liệt, phe Houthi kiểm soát một phần lớn bờ biển Hồng Hải ở Yemen, khiến việc cung ứng dầu ngày càng khó khăn, giá dầu lửa cho tới nay vẫn trồi sụt bất thường, nay tăng vọt và không thể nào biết có thể kiềm chế được giá hay không. Việc chân quân thân Iran chiếm được eo biển chiến lược Ban Ép Mandeb mới đây là thảm họa cho Ả Rập Xê Út. Nhưng dịp này Ả Rập Xê Út hiểu rằng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của đồng minh Mỹ. Trump đã hai lần khước từ khi Thái tử Mohammed bin Salman cầu cứu. Điều này càng củng cố quyết tâm của vương quốc trong việc xem xét lại các liên minh chiến lược. Chẳng hạn hôm 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận Mecca với với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Rõ ràng, ông Trump còn rất ít khả năng xoay sở tại khu vực này trong bối cảnh các cử tri bắt đầu mất kiên nhẫn trước tình trạng giá diesel leo thang lần đầu tiên trong lịch sử. Dầu diesel vượt quá 6 đô la một gallon, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bắt đầu từ tuần tới tại một số bang, Tổng thống Mỹ thừa biết ông đang đối mặt với nguy cơ thất bại tại các phòng phiếu. Điều này khó lòng giúp cải thiện trạng thái tâm lý vốn bất ổn của ông, đồng thời làm dấy lên những mối lo về tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu. Donald Trump không phải là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất phải đối mặt với bất mãn của người dân. Tại Pháp, giá dầu làm nhiều lĩnh vực chao đảo. Trên mạng xã hội đã có những lời kêu gọi xuống đường phản đối vật giá gia tăng tại nhiều thành phố. Một số còn đòi hỏi quay lại với phong trào áo vàng trong tháng 10, một cơn thịnh nộ mà dường như rất nhiều ứng cử viên tổng thống đang chật vật tìm lời giải, ngoại trừ những người theo xu hướng bài xích thể chế cầm quyền.
3: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tập Cận Bình bắt đầu xích lại gần Narendra Modi một cách dè dặt. Le Figaro nhận thấy Trung Quốc tạm gác xung đột biên giới ở Himalaya, khẳng định vị thế bá quyền tại khối các nước mới trỗi dậy.
5: Hai nhà lãnh đạo chỉ bắt tay nhau chứ không có giả yến tưng bừng. Ông Tập khẳng định hai người khổng lồ châu Á là đối tác chứ không phải đối thủ. Hội nghị này đánh dấu bước khởi đầu trong việc hâm nóng lại quan hệ con voi Ấn Độ luôn nghi ngại con rồng Trung Hoa là đối tác chủ chốt của địch thủ Pakistan. Sự hiện diện của Tập Cận Bình chỉ được xác nhận vào giờ chót chuyến đi gấp rút đến gặp Vladimir Putin và đồng nhiệm Iran Pezeshkian đã khẳng định vị thế thống trị của Bắc Kinh trong khối BRICS chống phương Tây và nhân đó đã kích Hoa Kỳ vốn đang chao đảo với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Dù vậy, khối BRICS vẫn không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Khối liên kết gồm các quốc gia đầy dị biệt từ Brazil, Ả Rập Xê Út tới Thổ Nhĩ Kỳ không thống nhất nổi với nhau về chiến tranh ở Iran cũng như Ukraine. Giáo sư Đồ Tân Tuyền ở Bắc Kinh nhận định BRICS không phải là một liên minh vì trong đó nhiều quốc gia có mối quan hệ thân cận với Mỹ như Ai Cập hay Ả Rập Xê Út. Tại New Delhi, ông Tập cố gắng dẫn dụ các đối tác dựa vào tiến bộ công nghệ, đề nghị một khu vực trí thông minh nhân tạo mã nguồn mở để chống lại các mô hình khép kín của Anthropic hay OpenAI của Mỹ, nhưng các nước tỏ ra không hào hứng. Đối với các nhà chiến lược đỏ, hòa chịu với Ấn Độ nằm trong khuôn khổ cuộc so găng với Mỹ với một mùa thu dày đặc hoạt động ngoại giao. Sau Kyrgyzstan và Ai Cập, Tập Cận Bình liên tục di chuyển trong lúc nhà lãnh đạo nước Mỹ trên hết bận rộn với Iran và bầu cử giữa kỳ. Chuyên gia Rongja Kabestan nhận xét, ông Tập công du nhiều để tăng cường vị thế trước cuộc gặp Trump, ngăn cản mọi dấu hiệu xích lại gần Mỹ tại các nước trong khu vực. Với tổng sản phẩm nội địa trên đầu người gấp 2,5 lần Ấn Độ, Bắc Kinh sẽ tiếp tục coi thường New Delhi trong một thời gian dài nữa.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Figaro nhận định các vụ oanh tạc có hệ thống của Nga tiến gần châu Âu một cách nguy hiểm. 4,5 năm trôi qua, Nga vẫn không chiếm được toàn bộ Donbass như mong muốn. Bế tắc về chiến thuật ngoài mặt trận, Moscow tìm cách làm yếu đi toàn bộ nền kinh tế Ukraine.
5: Không chọc thủng nổi phòng tuyến nên quân Nga nhắm vào quân đội của đối thủ ít hơn là cấu trúc đất nước Ukraine, Nga oanh tạc bất kể ngày đêm. Moscow chuyển dịch từ tư duy tiêu hao lực lượng quân sự sang chiến lược cưỡng bức. Các cuộc oanh tạc bằng hỏa tiễn và drone của Nga giờ đây nhắm vào toàn bộ cấu trúc nền tảng của xã hội Ukraine, từ hệ thống năng lượng, nước, trạm xăng, cho tới những nhà kho, dược phẩm hay thực phẩm. Các cảng biển và tàu bè chở lúa mì của Ukraine trên Hắc Hải một lần nữa thành mục tiêu, làm tổn hại nghiêm trọng đến một trong những nguồn thu kinh tế chủ lực. Các trục lộ giao thông huyết mạch cũng bị nhắm tới. Hôm Chủ nhật, ngay sau khi phái đoàn các nước ngoài rời Kiev vì vừa tham dự diễn đàn Yes, một diễn đàn quốc tế cấp cao, thì một tuyến đường sắt đã bị phá hoại chỉ cách biên giới 2 km. Nhiều nhân vật tầm cỡ như cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu giám đốc CIA đã buộc phải chuyển sang tàu khác.
3: Đại diện Ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tố cáo vụ oanh kích này nhằm gây sợ hãi cho những nước phương Tây, khiến các viên chức không dám đến Kiev để bày tỏ sự ủng hộ.
5: Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot lên án mưu toan đe dọa các đối tác của Ukraine. Le Figaro nhắc lại hồi tháng 8, chiếc cầu nối Ukraine với Moldova đã bị oanh tạc. Nga muốn cô lập Ukraine cả về địa lý và đang theo đuổi chiến lược khủng bố thường dân. Moscow muốn phá hoại kinh tế, tác động đến các nhà máy vũ khí. Cách đây vài tháng, mỗi ngày khoảng 10.000 drone Nga tấn công vào tất cả chiến tuyến trong tử địa và nay là 16.000. Tuần trước, Nga phóng sang 2.100 drone, 1.700 quả bom lượng, 78 hỏa tiễn. Các drone Kherson này có động cơ phản lực khó chặn hơn. Hỏa tiễn thì đang chuẩn bị ra phiên bản mới, có tầm bắn 1.000 cây số. Một chuyên gia phân tích hệ quả từ chiến dịch leo thang của Nga không diễn ra lập tức vì logic của chiến lược này nhằm định hình các điều kiện dài hạn cho việc chiến đấu, tái thiết, quản trị và đàm phán của một quốc gia.
3: Riêng trong lĩnh vực giao thông, Le Figaro mô tả từ một băng ke, công ty đường sắt quan sát bầu trời, kể từ khi đóng cửa không phận Ukraine ngay từ đầu cuộc xâm lăng, đường sắt đã thay chân để nối liền đất nước với phần còn lại của thế giới.
5: Những gia đình bị chia cắt vì chiến tranh, các nhà hoạt động nhân đạo, nhà ngoại giao, chính khách đều dùng xe lửa để đến Kiev. Những chuyến xe lửa cũng là mối liên hệ duy nhất giữa mặt trận miền Đông với hậu phương miền Tây. Moscow rất hiểu điều đó. Những tháng gần đây, drone Nga điên cuồng tấn công vào các toa tàu chở hàng cũng như chở khách. Chính từ một trong các trung tâm giám sát nằm trong một bong ke tại một địa điểm bị điên cuồng tấn công vào các toa tàu chở hàng cũng như chở khách. Chính từ một trong các trung tâm giám sát nằm trong một bong ke

0: bị ném vào một cuộc chiến không hồi kết. Một số đã mua vé máy bay, sẵn sàng ra đi nếu lệnh tổng động viên được ban hành sau kỳ bầu cử quốc hội từ 18 đến 20 tháng 9.
1: Georgia, Armenia và được nhắm đến nhiều nhất, ba nước này không đòi hỏi visa đối với người mang hộ chiếu Nga. Khác với đợt chạy trốn quy mô năm 2022, những người chạy sang Armenia không chỉ từ Nga mà còn từ Georgia. Tuy chỉ có 50.000 trên tổng số 200.000 người Nga di tản ở lại Armenia, nhưng giới công nghệ đã giúp mang lại thu nhập lớn. Một khác biệt nữa là làn sóng di cư đang diễn ra một cách lặng lẽ và có tổ chức. Tuy Putin nhiều lần cải chính tin đồn tổng động viên, nhưng một khi ông ta ra lệnh thì mọi thứ đã sẵn sàng.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp.
2: Tạp chí kinh tế.
3: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm. Các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran, cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boileau của Viện IRIS phân tích.
0: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị, giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho

0: Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
1: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những dè dặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
1: Chuyên gia kinh tế của Viện Iris cũng nhắc lại BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. Thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
0: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó. Ấn Độ cũng không muốn, bởi đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ. Trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
2: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài. Tạp chí của Thành Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Ngày 10 tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã khởi công đóng mới một tàu hộ vệ săn ngầm do trong nước thiết kế, mà một khi hoàn thành sau khoảng 3 năm nữa sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu này được mô tả là tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế chế tạo. Cụ thể hơn thì tàu hộ vệ mới này theo dự kiến sẽ được trang bị hệ thống vũ khí nào, và những vũ khí đó có hoàn toàn do Việt Nam sản xuất hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc Đại học New South Wales, Canberra, Úc cho biết.
5: Hiện tại thì vẫn chưa rõ là cái tàu hộ vệ săn ngầm đa năng mới này có lượng dạng nước bao nhiêu tấn. Thì theo chuyên gia, họ nhìn hình ảnh cũng như là nhìn những cái thông số vũ khí của tàu thì họ dự đoán là con tàu này có thể từ khoảng 2.500 tới 3.000 tấn. Thì trên cái con tàu hộ vệ tầm 3.000 tấn này á, và cũng theo như hình ảnh được Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố đi, thì con tàu được trang bị thứ nhất là 1,76 ly AK-176. Cái khẩu pháo này sẽ làm cái nhiệm vụ bảo vệ tàu trước những cái mục tiêu ở gần. Ngoài ra thì bởi vì đây là tàu săn ngầm, cho nên con tàu sẽ được trang bị thứ nhất là 2 rocket RBU-6000 làm cái nhiệm vụ chống ngầm. Rocket này cũng đã được trang bị cho các tàu săn ngầm khác mà Việt Nam được trang bị trước đây. Tàu cũng được trang bị 2 ống phóng ngư lôi 533 ly được đặt ở hai bên mạn tàu. Và tàu cũng có một cái sàn đáp cho trực thăng săn ngầm K-27 hiện đang trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thì đó là cái nhóm vũ khí săn ngầm chính. Ngoài ra, điểm đặc biệt, tàu sẽ được trang bị một cái hệ thống phóng thẳng đứng gồm khoảng 12 bệ phóng thẳng đứng. Theo những thảo luận của giới chuyên gia quân sự thì 12 cái ống phóng này được trang bị các loại tên lửa phòng không tầm ngắn cũng do Viettel nghiên cứu phát triển. Ngoài ra thì ở đầu và ở đuôi tàu sẽ được trang bị 2 tên lửa vắt vai phòng không tầm ngắn Ikla, cũng là một cái sản phẩm thông qua những cái mẫu thiết kế của Nga mà Việt Nam phát triển. Ngoài ra thì để chống những cái ví dụ như là UAV hay là tên lửa hành trình tiếp cận tầm gần thì tàu cũng được trang bị 2 khẩu pháo AK-630-30mm. Đối với chống tàu mặt nước thì con tàu được trang bị 2 bệ 4x4 tên lửa hành trình chống tàu. Ở đây thì chắc chắn cái loại tên lửa được trang bị sẽ là họ tên lửa VCM-01 mà Viettel vừa phát triển và cũng vừa công bố trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây. Thì cái mẫu tên lửa hành trình chống tàu này thì cũng dựa trên nguyên bản là cái mẫu K-35 tên lửa hành trình chống tàu của Nga. Ngoài ra thì một trong những cái điểm công nghệ nổi bật của tàu là tàu được trang bị cái loại radar mạng pha chủ động ESA ở 4 mặt ở trên tháp pháo của tàu. Toàn bộ hệ thống radar này cũng như là các radar dẫn bắn và các loại cảm biến trên tàu thì cũng đều là sản phẩm của Viettel cả. Giới quan sát họ rất quan tâm tới hệ thống radar, những cái loại thiết bị vũ khí, đặc biệt là cái việc chống ngầm và cái năng lực phát triển cái hệ thống ống phóng thẳng đứng. Vì những trang thiết bị này là lần đầu tiên xuất hiện trong một cái tàu chiến mà Việt Nam hiện có. Ngoài ra thì còn có hệ thống sonar nữa, bởi vì khi mà nói tới tác chiến chống ngầm thì không thể nào mà thiếu được cái gọi là hệ thống định vị thủy âm dưới nước. Nếu mà nhìn hình ảnh thì chúng ta cũng thấy là tàu chống ngầm cũng có hệ thống sonar. Tuy nhiên chưa rõ là liệu cái loại sonar mới này sẽ là do Việt Nam phát triển hay là do nước ngoài phát triển. Nhiều nguồn tôi tiếp cận được thì cho rằng là Việt Nam sẽ mua hệ thống sonar này của Pháp. của Thales, tại vì các hệ thống sonar của Thales Việt Nam đã tiếp cận và cũng đã lắp đặt trên các tàu chống ngầm cũ của Việt Nam rồi. Ngoại trừ hệ thống sonar và cũng có thể là ngoại trừ tên lửa phòng không, tất cả mọi thứ khác từ súng cho tới rocket chống ngầm cho tới các loại radar đều là sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, không chỉ là Viettel mà còn một số các nhà máy của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất ra cả.
4: Hiện nay lực lượng tàu chiến mặt nước chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepa 3.9 do Nhật chế tạo, đó là những chiếc tàu Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo và Quang Trung. Chỉ có 2 tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung là được trang bị các hệ thống chuyên dụng cho tác chiến chống tàu ngầm. Việt Nam cũng đang vận hành 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo cùng với một số tàu hộ vệ và tàu hộ tống đời cũ hơn do Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc chuyển giao. Đồng thời Việt Nam cũng mở rộng việc tự sản xuất các loại tàu tên lửa và tàu tuần tra. Tàu hộ vệ mới được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng giám sát và ứng phó với các hoạt động trên biển của Việt Nam, đặc biệt là tại những vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
5: Tức là tàu chiến mới này, thứ nhất sẽ đóng vai trò như một phòng thử nghiệm công nghệ cho việc phát triển các loại công nghệ và vũ khí mới của Hải quân Việt Nam trong tương lai. Chứ nó không hẳn chỉ đóng vai trò tác chiến. Nhiệm vụ thứ hai thì rõ ràng nó giải cơn khát về tàu mặt nước của Việt Nam chắc phải từ 5-6 năm nay. Thì vẫn biết là con tàu mặt nước gần nhất tàu chiến nha, mà Việt Nam mua là của Nga, ký hợp đồng từ 2019. Cho tới hiện nay thì đây là con tàu mặt nước lớn nhất mà Việt Nam tự chủ thế là sản xuất. Trong tương lai cho tới năm 2030 thì Việt Nam mong muốn xây dựng được một cái năng lực tác chiến hải quân hiện đại đủ khả năng răn đe, chống xâm nhập, chống tiếp cận ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là xung quanh khu vực tranh chấp. Và việc sở hữu được một cái con tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước lớn ở đây khoảng 3.000 tấn thì nó sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện cái năng lực tác chiến mặt nước đó. Chưa kể rằng là trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như tốc độ đóng tàu này tốt, nếu như những cái năng lực hải quân, công nghệ hải quân được thử nghiệm tốt thì có khả năng sắp tới Việt Nam sẽ xây dựng một cái mô hình tương đương với cái mô hình gọi là hạm đội của các nước phương Tây. Không có lớn bằng cái mô hình hạm đội đó, nhưng mà nó cũng đủ để Việt Nam có thể duy trì một lực lượng tác chiến độc lập, cơ động và giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề trên biển một cách chủ động hơn.
4: Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters ngày 12 tháng 8, việc đóng mới loại tàu hộ vệ này đánh dấu một bước tiến nữa trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các trang thiết bị có nguồn gốc từ Nga. Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các giải pháp thay thế trong nước, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế đối với trang thiết bị quốc phòng của Nga gây khó khăn cho việc mua sắm và duy trì khí tài. Vì điểm này, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương nhận định.
5: Ở thời điểm hiện tại thì cái ưu tiên của Việt Nam sẽ là phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa tự thân, hiện đại và lưỡng dụng, và ngày càng bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài trong tất cả mọi cái lĩnh vực quốc phòng mà Việt Nam có thể tự nghiên cứu và tự chế tạo vũ khí. Quá trình phát triển có cái 10 năm rồi, đặc biệt là từ sau sự kiện Hải Dương 981 thì Việt Nam bắt đầu dồn nguồn lực vào phát triển công nghiệp quốc phòng, mà cái công nghiệp đóng tàu chiến là một trong những cấu thành quan trọng của toàn bộ gọi là tổ hợp công nghiệp quốc phòng đó, thì phải 10 năm sau cho đến bây giờ là chúng ta mới thấy được một số cái thành tựu nhất định. Vẫn còn rất nhiều thứ phải vượt qua, ví dụ như là giới quan sát họ cũng nói rằng là đóng tàu Việt Nam vẫn chưa có tự chủ được hoàn toàn 100%. Những cái yếu tố mang tính cải thiện cái năng lực của toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng, nó sẽ giúp thứ nhất là Việt Nam bớt phụ thuộc vào Nga, sẽ giúp cho Việt Nam chủ động hơn trong việc thực thi cái chiến lược hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hải quân Việt Nam hiện tại. Cái thứ hai nó cũng là giúp cho cái nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nó có thêm cái nguồn lực. Ở đây là nguồn lực không chỉ tới từ nhà nước mà còn là cái việc hợp tác công tư trong công nghiệp, mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp, bởi vì bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng cần là thị trường để tồn tại cả, mà nó chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước thì không ổn. Ở đây phải có sự tham gia của tư nhân, một số nhà thầu quốc phòng. Mà ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không ưu tiên mua sắm theo kiểu là chỉ mua vũ khí không, mà Việt Nam cũng đòi hỏi ở các đối tác của mình một số cái điều khoản về chuyển giao công nghệ. Và đó là lý do tại sao mà gần đây đó Việt Nam liên tiếp nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với một số nước rất là mạnh về công nghiệp quốc phòng, ví dụ như là Nhật Bản với Hàn Quốc chẳng hạn. Vì Hàn Quốc là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư thế giới rồi. Những cái đối tác song phương quan trọng như vậy nó sẽ giúp mở rộng cái nguồn cung cấp công nghệ, và nói chuyện Việt Nam ngày càng giảm phụ thuộc vào Nga, cũng như là ngày giảm phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào đó, càng ít phụ thuộc thì càng chủ động trong cái quá trình mà hoạch định chính sách cũng như trong quá trình hiện đại hóa quân đội như hải quân nói riêng.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần với biên giới châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc trà truyền con nối trong Thượng Việt Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Xuân Đào Phạm Phong thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Tư 16 tháng 9 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Chi Phương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, 15 tháng 9 năm 2026. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, trong một báo cáo được công bố ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận chiến dịch Epic Fury, tức cơn thịnh nộ, đã tiêu hao nhiều loại vũ khí chiến lược. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ chính thức thừa nhận thông tin này, vốn đã được báo chí loan tải từ nhiều tháng qua, nhưng bị Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ. Ông khẳng định kho vũ khí Mỹ là vô hạn từ ngữ trong nguyên văn.
1: Báo cáo của Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc về chiến dịch chống lại Iran được AFP trích dẫn, ước tính rằng chiến dịch Epic Fury từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 đã tiêu hao khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó hơn 22 tỷ đạn dược. Điều này đã gây ra những thiếu hụt trong kho dự trữ chiến lược và đã bộc lộ những điểm yếu của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc sản xuất bù đắp kho dự trữ, từ ngữ trong nguyên văn. Báo cáo cũng chỉ ra những biện pháp mà Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện nhằm đẩy nhanh sản xuất. Lầu Năm Góc cũng liệt kê những thiệt hại của quân đội Mỹ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, trong đó có 4 chiến đấu cơ F-15, 1 chiến đấu cơ F-35 và 7 máy bay tiếp liệu KC-135. Tài liệu cũng đưa ra ước tính là hơn 50.000 quân nhân Mỹ tham gia vào cuộc chiến này. Các cuộc trả đũa của Iran cũng đã phá hủy và gây hư hại hàng trăm cơ sở ngoại giao và các cơ sở hạ tầng tại căn cứ của Mỹ ở những nước Trung Đông. Hồi tháng 7, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin là Mỹ thiếu hụt nhiều loại tên lửa, đặc biệt là các loại tên lửa bắn chặn chiến lược. Chính quyền của Tổng thống Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ. Ông Trump còn tuyên bố là Hoa Kỳ có kho vũ khí khổng lồ. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh số lượng đạn dược của Mỹ là vô giới hạn.
0: Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa phe nổi dậy Houthi tại Yemen và Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục leo thang. Riyadh vào hôm nay cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ sau loạt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo và drone của phe Houthi nhắm vào các căn cứ quân sự ở miền nam Ả Rập Xê Út cũng như là các vị trí của quân đội chính phủ Yemen. Việc phe Houthi chiếm giữ được nhiều đảo chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang đe dọa trực tiếp đến các lợi ích kinh tế của Ả Rập Xê Út. Tình hình an ninh của vương quốc này ngày càng trở nên nguy kịch vào lúc hai nước đối tác trong Hiệp ước Phòng thủ chung MECCA ký kết trong tháng 8 vừa qua là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuy bày tỏ sự hậu thuẫn nhưng không muốn can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc xung đột này. Thông tin viên Al-Alaw tại Ankara cho biết thêm lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ.
2: C'est la clause centrale du pacte de la Mecque signé le 7 août. Toute attaque contre l'Arabie Saoudite.
3: Điều khoản cốt lõi của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký ngày 7 tháng 8 năm nay quy định bất kỳ cuộc tấn công nào chống Ả Rập Xê Út, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được coi như là một hành động gây hấn chống lại ba nước. Do vậy, các cuộc tấn công của phe nổi dậy Houthi tại Yemen nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út có thể là một phép thử ban đầu mức độ vững chắc và phạm vi thực hiện của thỏa thuận phòng thủ này. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ankara, việc thiếu phản ứng chung không hẳn là một thất bại của hiệp ước. Đầu tiên hết là vì lý do kỹ thuật. Thỏa thuận vẫn chưa có hiệu lực, văn bản này chưa được phê chuẩn vì Nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong kỳ nghỉ. Liên minh còn non trẻ này vẫn chưa có thời gian để thiết lập các định chế, quy trình tác chiến và triển khai quân sự cần thiết cho một phản ứng chung. Ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công chống một trong ba nước thành viên sẽ không tự động kích hoạt một hành động đáp trả từ hai nước còn lại. Điều này có nghĩa là Ankara xem thỏa thuận như là một công cụ răn đe lâu dài và không muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột khu vực. Quả thực, một cuộc can thiệp chống phe Houthi có nguy cơ dẫn đến đối đầu gián tiếp với Iran, bên hậu thuẫn phe nổi dậy và là quốc gia láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Một hôm sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel khi tấn công vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua khẳng định Ukraine sẵn sàng thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng với điều kiện Nga cũng làm tương tự.
3: Trong bài phát biểu thường nhật được đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine tuyên bố xin trích nếu các đối tác Mỹ có thể khiến Nga thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh đang hủy hoại sinh mạng con người và làm điều đó một cách chân thành, lâu dài, thì Ukraine sẽ thực hiện những biện pháp hạ nhiệt căng thẳng của mình. Tổng thống Ukraine nói tiếp, Hoa Kỳ đã đưa ra một đề xuất chắc chắn về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương. Nếu điều này có thể là bước đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng, thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ, hết lời dẫn. Hôm qua, ông Donald Trump viết trên mạng Truth Social rằng Ukraine đã chấp nhận không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga và Moscow cũng đã chấp nhận làm điều tương tự, hết lời dẫn. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi, ông Zelensky không xác nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc hai bên đã chấp nhận không tấn công các cơ sở năng lượng của đối phương. Về phía Nga, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ, trên thực tế, một drone Nga ngày hôm nay đã nhắm trúng một trạm xăng ở Kiev khiến 7 người bị thương. Đô trưởng Kiev cho biết nhiều kho xăng khác cũng bị tấn công.
1: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga sáng nay thông báo xin trích tại các khu vực miền Tây Ukraine, các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở hạ tầng đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu tiếp tục diễn ra, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra, theo báo Le Monde, các drone của Nga đã nhắm vào một trung tâm hậu cần tại Velika Banka, vùng ngoại ô Odessa, nơi được cho là cất giữ các trang thiết bị quân sự do nước ngoài cung cấp. Một tàu chở hàng và một phà được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự từ các nước châu Âu cũng đã bị nhắm mục tiêu tại cảng Chornomorsk gần đó.
0: Vẫn về thời sự Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh đình chỉ chức vụ của Tổng trưởng lý Viện Công tố Ruslan Kravchenko sau những cáo buộc nhận hối lộ để bao che cho các trung tâm lừa đảo qua điện thoại. Điều đáng chú ý là nhân vật này đã rời Kiev đến Paris vài giờ trước khi có lệnh bãi miễn của Tổng thống.
3: Sáng nay, Quốc hội Ukraine cũng đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Zelensky bãi miễn chức vụ của Tổng trưởng lý. Vào đầu tháng 9 này, NABU và SAP, hai cơ quan chống tham nhũng của Ukraine, đã công bố nhiều đoạn ghi âm cáo buộc một quan chức cấp cao trong văn phòng công tố điều hành một mạng lưới bao che các trung tâm lừa đảo qua điện thoại để đổi lấy những khoản tiền lớn và rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản, mua bán đồ trang sức. Ngay sau vụ lục soát văn phòng diễn ra vào đầu tháng 9, Tổng trưởng lý Ruslan Kravchenko đã đệ đơn từ chức. Hôm qua, ông tuyên bố đã đệ đơn kiện người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia NABU là ông Semyon Krisvonos, tố cáo nhân vật này đã giả mạo các tài liệu chính thức. Đồng thời, ông khẳng định là đã rời Kiev sang Paris tham dự một sự kiện. Câu hỏi đặt ra liệu phủ Tổng thống Ukraine có được thông báo về việc ông rời khỏi đất nước hay không? Và nhất là làm thế nào ông Ruslan Kravchenko có thể rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi bị cách chức? Theo giải thích từ Tổ chức Sáng kiến chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thì lĩnh vực trung tâm lừa đảo qua điện thoại tuyển dụng gần 60.000 người tại Ukraine, tương đương với khoảng 2/3 nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng. Mỗi tháng, lĩnh vực này có thể thu lợi đến gần 1 tỷ đô la.
0: Hoa Kỳ đã triển khai vũ khí trên quỹ đạo, theo tuyên bố vào hôm qua của lực lượng không gian Mỹ US Space Force, một côn trùng của quân đội Mỹ chuyên trách lĩnh vực không gian. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ xác nhận sự hiện diện của các phương tiện quân sự như vậy trong không gian.
1: Trong một thông cáo, một phát ngôn của lực lượng không gian Mỹ cho biết, xin trích, Hoa Kỳ có các hệ thống kiểm soát không gian, được trang bị vũ khí trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước những hành động thù địch của các đối thủ, nhưng không nêu cụ thể các loại vũ khí nào. Theo thông cáo, kiểm soát không gian bao gồm toàn bộ các nhiệm vụ nhằm giành quyền kiểm soát môi trường không gian. Những năng lực này có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ. Lực lượng không gian Mỹ biện minh cho việc triển khai quân sự bằng sự hiện diện của hai đối thủ địa chính trị, chính là Trung Quốc và Nga. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn ngày hôm nay phát biểu là Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc triển khai các năng lực quân sự, ngưng việc chuẩn bị chiến tranh trong không gian, đồng thời cảnh báo nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Hãng tin AFP nhắc lại rằng quân sự hóa không gian gần như xuất hiện cùng thời với công cuộc chinh phục không gian. Ngay từ khi vệ tinh Sputnik được phóng lên quỹ đạo vào năm 1957, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tìm cách phát triển nhiều phương thức vũ trang hóa vệ tinh, cũng như vô hiệu hóa các vệ tinh của đối phương.
0: Vẫn về thời sự Mỹ, vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào hôm qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Donald Trump về việc siết chặt các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Mặc dù không đưa ra được bằng chứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn khẳng định rằng hình thức bỏ phiếu qua bưu điện có nhiều gian lận chống lại ông. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
4: Il n'y aura pas de changement d'ici au scrutin parce que si près de l'élection ça aurait été arbitraire, c'est ce qu'écrit
5: un sẽ không có thay đổi nào từ nay đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, bởi vì khi đến gần ngày bỏ phiếu, việc thay đổi sẽ thiếu khách quan, đó là nhận định của một thẩm phán tại tòa án tối cao, bởi việc bỏ phiếu qua bưu điện đã bắt đầu tại bang Bắc Carolina và trong tuần này là tại Minnesota và nhiều nơi khác. Như vậy là đủ hiểu rằng việc đình chỉ tất cả các quy định cũ, làm lại từ đầu là không khả thi. Ngay cả những bang đa số theo phe Cộng Hòa cũng không mặn mà với cuộc cải cách vội vã của ông Trump. Quyết định của tòa rõ ràng là một thất bại lớn đối với Donald Trump. Ông đã nỗ lực trong nhiều tháng qua trong việc mở rộng quyền hạn của liên bang đối với quy trình bầu cử. Tuy nhiên, nước Mỹ không vận hành theo cách đó. Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định rõ là việc tổ chức bầu cử thuộc thẩm quyền của các bang và chính quyền liên bang cũng như Nhà Trắng không có quyền can thiệp. Dù vậy, cũng phải lưu ý rằng tòa án tối cao vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Dù tình hình hiện có vẻ bất lợi cho Tổng thống, nhưng tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về bản chất của vấn đề. Có khả năng một ngày nào đó, cải cách về bỏ phiếu qua bưu điện sẽ được thông qua. Nhưng trước mắt, tòa án tối cao khẳng định là không có lý do gì mà phải vội vã, tức là trái lại hoàn toàn những gì mà ông Trump muốn nghe thấy. Bởi Tổng thống vẫn luôn khẳng định rằng ông bị đánh cắp mất các lá phiếu bầu vào năm 2020, dù không đưa ra bằng chứng. Vào tháng 11 tới, chắc chắn rằng các lá phiếu qua bưu điện một lần nữa sẽ mang lại lợi thế cho phe Dân Chủ.
0: Nhìn sang châu Á, vào hôm nay, phiên điều trần đầu tiên đã mở ra tại văn phòng tòa trọng tài thường trực ở Singapore để hòa giải tranh chấp trên biển giữa Campuchia và Thái Lan do bản thỏa thuận từ 25 năm qua hết hiệu lực.
1: Vào tháng 5 vừa qua, Thái Lan đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận khung với Campuchia, còn được gọi là bản ghi nhớ 44, ký năm 2001 đưa ra các giải pháp cho các tranh chấp biên giới biển chồng chéo liên quan đến vùng biển rộng khoảng 27.000 km2 mà cả Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền. Khu vực này được cho là có nhiều tài nguyên, đặc biệt là khí đốt có thể khai thác. Hồi tháng 6 vừa qua, Campuchia đã khởi xướng một tiến trình hòa giải do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tại Tòa án Trọng tài Thường trực theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển liên quan đến bản ghi nhớ 44 nói trên. Trong tiến trình này, một hội đồng chuyên gia độc lập sẽ xem xét tranh chấp và đưa ra các khuyến nghị. Mặc dù các kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý đối với bất kỳ bên nào, Thủ tướng Hun Manet gọi hành động này là để bảo vệ chủ quyền và hàng hải của Campuchia theo luật pháp quốc tế. Tại phiên điều trần đầu tiên vào ngày hôm nay, theo AFP, Ngoại trưởng Thái Lan, ông Sihanouk Phuanketkov khẳng định rằng Phnom Penh tìm cách bôi nhọ Bangkok bằng những tin sai lệch, xuyên tạc sự thật và những cáo buộc vô căn cứ. Campuchia đóng vai nạn nhân, mặc cảm tự đại về đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, phát biểu trước Ủy ban Trọng tài Thường trực ngày hôm nay, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sotnom nhấn mạnh rằng tiến trình hòa giải này là phương tiện để xây dựng lòng tin, chứ không phải là một hình thức leo thang với mục đích cuối cùng là xác định ranh giới biển, chia sẻ tài nguyên một cách công bằng, từ ngữ trong nguyên văn.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Việt Nam cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la. Theo các nguồn tin Reuters đăng tải ngày hôm nay, thì Bộ Tài chính Việt Nam đang đàm phán với các ngân hàng đầu tư cân nhắc phát hành trái phiếu bằng đô la lần đầu tiên kể từ năm 2014. Một ngân hàng đầu tư nước ngoài được cho là đã đề xuất Việt Nam phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu với kỳ hạn 10 năm. Động thái này được cho là để tìm kiếm nguồn vốn ngoại hối dồi dào nhằm hỗ trợ mục tiêu trong tăng trưởng hai con số được đánh giá là đầy tham vọng, đồng thời làm giảm áp lực đối với các hệ thống ngân hàng của Việt Nam vốn là nguồn vay nợ chủ yếu của chính phủ.
0: Tại Nhật Bản, số người thọ trên 100 tuổi lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người, khoảng 90% là phụ nữ. Thông báo của Bộ Y tế Nhật Bản được đưa ra vào hôm nay trong bối cảnh tỷ lệ sinh cũng chạm mức thấp kỷ lục vào năm ngoái. Số người thuộc nhóm tuổi trên 100 tại Nhật đã đạt mức kỷ lục trong 56 năm liên tiếp. Hiện giờ, Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là nước có dân số già thứ hai toàn cầu, chỉ sau Monaco. Tình trạng này gây ra nhiều vấn đề như thiếu hụt nhân lực, chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và nguồn thu từ thuế bị thu hẹp.
1: Còn tại Mỹ, ngày hôm qua, một thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời đình chỉ một chính sách vốn có hiệu lực từ ngày hôm nay, rời đến đầu tháng 10 để xem xét tiếp. Chính sách của chính quyền Trump quy định rằng các sinh viên nước ngoài với visa sinh viên không được phép ở Mỹ qua 4 năm và các nhà báo nước ngoài chỉ được cấp visa 240 ngày. Các nhà báo Trung Quốc chỉ được cấp visa thời hạn 90 ngày và sau đó phải làm thủ tục gia hạn tiếp. Hiện Mỹ cấp visa cho sinh viên với thời hạn lên tới 5 năm và 1 năm đối với nhà báo nước ngoài.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Vì sao Nga đẩy chiến tranh ngày càng gần về phía biên giới với châu Âu? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một đoàn tàu đi Warsawa ở vùng biên giới Ba Lan và Ukraine hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 9 2026 đã gây ra một cú sốc lớn cho châu Âu. Vụ việc xảy ra ngay sau khi một đoàn tàu chở nhiều quan chức ngoại giao châu Âu đi qua. Từ nhiều tuần qua, Nga gia tăng các đợt tấn công bằng drone nhằm vào các điểm thông quan giữa Ukraine và nhiều nước châu Âu như Moldova, Romania và mới đây nhất là Ba Lan. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, hành động leo thang căng thẳng của Nga, theo như cáo buộc từ Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đang nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, là nhằm phá hủy nền kinh tế chiến tranh của Ukraine. Chuyên gia quân sự Gustav Gressen, Học viện Quốc phòng Áo, phân tích các đợt không kích những điểm thông quan giữa Ukraine với Ba Lan, Romania và Moldova nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn. Chiến dịch oanh kích các cảng biển của Ukraine trong mùa hè này là bước đầu tiên nhằm làm suy yếu khả năng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine hiện đang bước vào mùa thu hoạch. Do vậy, xin trích, Nga nhắm mục tiêu các tuyến đường xuất khẩu khác của Ukraine sang châu Âu như đường sắt và đường bộ, v.v. Trong cuộc chiến tiêu hao kinh tế này, các cơ sở hạ tầng đường sắt đóng một vai trò quan trọng cho Ukraine. Nếu như nguyên thủ Ukraine thường xuyên lên án hành động khủng bố của Nga, thì đối với quân đội Nga, tàu dân sự hay tàu hàng, điều đó không quan trọng. Mục tiêu là làm sao cản trở các tuyến đường và mỗi đoàn tàu bị bắn trúng sẽ tạm thời làm tê liệt cả hệ thống, ông Gustav Gressen nhận định tiếp. Mục tiêu thứ hai là khống chế nguồn viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine. Theo ông Patrick René Hassler, chuyên gia về không gian hậu Xô Viết thuộc International Teams for the Study of Security tại thành phố Verona của Ý, thì Moscow muốn chứng tỏ rằng thôn Nga vẫn đang rình rập và sẵn sàng cắt đứt càng nhiều càng tốt các tuyến đường được sử dụng để chi viện quân sự cho Ukraine. Trong chiến lược này, Nga còn thực hiện các hoạt động phá hoại các cơ sở công nghiệp quốc phòng trên lãnh thổ các nước như Đức, Bulgaria, Slovakia và Ba Lan. Điểm thứ ba, khi tấn công vào đoàn tàu ở biên giới Ukraine và Ba Lan một cách công khai, Nga đang đưa ra một thông điệp cho các nước châu Âu. Theo đó, Moscow không còn xem họ như là những tác nhân chính đáng, từ ngữ trong nguyên văn, trong trường hợp diễn ra một cuộc đàm phán chấm dứt xung đột, theo như giải thích từ ông Rihor Nisnikov, chuyên gia về Ukraine và các nước hậu không gian Xô Viết, Viện quan hệ quốc tế Phần Lan. Đối với nguyên thủ Nga, kể từ giờ, châu Âu đã chuyển từ thế là một khối đi theo gương Mỹ thành khối ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Và do vậy, chính châu Âu phải là bên lo sợ trước tiên. Nhà nghiên cứu Phần Lan cho rằng các cuộc tấn công ở biên giới tuy vẫn nằm trên lãnh thổ Ukraine nhưng đủ để sinh trích, tạo cảm giác rằng xung đột có thể tràn sang châu Âu bất cứ lúc nào, buộc người dân luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Hết lời dẫn. Một điểm khác đáng chú ý là các cuộc tấn công này của Nga diễn ra vào thời điểm châu Âu đang trong mùa bầu cử cao điểm. Từ đây đến năm 2027, các nước như Đức, Ba Lan, Ý hay Pháp có những cuộc bỏ phiếu quan trọng. Moscow hy vọng rằng hành động leo thang có tính toán này ít nhiều khiến nỗi lo leo thang xung đột sẽ mang lại lợi thế cho những đảng chính trị, chủ yếu là cực hữu, những đảng đang kêu gọi giảm hay chấm dứt hậu thuẫn Ukraine. Ông Gustav Gressen cho rằng các vụ tấn công quy mô lớn vào các cửa khẩu biên giới cũng cung cấp thêm lý lẽ cho các đảng dân túy thân Nga. Theo vị chuyên gia này, các đảng như AfD ở Đức có thể lợi dụng những sự kiện này để cho rằng số tiền chi cho thiết bị quân sự gửi đến Ukraine có nguy cơ bị lãng phí trước sự tàn phá của thôn Nga.
1: Quý vị vừa vào nghe mục Mỗi ngày mỗi sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới nào cho khối BRICS, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược ERIS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tự đóng tàu hộ vệ săn ngầm, nỗ lực của Việt Nam để bớt phụ thuộc vào nước ngoài, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, anh Vũ nói về đề tài vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
0: Lãnh đạo các tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu thế giới kêu gọi làm chậm quá trình phát triển những mô hình AI mạnh nhất. Đằng sau những lo ngại về rủi ro do AI gây ra, đề xuất này còn liên quan đến những vấn đề kinh tế và chiến lược lớn như các khoản đầu tư khổng lồ, các quy định về quản lý, cuộc cạnh tranh giữa các ông lớn, công nghệ và sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.
3: Các lãnh đạo hàng đầu AI đề xuất điều gì?
0: Ngày 12 tháng 9, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, cho rằng các công ty AI cần giảm tốc để có thêm thời gian kiểm thử, giám sát và phòng ngừa rủi ro. Ông đề xuất tiến hành các cuộc đánh giá độc lập đối với những doanh nghiệp dẫn đầu và xây dựng các tiêu chuẩn chung cho toàn ngành. Ngay lập tức, quan điểm này nhận được sự ủng hộ công khai từ người đồng cấp tại OpenAI, Sam Altman cũng như Elon Musk, Chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis và Tổng giám đốc Microsoft Satya Nadella. Theo Amodei, mục tiêu không phải là dừng phát triển AI, cũng không phải từ bỏ những lợi ích mà công nghệ này có thể mang lại. Vấn đề là tốc độ phát triển hiện nay có thể đang nhanh hơn tốc độ xây dựng các cơ chế bảo vệ. Các đề xuất như vậy xuất hiện trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tốc độ phát triển chóng mặt của trí tuệ nhân tạo, giúp các hệ thống AI ngày càng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ thay vì chỉ trả lời câu hỏi của con người.
3: Tại sao vấn đề giảm tốc lại được đưa ra vào lúc này?
0: Trước đây, một mô hình AI chủ yếu tạo ra văn bản, hình ảnh hoặc mã máy tính để con người sử dụng. Nhưng ngày nay, các tác nhân AI có thể được kết nối với Internet, phần mềm và các công cụ bên ngoài để thực hiện một chuỗi hành động. Trong những tháng gần đây, OpenAI và Anthropic đã thông báo về một số sự cố, trong đó các hệ thống AI tự ý thoát khỏi môi trường bị giới hạn để truy cập Internet và tấn công các trang web nền tảng. Anthropic sau đó cũng phát hiện nhiều sự cố tương tự. Công ty cho biết các mô hình cloud trong một số cuộc kiểm tra an ninh đã tiếp cận trái phép những hệ thống máy tính thực tế của các tổ chức bên ngoài. Điều đáng lo không chỉ là việc AI có thể tấn công một hệ thống, vấn đề lớn hơn là AI đang được trao ngày càng nhiều quyền hành động. Nếu một AI có thể tự lập kế hoạch, gọi các công cụ, viết mã, tạo tài khoản, truy cập Internet và phối hợp với những tác nhân AI khác, thì một sai lầm của hệ thống có thể không còn dừng lại ở một câu trả lời sai.
3: Liệu các công ty AI có tự mình giảm tốc hay không?
0: Cuộc đua AI hiện nay liên quan tới những khoản đầu tư khổng lồ, từ chip, trung tâm dữ liệu cho đến các đội ngũ nghiên cứu. Sự cạnh tranh giữa những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ này gay gắt đến mức không công ty nào dám tự mình giảm tốc. Một công ty giảm tốc trong khi đối thủ tiếp tục tăng tốc có thể mất lợi thế trong công nghệ, khách hàng và giá trị thị trường. Theo trang The Information, Anthropic, OpenAI và Google đã thảo luận từ tháng 7 về việc thành lập một cơ quan chuyên môn để giám sát lĩnh vực này. Hiện tại, biện pháp cụ thể duy nhất được cả Anthropic và OpenAI công bố là tiếp nhận các quan sát viên độc lập thường trực. Những người này sẽ kiểm tra ngay trong nội bộ hoạt động của các công ty liên quan đến an toàn AI. Vì vậy, Amodei không đề xuất một công ty đơn phương nhấn phanh. Ông muốn các công ty hàng đầu cùng phối hợp. Các công ty đều có thể nhận ra nguy cơ, nhưng không công ty nào muốn là người đầu tiên chậm lại. Cuộc cạnh tranh đang diễn ra với quy mô đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ, khiến không doanh nghiệp lớn nào dễ dàng tự mình dừng lại. Anthropic tuyên bố sẵn sàng phối hợp với các đối thủ, nhưng không tính đến Trung Quốc. Điều này khiến vấn đề an toàn AI nhanh chóng trở thành một bài toán địa chính trị.
3: Vì sao chính quyền Trump chống lại kêu gọi hãm đà phát triển AI?
0: Theo Chủ tịch Hạ viện Michael Johnson, một số nhân vật thuộc Đảng Cộng Hòa tỏ ra không muốn chủ động siết quản lý công nghệ này vì lo ngại sẽ bóp nghẹt, đổi mới và tạo nguy cơ để Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc đua AI. Chính quyền Mỹ đang nhìn AI không chỉ như một công nghệ thương mại mà còn như một vấn đề cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Nếu Mỹ đơn phương giảm tốc, Washington lo ngại Bắc Kinh có thể tận dụng cơ hội để vượt lên trong cuộc đua AI. Tổng thống Mỹ Donald Trump vì thế phản đối việc tăng cường quản lý AI. Ông cho rằng những hạn chế mới có thể làm suy yếu lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc và gọi các lời kêu gọi kiểm soát AI là một âm mưu không lành mạnh. Theo ông Trump, ưu tiên hiện nay là duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ. Ai thắng cuộc đua AI sẽ chiến thắng trong cạnh tranh chiến lược. Ông đồng thời công kích Dario Amorei dù khẳng định không xem nhẹ những cảnh báo về rủi ro của công nghệ này. Ông Trump cho rằng AI cuối cùng sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn là điều xấu. Nói cách khác, đây không còn chỉ là câu chuyện về công nghệ, nó đã trở thành câu chuyện kinh tế, an ninh quốc gia và địa chính trị đối với nước Mỹ.
3: Có thể làm chậm phát triển AI mà không có Trung Quốc hay không?
0: Dario Amorei ban đầu nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia dân chủ không bao gồm Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, một thỏa thuận an toàn AI mà không có Trung Quốc sẽ khó giải quyết toàn bộ vấn đề. Tuy nhiên, cuộc đua AI và những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực này tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan khó khăn nhất khi phải quyết định có nên giảm tốc hay không, ông phân tích trong một cuộc phỏng vấn được kênh CBS phát sóng hôm Chủ nhật. Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề an toàn AI nhân chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, theo một số cơ quan truyền thông, Trung Quốc lo ngại đây có thể là một nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt cách tiếp cận và hệ thống quy tắc của mình. Để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp ngoài Trung Quốc có năng lực nhất giảm tốc, Dario Amorei chủ trương tăng cường các hạn chế đối với việc xuất khẩu những loại chip tiên tiến nhất của Mỹ sang Trung Quốc, đồng thời tăng cường bảo vệ các hệ thống AI phương Tây trước nguy cơ bị các phòng thí nghiệm Trung Quốc khai thác và sao chép.
3: Châu Âu phản ứng thế nào với lời kêu gọi giảm tốc AI?
0: Lời kêu gọi của lãnh đạo Anthropic cũng đã gây ra nhiều phản ứng không đồng nhất tại châu Âu. Đức bác bỏ ý tưởng tạm dừng phát triển trí tuệ nhân tạo, cho rằng động thái này có nguy cơ khiến châu Âu tụt lại phía sau. Tuy nhiên, Berlin khẳng định vẫn nghiêm túc xem xét những cảnh báo từ các nhà phát triển AI hàng đầu, đồng thời kêu gọi phối hợp quốc tế, sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc. Về phần mình, Ủy ban châu Âu cho rằng đổi mới sáng tạo và an toàn phải được tiến hành song song. Tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng chuyển đổi số Oscar Lopez nhận định cuộc tranh luận về một thỏa thuận quốc tế nhằm kiểm soát những rủi ro liên quan đến AI đang ngày càng trở nên quan trọng. Ông đề cập tới khả năng xây dựng những cơ chế tương tự các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cuộc tranh luận vì thế đang chuyển sang một câu hỏi khó hơn, không phải có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển với tốc độ nào, dưới những cơ chế giám sát nào và liệu các cường quốc có thể cùng nhau đặt ra những giới hạn chung hay không.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài AFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên thừa nhận thiếu vũ khí do cuộc chiến ở Iran. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng nếu Nga hành động tương tự. Mỹ lần đầu tiên xác nhận có vũ khí trên quỹ đạo. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Nga khi đẩy chiến tranh ngày càng gần biên giới với châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao OpenAI và Anthropic muốn làm chậm cuộc đua trí tuệ nhân tạo? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, trí thông minh nhân tạo tiếp tục là các đề tài quan trọng trên báo Pháp.
3: Liberation chạy tít trang nhất, khủng hoảng dầu lửa, giá dầu tăng vọt, Trump nao núng. Từ từ nhưng chắc chắn, cuộc chiến tranh do Donald Trump và Benjamin Netanyahu khởi động ở Iran đang gây bất ổn không chỉ trong khu vực mà cả Hoa Kỳ và châu Âu.
5: Eo biển Hormuz tê liệt, phe Houthi kiểm soát một phần lớn bờ biển Hồng Hải ở Yemen, khiến việc cung ứng dầu ngày càng khó khăn, giá dầu lửa cho tới nay vẫn trồi sụt bất thường, nay tăng vọt và không thể nào biết có thể kiềm chế được giá hay không. Việc chân quân thân Iran chiếm được eo biển chiến lược Ban Ab Mandeb mới đây là thảm họa cho Ả Rập Xê Út. Nhưng dịp này Ả Rập Xê Út hiểu rằng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của đồng minh Mỹ. Trump đã hai lần khước từ khi Thái tử Mohammed bin Salman cầu cứu. Điều này càng củng cố quyết tâm của vương quốc trong việc xem xét lại các liên minh chiến lược. Chẳng hạn hôm 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận Mecca với với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Rõ ràng, ông Trump còn rất ít khả năng xoay sở tại khu vực này trong bối cảnh các cử tri bắt đầu mất kiên nhẫn trước tình trạng giá diesel leo thang lần đầu tiên trong lịch sử. Dầu diesel vượt quá 6 đô la một gallon, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bắt đầu từ tuần tới tại một số bang, Tổng thống Mỹ thừa biết ông đang đối mặt với nguy cơ thất bại tại các phòng phiếu. Điều này khó lòng giúp cải thiện trạng thái tâm lý vốn bất ổn của ông, đồng thời làm dấy lên những mối lo về tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu. Donald Trump không phải là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất phải đối mặt với bất mãn của người dân. Tại Pháp, giá dầu làm nhiều lĩnh vực chao đảo. Trên mạng xã hội đã có những lời kêu gọi xuống đường phản đối vật giá gia tăng tại nhiều thành phố. Một số còn đòi hỏi quay lại với phong trào áo vàng trong tháng 10, một cơn thịnh nộ mà dường như rất nhiều ứng cử viên tổng thống đang chật vật tìm lời giải, ngoại trừ những người theo xu hướng bài xích thể chế cầm quyền.
3: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tập Cận Bình bắt đầu xích lại gần Narendra Modi một cách dè dặt. Le Figaro nhận thấy Trung Quốc tạm gác xung đột biên giới ở Himalaya, khẳng định vị thế bá quyền tại khối các nước mới trỗi dậy.
5: Hai nhà lãnh đạo chỉ bắt tay nhau chứ không có giả yến tưng bừng. Ông Tập khẳng định hai người khổng lồ châu Á là đối tác chứ không phải đối thủ. Hội nghị này đánh dấu bước khởi đầu trong việc hâm nóng lại quan hệ, còn voi Ấn Độ. Ấn Độ luôn nghi ngại con rồng Trung Hoa là đối tác chủ chốt của địch thủ Pakistan. Sự hiện diện của Tập Cận Bình chỉ được xác nhận vào giờ chót chuyến đi gấp rút đến gặp Vladimir Putin và đồng nhiệm Iran Pezeshkian đã khẳng định vị thế thống trị của Bắc Kinh trong khối BRICS chống phương Tây và nhân đó đã kích Hoa Kỳ vốn đang chao đảo với cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Dù vậy, khối BRICS vẫn không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Khối liên kết gồm các quốc gia đầy dị biệt từ Brazil, Ả Rập Xê Út tới Thổ Nhĩ Kỳ không thống nhất nổi với nhau về chiến tranh ở Iran cũng như Ukraine. Giáo sư Đồ Tân Tuyền ở Bắc Kinh nhận định BRICS không phải là một liên minh vì trong đó nhiều quốc gia có mối quan hệ thân cận với Mỹ như Ai Cập hay Ả Rập Xê Út. Tại New Delhi, ông Tập cố gắng dẫn dụ các đối tác dựa vào tiến bộ công nghệ, đề nghị một khu vực trí thông minh nhân tạo mã nguồn mở để chống lại các mô hình khép kín của Anthropic hay OpenAI của Mỹ, nhưng các nước tỏ ra không hào hứng. Đối với các nhà chiến lược đỏ, hòa chịu với Ấn Độ nằm trong khuôn khổ cuộc so găng với Mỹ với một mùa thu dày đặc hoạt động ngoại giao. Sau Kyrgyzstan và Ai Cập, Tập Cận Bình liên tục di chuyển trong lúc nhà lãnh đạo nước Mỹ trên hết bận rộn với Iran và bầu cử giữa kỳ. Chuyên gia Rongja Kabestan nhận xét, ông Tập công du nhiều để tăng cường vị thế trước cuộc gặp Trump, ngăn cản mọi dấu hiệu xích lại gần Mỹ tại các nước trong khu vực. Với tổng sản phẩm nội địa trên đầu người gấp 2,5 lần Ấn Độ, Bắc Kinh sẽ tiếp tục coi thường New Delhi trong một thời gian dài nữa.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Figaro nhận định các vụ oanh tạc có hệ thống của Nga tiến gần châu Âu một cách nguy hiểm. 4,5 năm trôi qua, Nga vẫn không chiếm được toàn bộ Donbass như mong muốn. Bế tắc về chiến thuật ngoài mặt trận, Moscow tìm cách làm yếu đi toàn bộ nền kinh tế Ukraine.
5: Không chọc thủng nổi phòng tuyến nên quân Nga nhắm vào quân đội của đối thủ ít hơn là cấu trúc đất nước Ukraine, Nga oanh tạc bất kể ngày đêm. Moscow chuyển dịch từ tư duy tiêu hao lực lượng quân sự sang chiến lược cưỡng bức. Các cuộc oanh tạc bằng hỏa tiễn và drone của Nga giờ đây nhắm vào toàn bộ cấu trúc nền tảng của xã hội Ukraine, từ hệ thống năng lượng, nước, trạm xăng cho tới những nhà kho, dược phẩm hay thực phẩm. Các cảng biển và tàu bè chở lúa mì của Ukraine trên Hắc Hải một lần nữa thành mục tiêu, làm tổn hại nghiêm trọng đến một trong những nguồn thu kinh tế chủ lực. Các trục lộ giao thông huyết mạch cũng bị nhắm tới. Hôm Chủ nhật, ngay sau khi phái đoàn các nước ngoài rời Kiev vì vừa tham dự diễn đàn Yes, một diễn đàn quốc tế cấp cao, thì một tuyến đường sắt đã bị phá hoại chỉ cách biên giới 2 km. Nhiều nhân vật tầm cỡ như cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu Giám đốc CIA đã buộc phải chuyển sang tàu khác.
3: Đại diện ngoại giao châu Âu Kaja Kallas tố cáo vụ oanh kích này nhằm gây sợ hãi cho những nước phương Tây, khiến các viên chức không dám đến Kiev để bày tỏ sự ủng hộ.
5: Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot lên án mưu toan đe dọa các đối tác của Ukraine. Le Figaro nhắc lại hồi tháng 8, chiếc cầu nối Ukraine với Moldova đã bị oanh tạc. Nga muốn cô lập Ukraine cả về địa lý và đang theo đuổi chiến lược khủng bố thường dân. Moscow muốn phá hoại kinh tế, tác động đến các nhà máy vũ khí. Cách đây vài tháng, mỗi ngày khoảng 10.000 drone Nga tấn công vào tất cả chiến tuyến trong tử địa và nay là 16.000. Tuần trước, Nga phóng sang 2.100 drone, 1.700 quả bom lượng, 78 hỏa tiễn. Các drone này có động cơ phản lực khó chặn hơn. Hỏa tiễn thì đang chuẩn bị ra phiên bản mới, có tầm bắn 1.000 cây số. Một chuyên gia phân tích hệ quả từ chiến dịch leo thang của Nga không diễn ra lập tức vì logic của chiến lược này nhằm định hình các điều kiện dài hạn cho việc chiến đấu, tái thiết, quản trị và đàm phán của một quốc gia.
3: Riêng trong lĩnh vực giao thông, Le Figaro mô tả từ một băng ke, công ty đường sắt quan sát bầu trời, kể từ khi đóng cửa không phận Ukraine ngay từ đầu cuộc xâm lăng, đường sắt đã thay chân để nối liền đất nước với phần còn lại của thế giới.
5: Những gia đình bị chia cách vì chiến tranh, các nhà hoạt động nhân đạo, nhà ngoại giao, chính khách đều dùng xe lửa để đến Kiev. Những chuyến xe lửa cũng là mối liên hệ duy nhất giữa mặt trận miền Đông với hậu phương miền Tây. Moscow rất hiểu điều đó. Những tháng gần đây, drone Nga điên cuồng tấn công vào các toa tàu chở hàng cũng như chở khách. Chính từ một trong các trung tâm giám sát nằm trong một bong ke tại một địa điểm bí mật ở Kiev mà chuyến tàu chở các viên chức cao cấp châu Âu đã tránh được thảm họa, cảnh báo được đưa ra kịp thời trước khi drone bay đến. Trên tuyến Odessa, Kiev nay thường phải xuống khỏi toa 5-6 lần để chờ drone bay qua trên đầu. Tuy làm chậm trễ nhưng giúp tránh được thương vong trong 99% trường hợp.
3: Trước nguy cơ leo thang chiến tranh, Le Monde được cho biết tại Nga, nam giới trong độ tuổi động viên cố gắng chạy ra nước ngoài. Những công dân bình thường không muốn bị ném vào một cuộc chiến không hồi kết. Một số đã mua vé máy bay, sẵn sàng ra đi nếu lệnh tổng động viên được ban hành sau kỳ bầu cử quốc hội từ 18 đến 20 tháng 9. Ném vào một cuộc chiến không hồi kết. Một số đã mua vé máy bay, sẵn sàng ra đi nếu lệnh tổng động viên được ban hành sau kỳ bầu cử quốc hội từ 18 đến 20 tháng 9.
5: Khuzia, Armenia và

0: vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi. Những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhé, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động do ông Keir Starmer làm thủ tướng đã thực hiện cam kết tranh cử, tức là cải tổ viện quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối đấy, thì sang đến tháng 5 này thì ông Thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế. Nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peers, là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Thế một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Và chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm, là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy, và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, ta thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
1: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời?
0: Kể từ khi vua William, người chinh phục từ Pháp sang Anh, lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau, họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, thật của ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm. Đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu Âu, tức là ưu tiên trưởng nam. Chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả. Mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời, tưởng là mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong khoảng 200 đến 2.000 các loại huân huy chương khác nhau. Ví dụ như là huy chương thành viên đế quốc Anh MBE, tức là Member of the British Empire, hay là danh hiệu sĩ quan đế quốc Anh là Officer of the British Empire, rồi cả Commander of the British Empire, tức là những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu, nhưng thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái. Ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu. Và những người cấp hiệp sĩ không được vào viện quý tộc. Hàng năm thì nhà vua theo yêu cầu của Thủ tướng Anh cũng phong cho khoảng 20 đến 50 người được phong nữ bá tước hay là nam tước, cả nam cả nữ. Thường là họ được chọn nhờ những công trạng trong văn hóa giáo dục. Có những người là, ví dụ như ông tổng giám đốc của đài BBC ngày xưa là Tony Ho cũng được phong nam tước, và ông ta cũng nghiễm nhiên được ngồi vào trong viện quý tộc.
1: Vì sao Anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
0: Khi mà vua William nhà chinh phạt ấy, sang Anh lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu, thì đầu tiên ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần ấy, từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy,

0: buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy, thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Tự đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới cũng như nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. Thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục, hồi đấy là Thiên Chúa giáo, La Mã, Công giáo, sau đó thì thành Anh giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa, đấy bây giờ gọi là viện hạ viện ấy, tức là viện bình dân, đấy, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như là hiệp sĩ, rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, tập trung chỉ các vị đại quý tộc, giới tăng lữ, và House of Commons, còn gọi là viện thứ dân ấy, thì gồm các hiệp sĩ này, rồi cả những cái người đại diện cho các thành phố dân địa phương, những cái hội đồng này khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự mới là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là ở bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ, mà nó vẫn ngồi ở cái vị trí đấy, có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải là nhiều, không phải rất là mạnh, nhưng mà được quyền cũng tham gia lập pháp mà lại không phải do người dân bầu ra. Thì cái đấy là người dân Anh họ phản đối.
1: Như vậy thì so với các nước châu Âu khác thì Anh Quốc là quốc gia duy nhất có viện quý tộc vẫn tồn tại.
0: Vâng, đúng thế. Thực ra chúng ta thấy đây cũng là cái điều tôi thấy rất là thú vị ở Anh, tức là có một cái di sản tới gần 1.000 năm tuổi, đúng không ạ? Mà lại từ Pháp mang sang, trong khi ở Pháp thì mọi người biết là sau cách mạng Pháp năm 1789 thì người ta đã xóa sổ chế độ phong kiến, rồi xóa sổ tầng lớp quý tộc. Chẳng hạn nước Đức cũng là từng một đế chế, cũng có những danh hiệu như là Kaiser, tức là hoàng đế, rồi các công nương công tước, rồi hoàng tử hoàng thân rất nhiều, hàng trăm người. Thì đến thế kỷ 19 họ cũng bỏ, và đến thế kỷ 20 có nhiều luật Đức chẳng hạn không công nhận. Ai có danh xưng quý tộc thì gắn luôn vào cái họ của họ, ví dụ như Graf von gì đó, Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi chứ không được xưng là bá tước, nam tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu thì cũng có vua, và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
1: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý Tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Kinh tế.
4: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm. Các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran Cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện IRIS phân tích.
3: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
4: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
3: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những rẻ rặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
4: Chuyên gia kinh tế của Viện IRIS cũng nhắc lại BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
3: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó, Ấn Độ cũng không muốn, và đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế, và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
5: Kính thưa quý vị, chương trình của FFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz, Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới hay không? Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thùy Dương, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 9, 2026. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên Hiệp Châu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn Mỹ AI thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, Liên minh quân sự đứng đầu là Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã cáo buộc phiến quân Houthi của Yemen dùng drone tấn công vào thành phố Thánh địa Hồi giáo Mecca, một cáo buộc mà lực lượng thân Iran này bác bỏ.
1: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Liên minh cho biết hôm qua hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út đã phá hủy một drone thù địch do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng đi trước khi drone này xâm nhập không phận của Thánh địa Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã ngay lập tức lên án những cuộc tấn công mà họ xem là xâm phạm sự tôn nghiêm của các thánh địa linh thiêng và nhà thờ Hồi giáo, đồng thời xúc phạm người Hồi giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trên mạng X, một đại diện của lực lượng Houthi đã bác bỏ cáo buộc nói trên, gọi đó là một lời nói dối sáo rỗng. Phát ngôn viên quân sự của Houthi thì khẳng định, các chiến dịch quân sự của chúng tôi chỉ nhắm vào những cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự vốn nằm cách xa những địa điểm linh thiêng. Lực lượng Houthi hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út, đồng thời cáo buộc nước này đã tiến hành 450 cuộc không kích vào Yemen trong tuần qua. Là đồng minh thân cận của Iran, vào tuần trước, lực lượng Houthi đã chiếm được dải bờ biển Yemen dọc theo Hồng Hải và như vậy đã kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á vốn được sử dụng rất nhiều trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, nay càng trở nên thiết yếu đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz ở phía bên kia bán đảo Ả Rập. Từ Cairo hôm qua, lãnh đạo Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi bảo đảm tự do và an ninh hàng hải dọc theo tuyến đường chiến lược này. Tuy nhiên, lực lượng Houthi khẳng định không có mối đe dọa nào đối với hoạt động vận tải biển tại eo biển Bab el-Mandeb, ngoài trừ đối với các tàu Ả Rập Xê Út.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã họp để thảo luận về tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb, nơi đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của phong trào Hồi giáo Houthi Yemen. Lực lượng này từ vài ngày nay đã kiểm soát nhiều vị trí xung quanh tuyến hàng hải chiến lược kết nối châu Âu với châu Á. Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết là cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo đề nghị của Pháp, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 9. Đây là cuộc họp thứ 3 của định chế này chỉ trong vòng 10 ngày qua về những hậu quả của việc Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển, biến cuộc xung đột này trở thành một điểm nóng mới trong khu vực. Từ New York, thông tin viên Karen Norton gửi về bài tường trình.
2: Les diplomates onusiens ont à nouveau vu le début d'une guerre se dérouler sous leurs yeux,
3: impuissants. Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa bất lực khi phải chứng kiến một cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ. Chỉ mới 5 ngày trước, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đã cảnh báo là tình trạng leo thang giữa lực lượng Houthi và các chiến binh được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn là diễn biến căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách này 4 năm. Và giờ đây, cuộc xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới. Các nhà ngoại giao đã ngồi lại đàm phán, lo ngại về điểm nóng xung đột mới này trong khu vực, đồng thời lo lắng cho 123.000 người phải rời bỏ nơi ở chỉ riêng trong tháng này. Họ cũng quan ngại bởi từ nhiều tháng qua, thậm chí là từ cả năm qua, một số nhân viên ngoại giao và nhân viên trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo vẫn đang bị giam giữ. Cho dù mối lo ngại được tất cả cùng chia sẻ, nhưng các cáo buộc về việc Iran hậu thuẫn lực lượng Houthi lại không được đưa ra một cách đồng loạt. Hôm qua, Nga đã phản đối mọi hành động nóng vội nhằm vào Tehran. Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Iran đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an khi cung cấp vũ khí và tài trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen. Đại diện Hoa Kỳ, bà Jennifer Losetta tuyên bố, chúng tôi cũng yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran chấm dứt hỗ trợ các hoạt động khủng bố của lực lượng Houthi. Hội đồng Bảo an phải luôn cảnh giác trước vai trò của Iran cho việc duy trì cuộc xung đột này, ví dụ thông qua việc cung cấp vũ khí, tài trợ và chỉ đạo lực lượng Houthi. Lại một lần nữa, Hội đồng Bảo an tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho lưu thông hàng hải quốc tế.
2: Karin Otten, New York RFI.
0: Bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Canada đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ thời Donald Trump, muốn tìm kiếm các đối tác mới trong lúc quan hệ giữa Liên Âu với Washington cũng đầy sóng gió. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình Liên Âu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chính thức đề nghị Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
3: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu khẳng định Liên Âu và Canada nhìn thế giới với cùng một lăng kính, từ trí tuệ nhân tạo đến biến đổi khí hậu, từ Bắc Cực đến địa chính trị, và bày tỏ hy vọng nâng tầm quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể. Quy chế thành viên liên kết chưa được định nghĩa cụ thể về mặt pháp lý trong các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu. Gần đây, Đức đã đề xuất cấp quy chế này cho Ukraine với gợi ý Kiev có thể tham dự một số cuộc họp cấp bộ trưởng hoặc hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu nhưng không có quyền biểu quyết. Theo giới quan sát, trước áp lực từ Mỹ và cạnh tranh từ Trung Quốc, Bruxelles và Ottawa đang tìm cách thúc đẩy các hợp tác vốn đã rất sâu rộng giữa hai bên. Trả lời hãng tin Pháp AFP tuần này, đại sứ Canada tại Bruxelles, ông Jonathan Wilkinson cho biết, hai bên dự định xem xét thúc đẩy các lĩnh vực mà hai bên có năng lực và nhu cầu bổ trợ cho nhau và mang tầm quan trọng chiến lược đối với việc bảo đảm chủ quyền như năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Canada có thể đóng góp vào chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro của Liên Âu dành cho Ukraine thông qua việc tham gia các dự án quốc phòng hỗ trợ Kiev. Theo truyền thông Pháp, Thủ tướng Canada gần đây cũng từng đề cập đến một liên minh đặc biệt giữa Liên Âu và Canada. Vấn đề hiện nay là xác định nội dung cụ thể của quy chế chưa từng có tiền lệ này và quy chế này có được các quốc gia thành viên Liên Âu chấp thuận hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ có bài phát biểu trước nghị viện tại Strasbourg vào ngày mai.
0: Cũng trong bài diễn văn ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu để cho phép Liên Âu và các quốc gia đối tác bao gồm Canada, Anh Quốc, Na Uy hay Ukraine phối hợp phản ứng kịp thời trước các tình huống khủng hoảng như vụ tấn công bằng drone tại thành phố Leipzig ở Đức vừa qua. Một cơ chế an ninh khẩn cấp tương tự như điều 4 trong Hiệp ước NATO sẽ được kích hoạt nếu cần, cho phép phối hợp phản ứng ở cấp độ châu Âu, ngăn chặn căng thẳng leo thang và giảm thiểu hậu quả. Theo lãnh đạo ủy ban, thì cuộc tấn công do đặc vụ Nga tiến hành ở Leipzig không chỉ nhắm vào một quốc gia thành viên mà còn nhắm vào toàn bộ Liên Hiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm qua cũng đã lên án hành vi vô trách nhiệm và nguy hiểm của Nga sau khi Đan Mạch phản đối vụ bắn pháo sáng vào một chiếc trực thăng của nước này và các máy bay của NATO phải bắn hạ một drone ở Litva.
1: Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đây không phải là những vụ việc riêng lẻ mà là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Nga gây hấn và khiêu khích châu Âu nhằm thăm dò khả năng sẵn sàng đối phó và quyết tâm của chúng ta. Theo quân đội Đan Mạch, vụ bắn pháo sáng vào chiếc trực thăng của họ xảy ra vào tối thứ Hai ở ngoài khơi Jesse, miền Nam Đan Mạch. Cụ thể, chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh nhận diện gần một tàu hộ vệ của Nga ở vùng biển quốc tế thì bị tàu chiến này nhắm mục tiêu. Tàu hộ vệ Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía trực thăng, một quả đã bay sát chiếc trực thăng. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, đại sứ Nga tại Đan Mạch chỉ trích các hành động khiêu khích của trực thăng Đan Mạch và bác bỏ thông tin cho rằng máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ. Nhưng Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định việc giám sát khu vực lân cận của Đan Mạch là hoàn toàn hợp pháp và điều đó không cho phép phi Nga có cớ để nổ súng cho dù chỉ là bắn pháo sáng. Trong khi đó, tại Litva, quốc gia giáp biên giới Nga ở vùng Baltic, hai chiến đấu cơ của NATO đã phải can thiệp để bắn hạ một drone chưa xác định nguồn gốc. Theo thông tin từ NATO và Roma, các máy bay phản lực của Ý đã bắn hạ drone này khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ không phận Baltic. Theo đài phát thanh truyền hình quốc gia LRT, chiếc drone nói trên đã xuất phát từ Belarus, nước láng giềng và cũng là đồng minh của Nga. Trong khi đó, tại Ba Lan, các chuyến bay tại phi trường Lublin và Brussels hôm nay đã bị tạm dừng do hoạt động cất cánh của máy bay thuộc Không quân Ba Lan, theo thông báo của Cơ quan Dịch vụ Hàng hải và Hàng không Ba Lan trên mạng xã hội X. Quân đội Ba Lan hôm nay cho biết đang tiến hành các hoạt động phòng ngừa nhằm ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine.
0: Cũng liên quan đến Nga, theo hãng tin AFP trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, thì Liên hiệp châu Âu ngày thứ Hai vừa qua đã quyết định hoãn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Pháp đề nghị miễn trừ cho tỷ phú Usmanov. khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga chống Ukraine đang chịu các biện pháp trừng phạt của Liên Âu. Các biện pháp trừng phạt này ngày hôm nay lẽ ra phải được gia hạn. Sau nhiều cuộc họp không đạt kết quả, 27 quốc gia thành viên Liên Âu đã triển hạn thêm một tuần nữa mới đưa ra quyết định chính thức. Paris đang kêu gọi loại bỏ tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Usmanov ra khỏi danh sách trừng phạt. Nhân vật này có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu tại Brussels, thì Pháp đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia nhưng không đưa ra giải thích chi tiết hơn. Nhưng theo tờ nhật báo Anh Financial Times, thì việc Paris thúc đẩy miễn trừ cho tỷ phú Usmanov có thể là một phần của thỏa thuận nhằm phóng thích một số công dân Pháp hiện bị giam giữ tại Azerbaijan. Về tình hình Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, tổ chức phi chính phủ Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo các hành động tra tấn, ngược đãi tù nhân quy mô lớn tại Trung Quốc. Có đến 1/3 tù nhân bị từ chối chăm sóc y tế, khiến nhiều người tử vong.
1: Theo bản tin AFP, báo cáo của Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã xem xét trường hợp của 209 tù nhân trong giai đoạn 2016-2025, tố cáo họ bị tra tấn, ngược đãi trong thời gian bị giam giữ tại Trung Quốc, bất chấp việc pháp luật của nước này cấm các hành vi đó. Cụ thể, 35% số tù nhân được khảo sát cho biết họ bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ, khiến 16 người chết trong thời gian bị giam giữ. 20% số tù nhân bị đánh đập, trong khi 15% khẳng định đã bị tra tấn để ép phải nhận tội. Nhiều tù nhân nói họ bị bỏ đói, không cho uống nước và bị tước đoạt giấc ngủ, bị phơi mình trong giá lạnh và chịu các đòn tra tấn bằng điện cũng như bị giam trong lồng sắt hoặc bị treo người lên bằng cổ tay. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi tra tấn và sử dụng bạo lực để ép cung có thể bị phạt tù lên đến 3 năm, với mức án nặng hơn nếu hành vi tra tấn gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Bắc Kinh cũng là bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, nhưng từ lâu vẫn bị cáo buộc không thực thi luật pháp nhằm xóa bỏ tình trạng này. Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc tra tấn mà Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền và các cá nhân đưa ra. Báo cáo nói trên cho thấy không có bằng chứng nào về việc chính quyền đã truy tố hay kỷ luật những người chịu trách nhiệm. Năm 2025, cơ quan công tố cấp cao nhất của Trung Quốc đã có một hành động khác thường khi thừa nhận rằng tình trạng tra tấn và giam giữ bất hợp pháp thực sự đã diễn ra tại nước này, đồng thời cam kết sẽ trừng trị các hành vi nói trên.
0: Các tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ, OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đang thúc đẩy thành lập một cơ quan giám sát độc lập không thuộc hệ thống chính quyền để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay, dự án này được xem là khó trở thành hiện thực. Từ Washington, thông tin viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
4: Les géants de l'intelligence artificielle veulent étendre à tout le pays ce qui vient d'être voté en Californie.
1: Các đại tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo muốn mở rộng ra toàn quốc một biện pháp vừa được thông qua tại bang California, đó là thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này bao gồm các chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành, có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Dự án này mà Google và các công ty khác ủng hộ yêu cầu mọi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành nhằm bảo đảm đã có đầy đủ các biện pháp an toàn. Mục tiêu là ngăn chặn các tác nhân ảo này có được quyền tự chủ quá mức và thực hiện các cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát giống như sự cố đã từng xảy ra vào tháng 7 vừa qua. OpenAI, cha đẻ của ứng dụng ChatGPT, Anthropic, cha đẻ của ứng dụng Claude, và Google DeepMind, một công ty con chuyên về AI của tập đoàn Google, đã hợp lực để thúc đẩy sáng kiến này. Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp nói trên là chưa đủ. Để kế hoạch thực sự trở thành hiện thực, Quốc hội Mỹ phải thông qua đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Donald Trump và phe đa số thuộc đảng Cộng hòa lại không hề muốn nghe nói đến kế hoạch này.
5: Vincent Soyou, Washington RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Iran lập trang web để tăng cường đàn áp. Thông tin viên đài AFP tại Tehran Servus Gazi vào hôm qua cho biết, đài truyền hình Iran đã thông báo về việc lập trang web Alash Group nhằm xác định danh tính của những người Iran, cả ở trong nước và nước ngoài, đã biểu tình và ủng hộ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ chống lại Iran và công bố các biện pháp đặc biệt hà khắc. Những người bị xem là phản bội này sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Theo Alash Group, khoảng 1.600 người đã được xác định.
1: Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại hôm nay lần đầu tiên sau hơn một năm đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hague trong phiên điều trần trước khi xét xử. Ông Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc phạm tội giết người và âm mưu giết người trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy khi ông còn đương chức.
0: Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt hiện diện quân sự trong không gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay cho biết Bắc Kinh phản đối quân sự hóa không gian, việc biến không gian thành một chiến trường tiềm năng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 xác nhận Mỹ sở hữu vũ khí trên không gian để tự vệ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Nieps thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt.
2: Thưa quý vị, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày qua, chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út từng can thiệp quân sự để chống Houthi, nhưng nay lực lượng này lại có khả năng gây sức ép ngược trở lại Ả Rập Xê Út thông qua việc lập các liên minh mới, cải tiến vũ khí, nhất là drone, tăng cường năng lực tình báo với sự hỗ trợ quân sự ngày càng gia tăng từ Iran cùng với những mối liên hệ vững chắc với các bộ tộc. Nawaf Obaid, nhà nghiên cứu người Ả Rập Xê Út tại Đại học King's College London, nhận định với Le Figaro rằng sự sụp đổ của mặt trận ven biển trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 9 vừa qua là bước đảo chiều quan trọng nhất về mặt lãnh thổ tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi lần lượt chiếm Mokha, Dubab, các đảo Juka và Perim, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Đây có thể trở thành đòn bẩy để Houthi gây sức ép với Ả Rập Xê Út và Mỹ, tùy theo mục tiêu của Iran. Tại Mokha, càng quan trọng cách Bab el-Mandeb 70 km về phía bắc, lực lượng Houthi nhanh chóng chiếm ưu thế khi lực lượng của Tariq Saleh, nhân vật thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gần như không kháng cự. Đà tiến quân này cũng cho thấy sự tan rã của liên minh do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm 2026 khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ phải rời chiến trường. Trong lúc đồng bằng ven biển giữa Taiz và Hồng Hải sụp đổ, Houthi được Iran hậu thuẫn đã tìm cách cắt liên lạc của đối phương và liên lạc giữa các chỉ huy, đồng thời kêu gọi họ đồng hàng, theo Wall Street Journal. Houthi cũng tận dụng quyền kiểm soát mạng di động Yemen để phục vụ chiến dịch này. Đà tiến quân của Houthi càng được đẩy nhanh do các lực lượng trung thành với chính quyền tại địa phương không nhận được sự yểm trợ đường không của Ả Rập Xê Út, bởi vì Riyadh ưu tiên tập trung các cuộc không kích vào mặt trận Anjar xa hơn về phía đông. Hơn nữa, cũng như trong các cuộc tấn công trước đây, Houthi đã biết cách xây dựng liên minh với các bộ tộc địa phương bằng cách khai thác những mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lý phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Đối với Riyadh, đây là một thất bại ê chề khác, bởi vì trong một thời gian dài, Riyadh đã duy trì vai trò tại vùng ảnh hưởng của mình ở Yemen bằng cách rót tiền cho các bộ tộc này. Sự hậu thuẫn của Iran dường như là một yếu tố quan trọng thúc đẩy những bước tiến của Houthi. Trong nhiều năm, Iran đã hỗ trợ Houthi về chính trị, tài chính và quân sự, đặc biệt trong công nghệ tên lửa và drone. Việc được đưa vào trục kháng chiến của Iran cũng giúp Houthi tiếp cận các chương trình huấn luyện tại Syria, Liban và cùng các lực lượng dân quân Shia ở Iraq. Cùng với chiến tranh, Houthi cũng tăng cường khả năng kiểm soát xã hội qua tuyên truyền, khuyến khích dân tộc chủ nghĩa, bài Mỹ và chống Israel. Giới tinh hoa tôn giáo của phong trào góp phần củng cố sự gắn kết tư tưởng và kỷ luật, đặc biệt sau khi Houthi chiếm Sana vào năm 2014. Năng lực quân sự của Houthi cũng đã được nâng cấp rõ rệt. Kho tên lửa đạn đạo và drone tầm xa hiện cho phép họ tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 km, đồng thời tự lắp ráp nhiều loại tên lửa và drone trong lãnh thổ Yemen. Chuyên gia Ahmed Naji cho rằng drone là lĩnh vực cho thấy bước tiến đáng kể nhất của Houthi. Theo báo Le Figaro, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo cho biết một nhóm tác nhân nguy hiểm tại miền bắc Yemen đã sử dụng Claude để thiết kế tên lửa đạn đạo và phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Dù Anthropic không nêu danh tính, nhưng Le Figaro cho rằng nhiều khả năng nhóm này là Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, trong đó có Sana.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London với đề tài Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Phan Minh sẽ giới thiệu về vấn đề kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế.
0: Ngày 31 tháng 7 năm 2026, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định pháp lý mới, xác định những trường hợp công dân Trung Quốc cũng như người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh hoặc rời khỏi lãnh thổ quốc gia. Các quy định có hiệu lực từ hôm qua 15 tháng 9. Biện pháp này có thể bị xem là đi ngược với xu thế hội nhập trong bối cảnh Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang hưởng lợi lớn từ việc tham gia vào mạng lưới kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, dù chính quyền không có lợi ích gì từ việc khởi động một quá trình hãm đà hội nhập kinh tế, việc kiểm soát các dòng người qua biên giới vẫn mang lại lợi ích đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh các cường quốc chạy đua giành quyền kiểm soát những công nghệ then chốt, khả năng ngăn một số cá nhân như các chuyên gia, sở hữu kiến thức tiên tiến, đại diện của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, hoặc những công dân nước ngoài đang bị giam giữ có thể được sử dụng như một công cụ để đổi lấy những nhượng bộ hoặc lợi ích nhất định. Hệ quả là việc xuất cảnh, rời khỏi lãnh thổ trở thành một đòn bẩy mạnh mẽ trong tay Bắc Kinh.
2: Vậy Trung Quốc áp dụng những quy định mới về xuất nhập cảnh như thế nào?
0: Các quy định mới dự kiến tăng cường sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với việc đi lại qua biên giới của công dân Trung Quốc và người nước ngoài, thông qua 3 cấp độ, răn đe, kiểm tra và cấm chính thức. Cơ sở pháp lý của 3 cấp độ này phần lớn phụ thuộc vào cách diễn giải của cơ quan chức năng, qua đó trao cho chính quyền một phạm vi tùy nghi rất rộng. Điều 2 của các quy định mới cho phép cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo với những công dân Trung Quốc chuẩn bị đến các điểm đến được coi là có rủi ro, rằng họ cần thận trọng, thậm chí khuyên họ không nên rời khỏi đất nước. Khi không có các tiêu chí minh bạch, việc xác định một địa điểm là có rủi ro rất dễ mang tính chính trị. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện có 2 mức cảnh báo đối với khách du lịch, thận trọng ở mức bình thường và thận trọng tạm thời không nên đến. Nhóm thứ 2 bao gồm các quốc gia như Afghanistan, Iran và đáng chú ý hơn là Palau. Thông báo về quốc đảo nhỏ ở Micronesia này đề cập đến môi trường an ninh suy giảm và tình hình hàng hải phức tạp. Tuy nhiên, khó có thể không nhìn thấy mối liên hệ với những căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Palau, trong bối cảnh nước này kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương hình thành một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh. Palau cũng là một trong 12 quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn công nhận Đài Loan. Nền kinh tế của quốc đảo này phụ thuộc nhiều vào du lịch, một lĩnh vực mà sự cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được thể hiện rõ rệt.
2: Nhưng vì sao Bắc Kinh tăng cường kiểm soát nhân tài trong cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc với Mỹ?
0: Hạn chế việc đi lại của các cá nhân có thể đơn giản và hiệu quả hơn việc ngăn chặn sự lưu chuyển của kiến thức hoặc công nghệ. Trung Quốc đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Bên cạnh những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI hay công nghệ quốc phòng, vị thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực xe điện, viễn thông và năng lượng tái tạo cho phép nước này trở thành một đối tác không thể thiếu cả đối với các quốc gia thuộc Nam Ấn Cầu và châu Âu. Sự tiến bộ về công nghệ của Trung Quốc vốn đã thể hiện khá rõ, cũng khiến nước này đối mặt với những lỗ hổng mới. Trước nguy cơ chảy máu chất xám, chính quyền tìm cách hạn chế việc đi lại tới các quốc gia đối thủ, thậm chí cấm một số nhóm người rời khỏi lãnh thổ. Những căng thẳng xoay quanh Manus, một AI do công ty Butterfly Effect phát triển, là một ví dụ điển hình cho những lo ngại của Bắc Kinh. Được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2022, Butterfly Effect đã chuyển hoạt động sang Singapore nhằm dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế hơn. Cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ tại Trung Quốc, nơi tính chất chiến lược của AI đã được nhận thức đầy đủ. Vào tháng 12 năm ngoái, Manus đứng trước khả năng được Meta mua lại với giá hơn 2 tỷ đô la. Bộ Thương mại Trung Quốc can thiệp vào vụ việc và lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ được áp dụng đối với 2 nhà sáng lập công ty khi họ đang ở Trung Quốc. Thương vụ bị chặn vào ngày 27 tháng 4, trong khi lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ từ tháng 8. Bản thân Manus không có giá trị chiến lược, nhưng đây là một thành công thương mại và là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp của Trung Quốc. Con đường phát triển của Manus có thể trở thành hình mẫu cho cả một thế hệ doanh nhân Trung Quốc, từ đó tạo ra những khó khăn thực sự liên quan đến việc chuyển giao công nghệ. Trong một bài viết đăng trên WeChat, nhà kinh tế học Kui Fan có quan hệ mật thiết với Bộ Thương mại đã liên hệ vụ việc này với những khó khăn mang tính cơ cấu của nền kinh tế Trung Quốc. Đối mặt với nhu cầu trong nước quá yếu so với nguồn cung, các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải hướng tới các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trước tầm quan trọng chiến lược của các vấn đề công nghệ trong cạnh tranh quốc tế, Trung Quốc vẫn muốn duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với các công ty của mình. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ có thể được xem như một lời cảnh báo gửi tới các chủ thể trong ngành công nghệ Trung Quốc. Điển hình là vụ tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, biến mất trong 3 tháng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp Manus, biện pháp cưỡng chế được viện dẫn trên cơ sở, một nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, một điểm đáng chú ý cho thấy sự khác biệt giữa việc đưa ra cảnh báo và việc áp dụng biện pháp buộc đối tượng phải tuân thủ. Quan trọng hơn, điều này cho thấy những mâu thuẫn trong cách chính quyền nhìn nhận một lĩnh vực chiến lược mà họ chưa thể kiểm soát hoàn toàn như mong muốn.
2: Kiểm soát biên giới đóng vai trò gì trong chiến lược cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc?
0: trong cuộc cạnh tranh mang tính hệ thống giữa Bắc Kinh và Washington, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho phương Tây, vốn được mô tả là đang suy thoái. Quan điểm cho rằng phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn hiện được giới học thuật và truyền thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi. Bên cạnh sự suy giảm về kinh tế và đổi mới, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của phương Tây được cho là tình trạng bất ổn chính trị, phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng của các cuộc khủng hoảng văn hóa, xã hội và bản sắc. Do đó, Hoa Lục đặc biệt muốn khẳng định sự thống nhất của mình, thể hiện qua chính sách đối với Đài Loan và các biện pháp trấn áp được triển khai tại Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương. Bất kỳ cách diễn giải khác biệt nào về bản chất của dân tộc Trung Hoa và rộng hơn về vai trò mà hiện pháp quy định Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đảm nhiệm đều bị xem là một mối đe dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi quan niệm về một cộng đồng dân tộc Trung Hoa được xây dựng trên ý niệm về tính Trung Hoa, không chỉ dựa trên yếu tố dân tộc hay quốc tịch mà còn bao gồm sự chia sẻ một lịch sử, hệ giá trị và những cách nhìn nhận chung. Theo chính quyền Bắc Kinh, sự đa dạng vốn có trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài có thể bị các đối thủ cố tình khai thác hoặc gián tiếp được sử dụng để cho thấy những giới hạn thực tế trong khả năng kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, những người gốc Hoa sinh sống ở nước ngoài cũng có thể trở thành đối tượng chịu sức ép. Trong một số trường hợp khi trở về Trung Quốc, họ thậm chí có thể bị ngăn cản rời khỏi lãnh thổ. Chẳng hạn năm 2025, Mao Chenyue, một nữ nhân viên ngân hàng gốc Trung Quốc và đã nhập quốc tịch Mỹ, bị ngăn rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc trong nhiều tháng. Lý do được đưa ra là bảo có liên quan đến một vụ án hình sự mà các chi tiết vẫn chưa được làm rõ. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm hai nước đang hoàn tất một thỏa thuận liên quan đến mạng xã hội TikTok, cho thấy biện pháp hạn chế xuất cảnh cũng có thể được sử dụng như một công cụ trong quan hệ đối ngoại. Với vị thế là một mắt xích quan trọng trong các dòng chảy kinh tế và nhân lực toàn cầu, Trung Quốc vừa sở hữu nguồn lực đáng kể, vừa phải đối mặt với những thách thức đối với khả năng kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sự hội nhập sâu rộng vào các mạng lưới quốc tế khiến việc kiểm soát con người vốn là một yếu tố quan trọng để duy trì quyền lực trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, các biện pháp như hạn chế hoặc cấm xuất cảnh cần được xem xét không chỉ dưới góc độ quản lý biên giới, mà còn dưới lăng kính kiểm soát xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược và gia tăng đòn bẩy của Bắc Kinh trong quan hệ quốc tế.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Trong khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ chưa từng có, ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi về khả năng kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra. Đây cũng là chủ đề được nhiều tờ báo hôm nay quan tâm sau khi chính lãnh đạo của các công ty hàng đầu phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất vừa lên tiếng kêu gọi hãm lại đà phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhật báo Le Monde có bài xã luận mang tựa đề AI cấp thiết phải giành lại thế chủ động. Tờ báo nhắc lại ngày 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, đề nghị chủ động làm chậm quá trình phát triển những mô hình mạnh nhất. Theo Le Monde, vấn đề nằm ở chỗ AI giờ đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh công nghệ. Mỹ và Trung Quốc coi đây là công cụ của sức mạnh kinh tế, quân sự và chiến lược. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ cũng đã được đầu tư vào mô hình AI, chip và các trung tâm dữ liệu, khiến việc tự nguyện giảm tốc trở nên khó khăn. Vì vậy, bài xã luận cho rằng không thể trông chờ các doanh nghiệp tự đặt ra giới hạn. Các tiêu chuẩn an toàn cần được cơ quan công quyền thiết lập, tự đánh giá độc lập trước khi đưa AI ra thị trường, khai báo sự cố nghiêm trọng, yêu cầu an ninh mạng đến những ngưỡng năng lực phải chịu kiểm soát chặt hơn. Cuối cùng, Le Monde nhấn mạnh vì rủi ro của AI vượt qua biên giới quốc gia, các cơ chế kiểm soát cũng cần mang tính quốc tế với những cam kết và cơ chế giám sát lẫn nhau, tương tự cách cộng đồng quốc tế từng tìm cách kiểm soát vũ khí hạt nhân. Một bài khác có tựa đề Trump không muốn giảm nhịp độ phát triển AI, Le Monde tập trung vào lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ủng hộ việc tạm dừng cuộc đua AI vì cho rằng Mỹ cần duy trì vị trí dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ ý tưởng tạm dừng, cho rằng Washington phải duy trì lợi thế trước Trung Quốc trong lĩnh vực chiến lược này. Theo Le Monde, Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào một thế lưỡng nan khi cả hai đều có lý do để tiếp tục tăng tốc vì lo đối thủ sẽ không dừng lại. Bài báo cho rằng vấn đề không còn là có nên phát triển AI hay không, mà là đặt ra những giới hạn an toàn nào và ai sẽ chịu trách nhiệm thiết lập chúng.
0: Làm sao kiểm soát AI cũng là mối quan tâm chính của Nhật báo Công giáo La Croix, tờ báo chạy tựa lớn trang nhất, AI, tiếp thị của nỗi sợ.
4: Tờ báo đặt vấn đề, liệu có phải chúng ta đã thực sự mất kiểm soát các hệ thống trí tuệ nhân tạo? Bài viết tập trung vào làn sóng cảnh báo ngày càng mạnh về rủi ro của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn cấp xây dựng khuôn khổ, quản lý các mô hình AI tiên tiến. Tuy nhiên, bài báo đặt câu hỏi về cách diễn giải những sự cố gần đây, vụ các tác nhân AI của OpenAI xâm nhập vào máy chủ Hugging Face trong một cuộc thử nghiệm chẳng hạn, được các công ty mô tả theo hướng AI nổi loạn và mất kiểm soát. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân trực tiếp lại nằm ở những lựa chọn kỹ thuật và quản lý của con người, như vô hiệu hóa các cơ chế bảo vệ, triển khai hàng nghìn các tác nhân và để chúng hoạt động trong nhiều tuần mà không giám sát đầy đủ. Qua bài viết, La Croix muốn khẳng định nguy cơ AI là có thật, nhưng không nên chỉ tập trung vào kịch bản siêu AI nổi loạn. Trong bài viết khác, vì sao các tập đoàn AI lại báo động, tờ báo đi sâu vào động cơ phía sau lời kêu gọi làm chậm cuộc đua AI. Dario Amodei, lãnh đạo Anthropic, không yêu cầu ngừng triển khai AI mà đề xuất một sự giảm tốc tự nguyện, đồng thời kêu gọi cho phép các công ty phối hợp để đối phó với những rủi ro mà ông cho là đến từ siêu trí tuệ, trong đó có cạnh tranh với Trung Quốc. Từ đây, bài báo đặt ra một loạt câu hỏi về lợi ích kinh tế và địa chính trị. Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc nhấn mạnh sức mạnh và những nguy cơ của AI cũng có thể giúp các công ty khẳng định vị thế công nghệ trước các nhà đầu tư. Việc giảm tốc độ phát triển còn có thể giúp giảm những khoản chi phí huấn luyện mô hình rất lớn. Một khía cạnh khác là cạnh tranh Mỹ-Trung. Các mô hình giá rẻ mở và có thể sửa đổi của DeepSeek hay Moonshot AI đang tạo sức ép đối với các phòng thí nghiệm Mỹ. Một số chuyên gia vì vậy cho rằng việc tăng cường quy định có thể đồng thời làm suy yếu lợi thế của các mô hình mở.
0: Chuyển sang Nhật báo Le Figaro, tờ báo dành sự chú ý đến tình hình Trung Đông với bài Làm thế nào lực lượng Houthi có thể làm bẽ mặt Ả Rập Xê Út.
4: Le Figaro nhắc lại trong cuộc tấn công từ ngày 9 đến 11 tháng 9, lực lượng Houthi đã nhanh chóng chiếm một loạt vị trí chiến lược bên bờ biển phía tây Yemen, qua đó giành quyền kiểm soát khu vực dẫn tới eo biển Bab el-Mandab. Eo biển Bab el-Mandab đặc biệt quan trọng vì là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Việc kiểm soát khu vực này cho phép Houthi có thêm công cụ gây sức ép đối với Ả Rập Xê Út và Mỹ. Le Figaro cho rằng cán cân tại Yemen đang thay đổi, không chỉ vì Houthi mạnh lên mà còn vì liên minh chống Houthi do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ngày càng bộc lộ những rạn nứt và hạn chế. Tờ báo kết luận sau hơn 10 năm chiến tranh, Houthi không còn là một lực lượng nổi dậy miền núi đơn thuần. Họ đã trở thành một lực lượng quân sự có tổ chức, có mạng lưới, có tình báo, có tên lửa và drone được Iran hỗ trợ, trong khi Liên minh Ả Rập Xê Út xây dựng ngày càng bộc lộ những rạn nứt không thể khắc phục.
0: Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, liên quan đến quan hệ Canada-Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Le Monde có bài Canada tìm cách thoát khỏi Hoa Kỳ. Sức ép từ Mỹ đang thúc đẩy Ottawa xích lại gần Bruxelles với một quan hệ đối tác sâu rộng hơn, có thể vượt xa hợp tác thương mại truyền thống.
4: Theo bài báo, Canada nhận ra sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ có thể trở thành điểm yếu, đặc biệt khi Washington sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Canada vì thế đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng nhiều hơn sang châu Âu và châu Á. Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ vào năm 2035. Nhưng bài báo nhấn mạnh rằng điều này không đơn giản. Về mặt địa lý, hệ thống đường sắt, cảng biển, đường ống năng lượng và chuỗi cung ứng đều đã được xây dựng trong nhiều thập niên xoay quanh thị trường Mỹ. Vì vậy, Canada không thể nhanh chóng thoát khỏi quỹ đạo kinh tế Mỹ. Nhân chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Canada Mark Carney hôm nay, Nhật báo Kinh tế Leseco có bài Những thách thức lớn trong việc xích lại gần nhau chưa từng có giữa Canada và EU. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, Ottawa phải tìm kiếm thêm các đồng minh kinh tế và chiến lược là điều tất nhiên. Theo Leseco, Canada có thể tiến tới một hình thức thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu. Đây sẽ là một bước đi vượt xa khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do hiện nay giữa Canada và EU. Hai bên đang xem xét nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể như miễn thị thực cho người Canada sống và đi lại tại châu Âu, tăng cường hợp tác quốc phòng, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và vật liệu chiến lược, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường châu Âu. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Ở chiều ngược lại, theo Leseco, châu Âu cũng có lợi trong sự hợp tác này. Canada sở hữu nguồn lithium, graphite, nickel, cobalt, đồng và đất hiếm. Những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng giúp EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Về quốc phòng và năng lượng, Canada đã tăng cường tham gia vào các sáng kiến quốc phòng của Liên Âu và có thể đóng góp thêm cho Ukraine. Ottawa cũng muốn trở thành nguồn cung dầu và khí hóa lỏng cho châu Âu. Tóm lại, hai bên được mô tả là có nhiều điểm tương đồng về giá trị và lợi ích chiến lược. Tuy nhiên, bài báo lưu ý cửa sổ cơ hội có thể không kéo dài do các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha vào năm tới có thể dẫn đến những thay đổi chính trị.
0: Tiếp tục với chủ đề kinh tế, vẫn trên trang báo L'Echo, tờ báo chạy tựa cảnh báo trên trang nhất mối đe dọa đối với thương mại thế giới.
4: L'Echo cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra 3 kịch bản về tương lai thương mại toàn cầu, trong đó có 2 kịch bản có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu thế giới bị chia thành các khối kinh tế đối đầu, GDP toàn cầu đến năm 2050 có thể giảm hơn 5%, trong khi xuất khẩu toàn cầu giảm khoảng 19% so với năm 2023. Trong kịch bản các nước chỉ tăng cường thương mại với những đối tác thân thiện còn tiêu cực hơn, GDP thế giới có thể giảm gần 7%, còn xuất khẩu giảm 27%. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua giai đoạn xáo trộn nghiêm trọng nhất trong khoảng 80 năm, khi các quy tắc thương mại quốc tế bị thách thức chưa từng có. WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định tăng thuế quan và các biện pháp bảo hộ không phải là giải pháp, thay vào đó cần tái cân bằng tiết kiệm và tiêu dùng. Kịch bản tích cực nhất theo Tổ chức Thương mại Thế giới là củng cố hệ thống thương mại đa phương, mở rộng tiếp cận thị trường, xây dựng quy định mới cho thương mại số và dịch vụ, đồng thời cải cách WTO. Khi đó, đến năm 2050, GDP toàn cầu có thể tăng gần 2% và xuất khẩu tăng khoảng 18%. WTO kêu gọi cải cách và củng cố hợp tác đa phương thay vì quay lại chủ nghĩa bảo hộ.
1: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Tạp chí do Thông tin và viên Nguyễn Giang từ London thực hiện.
3: Xã hội.
5: Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách viện quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang, đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
6: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh Quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ấy, ở Anh từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi Viện Quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi. Những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình Viện Quý tộc này, trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi. Những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 6

0: những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu, thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái. Ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu. Và những người cấp hiệp sĩ không được vào viện quý tộc. Hàng năm thì nhà vua theo yêu cầu của Thủ tướng Anh cũng phong cho khoảng 20-50 người được phong nữ bá tước hay là nam tước, cả nam cả nữ. Thường là họ được chọn nhờ những công trạng trong văn hóa, giáo dục. Có những người là, ví dụ như ông tổng giám đốc của đài BBC ngày xưa là Tony Ho cũng được phong nam tước. Và ông ta cũng nghiễm nhiên được ngồi vào trong viện quý tộc.
1: Vì sao Anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
0: Khi mà vua William chinh phạt sang Anh, lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu, thì đầu tiên ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy, thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. Thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục, hồi đấy là Thiên Chúa giáo, La Mã, Công giáo, sau đó thì thành Anh giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa, đấy bây giờ gọi là viện hạ viện ấy, tức là viện bình dân, đấy, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như là hiệp sĩ rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, tập trung chỉ các vị đại quý tộc, giới tăng lữ, và House of Commons, còn gọi là viện thứ dân, thì gồm các hiệp sĩ này, rồi những cái người đại diện cho các thành phố, dân địa phương, những cái hội đồng này khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự mới là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là ở bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ, mà nó vẫn ngồi ở một cái vị trí đấy, có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải rất là mạnh nhưng mà được quyền cũng tham gia lập pháp mà lại không phải do người dân bầu ra. Thì cái đấy là người dân Anh họ phản đối.
1: Như vậy thì so với các nước châu Âu khác thì Anh Quốc là quốc gia duy nhất có viện quý tộc vẫn tồn tại.
0: Vâng, đúng thế. Thực ra chúng ta thấy đây cũng là cái điều tôi thấy rất là thú vị ở Anh, tức là có một cái di sản tới gần 1.000 năm tuổi, đúng không ạ? Mà lại từ Pháp mang sang, trong khi ở Pháp thì mọi người biết là sau cách mạng Pháp năm 1789 thì người ta đã xóa sổ chế độ phong kiến, rồi xóa sổ tầng lớp quý tộc. Chẳng hạn nước Đức cũng là từng một đế chế, cũng có những danh hiệu như là Kaiser, tức là hoàng đế, rồi các công nương công tước, rồi hoàng tử hoàng thân rất nhiều, hàng trăm người. Thì đến thế kỷ 19 họ cũng bỏ, và đến thế kỷ 20 có như luật Đức chẳng hạn không công nhận. Ai có danh xưng quý tộc thì gắn luôn vào cái họ của họ, ví dụ như Graf von gì đó, Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi chứ không được xưng là bá tước, nam tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu ấy, thì cũng có vua, và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
1: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý Tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Kinh tế.
4: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối

0: Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung. Trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm, các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran. Cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện IRIS phân tích.
1: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
0: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những rè rặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy, và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
0: Chuyên gia kinh tế của Viện IRIS cũng nhắc lại, BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. Thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hứa chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyot trả lời.
1: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó. Ấn Độ cũng không muốn, bởi đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác, điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của FFP tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz, Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới hay không. tạp chí do Minh Anh biên soạn. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thùy Dương, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 9, 2026. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên Hiệp Châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn Mỹ AI thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, Liên minh quân sự đứng đầu là Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã cáo buộc phiến quân Houthi của Yemen dùng drone tấn công vào thành phố Thánh địa Hồi giáo Mecca, một cáo buộc mà lực lượng thân Iran này bác bỏ.
1: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Liên minh cho biết hôm qua hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út đã phá hủy một drone thù địch do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng đi trước khi drone này xâm nhập không phận của Thánh địa Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã ngay lập tức lên án những cuộc tấn công mà họ xem là xâm phạm sự tôn nghiêm của các thánh địa linh thiêng và nhà thờ Hồi giáo, đồng thời xúc phạm người Hồi giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trên mạng X, một đại diện của lực lượng Houthi đã bác bỏ cáo buộc nói trên, gọi đó là một lời nói dối sáo rỗng. Phát ngôn viên quân sự của Houthi thì khẳng định, các chiến dịch quân sự của chúng tôi chỉ nhắm vào những cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự vốn nằm cách xa những địa điểm linh thiêng. Lực lượng Houthi hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út, đồng thời cáo buộc nước này đã tiến hành 450 cuộc không kích vào Yemen trong tuần qua. Là đồng minh thân cận của Iran, vào tuần trước, lực lượng Houthi đã chiếm được dải bờ biển Yemen dọc theo Hồng Hải và như vậy đã kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á vốn được sử dụng rất nhiều trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, nay càng trở nên thiết yếu đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz ở phía bên kia bán đảo Ả Rập. Từ Cairo hôm qua, lãnh đạo Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi bảo đảm tự do và an ninh hàng hải dọc theo tuyến đường chiến lược này. Tuy nhiên, lực lượng Houthi khẳng định không có mối đe dọa nào đối với hoạt động vận tải biển tại eo biển Bab el-Mandeb, ngoài trừ đối với các tàu Ả Rập Xê Út.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã họp để thảo luận về tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb, nơi đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của phong trào Hồi giáo Houthi. Yemen, lực lượng này từ vài ngày nay đã kiểm soát nhiều vị trí xung quanh tuyến hàng hải chiến lược kết nối châu Âu với châu Á. Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết là cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo đề nghị của Pháp, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 9. Đây là cuộc họp thứ 3 của định chế này chỉ trong vòng 10 ngày qua về những hậu quả của việc Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển, biến cuộc xung đột này trở thành một điểm nóng mới trong khu vực. Từ New York, thông tin viên Karen Norton gửi về bài tường trình.
2: Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa bất lực khi phải chứng kiến một cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ. Chỉ mới 5 ngày trước, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đã cảnh báo là tình trạng leo thang giữa lực lượng Houthi và các chiến binh được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn là diễn biến căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách này 4 năm. Và giờ đây, cuộc xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới. Các nhà ngoại giao đã ngồi lại đàm phán, lo ngại về điểm nóng xung đột mới này trong khu vực, đồng thời lo lắng cho 123.000 người phải rời bỏ nơi ở chỉ riêng trong tháng này. Họ cũng quan ngại bởi từ nhiều tháng qua, thậm chí là từ cả năm qua, một số nhân viên ngoại giao và nhân viên trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo vẫn đang bị giam giữ. Cho dù mối lo ngại được tất cả cùng chia sẻ, nhưng các cáo buộc về việc Iran hậu thuẫn lực lượng Houthi lại không được đưa ra một cách đồng loạt. Hôm qua, Nga đã phản đối mọi hành động nóng vội nhằm vào Tehran. Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Iran đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an khi cung cấp vũ khí và tài trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen. Đại diện Hoa Kỳ, bà Jennifer Losetta tuyên bố, chúng tôi cũng yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran chấm dứt hỗ trợ các hoạt động khủng bố của lực lượng Houthi. Hội đồng Bảo an phải luôn cảnh giác trước vai trò của Iran cho việc duy trì cuộc xung đột này, ví dụ thông qua việc cung cấp vũ khí, tài trợ và chỉ đạo lực lượng Houthi. Lại một lần nữa, Hội đồng Bảo an tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho lưu thông hàng hải quốc tế.
3: Karine Auton, New York, RFI.
0: Bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt là chủ đề của mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Canada đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ thời Donald Trump, muốn tìm kiếm các đối tác mới trong lúc quan hệ giữa Liên Âu với Washington cũng đầy sóng gió. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình Liên Âu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chính thức đề nghị Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
2: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu khẳng định Liên Âu và Canada nhìn thế giới với cùng một lăng kính, từ trí tuệ nhân tạo đến biến đổi khí hậu, từ Bắc Cực đến địa chính trị, và bày tỏ hy vọng nâng tầm quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể. Quy chế thành viên liên kết chưa được định nghĩa cụ thể về mặt pháp lý trong các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu. Gần đây, Đức đã đề xuất cấp quy chế này cho Ukraine với gợi ý Kiev có thể tham dự một số cuộc họp cấp bộ trưởng hoặc hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu nhưng không có quyền biểu quyết. Theo giới quan sát, trước áp lực từ Mỹ và cạnh tranh từ Trung Quốc, Brussels và Ottawa đang tìm cách thúc đẩy các hợp tác vốn đã rất sâu rộng giữa hai bên. Trả lời hãng tin Pháp AFP tuần này, đại sứ Canada tại Brussels, ông Jonathan Wilkinson cho biết, hai bên dự định xem xét thúc đẩy các lĩnh vực mà hai bên có năng lực và nhu cầu bổ trợ cho nhau và mang tầm quan trọng chiến lược đối với việc bảo đảm chủ quyền như năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Canada có thể đóng góp vào chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro của Liên Âu dành cho Ukraine thông qua việc tham gia các dự án quốc phòng hỗ trợ Kiev. Theo truyền thông Pháp, Thủ tướng Canada gần đây cũng từng đề cập đến một liên minh đặc biệt giữa Liên Âu và Canada. Vấn đề hiện nay là xác định nội dung cụ thể của quy chế chưa từng có tiền lệ này và quy chế này có được các quốc gia thành viên Liên Âu chấp thuận hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ có bài phát biểu trước Nghị viện tại Strasbourg vào ngày mai.
0: Cũng trong bài diễn văn ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu để cho phép Liên Âu và các quốc gia đối tác bao gồm Canada, Anh Quốc, Na Uy hay Ukraine phối hợp phản ứng kịp thời trước các tình huống khủng hoảng như vụ tấn công bằng drone tại thành phố Leipzig ở Đức vừa qua. Một cơ chế an ninh khẩn cấp tương tự như điều 4 trong Hiệp ước NATO sẽ được kích hoạt nếu cần, cho phép phối hợp phản ứng ở cấp độ châu Âu, ngăn chặn căng thẳng leo thang và giảm thiểu hậu quả. Theo lãnh đạo ủy ban, thì cuộc tấn công do đặc vụ Nga tiến hành ở Leipzig không chỉ nhắm vào một quốc gia thành viên mà còn nhắm vào toàn bộ Liên Hiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm qua cũng đã lên án hành vi vô trách nhiệm và nguy hiểm của Nga sau khi Đan Mạch phản đối vụ bắn pháo sáng vào một chiếc trực thăng của nước này và các máy bay của NATO phải bắn hạ một drone ở Litva.
1: Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đây không phải là những vụ việc riêng lẻ mà là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Nga gây hấn và khiêu khích châu Âu nhằm thăm dò khả năng sẵn sàng đối phó và quyết tâm của chúng ta. Theo quân đội Đan Mạch, vụ bắn pháo sáng vào chiếc trực thăng của họ xảy ra vào tối thứ Hai ở ngoài khơi Yesser, miền Nam Đan Mạch. Cụ thể, chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh nhận diện gần một tàu hộ vệ của Nga ở vùng biển quốc tế thì bị tàu chiến này nhắm mục tiêu. Tàu hộ vệ Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía trực thăng, một quả đã bay sát chiếc trực thăng. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, đại sứ Nga tại Đan Mạch chỉ trích các hành động khiêu khích của trực thăng Đan Mạch và bác bỏ thông tin cho rằng máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ. Nhưng Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định việc giám sát khu vực lân cận của Đan Mạch là hoàn toàn hợp pháp và điều đó không cho phép phi Nga có cớ để nổ súng cho dù chỉ là bắn pháo sáng. Trong khi đó, tại Litva, quốc gia giáp biên giới Nga ở vùng Baltic, hai chiến đấu cơ của NATO đã phải can thiệp để bắn hạ một drone chưa xác định nguồn gốc. Theo thông tin từ NATO và Roma, các máy bay phản lực của Ý đã bắn hạ drone này khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ không phận Baltic. Theo đài phát thanh truyền hình quốc gia LRT, chiếc drone nói trên đã xuất phát từ Belarus, nước láng giềng và cũng là đồng minh của Nga. Trong khi đó, tại Ba Lan, các chuyến bay tại phi trường Lublin và Brussels hôm nay đã bị tạm dừng do hoạt động cất cánh của máy bay thuộc Không quân Ba Lan, theo thông báo của Cơ quan Dịch vụ Hàng hải và Hàng không Ba Lan trên mạng xã hội X. Quân đội Ba Lan hôm nay cho biết đang tiến hành các hoạt động phòng ngừa nhằm ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine.
0: Cũng liên quan đến Nga, theo hãng tin AFP trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, thì Liên hiệp châu Âu ngày thứ Hai vừa qua đã quyết định hoãn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Pháp đề nghị miễn trừ cho tỷ phú Usmanov. khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga chống Ukraine đang chịu các biện pháp trừng phạt của Liên Âu. Các biện pháp trừng phạt này ngày hôm nay lẽ ra phải được gia hạn. Sau nhiều cuộc họp không đạt kết quả, 27 quốc gia thành viên Liên Âu đã triển hạn thêm một tuần nữa mới đưa ra quyết định chính thức. Paris đang kêu gọi loại bỏ tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Usmanov ra khỏi danh sách trừng phạt. Nhân vật này có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu tại Bruxelles, thì Pháp đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia nhưng không đưa ra giải thích chi tiết hơn. Nhưng theo tờ nhật báo Anh Financial Times, thì việc Paris thúc đẩy miễn trừ cho tỷ phú Usmanov có thể là một phần của thỏa thuận nhằm phóng thích một số công dân Pháp hiện bị giam giữ tại Azerbaijan. Về tình hình Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, tổ chức phi chính phủ Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo các hành động tra tấn, ngược đãi tù nhân quy mô lớn tại Trung Quốc. Có đến 1/3 tù nhân bị từ chối chăm sóc y tế, khiến nhiều người tử vong.
1: Theo bản tin AFP, báo cáo của Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã xem xét trường hợp của 209 tù nhân trong giai đoạn 2016-2025, tố cáo họ bị tra tấn, ngược đãi trong thời gian bị giam giữ tại Trung Quốc, bất chấp việc pháp luật của nước này cấm các hành vi đó. Cụ thể, 35% số tù nhân được khảo sát cho biết họ bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ, khiến 16 người chết trong thời gian bị giam giữ. 20% số tù nhân bị đánh đập, trong khi 15% khẳng định đã bị tra tấn để ép phải nhận tội. Nhiều tù nhân nói họ bị bỏ đói, không cho uống nước và bị tước đoạt giấc ngủ, bị phơi mình trong giá lạnh và chịu các đòn tra tấn bằng điện cũng như bị giam trong lồng sắt hoặc bị treo người lên bằng cổ tay. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi tra tấn và sử dụng bạo lực để ép cung có thể bị phạt tù lên đến 3 năm, với mức án nặng hơn nếu hành vi tra tấn gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Bắc Kinh cũng là bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, nhưng từ lâu vẫn bị cáo buộc không thực thi luật pháp nhằm xóa bỏ tình trạng này. Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc tra tấn mà Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền và các cá nhân đưa ra. Báo cáo nói trên cho thấy không có bằng chứng nào về việc chính quyền đã truy tố hay kỷ luật những người chịu trách nhiệm. Năm 2025, cơ quan công tố cấp cao nhất của Trung Quốc đã có một hành động khác thường khi thừa nhận rằng tình trạng tra tấn và giam giữ bất hợp pháp thực sự đã diễn ra tại nước này, đồng thời cam kết sẽ trừng trị các hành vi nói trên.
0: Các tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ, OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đang thúc đẩy thành lập một cơ quan giám sát độc lập không thuộc hệ thống chính quyền để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay, dự án này được xem là khó trở thành hiện thực. Từ Washington, thông tin viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
4: Les géants de l'intelligence artificielle veulent étendre à tout le pays ce qui vient d'être voté en Californie.
1: Các đại tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo muốn mở rộng ra toàn quốc một biện pháp vừa được thông qua tại bang California, đó là thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này bao gồm các chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành, có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Dự án này mà Google và các công ty khác ủng hộ yêu cầu mọi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành nhằm bảo đảm đã có đầy đủ các biện pháp an toàn. Mục tiêu là ngăn chặn các tác nhân ảo này có được quyền tự chủ quá mức và thực hiện các cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát giống như sự cố đã từng xảy ra vào tháng 7 vừa qua. OpenAI, cha đẻ của ứng dụng ChatGPT, Anthropic, cha đẻ của ứng dụng Claude, và Google DeepMind, một công ty con chuyên về AI của tập đoàn Google, đã hợp lực để thúc đẩy sáng kiến này. Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp nói trên là chưa đủ. Để kế hoạch thực sự trở thành hiện thực, Quốc hội Mỹ phải thông qua đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Donald Trump và phe đa số thuộc đảng Cộng hòa lại không hề muốn nghe nói đến kế hoạch này.
5: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Iran lập trang web để tăng cường đàn áp. Thông tín viên đài RFI tại Tehran Servus Gazi vào hôm qua cho biết, đài truyền hình Iran đã thông báo về việc lập trang web Alashkub nhằm xác định danh tính của những người Iran, cả ở trong nước và nước ngoài, đã biểu tình và ủng hộ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ chống lại Iran và công bố các biện pháp đặc biệt hà khắc. Những người bị xem là phản bội này sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Theo Alashkub, khoảng 1.600 người đã được xác định.
1: Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại hôm nay lần đầu tiên sau hơn một năm đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hague trong phiên điều trần trước khi xét xử. Ông Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc phạm tội giết người và âm mưu giết người trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy khi ông còn đương chức.
0: Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt hiện diện quân sự trong không gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay cho biết Bắc Kinh phản đối quân sự hóa không gian, việc biến không gian thành một chiến trường tiềm năng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 xác nhận Mỹ sở hữu vũ khí trên không gian để tự vệ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt.
2: Thưa quý vị, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày qua, chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út từng can thiệp quân sự để chống Houthi, nhưng nay lực lượng này lại có khả năng gây sức ép ngược trở lại Ả Rập Xê Út thông qua việc lập các liên minh mới, cải tiến vũ khí, nhất là drone, tăng cường năng lực tình báo với sự hỗ trợ quân sự ngày càng gia tăng từ Iran cùng với những mối liên hệ vững chắc với các bộ tộc. Nawaf Obaid, nhà nghiên cứu người Ả Rập Xê Út tại Đại học King's College London, nhận định với Le Figaro rằng sự sụp đổ của mặt trận ven biển trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 9 vừa qua là bước đảo chiều quan trọng nhất về mặt lãnh thổ tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi lần lượt chiếm Mokha, Dubab, các đảo Juka và Perim, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Đây có thể trở thành đòn bẩy để Houthi gây sức ép với Ả Rập Xê Út và Mỹ, tùy theo mục tiêu của Iran. Tại Mokha, càng quan trọng cách Bab el-Mandeb 70 km về phía bắc, lực lượng Houthi nhanh chóng chiếm ưu thế khi lực lượng của Tariq Saleh, nhân vật thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gần như không kháng cự. Đà tiến quân này cũng cho thấy sự tan rã của liên minh do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm 2026 khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ phải rời chiến trường. Trong lúc đồng bằng ven biển giữa Taiz và Hồng Hải sụp đổ, Houthi được Iran hậu thuẫn đã tìm cách cắt liên lạc của đối phương và liên lạc giữa các chỉ huy, đồng thời kêu gọi họ đồng hàng, theo Wall Street Journal. Houthi cũng tận dụng quyền kiểm soát mạng di động Yemen để phục vụ chiến dịch này. Đà tiến quân của Houthi càng được đẩy nhanh do các lực lượng trung thành với chính quyền tại địa phương không nhận được sự yểm trợ đường không của Ả Rập Xê Út bởi vì Riyadh ưu tiên tập trung các cuộc không kích vào mặt trận Anjar xa hơn về phía đông. Hơn nữa, cũng như trong các cuộc tấn công trước đây, Houthi đã biết cách xây dựng liên minh với các bộ tộc địa phương bằng cách khai thác những mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lý phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Đối với Riyadh, đây là một thất bại ê chề khác bởi vì trong một thời gian dài, Riyadh đã duy trì vai trò tại vùng ảnh hưởng của mình ở Yemen bằng cách rót tiền cho các bộ tộc này. Sự hậu thuẫn của Iran dường như là một yếu tố quan trọng thúc đẩy những bước tiến của Houthi. Trong nhiều năm, Iran đã hỗ trợ Houthi về chính trị, tài chính và quân sự, đặc biệt trong công nghệ tên lửa và drone. Việc được đưa vào trục kháng chiến của Iran cũng giúp Houthi tiếp cận các chương trình huấn luyện tại Syria, Liban và cùng các lực lượng dân quân Shia ở Iraq. Cùng với chiến tranh, Houthi cũng tăng cường khả năng kiểm soát xã hội qua tuyên truyền, khuyến khích dân tộc chủ nghĩa, bài Mỹ và chống Israel. Giới tinh hoa tôn giáo của phong trào góp phần củng cố sự gắn kết tư tưởng và kỷ luật, đặc biệt sau khi Houthi chiếm Sana vào năm 2014. Năng lực quân sự của Houthi cũng đã được nâng cấp rõ rệt. Kho tên lửa đạn đạo và drone tầm xa hiện cho phép họ tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 km, đồng thời tự lắp ráp nhiều loại tên lửa và drone trong lãnh thổ Yemen. Chuyên gia Ahmed Naji cho rằng drone là lĩnh vực cho thấy bước tiến đáng kể nhất của Houthi. Theo báo Le Figaro, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo cho biết một nhóm tác nhân nguy hiểm tại miền bắc Yemen đã sử dụng Claude để thiết kế tên lửa đạn đạo và phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Dù Anthropic không nêu danh tính, nhưng Le Figaro cho rằng nhiều khả năng nhóm này là Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, trong đó có Sana.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London với đề tài Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Phan Minh sẽ giới thiệu về vấn đề kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế.
3: Ngày
0: 31 tháng 7 năm 2026, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định pháp lý mới, xác định những trường hợp công dân Trung Quốc cũng như người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh hoặc rời khỏi lãnh thổ quốc gia. Các quy định có hiệu lực từ hôm qua 15 tháng 9. Biện pháp này có thể bị xem là đi ngược với xu thế hội nhập, trong bối cảnh Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang hưởng lợi lớn từ việc tham gia vào mạng lưới kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, dù chính quyền không có lợi ích gì từ việc khởi động một quá trình hãm đà hội nhập kinh tế, việc kiểm soát các dòng người qua biên giới vẫn mang lại lợi ích đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh các cường quốc chạy đua giành quyền kiểm soát những công nghệ then chốt, khả năng ngăn một số cá nhân như các chuyên gia, sở hữu kiến thức tiên tiến, đại diện của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, hoặc những công dân nước ngoài đang bị giam giữ có thể được sử dụng như một công cụ để đổi lấy những nhượng bộ hoặc lợi ích nhất định. Hệ quả là việc xuất cảnh, rời khỏi lãnh thổ trở thành một đòn bẩy mạnh mẽ trong tay Bắc Kinh.
2: Vậy Trung Quốc áp dụng những quy định mới về xuất nhập cảnh như thế nào?
0: Các quy định mới dự kiến tăng cường sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với việc đi lại qua biên giới của công dân Trung Quốc và người nước ngoài, thông qua 3 cấp độ, răn đe, kiểm tra và cấm chính thức. Cơ sở pháp lý của 3 cấp độ này phần lớn phụ thuộc vào cách diễn giải của cơ quan chức năng, qua đó trao cho chính quyền một phạm vi tùy nghi rất rộng. Điều 2 của các quy định mới cho phép cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo với những công dân Trung Quốc chuẩn bị đến các điểm đến được coi là có rủi ro rằng họ cần thận trọng, thậm chí khuyên họ không nên rời khỏi đất nước. Khi không có các tiêu chí minh bạch, việc xác định một địa điểm là có rủi ro rất dễ mang tính chính trị. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện có 2 mức cảnh báo đối với khách du lịch, thận trọng ở mức bình thường và thận trọng tạm thời không nên đến. Nhóm thứ 2 bao gồm các quốc gia như Afghanistan, Iran và đáng chú ý hơn là Palau. Thông báo về quốc đảo nhỏ ở Micronesia này đề cập đến môi trường an ninh suy giảm và tình hình hàng hải phức tạp. Tuy nhiên, khó có thể không nhìn thấy mối liên hệ với những căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Palau, trong bối cảnh nước này kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương hình thành một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh. Palau cũng là một trong 12 quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn công nhận Đài Loan. Nền kinh tế của quốc đảo này phụ thuộc nhiều vào du lịch, một lĩnh vực mà sự cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được thể hiện rõ rệt.
2: Nhưng vì sao Bắc Kinh tăng cường kiểm soát nhân tài trong cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc với Mỹ?
0: Hạn chế việc đi lại của các cá nhân có thể đơn giản và hiệu quả hơn việc ngăn chặn sự lưu chuyển của kiến thức hoặc công nghệ. Trung Quốc đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Bên cạnh những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI hay công nghệ quốc phòng, vị thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực xe điện, viễn thông và năng lượng tái tạo cho phép nước này trở thành một đối tác không thể thiếu cả đối với các quốc gia thuộc Nam Ấn Cầu và châu Âu. Sự tiến bộ về công nghệ của Trung Quốc vốn đã thể hiện khá rõ, cũng khiến nước này đối mặt với những lỗ hổng mới. Trước nguy cơ chảy máu chất xám, chính quyền tìm cách hạn chế việc đi lại tới các quốc gia đối thủ, thậm chí cấm một số nhóm người rời khỏi lãnh thổ. Những căng thẳng xoay quanh Manus, một AI do công ty Butterfly Effect phát triển, là một ví dụ điển hình cho những lo ngại của Bắc Kinh. Được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2022, Butterfly Effect đã chuyển hoạt động sang Singapore nhằm dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế hơn. Cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ tại Trung Quốc, nơi tính chất chiến lược của AI đã được nhận thức đầy đủ. Vào tháng 12 năm ngoái, Manus đứng trước khả năng được Meta mua lại với giá hơn 2 tỷ đô la. Bộ Thương mại Trung Quốc can thiệp vào vụ việc và lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ được áp dụng đối với 2 nhà sáng lập công ty khi họ đang ở Trung Quốc. Thương vụ bị chặn vào ngày 27 tháng 4, trong khi lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ từ tháng 8. Bản thân Manus không có giá trị chiến lược, nhưng đây là một thành công thương mại và là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp của Trung Quốc. Con đường phát triển của Manus có thể trở thành hình mẫu cho cả một thế hệ doanh nhân Trung Quốc, từ đó tạo ra những khó khăn thực sự liên quan đến việc chuyển giao công nghệ. Trong một bài viết đăng trên WeChat, nhà kinh tế học Kui Fan có quan hệ mật thiết với Bộ Thương mại đã liên hệ vụ việc này với những khó khăn mang tính cơ cấu của nền kinh tế Trung Quốc. Đối mặt với nhu cầu trong nước quá yếu so với nguồn cung, các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải hướng tới các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trước tầm quan trọng chiến lược của các vấn đề công nghệ trong cạnh tranh quốc tế, Trung Quốc vẫn muốn duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với các công ty của mình. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ có thể được xem như một lời cảnh báo gửi tới các chủ thể trong ngành công nghệ Trung Quốc. Điển hình là vụ tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, biến mất trong 3 tháng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp Manus, biện pháp cưỡng chế được viện dẫn trên cơ sở, một nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, một điểm đáng chú ý cho thấy sự khác biệt giữa việc đưa ra cảnh báo và việc áp dụng biện pháp buộc đối tượng phải tuân thủ. Quan trọng hơn, điều này cho thấy những mâu thuẫn trong cách chính quyền nhìn nhận một lĩnh vực chiến lược mà họ chưa thể kiểm soát hoàn toàn như mong muốn.
2: Kiểm soát biên giới đóng vai trò gì trong chiến lược cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc?
0: trong cuộc cạnh tranh mang tính hệ thống giữa Bắc Kinh và Washington, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho phương Tây, vốn được mô tả là đang suy thoái. Quan điểm cho rằng phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn hiện được giới học thuật và truyền thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi. Bên cạnh sự suy giảm về kinh tế và đổi mới, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của phương Tây được cho là tình trạng bất ổn chính trị, phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng của các cuộc khủng hoảng văn hóa, xã hội và bản sắc. Do đó, Hoa Lục đặc biệt muốn khẳng định sự thống nhất của mình, thể hiện qua chính sách đối với Đài Loan và các biện pháp trấn áp được triển khai tại Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương. Bất kỳ cách diễn giải khác biệt nào về bản chất của dân tộc Trung Hoa và rộng hơn về vai trò mà hiện pháp quy định Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đảm nhiệm đều bị xem là một mối đe dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi quan niệm về một cộng đồng dân tộc Trung Hoa được xây dựng trên ý niệm về tính Trung Hoa, không chỉ dựa trên yếu tố dân tộc hay quốc tịch mà còn bao gồm sự chia sẻ một lịch sử, hệ giá trị và những cách nhìn nhận chung. Theo chính quyền Bắc Kinh, sự đa dạng vốn có trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài có thể bị các đối thủ cố tình khai thác hoặc gián tiếp được sử dụng để cho thấy những giới hạn thực tế trong khả năng kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, những người gốc Hoa sinh sống ở nước ngoài cũng có thể trở thành đối tượng chịu sức ép. Trong một số trường hợp khi trở về Trung Quốc, họ thậm chí có thể bị ngăn cản rời khỏi lãnh thổ. Chẳng hạn năm 2025, Mao Chenyue, một nữ nhân viên ngân hàng gốc Trung Quốc và đã nhập quốc tịch Mỹ, bị ngăn rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc trong nhiều tháng. Lý do được đưa ra là bà có liên quan đến một vụ án hình sự mà các chi tiết vẫn chưa được làm rõ. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm hai nước đang hoàn tất một thỏa thuận liên quan đến mạng xã hội TikTok, cho thấy biện pháp hạn chế xuất cảnh cũng có thể được sử dụng như một công cụ trong quan hệ đối ngoại. Với vị thế là một mắt xích quan trọng trong các dòng chảy kinh tế và nhân lực toàn cầu, Trung Quốc vừa sở hữu nguồn lực đáng kể, vừa phải đối mặt với những thách thức đối với khả năng kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sự hội nhập sâu rộng vào các mạng lưới quốc tế khiến việc kiểm soát con người vốn là một yếu tố quan trọng để duy trì quyền lực trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, các biện pháp như hạn chế hoặc cấm xuất cảnh cần được xem xét không chỉ dưới góc độ quản lý biên giới, mà còn dưới lăng kính kiểm soát xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược và gia tăng đòn bẩy của Bắc Kinh trong quan hệ quốc tế.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Trong khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ chưa từng có, ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi về khả năng kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra. Đây cũng là chủ đề được nhiều tờ báo hôm nay quan tâm sau khi chính lãnh đạo của các công ty hàng đầu phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất vừa lên tiếng kêu gọi hãm lại đà phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhật báo Le Monde có bài xã luận mang tựa đề AI cấp thiết phải giành lại thế chủ động. Tờ báo nhắc lại ngày 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, đề nghị chủ động làm chậm quá trình phát triển những mô hình mạnh nhất. Theo Le Monde, vấn đề nằm ở chỗ AI giờ đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh công nghệ. Mỹ và Trung Quốc coi đây là công cụ của sức mạnh kinh tế, quân sự và chiến lược. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ cũng đã được đầu tư vào mô hình AI, chip và các trung tâm dữ liệu, khiến việc tự nguyện giảm tốc trở nên khó khăn. Vì vậy, bài xã luận cho rằng không thể trông chờ các doanh nghiệp tự đặt ra giới hạn. Các tiêu chuẩn an toàn cần được cơ quan công quyền thiết lập, tự đánh giá độc lập trước khi đưa AI ra thị trường, khai báo sự cố nghiêm trọng, yêu cầu an ninh mạng đến những ngưỡng năng lực phải chịu kiểm soát chặt hơn. Cuối cùng, Le Monde nhấn mạnh vì rủi ro của AI vượt qua biên giới quốc gia, các cơ chế kiểm soát cũng cần mang tính quốc tế với những cam kết và cơ chế giám sát lẫn nhau, tương tự cách cộng đồng quốc tế từng tìm cách kiểm soát vũ khí hạt nhân. Một bài khác có tựa đề Trump không muốn giảm nhịp độ phát triển AI, Le Monde tập trung vào lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ủng hộ việc tạm dừng cuộc đua AI vì cho rằng Mỹ cần duy trì vị trí dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ ý tưởng tạm dừng, cho rằng Washington phải duy trì lợi thế trước Trung Quốc trong lĩnh vực chiến lược này. Theo Le Monde, Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào một thế lưỡng nan khi cả hai đều có lý do để tiếp tục tăng tốc vì lo đối thủ sẽ không dừng lại. Bài báo cho rằng vấn đề không còn là có nên phát triển AI hay không, mà là đặt ra những giới hạn an toàn nào và ai sẽ chịu trách nhiệm thiết lập chúng.
0: Làm sao kiểm soát AI cũng là mối quan tâm chính của Nhật báo Công giáo La Croix, tờ báo chạy tựa lớn trang nhất, AI, tiếp thị của nỗi sợ.
4: Tờ báo đặt vấn đề liệu có phải chúng ta đã thực sự mất kiểm soát các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Bài viết tập trung vào làn sóng cảnh báo ngày càng mạnh về rủi ro của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn cấp xây dựng khuôn khổ, quản lý các mô hình AI tiên tiến. Tuy nhiên, bài báo đặt câu hỏi về cách diễn giải những sự cố gần đây, vụ các tác nhân AI của OpenAI xâm nhập vào máy chủ Hugging Face trong một cuộc thử nghiệm chẳng hạn, được các công ty mô tả theo hướng AI nổi loạn và mất kiểm soát. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân trực tiếp lại nằm ở những lựa chọn kỹ thuật và quản lý của con người, như vô hiệu hóa các cơ chế bảo vệ, triển khai hàng nghìn các tác nhân và để chúng hoạt động trong nhiều tuần mà không giám sát đầy đủ. Qua bài viết, La Croix muốn khẳng định nguy cơ AI là có thật, nhưng không nên chỉ tập trung vào kịch bản siêu AI nổi loạn. Trong bài viết khác, vì sao các tập đoàn AI lại báo động, tờ báo đi sâu vào động cơ phía sau lời kêu gọi làm chậm cuộc đua AI. Dario Amodei, lãnh đạo Anthropic, không yêu cầu ngừng triển khai AI mà đề xuất một sự giảm tốc tự nguyện, đồng thời kêu gọi cho phép các công ty phối hợp để đối phó với những rủi ro mà ông cho là đến từ siêu trí tuệ, trong đó có cạnh tranh với Trung Quốc. Từ đây, bài báo đặt ra một loạt câu hỏi về lợi ích kinh tế và địa chính trị. Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc nhấn mạnh sức mạnh và những nguy cơ của AI cũng có thể giúp các công ty khẳng định vị thế công nghệ trước các nhà đầu tư. Việc giảm tốc độ phát triển còn có thể giúp giảm những khoản chi phí huấn luyện mô hình rất lớn. Một khía cạnh khác là cạnh tranh Mỹ-Trung. Các mô hình giá rẻ mở và có thể sửa đổi của DeepSeek hay Moonshot AI đang tạo sức ép đối với các phòng thí nghiệm Mỹ. Một số chuyên gia vì vậy cho rằng việc tăng cường quy định có thể đồng thời làm suy yếu lợi thế của các mô hình mở.
0: Chuyển sang Nhật báo Le Figaro, tờ báo dành sự chú ý đến tình hình Trung Đông với bài Làm thế nào lực lượng Houthi có thể làm bẽ mặt Ả Rập Xê Út.
4: Le Figaro nhắc lại trong cuộc tấn công từ ngày 9 đến 11 tháng 9, lực lượng Houthi đã nhanh chóng chiếm một loạt vị trí chiến lược bên bờ biển phía tây Yemen, qua đó giành quyền kiểm soát khu vực dẫn tới eo biển Bab el-Mandab. Eo biển Bab el-Mandab đặc biệt quan trọng vì là tuyến hàng hải chiến lược nối biển đỏ với vịnh Aden. Việc kiểm soát khu vực này cho phép Houthi có thêm công cụ gây sức ép đối với Ả Rập Xê Út và Mỹ. Le Figaro cho rằng cán cân tại Yemen đang thay đổi, không chỉ vì Houthi mạnh lên mà còn vì liên minh chống Houthi do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ngày càng bộc lộ những rạn nứt và hạn chế. Tờ báo kết luận sau hơn 10 năm chiến tranh, Houthi không còn là một lực lượng nổi dậy miền núi đơn thuần, họ đã trở thành một lực lượng quân sự có tổ chức, có mạng lưới, có tình báo, có tên lửa và drone được Iran hỗ trợ, trong khi liên minh Ả Rập Xê Út xây dựng ngày càng bộc lộ những rạn nứt không thể khắc phục.
0: Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, liên quan đến quan hệ Canada-Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Le Monde có bài Canada tìm cách thoát khỏi Hoa Kỳ. Sức ép từ Mỹ đang thúc đẩy Ottawa xích lại gần Bruxelles với một quan hệ đối tác sâu rộng hơn, có thể vượt xa hợp tác thương mại truyền thống.
4: Theo bài báo, Canada nhận ra sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ có thể trở thành điểm yếu, đặc biệt khi Washington sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Canada vì thế đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng nhiều hơn sang châu Âu và châu Á. Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ vào năm 2035. Nhưng bài báo nhấn mạnh rằng điều này không đơn giản. Về mặt địa lý, hệ thống đường sắt, cảng biển, đường ống năng lượng và chuỗi cung ứng đều đã được xây dựng trong nhiều thập niên xoay quanh thị trường Mỹ. Vì vậy, Canada không thể nhanh chóng thoát khỏi quỹ đạo kinh tế Mỹ. Nhân chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Canada Mark Carney hôm nay, Nhật báo Kinh tế Le Figaro có bài Những thách thức lớn trong việc xích lại gần nhau chưa từng có giữa Canada và EU. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, Ottawa phải tìm kiếm thêm các đồng minh kinh tế và chiến lược là điều tất nhiên. Theo Le Figaro, Canada có thể tiến tới một hình thức thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu. Đây sẽ là một bước đi vượt xa khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do hiện nay giữa Canada và EU. Hai bên đang xem xét nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể như miễn thị thực cho người Canada sống và đi lại tại châu Âu, tăng cường hợp tác quốc phòng, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và vật liệu chiến lược, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường châu Âu. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Ở chiều ngược lại, theo Le Figaro, châu Âu cũng có lợi trong sự hợp tác này. Canada sở hữu nguồn lithium, graphite, nickel, cobalt, đồng và đất hiếm. Những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng giúp EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Về quốc phòng và năng lượng, Canada đã tăng cường tham gia vào các sáng kiến quốc phòng của Liên Âu và có thể đóng góp thêm cho Ukraine. Ottawa cũng muốn trở thành nguồn cung dầu và khí hóa lỏng cho châu Âu. Tóm lại, hai bên được mô tả là có nhiều điểm tương đồng về giá trị và lợi ích chiến lược. Tuy nhiên, bài báo lưu ý cửa sổ cơ hội có thể không kéo dài do các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha vào năm tới có thể dẫn đến những thay đổi chính trị.
0: Tiếp tục với chủ đề kinh tế, vẫn trên trang báo Les Echos, tờ báo chạy tựa cảnh báo trên trang nhất mối đe dọa đối với thương mại thế giới.
4: Les Echos cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra 3 kịch bản về tương lai thương mại toàn cầu, trong đó có 2 kịch bản có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu thế giới bị chia thành các khối kinh tế đối đầu, GDP toàn cầu đến năm 2050 có thể giảm hơn 5%, trong khi xuất khẩu toàn cầu giảm khoảng 19% so với năm 2023. Trong kịch bản các nước chỉ tăng cường thương mại với những đối tác thân thiện còn tiêu cực hơn, GDP thế giới có thể giảm gần 7%, còn xuất khẩu giảm 27%. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua giai đoạn xáo trộn nghiêm trọng nhất trong khoảng 80 năm, khi các quy tắc thương mại quốc tế bị thách thức chưa từng có. WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định tăng thuế quan và các biện pháp bảo hộ không phải là giải pháp, thay vào đó cần tái cân bằng tiết kiệm và tiêu dùng. Kịch bản tích cực nhất theo Tổ chức Thương mại Thế giới là củng cố hệ thống thương mại đa phương, mở rộng tiếp cận thị trường, xây dựng quy định mới cho thương mại số và dịch vụ, đồng thời cải cách WTO. Khi đó, đến năm 2050, GDP toàn cầu có thể tăng gần 2% và xuất khẩu tăng khoảng 18%. WTO kêu gọi cải cách và củng cố hợp tác đa phương thay vì quay lại chủ nghĩa bảo hộ.
1: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Tạp chí do Thông tin và viên Nguyễn Giang từ London thực hiện.
3: Tạp chí xã hội.
5: Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách Viện Quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp, tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
6: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh Quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ấy, ở Anh từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair lên làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi Viện Quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhá, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay ấy, thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động, do ông Keir Starmer làm thủ tướng, đã thực hiện cam kết tranh cử, tức là cải tổ Viện Quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối thì sang đến tháng 5 này thì ông thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là light peers, là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Từ một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy. Và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước Lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, ta thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
5: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời.
6: Kể từ khi vua William người chinh phục từ Pháp sang Anh lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều, chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng

0: Vì sao anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
1: Khi mà vua William chinh phạt sang Anh, lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu, thì đầu tiên ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy, thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. Thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục, hồi đấy là Thiên Chúa giáo, La Mã Công giáo, sau đó thì thành Anh giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa, đấy bây giờ gọi là viện hạ viện ấy, tức là viện bình dân, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như là hiệp sĩ rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, tập trung chỉ các vị đại quý tộc, giới tăng lữ, và House of Commons, còn gọi là viện thứ dân, thì gồm các hiệp sĩ này, rồi cả những cái người đại diện cho các thành phố dân địa phương, những cái hội đồng này khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự mới là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là ở bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ, mà nó vẫn ngồi ở cái vị trí đấy, có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải rất là mạnh nhưng mà được quyền cũng tham gia lập pháp mà lại không phải do người dân bầu ra. Thì cái đấy là người dân Anh họ phản đối.
0: Như vậy thì so với các nước châu Âu khác thì Anh Quốc là quốc gia duy nhất có viện quý tộc vẫn tồn tại.
1: Vâng, đúng thế. Thực ra chúng ta thấy đây cũng là cái điều tôi thấy rất là thú vị ở Anh, tức là có một cái di sản tới gần 1.000 năm tuổi, đúng không ạ? Mà lại từ Pháp mang sang, trong khi ở Pháp thì mọi người biết là sau cách mạng Pháp năm 1789 thì người ta đã xóa sổ chế độ phong kiến, rồi xóa sổ tầng lớp quý tộc. Chẳng hạn nước Đức cũng là từng một đế chế, cũng có những danh hiệu như là Kaiser, tức là hoàng đế, rồi các công nương công tước, rồi hoàng tử hoàng thân rất nhiều, hàng trăm người. Thì đến thế kỷ 19 họ cũng bỏ, và đến thế kỷ 20 coi như luật Đức chẳng hạn không công nhận ai có danh xưng quý tộc thì gắn luôn vào cái họ của họ, ví dụ như Graf von gì đó, Wittenberg chẳng hạn, thì là họ thôi chứ không được xưng là bá tước, hàng tước, công tước. Các nước Bắc Âu theo như tôi tìm hiểu thì cũng có vua, và cũng có những người vẫn được xưng là công tước, bá tước, nhưng đây không phải là một tầng lớp quý tộc có quyền chính trị như ở Anh. Các nước Đông Âu một thời xưa theo hệ thống xã hội chủ nghĩa thì thực sự họ cũng đã xóa quý tộc lâu rồi. Thế cho nên là chỉ có Anh thôi là rõ ràng là duy trì một cái hệ thống quý tộc từ thế kỷ 11 mà bây giờ vẫn còn tồn tại. Thì đây cũng là một cái di sản rất là đáng nể về mặt lịch sử.
0: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý Tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Chiến tranh Ukraine và Trung Đông, những cơ hội mới cho khối BRICS. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Kinh tế.
4: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boileau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên

0: lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm. Các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông, nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran, cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện IRIS phân tích.
1: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
0: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại sao, bất chấp những dè dặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên? Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
0: Chuyên gia kinh tế của Viện IRIS cũng nhắc lại, BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin. thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyau trả lời.
1: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó. Ấn Độ cũng không muốn, bởi đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của FFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz, Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới hay không? Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thùy Dương, Phan Minh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 9, 2026. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên Hiệp Châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn Mỹ AI thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, Liên minh quân sự đứng đầu là Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã cáo buộc phiến quân Houthi của Yemen dùng drone tấn công vào thành phố Thánh địa Hồi giáo Mecca, một cáo buộc mà lực lượng thân Iran này bác bỏ.
1: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Liên minh cho biết hôm qua hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út đã phá hủy một drone thù địch do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng đi trước khi drone này xâm nhập không phận của Thánh địa Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã ngay lập tức lên án những cuộc tấn công mà họ xem là xâm phạm sự tôn nghiêm của các thánh địa linh thiêng và nhà thờ Hồi giáo, đồng thời xúc phạm người Hồi giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trên mạng X, một đại diện của lực lượng Houthi đã bác bỏ cáo buộc nói trên, gọi đó là một lời nói dối sáo rỗng. Phát ngôn viên quân sự của Houthi thì khẳng định, các chiến dịch quân sự của chúng tôi chỉ nhắm vào những cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự vốn nằm cách xa những địa điểm linh thiêng. Lực lượng Houthi hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út, đồng thời cáo buộc nước này đã tiến hành 450 cuộc không kích vào Yemen trong tuần qua. Là đồng minh thân cận của Iran, vào tuần trước, lực lượng Houthi đã chiếm được dải bờ biển Yemen dọc theo Hồng Hải và như vậy đã kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á vốn được sử dụng rất nhiều trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, nay càng trở nên thiết yếu đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz ở phía bên kia bán đảo Ả Rập. Từ Cairo hôm qua, lãnh đạo Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi bảo đảm tự do và an ninh hàng hải dọc theo tuyến đường chiến lược này. Tuy nhiên, lực lượng Houthi khẳng định không có mối đe dọa nào đối với hoạt động vận tải biển tại eo biển Bab el-Mandeb, ngoài trừ đối với các tàu Ả Rập Xê Út.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã họp để thảo luận về tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb, nơi đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của phong trào Hồi giáo Houthi Yemen. Lực lượng này từ vài ngày nay đã kiểm soát nhiều vị trí xung quanh tuyến hàng hải chiến lược kết nối châu Âu với châu Á. Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết là cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo đề nghị của Pháp, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 9. Đây là cuộc họp thứ 3 của định chế này chỉ trong vòng 10 ngày qua về những hậu quả của việc Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển, biến cuộc xung đột này trở thành một điểm nóng mới trong khu vực. Từ New York, thông tin viên Karen Norton gửi về bài tường trình.
2: Les diplomates onusiens ont à nouveau vu le début d'une guerre se dérouler sous leurs yeux.
3: Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa bất lực khi phải chứng kiến một cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ. Chỉ mới 5 ngày trước, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đã cảnh báo là tình trạng leo thang giữa lực lượng Houthi và các chiến binh được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn là diễn biến căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách nay 4 năm. Và giờ đây, cuộc xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới. Các nhà ngoại giao đã ngồi lại đàm phán, lo ngại về điểm nóng xung đột mới này trong khu vực, đồng thời lo lắng cho 123.000 người phải rời bỏ nơi ở chỉ riêng trong tháng này. Họ cũng quan ngại bởi từ nhiều tháng qua, thậm chí là từ cả năm qua, một số nhân viên ngoại giao và nhân viên trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo vẫn đang bị giam giữ. Cho dù mối lo ngại được tất cả cùng chia sẻ, nhưng các cáo buộc về việc Iran hậu thuẫn lực lượng Houthi lại không được đưa ra một cách đồng loạt. Hôm qua, Nga đã phản đối mọi hành động nóng vội nhằm vào Tehran. Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Iran đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an khi cung cấp vũ khí và tài trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen. Đại diện Hoa Kỳ, bà Jennifer Losetta tuyên bố, chúng tôi cũng yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran chấm dứt hỗ trợ các hoạt động khủng bố của lực lượng Houthi. Hội đồng Bảo an phải luôn cảnh giác trước vai trò của Iran cho việc duy trì cuộc xung đột này, ví dụ thông qua việc cung cấp vũ khí, tài trợ và chỉ đạo lực lượng Houthi. Lại một lần nữa, Hội đồng Bảo an tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho lưu thông hàng hải quốc tế.
2: Karine Hutton, New York, RFI.
0: Bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Canada đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ thời Donald Trump, muốn tìm kiếm các đối tác mới trong lúc quan hệ giữa Liên Âu với Washington cũng đầy sóng gió. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình Liên Âu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chính thức đề nghị Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
3: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu khẳng định Liên Âu và Canada nhìn thế giới với cùng một lăng kính, từ trí tuệ nhân tạo đến biến đổi khí hậu, từ Bắc Cực đến địa chính trị, và bày tỏ hy vọng nâng tầm quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể. Quy chế thành viên liên kết chưa được định nghĩa cụ thể về mặt pháp lý trong các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu. Gần đây, Đức đã đề xuất cấp quy chế này cho Ukraine với gợi ý Kiev có thể tham dự một số cuộc họp cấp bộ trưởng hoặc hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu nhưng không có quyền biểu quyết. Theo giới quan sát, trước áp lực từ Mỹ và cạnh tranh từ Trung Quốc, Brussels và Ottawa đang tìm cách thúc đẩy các hợp tác vốn đã rất sâu rộng giữa hai bên. Trả lời hãng tin Pháp AFP tuần này, đại sứ Canada tại Brussels, ông Jonathan Wilkinson cho biết, hai bên dự định xem xét thúc đẩy các lĩnh vực mà hai bên có năng lực và nhu cầu bổ trợ cho nhau và mang tầm quan trọng chiến lược đối với việc bảo đảm chủ quyền như năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Canada có thể đóng góp vào chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro của Liên Âu dành cho Ukraine thông qua việc tham gia các dự án quốc phòng hỗ trợ Kiev. Theo truyền thông Pháp, Thủ tướng Canada gần đây cũng từng đề cập đến một liên minh đặc biệt giữa Liên Âu và Canada. Vấn đề hiện nay là xác định nội dung cụ thể của quy chế chưa từng có tiền lệ này và quy chế này có được các quốc gia thành viên Liên Âu chấp thuận hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ có bài phát biểu trước Nghị viện tại Strasbourg vào ngày mai.
0: Cũng trong bài diễn văn ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu để cho phép Liên Âu và các quốc gia đối tác bao gồm Canada, Anh Quốc, Na Uy hay Ukraine phối hợp phản ứng kịp thời trước các tình huống khủng hoảng như vụ tấn công bằng drone tại thành phố Leipzig ở Đức vừa qua. Một cơ chế an ninh khẩn cấp tương tự như điều 4 trong Hiệp ước NATO sẽ được kích hoạt nếu cần, cho phép phối hợp phản ứng ở cấp độ châu Âu, ngăn chặn căng thẳng leo thang và giảm thiểu hậu quả. Theo lãnh đạo ủy ban, thì cuộc tấn công do đặc vụ Nga tiến hành ở Leipzig không chỉ nhắm vào một quốc gia thành viên mà còn nhắm vào toàn bộ Liên Hiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm qua cũng đã lên án hành vi vô trách nhiệm và nguy hiểm của Nga sau khi Đan Mạch phản đối vụ bắn pháo sáng vào một chiếc trực thăng của nước này và các máy bay của NATO phải bắn hạ một drone ở Litva.
1: Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đây không phải là những vụ việc riêng lẻ mà là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Nga gây hấn và khiêu khích châu Âu nhằm thăm dò khả năng sẵn sàng đối phó và quyết tâm của chúng ta. Theo quân đội Đan Mạch, vụ bắn pháo sáng vào chiếc trực thăng của họ xảy ra vào tối thứ Hai ở ngoài khơi Yesse, miền Nam Đan Mạch. Cụ thể, chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh nhận diện gần một tàu hộ vệ của Nga ở vùng biển quốc tế thì bị tàu chiến này nhắm mục tiêu. Tàu hộ vệ Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía trực thăng, một quả đã bay sát chiếc trực thăng. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, đại sứ Nga tại Đan Mạch chỉ trích các hành động khiêu khích của trực thăng Đan Mạch và bác bỏ thông tin cho rằng máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ. Nhưng Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định việc giám sát khu vực lân cận của Đan Mạch là hoàn toàn hợp pháp và điều đó không cho phép phi Nga có cớ để nổ súng cho dù chỉ là bắn pháo sáng. Trong khi đó, tại Litva, quốc gia giáp biên giới Nga ở vùng Baltic, hai chiến đấu cơ của NATO đã phải can thiệp để bắn hạ một drone chưa xác định nguồn gốc. Theo thông tin từ NATO và Roma, các máy bay phản lực của Ý đã bắn hạ drone này khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ không phận Baltic. Theo đài phát thanh truyền hình quốc gia LRT, chiếc drone nói trên đã xuất phát từ Belarus, nước láng giềng và cũng là đồng minh của Nga. Trong khi đó, tại Ba Lan, các chuyến bay tại phi trường Lublin và Brussels hôm nay đã bị tạm dừng do hoạt động cất cánh của máy bay thuộc Không quân Ba Lan, theo thông báo của Cơ quan Dịch vụ Hàng hải và Hàng không Ba Lan trên mạng xã hội X. Quân đội Ba Lan hôm nay cho biết đang tiến hành các hoạt động phòng ngừa nhằm ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine.
0: Cũng liên quan đến Nga, theo hãng tin AFP trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, thì Liên hiệp châu Âu ngày thứ Hai vừa qua đã quyết định hoãn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Pháp đề nghị miễn trừ cho tỷ phú Usmanov. khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga chống Ukraine đang chịu các biện pháp trừng phạt của Liên Âu. Các biện pháp trừng phạt này ngày hôm nay lẽ ra phải được gia hạn. Sau nhiều cuộc họp không đạt kết quả, 27 quốc gia thành viên Liên Âu đã triển hạn thêm một tuần nữa mới đưa ra quyết định chính thức. Paris đang kêu gọi loại bỏ tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Usmanov ra khỏi danh sách trừng phạt. Nhân vật này có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu tại Bruxelles, thì Pháp đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia nhưng không đưa ra giải thích chi tiết hơn. Nhưng theo tờ Nhật báo Anh Financial Times, thì việc Paris thúc đẩy miễn trừ cho tỷ phú Usmanov có thể là một phần của thỏa thuận nhằm phóng thích một số công dân Pháp hiện bị giam giữ tại Azerbaijan. Về tình hình Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, tổ chức phi chính phủ Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo các hành động tra tấn, ngược đãi tù nhân quy mô lớn tại Trung Quốc. Có đến 1/3 tù nhân bị từ chối chăm sóc y tế, khiến nhiều người tử vong.
1: Theo bản tin AFP, báo cáo của Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã xem xét trường hợp của 209 tù nhân trong giai đoạn 2016-2025, tố cáo họ bị tra tấn, ngược đãi trong thời gian bị giam giữ tại Trung Quốc, bất chấp việc pháp luật của nước này cấm các hành vi đó. Cụ thể, 35% số tù nhân được khảo sát cho biết họ bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ, khiến 16 người chết trong thời gian bị giam giữ. 20% số tù nhân bị đánh đập, trong khi 15% khẳng định đã bị tra tấn để ép phải nhận tội. Nhiều tù nhân nói họ bị bỏ đói, không cho uống nước và bị tước đoạt giấc ngủ, bị phơi mình trong giá lạnh và chịu các đòn tra tấn bằng điện cũng như bị giam trong lồng sắt hoặc bị treo người lên bằng cổ tay. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi tra tấn và sử dụng bạo lực để ép cung có thể bị phạt tù lên đến 3 năm, với mức án nặng hơn nếu hành vi tra tấn gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Bắc Kinh cũng là bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, nhưng từ lâu vẫn bị cáo buộc không thực thi luật pháp nhằm xóa bỏ tình trạng này. Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc tra tấn mà Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền và các cá nhân đưa ra. Báo cáo nói trên cho thấy không có bằng chứng nào về việc chính quyền đã truy tố hay kỷ luật những người chịu trách nhiệm. Năm 2025, cơ quan công tố cấp cao nhất của Trung Quốc đã có một hành động khác thường khi thừa nhận rằng tình trạng tra tấn và giam giữ bất hợp pháp thực sự đã diễn ra tại nước này, đồng thời cam kết sẽ trừng trị các hành vi nói trên.
0: Các tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ, OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đang thúc đẩy thành lập một cơ quan giám sát độc lập không thuộc hệ thống chính quyền để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay, dự án này được xem là khó trở thành hiện thực. Từ Washington, thông tin viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
4: Les géants de l'intelligence artificielle veulent étendre à tout le pays ce qui vient d'être voté en Californie.
1: Các đại tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo muốn mở rộng ra toàn quốc một biện pháp vừa được thông qua tại bang California, đó là thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này bao gồm các chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành, có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Dự án này mà Google và các công ty khác ủng hộ yêu cầu mọi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành nhằm bảo đảm đã có đầy đủ các biện pháp an toàn. Mục tiêu là ngăn chặn các tác nhân ảo này có được quyền tự chủ quá mức và thực hiện các cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát giống như sự cố đã từng xảy ra vào tháng 7 vừa qua. OpenAI, cha đẻ của ứng dụng ChatGPT, Anthropic, cha đẻ của ứng dụng Claude, và Google DeepMind, một công ty con chuyên về AI của tập đoàn Google, đã hợp lực để thúc đẩy sáng kiến này. Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp nói trên là chưa đủ. Để kế hoạch thực sự trở thành hiện thực, Quốc hội Mỹ phải thông qua đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Donald Trump và phe đa số thuộc đảng Cộng hòa lại không hề muốn nghe nói đến kế hoạch này.
5: Vincent Soyou, Washington RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Iran lập trang web để tăng cường đàn áp. Thông tin viên đài AFP tại Tehran Sevuskazi vào hôm qua cho biết, đài truyền hình Iran đã thông báo về việc lập trang web Alash Group nhằm xác định danh tính của những người Iran, cả ở trong nước và nước ngoài, đã biểu tình và ủng hộ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ chống lại Iran và công bố các biện pháp đặc biệt hà khắc. Những người bị xem là phản bội này sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Theo Alash Group, khoảng 1.600 người đã được xác định.
1: Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại hôm nay lần đầu tiên sau hơn một năm đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hague trong phiên điều trần trước khi xét xử. Ông Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc phạm tội giết người và âm mưu giết người trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy khi ông còn đương chức.
0: Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt hiện diện quân sự trong không gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay cho biết Bắc Kinh phản đối quân sự hóa không gian, việc biến không gian thành một chiến trường tiềm năng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 xác nhận Mỹ sở hữu vũ khí trên không gian để tự vệ.
5: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt.
2: Thưa quý vị, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày qua, chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út từng can thiệp quân sự để chống Houthi, nhưng nay lực lượng này lại có khả năng gây sức ép ngược trở lại Ả Rập Xê Út thông qua việc lập các liên minh mới, cải tiến vũ khí, nhất là drone, tăng cường năng lực tình báo với sự hỗ trợ quân sự ngày càng gia tăng từ Iran cùng với những mối liên hệ vững chắc với các bộ tộc. Nawaf Obaid, nhà nghiên cứu người Ả Rập Xê Út tại Đại học King's College London, nhận định với Le Figaro rằng sự sụp đổ của mặt trận ven biển trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 9 vừa qua là bước đảo chiều quan trọng nhất về mặt lãnh thổ tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi lần lượt chiếm Mokha, Dubab, các đảo Juka và Perim, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Đây có thể trở thành đòn bẩy để Houthi gây sức ép với Ả Rập Xê Út và Mỹ, tùy theo mục tiêu của Iran. Tại Mokha, càng quan trọng cách Bab el-Mandeb 70 km về phía bắc, lực lượng Houthi nhanh chóng chiếm ưu thế khi lực lượng của Tariq Saleh, nhân vật thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gần như không kháng cự. Đà tiến quân này cũng cho thấy sự tan rã của liên minh do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm 2026 khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ phải rời chiến trường. Trong lúc đồng bằng ven biển giữa Taiz và Hồng Hải sụp đổ, Houthi được Iran hậu thuẫn đã tìm cách cắt liên lạc của đối phương và liên lạc giữa các chỉ huy, đồng thời kêu gọi họ đồng hàng, theo Wall Street Journal. Houthi cũng tận dụng quyền kiểm soát mạng di động Yemen để phục vụ chiến dịch này. Đà tiến quân của Houthi càng được đẩy nhanh do các lực lượng trung thành với chính quyền tại địa phương không nhận được sự yểm trợ đường không của Ả Rập Xê Út, bởi vì Riyadh ưu tiên tập trung các cuộc không kích vào mặt trận Anjar xa hơn về phía đông. Hơn nữa, cũng như trong các cuộc tấn công trước đây, Houthi đã biết cách xây dựng liên minh với các bộ tộc địa phương bằng cách khai thác những mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lý phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Đối với Riyadh, đây là một thất bại ê chề khác, bởi vì trong một thời gian dài, Riyadh đã duy trì vai trò tại vùng ảnh hưởng của mình ở Yemen bằng cách rót tiền cho các bộ tộc này. Sự hậu thuẫn của Iran dường như là một yếu tố quan trọng thúc đẩy những bước tiến của Houthi. Trong nhiều năm, Iran đã hỗ trợ Houthi về chính trị, tài chính và quân sự, đặc biệt trong công nghệ tên lửa và drone. Việc được đưa vào trục kháng chiến của Iran cũng giúp Houthi tiếp cận các chương trình huấn luyện tại Syria, Liban và cùng các lực lượng dân quân Shia ở Iraq. Cùng với chiến tranh, Houthi cũng tăng cường khả năng kiểm soát xã hội qua tuyên truyền, khuyến khích dân tộc chủ nghĩa, bài Mỹ và chống Israel. Giới tinh hoa tôn giáo của phong trào góp phần củng cố sự gắn kết tư tưởng và kỷ luật, đặc biệt sau khi Houthi chiếm Sana vào năm 2014. Năng lực quân sự của Houthi cũng đã được nâng cấp rõ rệt. Kho tên lửa đạn đạo và drone tầm xa hiện cho phép họ tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 km, đồng thời tự lắp ráp nhiều loại tên lửa và drone trong lãnh thổ Yemen. Chuyên gia Ahmed Naji cho rằng drone là lĩnh vực cho thấy bước tiến đáng kể nhất của Houthi. Theo báo Le Figaro, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo cho biết một nhóm tác nhân nguy hiểm tại miền bắc Yemen đã sử dụng Claude để thiết kế tên lửa đạn đạo và phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Dù Anthropic không nêu danh tính, nhưng Le Figaro cho rằng nhiều khả năng nhóm này là Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, trong đó có Sana.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London với đề tài Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Phan Minh sẽ giới thiệu về vấn đề kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế.
3: Ngày 31 tháng 7 năm 2026, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định pháp lý mới, xác định những trường hợp công dân Trung Quốc cũng như người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh hoặc rời khỏi lãnh thổ quốc gia. Các quy định có hiệu lực từ hôm qua 15 tháng 9. Biện pháp này có thể bị xem là đi ngược với xu thế hội nhập trong bối cảnh Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang hưởng lợi lớn từ việc tham gia vào mạng lưới kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, dù chính quyền không có lợi ích gì từ việc khởi động một quá trình hãm đà hội nhập kinh tế, việc kiểm soát các dòng người qua biên giới vẫn mang lại lợi ích đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh các cường quốc chạy đua giành quyền kiểm soát những công nghệ then chốt, khả năng ngăn một số cá nhân như các chuyên gia, sở hữu kiến thức tiên tiến, đại diện của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, hoặc những công dân nước ngoài đang bị giam giữ có thể được sử dụng như một công cụ để đổi lấy những nhượng bộ hoặc lợi ích nhất định. Hệ quả là việc xuất cảnh, rời khỏi lãnh thổ trở thành một đòn bẩy mạnh mẽ trong tay Bắc Kinh.
2: Vậy Trung Quốc áp dụng những quy định mới về xuất nhập cảnh như thế nào?
3: Các quy định mới dự kiến tăng cường sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với việc đi lại qua biên giới của công dân Trung Quốc và người nước ngoài, thông qua 3 cấp độ, răn đe, kiểm tra và cấm chính thức. Cơ sở pháp lý của 3 cấp độ này phần lớn phụ thuộc vào cách diễn giải của cơ quan chức năng, qua đó trao cho chính quyền một phạm vi tùy nghi rất rộng. Điều 2 của các quy định mới cho phép cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo với những công dân Trung Quốc chuẩn bị đến các điểm đến được coi là có rủi ro rằng họ cần thận trọng, thậm chí khuyên họ không nên rời khỏi đất nước. Khi không có các tiêu chí minh bạch, việc xác định một địa điểm là có rủi ro rất dễ mang tính chính trị. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện có 2 mức cảnh báo đối với khách du lịch, thận trọng ở mức bình thường và thận trọng tạm thời không nên đến. Nhóm thứ 2 bao gồm các quốc gia như Afghanistan, Iran và đáng chú ý hơn là Palau. Thông báo về quốc đảo nhỏ ở Micronesia này đề cập đến môi trường an ninh suy giảm và tình hình hàng hải phức tạp. Tuy nhiên, khó có thể không nhìn thấy mối liên hệ với những căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Palau trong bối cảnh nước này kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương hình thành một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh. Palau cũng là một trong 12 quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn công nhận Đài Loan. Nền kinh tế của quốc đảo này phụ thuộc nhiều vào du lịch, một lĩnh vực mà sự cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được thể hiện rõ rệt.
2: Nhưng vì sao Bắc Kinh tăng cường kiểm soát nhân tài trong cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc với Mỹ?
3: Hạn chế việc đi lại của các cá nhân có thể đơn giản và hiệu quả hơn việc ngăn chặn sự lưu chuyển của kiến thức hoặc công nghệ. Trung Quốc đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Bên cạnh những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI hay công nghệ quốc phòng, vị thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực xe điện, viễn thông và năng lượng tái tạo cho phép nước này trở thành một đối tác không thể thiếu cả đối với các quốc gia thuộc Nam Ấn Cầu và châu Âu. Sự tiến bộ về công nghệ của Trung Quốc vốn đã thể hiện khá rõ, cũng khiến nước này đối mặt với những lỗ hổng mới. Trước nguy cơ chảy máu chất xám, chính quyền tìm cách hạn chế việc đi lại từ các quốc gia đối thủ, thậm chí cấm một số nhóm người rời khỏi lãnh thổ. Những căng thẳng xoay quanh Manus, một AI do công ty Butterfly Effect phát triển, là một ví dụ điển hình cho những lo ngại của Bắc Kinh. Được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2022, Butterfly Effect đã chuyển hoạt động sang Singapore nhằm dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế hơn. Cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ tại Trung Quốc, nơi tính chất chiến lược của AI đã được nhận thức đầy đủ. Vào tháng 12 năm ngoái, Manus đứng trước khả năng được Meta mua lại với giá hơn 2 tỷ đô la. Bộ Thương mại Trung Quốc can thiệp vào vụ việc và lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ được áp dụng đối với 2 nhà sáng lập công ty khi họ đang ở Trung Quốc. Thương vụ bị chặn vào ngày 27 tháng 4, trong khi lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ từ tháng 8. Bản thân Manus không có giá trị chiến lược, nhưng đây là một thành công thương mại và là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp của Trung Quốc. Con đường phát triển của Manus có thể trở thành hình mẫu cho cả một thế hệ doanh nhân Trung Quốc, từ đó tạo ra những khó khăn thực sự liên quan đến việc chuyển giao công nghệ. Trong một bài viết đăng trên WeChat, nhà kinh tế học Kui Fan có quan hệ mật thiết với Bộ Thương mại đã liên hệ vụ việc này với những khó khăn mang tính cơ cấu của nền kinh tế Trung Quốc. Đối mặt với nhu cầu trong nước quá yếu so với nguồn cung, các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải hướng tới các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trước tầm quan trọng chiến lược của các vấn đề công nghệ trong cạnh tranh quốc tế, Trung Quốc vẫn muốn duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với các công ty của mình. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ có thể được xem như một lời cảnh báo gửi tới các chủ thể trong ngành công nghệ Trung Quốc. Điển hình là vụ tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, biến mất trong 3 tháng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp Manus, biện pháp cưỡng chế được viện dẫn trên cơ sở, một nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, một điểm đáng chú ý cho thấy sự khác biệt giữa việc đưa ra cảnh báo và việc áp dụng biện pháp buộc đối tượng phải tuân thủ. Quan trọng hơn, điều này cho thấy những mâu thuẫn trong cách chính quyền nhìn nhận một lĩnh vực chiến lược mà họ chưa thể kiểm soát hoàn toàn như mong muốn.
2: Kiểm soát biên giới đóng vai trò gì trong chiến lược cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc?
3: trong cuộc cạnh tranh mang tính hệ thống giữa Bắc Kinh và Washington, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho phương Tây, vốn được mô tả là đang suy thoái. Quan điểm cho rằng phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn hiện được giới học thuật và truyền thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi. Bên cạnh sự suy giảm về kinh tế và đổi mới, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của phương Tây được cho là tình trạng bất ổn chính trị, phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng của các cuộc khủng hoảng văn hóa, xã hội và bản sắc. Do đó, Hoa Lục đặc biệt muốn khẳng định sự thống nhất của mình, thể hiện qua chính sách đối với Đài Loan và các biện pháp trấn áp được triển khai tại Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương. Bất kỳ cách diễn giải khác biệt nào về bản chất của dân tộc Trung Hoa và rộng hơn về vai trò mà hiện pháp quy định Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đảm nhiệm đều bị xem là một mối đe dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi quan niệm về một cộng đồng dân tộc Trung Hoa được xây dựng trên ý niệm về tính Trung Hoa, không chỉ dựa trên yếu tố dân tộc hay quốc tịch mà còn bao gồm sự chia sẻ một lịch sử, hệ giá trị và những cách nhìn nhận chung. Theo chính quyền Bắc Kinh, sự đa dạng vốn có trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài có thể bị các đối thủ cố tình khai thác hoặc gián tiếp được sử dụng để cho thấy những giới hạn thực tế trong khả năng kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, những người gốc Hoa sinh sống ở nước ngoài cũng có thể trở thành đối tượng chịu sức ép. Trong một số trường hợp khi trở về Trung Quốc, họ thậm chí có thể bị ngăn cản rời khỏi lãnh thổ. Chẳng hạn năm 2025, Mao Chenyue, một nữ nhân viên ngân hàng gốc Trung Quốc và đã nhập quốc tịch Mỹ, bị ngăn rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc trong nhiều tháng. Lý do được đưa ra là bà có liên quan đến một vụ án hình sự mà các chi tiết vẫn chưa được làm rõ. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm hai nước đang hoàn tất một thỏa thuận liên quan đến mạng xã hội TikTok, cho thấy biện pháp hạn chế xuất cảnh cũng có thể được sử dụng như một công cụ trong quan hệ đối ngoại. Với vị thế là một mắt xích quan trọng trong các dòng chảy kinh tế và nhân lực toàn cầu, Trung Quốc vừa sở hữu nguồn lực đáng kể, vừa phải đối mặt với những thách thức đối với khả năng kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sự hội nhập sâu rộng vào các mạng lưới quốc tế khiến việc kiểm soát con người, vốn là một yếu tố quan trọng để duy trì quyền lực, trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, các biện pháp như hạn chế hoặc cấm xuất cảnh cần được xem xét không chỉ dưới góc độ quản lý biên giới, mà còn dưới lăng kính kiểm soát xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược và gia tăng đòn bẩy của Bắc Kinh trong quan hệ quốc tế.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
0: Điểm báo.
4: Trong khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ chưa từng có, ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi về khả năng kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra. Đây cũng là chủ đề được nhiều tờ báo hôm nay quan tâm sau khi chính lãnh đạo của các công ty hàng đầu phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất vừa lên tiếng kêu gọi hãm lại đà phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhật báo Le Monde có bài xã luận mang tựa đề AI cấp thiết phải giành lại thế chủ động. Tờ báo nhắc lại, ngày 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, đề nghị chủ động làm chậm quá trình phát triển những mô hình mạnh nhất. Theo Le Monde, vấn đề nằm ở chỗ AI giờ đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh công nghệ. Mỹ và Trung Quốc coi đây là công cụ của sức mạnh kinh tế, quân sự và chiến lược. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ cũng đã được đầu tư vào mô hình AI, chip và các trung tâm dữ liệu, khiến việc tự nguyện giảm tốc trở nên khó khăn. Vì vậy, bài xã luận cho rằng không thể trông chờ các doanh nghiệp tự đặt ra giới hạn. Các tiêu chuẩn an toàn cần được cơ quan công quyền thiết lập, tự đánh giá độc lập trước khi đưa AI ra thị trường, khai báo sự cố nghiêm trọng, yêu cầu an ninh mạng đến những ngưỡng năng lực phải chịu kiểm soát chặt hơn. Cuối cùng, Le Monde nhấn mạnh vì rủi ro của AI vượt qua biên giới quốc gia, các cơ chế kiểm soát cũng cần mang tính quốc tế với những cam kết và cơ chế giám sát lẫn nhau, tương tự cách cộng đồng quốc tế từng tìm cách kiểm soát vũ khí hạt nhân. Một bài khác có tựa đề Trump không muốn giảm nhịp độ phát triển AI, Le Monde tập trung vào lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ủng hộ việc tạm dừng cuộc đua AI vì cho rằng Mỹ cần duy trì vị trí dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ ý tưởng tạm dừng, cho rằng Washington phải duy trì lợi thế trước Trung Quốc trong lĩnh vực chiến lược này. Theo Le Monde, Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào một thế lưỡng nan khi cả hai đều có lý do để tiếp tục tăng tốc vì lo đối thủ sẽ không dừng lại. Bài báo cho rằng vấn đề không còn là có nên phát triển AI hay không, mà là đặt ra những giới hạn an toàn nào và ai sẽ chịu trách nhiệm thiết lập chúng.
3: Làm sao kiểm soát AI cũng là mối quan tâm chính của Nhật báo Công giáo La Khoa, tờ báo chạy tựa lớn trang nhất, AI, tiếp thị của nỗi sợ.
4: Tờ báo đặt vấn đề, liệu có phải chúng ta đã thực sự mất kiểm soát các hệ thống trí tuệ nhân tạo? Bài viết tập trung vào làn sóng cảnh báo ngày càng mạnh về rủi ro của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn cấp xây dựng khuôn khổ, quản lý các mô hình AI tiên tiến. Tuy nhiên, bài báo đặt câu hỏi về cách diễn giải những sự cố gần đây, vụ các tác nhân AI của OpenAI xâm nhập vào máy chủ Hugging Face trong một cuộc thử nghiệm chẳng hạn, được các công ty mô tả theo hướng AI nổi loạn và mất kiểm soát. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân trực tiếp lại nằm ở những lựa chọn kỹ thuật và quản lý của con người, như vô hiệu hóa các cơ chế bảo vệ, triển khai hàng nghìn các tác nhân và để chúng hoạt động trong nhiều tuần mà không giám sát đầy đủ. Qua bài viết, La Khoa muốn khẳng định nguy cơ AI là có thật, nhưng không nên chỉ tập trung vào kịch bản siêu AI nổi loạn. Trong bài viết khác, vì sao các tập đoàn AI lại báo động, tờ báo đi sâu vào động cơ phía sau lời kêu gọi làm chậm cuộc đua AI. Dario Amodei, lãnh đạo Anthropic, không yêu cầu ngừng triển khai AI mà đề xuất một sự giảm tốc tự nguyện, đồng thời kêu gọi cho phép các công ty phối hợp để đối phó với những rủi ro mà ông cho là đến từ siêu trí tuệ, trong đó có cạnh tranh với Trung Quốc. Từ đây, bài báo đặt ra một loạt câu hỏi về lợi ích kinh tế và địa chính trị. Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc nhấn mạnh sức mạnh và những nguy cơ của AI cũng có thể giúp các công ty khẳng định vị thế công nghệ trước các nhà đầu tư. Việc giảm tốc độ phát triển còn có thể giúp giảm những khoản chi phí huấn luyện mô hình rất lớn. Một khía cạnh khác là cạnh tranh Mỹ-Trung. Các mô hình giá rẻ mở và có thể sửa đổi của DeepSeek hay Moonshot AI đang tạo sức ép đối với các phòng thí nghiệm Mỹ. Một số chuyên gia vì vậy cho rằng việc tăng cường quy định có thể đồng thời làm suy yếu lợi thế của các mô hình mở.
3: Chuyển sang Nhật báo Le Figaro, tờ báo dành sự chú ý đến tình hình Trung Đông với bài làm thế nào lực lượng Houthi có thể làm bẽ mặt Ả Rập Xê Út.
4: Le Figaro nhắc lại trong cuộc tấn công từ ngày 9 đến 11 tháng 9, lực lượng Houthi đã nhanh chóng chiếm một loạt vị trí chiến lược bên bờ biển phía tây Yemen, qua đó giành quyền kiểm soát khu vực dẫn tới eo biển Bab el-Mandab. Eo biển Bab el-Mandab đặc biệt quan trọng vì là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Việc kiểm soát khu vực này cho phép Houthi có thêm công cụ gây sức ép đối với Ả Rập Xê Út và Mỹ. Le Figaro cho rằng cán cân tại Yemen đang thay đổi, không chỉ vì Houthi mạnh lên mà còn vì liên minh chống Houthi do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ngày càng bộc lộ những rạn nứt và hạn chế. Tờ báo kết luận sau hơn 10 năm chiến tranh, Houthi không còn là một lực lượng nổi dậy miền núi đơn thuần, họ đã trở thành một lực lượng quân sự có tổ chức, có mạng lưới, có tình báo, có tên lửa và drone được Iran hỗ trợ, trong khi liên minh Ả Rập Xê Út xây dựng ngày càng bộc lộ những rạn nứt không thể khắc phục.
3: Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, liên quan đến quan hệ Canada-Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Le Monde đã có bài Canada tìm cách thoát khỏi Hoa Kỳ. Sức ép từ Mỹ đang thúc đẩy Ottawa xích lại gần Bruxelles với một quan hệ đối tác sâu rộng hơn, có thể vượt xa hợp tác thương mại truyền thống.
4: Theo bài báo, Canada nhận ra sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ có thể trở thành điểm yếu, đặc biệt khi Washington sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Canada vì thế đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng nhiều hơn sang châu Âu và châu Á. Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ vào năm 2035. Nhưng bài báo nhấn mạnh rằng điều này không đơn giản. Về mặt địa lý, hệ thống đường sắt, cảng biển, đường ống năng lượng và chuỗi cung ứng đều đã được xây dựng trong nhiều thập niên xoay quanh thị trường Mỹ. Vì vậy, Canada không thể nhanh chóng thoát khỏi quỹ đạo kinh tế Mỹ. Nhân chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Canada Mark Carney hôm nay, Nhật báo Kinh tế Leseco có bài Những thách thức lớn trong việc xích lại gần nhau chưa từng có giữa Canada và EU. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, Ottawa phải tìm kiếm thêm các đồng minh kinh tế và chiến lược là điều tất nhiên. Theo Leseco, Canada có thể tiến tới một hình thức thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu. Đây sẽ là một bước đi vượt xa khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do hiện nay giữa Canada và EU. Hai bên đang xem xét nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể như miễn thị thực cho người Canada sống và đi lại tại châu Âu, tăng cường hợp tác quốc phòng, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và vật liệu chiến lược, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường châu Âu. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Ở chiều ngược lại, theo Leseco, châu Âu cũng có lợi trong sự hợp tác này. Canada sở hữu nguồn lithium, graphite, nickel, cobalt, đồng và đất hiếm. Những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng giúp EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Về quốc phòng và năng lượng, Canada đã tăng cường tham gia vào các sáng kiến quốc phòng của Liên Âu và có thể đóng góp thêm cho Ukraine. Ottawa cũng muốn trở thành nguồn cung dầu và khí hóa lỏng cho châu Âu. Tóm lại, hai bên được mô tả là có nhiều điểm tương đồng về giá trị và lợi ích chiến lược. Tuy nhiên, bài báo lưu ý cửa sổ cơ hội có thể không kéo dài do các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha vào năm tới có thể dẫn đến những thay đổi chính trị.
3: Tiếp tục với chủ đề kinh tế, vẫn trên trang báo L'Echo, tờ báo chạy tựa cảnh báo trên trang nhất mối đe dọa đối với thương mại thế giới.
4: L'Echo cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra 3 kịch bản về tương lai thương mại toàn cầu, trong đó có 2 kịch bản có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu thế giới bị chia thành các khối kinh tế đối đầu, GDP toàn cầu đến năm 2050 có thể giảm hơn 5%, trong khi xuất khẩu toàn cầu giảm khoảng 19% so với năm 2023. Trong kịch bản các nước chỉ tăng cường thương mại với những đối tác thân thiện còn tiêu cực hơn, GDP thế giới có thể giảm gần 7%, còn xuất khẩu giảm 27%. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua giai đoạn xáo trộn nghiêm trọng nhất trong khoảng 80 năm, khi các quy tắc thương mại quốc tế bị thách thức chưa từng có. WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định tăng thuế quan và các biện pháp bảo hộ không phải là giải pháp, thay vào đó cần tái cân bằng tiết kiệm và tiêu dùng. Kịch bản tích cực nhất theo Tổ chức Thương mại Thế giới là củng cố hệ thống thương mại đa phương, mở rộng tiếp cận thị trường, xây dựng quy định mới cho thương mại số và dịch vụ, đồng thời cải cách WTO. Khi đó, đến năm 2050, GDP toàn cầu có thể tăng gần 2% và xuất khẩu tăng khoảng 18%. WTO kêu gọi cải cách và củng cố hợp tác đa phương thay vì quay lại chủ nghĩa bảo hộ.
1: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Tạp chí do thông tin và viên Nguyễn Giang từ London thực hiện.
0: Tạp chí xã hội.
5: Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách Viện Quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
6: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh Quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ở Anh, từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair lên làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi Viện Quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhá, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay ấy, thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động do ông Keir Starmer làm thủ tướng đã thực hiện cam kết tranh cử là cải tổ Viện Quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối đấy, thì sang đến tháng 5 này thì ông Thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy, thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peer, tức là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Từ một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Và chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy. Và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, ta thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
5: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời.
6: Kể từ khi vua William người chinh phục từ Pháp sang Anh lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, thật của ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm. Đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu, tức là ưu tiên trưởng nam. Chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả. Mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời, từ mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong.

0: Thượng đỉnh khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS 2026 tại New Delhi là cơ hội tốt đối với Nga và Trung Quốc để mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước phương Nam, là hai cột trụ chính trong khối Moscow và Bắc Kinh đang tranh thủ cảm tình của nước chủ nhà là Ấn Độ, nhất là khi vì chiến tranh Ukraine và Iran mà Ấn Độ cũng như các quốc gia trong số 11 thành viên chính thức và 10 nước đối tác đã bị đẩy vào cái thế kẹt. Quan hệ giữa Ấn Độ với Hoa Kỳ đang rạn nứt, những khó khăn quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chính sách đối ngoại của Washington làm suy yếu đồng đô la. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, phân tích về những cơ hội đang mở ra cho hai đối thủ lớn của Hoa Kỳ là Nga và Trung Quốc. Vì chiến tranh Trung Đông mà drone và tên lửa của Iran đã nhắm vào nhiều nước ở vùng vịnh đồng minh của Mỹ, trong số đó có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai ngày họp, các bên đã đưa ra một bản thông cáo chung. Trong văn bản 45 trang, bao gồm 140 điểm, các bên đã đề cập đến những căng thẳng ở Trung Đông nhưng tránh sử dụng cụm từ chiến tranh Iran. Cho dù vì cuộc chiến này mà eo biển Hormuz đã bị phong tỏa, ngăn cản Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu dầu hỏa. Và cũng vì dầu hỏa và năng lượng mà bản thân nước chủ nhà là Ấn Độ đang bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa, chỉ riêng bài toán năng lượng cũng đã khiến Thủ tướng Modi phải đau đầu. Thật vậy, để thay thế các nguồn cung cấp dầu khí của Trung Đông thì New Delhi đã phải trông cậy nhiều hơn vào nguồn cung cấp truyền thống và đáng tin cậy là Nga. Thế nhưng Ấn Độ lại liên tục bị Hoa Kỳ gây sức ép để hạn chế nhập khẩu dầu của Nga và mua thêm dầu của Mỹ. Chính quyền Trump thậm chí dùng đòn thuế quan để gây áp lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt, chuyên gia Jean-Joseph Boyau, cố vấn của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, đã phân tích về những mấu chốt quan trọng nhất của thượng đỉnh khối BRICS lần này. Ông nhấn mạnh đến một khối phương Nam toàn cầu đã được mở rộng một cách đáng kể trong lúc mà ngày càng có nhiều quốc gia không còn ủng hộ cái sự bá quyền của nước Mỹ nữa, bởi vì cuối cùng thì chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại với lợi ích của họ. Trong số này có nhiều nước ở Trung Đông và cả những quốc gia rất quan trọng. Riêng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đây là lần đầu tiên từ 2019, tức là đã 7 năm nay, lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình mới trở lại New Delhi. Bang giao giữa hai quốc gia châu Á này đã có nhiều căng thẳng, đặc biệt là về tranh chấp ở biên giới. Vậy phải chăng vì chiến tranh Trung Đông và xung đột ở Ukraine cho nên là Ấn Độ và Trung Quốc tạm thời sưởi ấm quan hệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả về địa chính trị? Jean-Joseph Boyau của Viện IRIS phân tích.
1: L'économie et le géopolitique qui forment une boucle.
2: Kinh tế và địa chính trị thực là một vòng tròn tương tác lẫn cho nhau. Về mặt địa chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể, đặc biệt là tranh chấp tại đường biên giới. Bên cạnh đó, chính sách ngoại giao của Ấn Độ vốn chủ trương liên kết đa chiều, nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, rõ ràng New Delhi ngày càng có xu hướng thân Mỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại trên phương diện này, Trung Quốc và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tan băng. Đôi bên đang nối lại đối thoại về đường biên giới. Sự phản bội từ phía Hoa Kỳ là một gáo nước lạnh đối với chính sách của Thủ tướng Modi khi mà Washington đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia phải chịu mức thuế quan cao nhất. Mặt khác, Washington còn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, trong khi đối với các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, nguồn dầu này đã trở thành một món quà từ trên trời rơi xuống kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu. Ấn Độ thất vọng vì Mỹ là điều tốt cho Nga và nhất là Trung Quốc. Trung Quốc ở thời điểm này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết yếu như thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng gió, cũng như trong lĩnh vực điện tử. Trung Quốc cũng là một nguồn đầu tư rất lớn đối với Ấn Độ.
0: Nhưng thực ra thì những hiềm khích vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nhà quan sát nói đến một sự cải thiện quan hệ vì tình thế mà điển hình là ông Tập Cận Bình đã không nán lại New Delhi dài ngày như Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Je pense effectivement qu'on appelle un win-win.
2: Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình huống đôi bên cùng có lợi, thuần túy trên phương diện kinh tế mà nói. Song cần lưu ý rằng từ trước đến nay, New Delhi hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc. Các chiến lược gia Ấn Độ hiểu rất rõ rằng giữa hai nước hiện nay tồn tại một khoảng cách rất lớn và Trung Quốc có năng lực công nghệ cũng như tiềm lực đầu tư mạnh đến mức có thể khiến Ấn Độ trở nên phụ thuộc. New Delhi rất sợ chính sách dumping của Trung Quốc, Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp quốc gia để hàng hóa tràn ngập các thị trường trên thế giới. Ấn Độ không muốn đi vào vết xe đổ của phương Tây, tức là để các nhà máy của mình cũng phải đóng cửa vì cạnh tranh không lại với hàng rẻ của Trung Quốc. Vậy tại

0: Bất chấp những rẻ rặt đó, hai nền kinh tế châu Á này vẫn hướng tới một trò chơi có lợi cho cả đôi bên. Bắc Kinh ý thức được rằng tình hình hiện nay không mấy thuận lợi. Các thị trường của Mỹ và châu Âu đang dần đóng cửa với hàng made in China. Cùng lúc thì kinh tế trong nước không còn đủ sức bảo đảm tăng trưởng. Vì vậy, chỉ còn lại thị trường từ các quốc gia đang trỗi dậy. Và trong số này thì Ấn Độ là ông khổng lồ với gần 1,5 triệu dân. Về phía Ấn Độ, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều cần có hàng của Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia mà người dân nhìn chung còn khá nghèo, cần hàng rẻ để có thể mua vào từ đôi giày cho đến điện thoại di động v.v. Các nhà sản xuất Ấn Độ thì cần máy móc và thiết bị của Trung Quốc.
1: Chuyên gia kinh tế của Viện Iris cũng nhắc lại BRICS ban đầu là một sáng kiến mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất vào cái thời điểm mà nước Nga đang bắt đầu lấy lại vị thế sau cuộc khủng hoảng lớn dưới thời Tổng thống Yeltsin, thì ông Putin khi đó đã muốn đưa nước Nga trở lại vị trí của một cường quốc trên thế giới. Điện Kremlin đã tận dụng cơ hội dựa vào các nền kinh tế đang trỗi dậy và đã chọn Ấn Độ cũng như là Trung Quốc làm hai đối tác chính. Tại thượng đỉnh BRICS ở New Delhi vừa qua, Tổng thống Putin đã dành đến 3 ngày trong chuyến công du lần này. Song BRICS là một khối bao gồm 11 quốc gia thành viên toàn phần và 10 nước đối tác, trong đó có Việt Nam hay Malaysia. Tổng thống Putin cũng ý thức được là một số các quốc gia thành viên của nhóm này không có cùng lập trường với nước Nga. Nga đang bị xem là một quốc gia cực kỳ hữu chiến. Tất cả những thành viên của BRICS cũng không ủng hộ chiến tranh Ukraine mà ông Putin khởi động. Cho nên BRICS ở New Delhi đã mở ra cơ hội lớn cho nước Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do chiến tranh Ukraine gây nên. Vì thế nước này cần cả Trung Quốc, Ấn Độ cũng như các thành viên khác trong khối BRICS. Liên quan đến dự án, BRICS cũng có một đồng tiền chung, một hệ thống tiền tệ được hội nhập tương tự như là của khối Euro tại châu Âu. Thì đây là một đề xuất mà nước Nga từng đưa ra hồi 2023. Thế nhưng đề xuất này có còn tính thời sự nữa hay không, hay ít ra là đang tiến triển đến đâu? Chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Jean-Joseph Boyot trả lời.
0: Không, BRICS sẽ không có đồng tiền chung và cũng không có ý định tiến tới một đồng tiền chung. Không ai thực sự có lợi ích trong việc đó. Đúng là Nga trên hết đã thúc đẩy ý tưởng này, nhưng không có sức thuyết phục. Và tại sao sẽ không có đồng tiền chung? Bởi vì cả Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là các quốc gia vùng vịnh để không có lợi ích gì và cũng không muốn bị một đồng tiền chung, một chính sách tiền tệ chung trói buộc. Bắc Kinh không muốn, bởi nếu có một đồng tiền chung thì có nghĩa là ở một mức độ nào đó, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào phần còn lại của nhóm trong việc quản lý chính sách tiền tệ của mình. Trung Quốc hoàn toàn không muốn điều đó. Ấn Độ cũng không muốn, bởi đây là một quốc gia vẫn còn tương đối yếu về mặt kinh tế và một đồng tiền chung cũng sẽ đi ngược lại lợi ích của chính New Delhi. Vì vậy, chủ quyền tiền tệ của hai nước lớn đến mức ý tưởng do Nga đề xuất trên thực tế đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, điều đã thay đổi là thứ nhất, uy tín của đồng tiền Mỹ. Hiện tại, chúng ta thấy rất rõ, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến ở Iran bắt đầu, đồng đô la không còn sức hấp dẫn như trước. Ngược lại, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng lên. Điều đó cho thấy họ đang hướng tới một hệ thống mới, có thể gần giống với chế độ bản vị vàng, mặc dù hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ cơ chế cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào. Cần hiểu rằng các quốc gia xuất khẩu dầu trước đây là những bên mua rất lớn công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giờ đây thì khác. Điều này giải thích vì sao lãi suất dài hạn ở Mỹ đang tăng mạnh. Ngược lại, ở Trung Quốc, lãi suất đối với trái phiếu Trung Quốc đang giảm. Và đây là một tình hình hoàn toàn mới. Nói cách khác, trong lĩnh vực tiền tệ, hiện có hai thay đổi quan trọng. Một là đồng đô la kém hấp dẫn và khối BRICS đang thúc đẩy những hình thức sử dụng đồng tiền quốc gia làm phương tiện thanh toán song phương. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây là điều khá mới mẻ, trong nội bộ BRICS, các thành viên có thể sử dụng đồng tiền quốc gia của mình như một dạng tài sản đối ứng, được nắm giữ trong kho dự trữ của các ngân hàng trung ương đối tác. Thí dụ cụ thể là Trung Quốc có thể quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng không nhất thiết thông qua các thị trường tài chính. Thay vào đó, việc này có thể được thực hiện trong khuôn khổ các thỏa thuận với những ngân hàng trung ương khác. Như vậy, chúng ta thực sự đang hướng tới một dạng trật tự tiền tệ mới, có lẽ chỉ mang tính tạm thời. Nhưng điều này, cộng đồng quốc tế bớt bị phụ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, giao thương quốc tế bớt bị đồng đô la chi phối.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của FFP tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi Hormuz Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng mới cho thế giới hay không? Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thùy Dương, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 16 tháng 9, 2026. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên Hiệp Châu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn Mỹ AI thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, Liên minh quân sự đứng đầu là Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã cáo buộc phiến quân Houthi của Yemen dùng drone tấn công vào thành phố Thánh địa Hồi giáo Mecca, một cáo buộc mà lực lượng thân Iran này bác bỏ.
1: Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo, Liên minh cho biết hôm qua hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út đã phá hủy một drone thù địch do lực lượng dân quân khủng bố Houthi phóng đi trước khi drone này xâm nhập không phận của Thánh địa Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã ngay lập tức lên án những cuộc tấn công mà họ xem là xâm phạm sự tôn nghiêm của các thánh địa linh thiêng và nhà thờ Hồi giáo, đồng thời xúc phạm người Hồi giáo trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trên mạng X, một đại diện của lực lượng Houthi đã bác bỏ cáo buộc nói trên, gọi đó là một lời nói dối sáo rỗng. Phát ngôn viên quân sự của Houthi thì khẳng định, các chiến dịch quân sự của chúng tôi chỉ nhắm vào những cơ sở dầu khí và căn cứ quân sự vốn nằm cách xa những địa điểm linh thiêng. Lực lượng Houthi hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út, đồng thời cáo buộc nước này đã tiến hành 450 cuộc không kích vào Yemen trong tuần qua. Là đồng minh thân cận của Iran, vào tuần trước, lực lượng Houthi đã chiếm được dải bờ biển Yemen dọc theo Hồng Hải và như vậy đã kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á vốn được sử dụng rất nhiều trước khi xung đột Trung Đông nổ ra, nay càng trở nên thiết yếu đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz ở phía bên kia bán đảo Ả Rập. Từ Cairo hôm qua, lãnh đạo Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi bảo đảm tự do và an ninh hàng hải dọc theo tuyến đường chiến lược này. Tuy nhiên, lực lượng Houthi khẳng định không có mối đe dọa nào đối với hoạt động vận tải biển tại eo biển Bab el-Mandeb, ngoài trừ đối với các tàu Ả Rập Xê Út.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã họp để thảo luận về tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb, nơi đang là mục tiêu trong chiến dịch tấn công của phong trào Hồi giáo Houthi. Yemen, lực lượng này từ vài ngày nay đã kiểm soát nhiều vị trí xung quanh tuyến hàng hải chiến lược kết nối châu Âu với châu Á. Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết là cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo đề nghị của Pháp, quốc gia đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 9. Đây là cuộc họp thứ 3 của định chế này chỉ trong vòng 10 ngày qua về những hậu quả của việc Houthi chiếm quyền kiểm soát eo biển, biến cuộc xung đột này trở thành một điểm nóng mới trong khu vực. Từ New York, thông tin viên Karen Norton gửi về bài tường trình.
2: Les diplomates onusiens ont à nouveau vu le début d'une guerre se dérouler sous leurs yeux,
3: impuissants. Các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa bất lực khi phải chứng kiến một cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ. Chỉ mới 5 ngày trước, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen đã cảnh báo là tình trạng leo thang giữa lực lượng Houthi và các chiến binh được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn là diễn biến căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết cách nay 4 năm. Và giờ đây, cuộc xung đột đã chuyển sang một giai đoạn mới. Các nhà ngoại giao đã ngồi lại đàm phán, lo ngại về điểm nóng xung đột mới này trong khu vực, đồng thời lo lắng cho 123.000 người phải rời bỏ nơi ở chỉ riêng trong tháng này. Họ cũng quan ngại bởi từ nhiều tháng qua, thậm chí là từ cả năm qua, một số nhân viên ngoại giao và nhân viên trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo vẫn đang bị giam giữ. Cho dù mối lo ngại được tất cả cùng chia sẻ, nhưng các cáo buộc về việc Iran hậu thuẫn lực lượng Houthi lại không được đưa ra một cách đồng loạt. Hôm qua, Nga đã phản đối mọi hành động nóng vội nhằm vào Tehran. Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhắc lại rằng Iran đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an khi cung cấp vũ khí và tài trợ cho lực lượng Houthi tại Yemen. Đại diện Hoa Kỳ, bà Jennifer Losetta tuyên bố, chúng tôi cũng yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran chấm dứt hỗ trợ các hoạt động khủng bố của lực lượng Houthi. Hội đồng Bảo an phải luôn cảnh giác trước vai trò của Iran cho việc duy trì cuộc xung đột này, ví dụ thông qua việc cung cấp vũ khí, tài trợ và chỉ đạo lực lượng Houthi. Lại một lần nữa, Hội đồng Bảo an tỏ ra bất lực trong việc bảo đảm an ninh cho lưu thông hàng hải quốc tế.
2: Karin Otten, New York, RFI.
0: Bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Canada đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ thời Donald Trump, muốn tìm kiếm các đối tác mới trong lúc quan hệ giữa Liên Âu với Washington cũng đầy sóng gió. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình Liên Âu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chính thức đề nghị Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
3: Người đứng đầu Ủy ban châu Âu khẳng định Liên Âu và Canada nhìn thế giới với cùng một lăng kính, từ trí tuệ nhân tạo đến biến đổi khí hậu, từ Bắc Cực đến địa chính trị, và bày tỏ hy vọng nâng tầm quan hệ với Canada lên mức cao nhất có thể. Quy chế thành viên liên kết chưa được định nghĩa cụ thể về mặt pháp lý trong các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu. Gần đây, Đức đã đề xuất cấp quy chế này cho Ukraine với gợi ý Kiev có thể tham dự một số cuộc họp cấp bộ trưởng hoặc hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu nhưng không có quyền biểu quyết. Theo giới quan sát, trước áp lực từ Mỹ và cạnh tranh từ Trung Quốc, Bruxelles và Ottawa đang tìm cách thúc đẩy các hợp tác vốn đã rất sâu rộng giữa hai bên. Trả lời hãng tin Pháp AFP tuần này, đại sứ Canada tại Bruxelles, ông Jonathan Wilkinson cho biết, hai bên dự định xem xét thúc đẩy các lĩnh vực mà hai bên có năng lực và nhu cầu bổ trợ cho nhau và mang tầm quan trọng chiến lược đối với việc bảo đảm chủ quyền như năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Canada có thể đóng góp vào chương trình cho vay trị giá 90 tỷ euro của Liên Âu dành cho Ukraine thông qua việc tham gia các dự án quốc phòng hỗ trợ Kiev. Theo truyền thông Pháp, Thủ tướng Canada gần đây cũng từng đề cập đến một liên minh đặc biệt giữa Liên Âu và Canada. Vấn đề hiện nay là xác định nội dung cụ thể của quy chế chưa từng có tiền lệ này và quy chế này có được các quốc gia thành viên Liên Âu chấp thuận hay không. Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ có bài phát biểu trước nghị viện tại Strasbourg vào ngày mai.
0: Cũng trong bài diễn văn ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề nghị thành lập Hội đồng An ninh châu Âu để cho phép Liên Âu và các quốc gia đối tác bao gồm Canada, Anh Quốc, Na Uy hay Ukraine phối hợp phản ứng kịp thời trước các tình huống khủng hoảng như vụ tấn công bằng drone tại thành phố Leipzig ở Đức vừa qua. Một cơ chế an ninh khẩn cấp tương tự như điều 4 trong Hiệp ước NATO sẽ được kích hoạt nếu cần, cho phép phối hợp phản ứng ở cấp độ châu Âu, ngăn chặn căng thẳng leo thang và giảm thiểu hậu quả. Theo lãnh đạo ủy ban, thì cuộc tấn công do đặc vụ Nga tiến hành ở Leipzig không chỉ nhắm vào một quốc gia thành viên mà còn nhắm vào toàn bộ Liên Hiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm qua cũng đã lên án hành vi vô trách nhiệm và nguy hiểm của Nga sau khi Đan Mạch phản đối vụ bắn pháo sáng vào một chiếc trực thăng của nước này và các máy bay của NATO phải bắn hạ một drone ở Litva.
1: Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đây không phải là những vụ việc riêng lẻ mà là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Nga gây hấn và khiêu khích châu Âu nhằm thăm dò khả năng sẵn sàng đối phó và quyết tâm của chúng ta. Theo quân đội Đan Mạch, vụ bắn pháo sáng vào chiếc trực thăng của họ xảy ra vào tối thứ Hai ở ngoài khơi Jesse, miền Nam Đan Mạch. Cụ thể, chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh nhận diện gần một tàu hộ vệ của Nga ở vùng biển quốc tế thì bị tàu chiến này nhắm mục tiêu. Tàu hộ vệ Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía trực thăng, một quả đã bay sát chiếc trực thăng. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, đại sứ Nga tại Đan Mạch chỉ trích các hành động khiêu khích của trực thăng Đan Mạch và bác bỏ thông tin cho rằng máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ định kỳ. Nhưng Ngoại trưởng Đan Mạch khẳng định việc giám sát khu vực lân cận của Đan Mạch là hoàn toàn hợp pháp và điều đó không cho phép phi Nga có cớ để nổ súng cho dù chỉ là bắn pháo sáng. Trong khi đó, tại Litva, quốc gia giáp biên giới Nga ở vùng Baltic, hai chiến đấu cơ của NATO đã phải can thiệp để bắn hạ một drone chưa xác định nguồn gốc. Theo thông tin từ NATO và Roma, các máy bay phản lực của Ý đã bắn hạ drone này khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ không phận Baltic. Theo đài phát thanh truyền hình quốc gia LRT, chiếc drone nói trên đã xuất phát từ Belarus, nước láng giềng và cũng là đồng minh của Nga. Trong khi đó, tại Ba Lan, các chuyến bay tại phi trường Lublin và Brussels hôm nay đã bị tạm dừng do hoạt động cất cánh của máy bay thuộc Không quân Ba Lan, theo thông báo của Cơ quan Dịch vụ Hàng hải và Hàng không Ba Lan trên mạng xã hội X. Quân đội Ba Lan hôm nay cho biết đang tiến hành các hoạt động phòng ngừa nhằm ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine.
0: Cũng liên quan đến Nga, theo hãng tin AFP trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, thì Liên hiệp châu Âu ngày thứ Hai vừa qua đã quyết định hoãn việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Pháp đề nghị miễn trừ cho tỷ phú Usmanov. khoảng 3.000 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga chống Ukraine đang chịu các biện pháp trừng phạt của Liên Âu. Các biện pháp trừng phạt này ngày hôm nay lẽ ra phải được gia hạn. Sau nhiều cuộc họp không đạt kết quả, 27 quốc gia thành viên Liên Âu đã triển hạn thêm một tuần nữa mới đưa ra quyết định chính thức. Paris đang kêu gọi loại bỏ tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Usmanov ra khỏi danh sách trừng phạt. Nhân vật này có liên hệ mật thiết với Điện Kremlin. Theo một số nhà ngoại giao châu Âu tại Brussels, thì Pháp đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia nhưng không đưa ra giải thích chi tiết hơn. Nhưng theo tờ Nhật báo Anh Financial Times, thì việc Paris thúc đẩy miễn trừ cho tỷ phú Usmanov có thể là một phần của thỏa thuận nhằm phóng thích một số công dân Pháp hiện bị giam giữ tại Azerbaijan. Về tình hình Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, tổ chức phi chính phủ Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc ngày hôm nay tố cáo các hành động tra tấn, ngược đãi tù nhân quy mô lớn tại Trung Quốc. Có đến 1/3 tù nhân bị từ chối chăm sóc y tế, khiến nhiều người tử vong.
1: Theo bản tin AFP, báo cáo của Liên minh những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc đã xem xét trường hợp của 209 tù nhân trong giai đoạn 2016-2025, tố cáo họ bị tra tấn, ngược đãi trong thời gian bị giam giữ tại Trung Quốc, bất chấp việc pháp luật của nước này cấm các hành vi đó. Cụ thể, 35% số tù nhân được khảo sát cho biết họ bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ, khiến 16 người chết trong thời gian bị giam giữ. 20% số tù nhân bị đánh đập, trong khi 15% khẳng định đã bị tra tấn để ép phải nhận tội. Nhiều tù nhân nói họ bị bỏ đói, không cho uống nước và bị tước đoạt giấc ngủ, bị phơi mình trong giá lạnh và chịu các đòn tra tấn bằng điện cũng như bị giam trong lồng sắt hoặc bị treo người lên bằng cổ tay. Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi tra tấn và sử dụng bạo lực để ép cung có thể bị phạt tù lên đến 3 năm, với mức án nặng hơn nếu hành vi tra tấn gây thương tích hoặc dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Bắc Kinh cũng là bên ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, nhưng từ lâu vẫn bị cáo buộc không thực thi luật pháp nhằm xóa bỏ tình trạng này. Bắc Kinh luôn bác bỏ các cáo buộc tra tấn mà Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân quyền và các cá nhân đưa ra. Báo cáo nói trên cho thấy không có bằng chứng nào về việc chính quyền đã truy tố hay kỷ luật những người chịu trách nhiệm. Năm 2025, cơ quan công tố cấp cao nhất của Trung Quốc đã có một hành động khác thường khi thừa nhận rằng tình trạng tra tấn và giam giữ bất hợp pháp thực sự đã diễn ra tại nước này, đồng thời cam kết sẽ trừng trị các hành vi nói trên.
0: Các tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ, OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đang thúc đẩy thành lập một cơ quan giám sát độc lập không thuộc hệ thống chính quyền để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay, dự án này được xem là khó trở thành hiện thực. Từ Washington, thông tin viên Vincent Surio cho biết cụ thể.
4: Les géants de l'intelligence artificielle veulent étendre à tout le pays ce qui vient d'être voté en Californie.
1: Các đại tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo muốn mở rộng ra toàn quốc một biện pháp vừa được thông qua tại bang California, đó là thành lập một cơ quan giám sát độc lập. Cơ quan này bao gồm các chuyên gia khách quan, không có mối liên hệ nào với các công ty trong ngành, có nhiệm vụ theo dõi những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Dự án này mà Google và các công ty khác ủng hộ yêu cầu mọi bản cập nhật các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải được thẩm định trước khi phát hành nhằm bảo đảm đã có đầy đủ các biện pháp an toàn. Mục tiêu là ngăn chặn các tác nhân ảo này có được quyền tự chủ quá mức và thực hiện các cuộc tấn công tin tặc ngoài tầm kiểm soát giống như sự cố đã từng xảy ra vào tháng 7 vừa qua. OpenAI, cha đẻ của ứng dụng ChatGPT, Anthropic, cha đẻ của ứng dụng Claude, và Google DeepMind, một công ty con chuyên về AI của tập đoàn Google, đã hợp lực để thúc đẩy sáng kiến này. Tuy nhiên, thiện chí của các doanh nghiệp nói trên là chưa đủ. Để kế hoạch thực sự trở thành hiện thực, Quốc hội Mỹ phải thông qua đạo luật theo hướng này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Donald Trump và phe đa số thuộc đảng Cộng hòa lại không hề muốn nghe nói đến kế hoạch này.
5: Vincent Soyou, Washington RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Iran lập trang web để tăng cường đàn áp. Thông tin viên đài RFI tại Tehran Servus Gazi vào hôm qua cho biết, đài truyền hình Iran đã thông báo về việc lập trang web Alash Group nhằm xác định danh tính của những người Iran, cả ở trong nước và nước ngoài, đã biểu tình và ủng hộ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ chống lại Iran và công bố các biện pháp đặc biệt hà khắc. Những người bị xem là phản bội này sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Theo Alash Group, khoảng 1.600 người đã được xác định.
1: Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại hôm nay lần đầu tiên sau hơn một năm đã xuất hiện tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hague trong phiên điều trần trước khi xét xử. Ông Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc phạm tội giết người và âm mưu giết người trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy khi ông còn đương chức.
0: Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt hiện diện quân sự trong không gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày hôm nay cho biết Bắc Kinh phản đối quân sự hóa không gian, việc biến không gian thành một chiến trường tiềm năng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ ngày 14 tháng 9 xác nhận Mỹ sở hữu vũ khí trên không gian để tự vệ.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt.
2: Thưa quý vị, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út trong những ngày qua, chiếm quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, biến cuộc xung đột này thành một điểm nóng mới ở Trung Đông. Ả Rập Xê Út từng can thiệp quân sự để chống Houthi, nhưng nay lực lượng này lại có khả năng gây sức ép ngược trở lại Ả Rập Xê Út thông qua việc lập các liên minh mới, cải tiến vũ khí, nhất là drone, tăng cường năng lực tình báo với sự hỗ trợ quân sự ngày càng gia tăng từ Iran cùng với những mối liên hệ vững chắc với các bộ tộc. Nawaf Obaid, nhà nghiên cứu người Ả Rập Xê Út tại Đại học King's College London, nhận định với Le Figaro rằng sự sụp đổ của mặt trận ven biển trong các ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 9 vừa qua là bước đảo chiều quan trọng nhất về mặt lãnh thổ tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi lần lượt chiếm Mokha, Dubab, các đảo Juka và Perim, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Đây có thể trở thành đòn bẩy để Houthi gây sức ép với Ả Rập Xê Út và Mỹ, tùy theo mục tiêu của Iran. Tại Mokha, càng quan trọng cách Bab el-Mandeb 70 km về phía bắc, lực lượng Houthi nhanh chóng chiếm ưu thế khi lực lượng của Tariq Saleh, nhân vật thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, gần như không kháng cự. Đà tiến quân này cũng cho thấy sự tan rã của liên minh do Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hậu thuẫn. Mâu thuẫn giữa hai đồng minh lên đến đỉnh điểm hồi tháng Giêng năm 2026 khi không quân Ả Rập Xê Út tấn công các lực lượng thân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc họ phải rời chiến trường. Trong lúc đồng bằng ven biển giữa Taiz và Hồng Hải sụp đổ, Houthi được Iran hậu thuẫn đã tìm cách cắt liên lạc của đối phương và liên lạc giữa các chỉ huy, đồng thời kêu gọi họ đồng hàng, theo Wall Street Journal. Houthi cũng tận dụng quyền kiểm soát mạng di động Yemen để phục vụ chiến dịch này. Đà tiến quân của Houthi càng được đẩy nhanh do các lực lượng trung thành với chính quyền tại địa phương không nhận được sự yểm trợ đường không của Ả Rập Xê Út bởi vì Riyadh ưu tiên tập trung các cuộc không kích vào mặt trận Anjar xa hơn về phía đông. Hơn nữa, cũng như trong các cuộc tấn công trước đây, Houthi đã biết cách xây dựng liên minh với các bộ tộc địa phương bằng cách khai thác những mâu thuẫn giữa các phe phái và tâm lý phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Đối với Riyadh, đây là một thất bại ê chề khác bởi vì trong một thời gian dài, Riyadh đã duy trì vai trò tại vùng ảnh hưởng của mình ở Yemen bằng cách rót tiền cho các bộ tộc này. Sự hậu thuẫn của Iran dường như là một yếu tố quan trọng thúc đẩy những bước tiến của Houthi. Trong nhiều năm, Iran đã hỗ trợ Houthi về chính trị, tài chính và quân sự, đặc biệt trong công nghệ tên lửa và drone. Việc được đưa vào trục kháng chiến của Iran cũng giúp Houthi tiếp cận các chương trình huấn luyện tại Syria, Liban và cùng các lực lượng dân quân Shia ở Iraq. Cùng với chiến tranh, Houthi cũng tăng cường khả năng kiểm soát xã hội qua tuyên truyền, khuyến khích dân tộc chủ nghĩa, bài Mỹ và chống Israel. Giới tinh hoa tôn giáo của phong trào góp phần củng cố sự gắn kết tư tưởng và kỷ luật, đặc biệt sau khi Houthi chiếm Sana vào năm 2014. Năng lực quân sự của Houthi cũng đã được nâng cấp rõ rệt. Kho tên lửa đạn đạo và drone tầm xa hiện cho phép họ tấn công mục tiêu cách hơn 1.000 km, đồng thời tự lắp ráp nhiều loại tên lửa và drone trong lãnh thổ Yemen. Chuyên gia Ahmed Naji cho rằng drone là lĩnh vực cho thấy bước tiến đáng kể nhất của Houthi. Theo báo Le Figaro, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo cho biết một nhóm tác nhân nguy hiểm tại miền bắc Yemen đã sử dụng Claude để thiết kế tên lửa đạn đạo và phát triển vũ khí điều khiển từ xa. Dù Anthropic không nêu danh tính, nhưng Le Figaro cho rằng nhiều khả năng nhóm này là Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen, trong đó có Sana.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí xã hội của thông tin viên Nguyễn Giang từ London với đề tài Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Phan Minh sẽ giới thiệu về vấn đề kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế.
3: Ngày
0: Ngày 31 tháng 7 năm 2026, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định pháp lý mới, xác định những trường hợp công dân Trung Quốc cũng như người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh hoặc rời khỏi lãnh thổ quốc gia. Các quy định có hiệu lực từ hôm qua 15 tháng 9. Biện pháp này có thể bị xem là đi ngược với xu thế hội nhập trong bối cảnh Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đang hưởng lợi lớn từ việc tham gia vào mạng lưới kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, dù chính quyền không có lợi ích gì từ việc khởi động một quá trình hãm đà hội nhập kinh tế, việc kiểm soát các dòng người qua biên giới vẫn mang lại lợi ích đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh các cường quốc chạy đua giành quyền kiểm soát những công nghệ then chốt, khả năng ngăn một số cá nhân như các chuyên gia, sở hữu kiến thức tiên tiến, đại diện của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, hoặc những công dân nước ngoài đang bị giam giữ có thể được sử dụng như một công cụ để đổi lấy những nhượng bộ hoặc lợi ích nhất định. Hệ quả là việc xuất cảnh, rời khỏi lãnh thổ trở thành một đòn bẩy mạnh mẽ trong tay Bắc Kinh.
2: Vậy Trung Quốc áp dụng những quy định mới về xuất nhập cảnh như thế nào?
0: Các quy định mới dự kiến tăng cường sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với việc đi lại qua biên giới của công dân Trung Quốc và người nước ngoài, thông qua 3 cấp độ, răn đe, kiểm tra và cấm chính thức. Cơ sở pháp lý của 3 cấp độ này phần lớn phụ thuộc vào cách diễn giải của cơ quan chức năng, qua đó trao cho chính quyền một phạm vi tùy nghi rất rộng. Điều 2 của các quy định mới cho phép cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thông báo với những công dân Trung Quốc chuẩn bị đến các điểm đến được coi là có rủi ro rằng họ cần thận trọng, thậm chí khuyên họ không nên rời khỏi đất nước. Khi không có các tiêu chí minh bạch, việc xác định một địa điểm là có rủi ro rất dễ mang tính chính trị. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện có 2 mức cảnh báo đối với khách du lịch, thận trọng ở mức bình thường và thận trọng tạm thời không nên đến. Nhóm thứ 2 bao gồm các quốc gia như Afghanistan, Iran và đáng chú ý hơn là Palau. Thông báo về quốc đảo nhỏ ở Micronesia này đề cập đến môi trường an ninh suy giảm và tình hình hàng hải phức tạp. Tuy nhiên, khó có thể không nhìn thấy mối liên hệ với những căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Palau trong bối cảnh nước này kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương hình thành một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh. Palau cũng là một trong 12 quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn công nhận Đài Loan. Nền kinh tế của quốc đảo này phụ thuộc nhiều vào du lịch, một lĩnh vực mà sự cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được thể hiện rõ rệt.
2: Nhưng vì sao Bắc Kinh tăng cường kiểm soát nhân tài trong cuộc đua công nghệ giữa Trung Quốc với Mỹ?
0: Hạn chế việc đi lại của các cá nhân có thể đơn giản và hiệu quả hơn việc ngăn chặn sự lưu chuyển của kiến thức hoặc công nghệ. Trung Quốc đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Bên cạnh những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI hay công nghệ quốc phòng, vị thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực xe điện, viễn thông và năng lượng tái tạo cho phép nước này trở thành một đối tác không thể thiếu cả đối với các quốc gia thuộc Nam Ấn Cầu và châu Âu. Sự tiến bộ về công nghệ của Trung Quốc vốn đã thể hiện khá rõ, cũng khiến nước này đối mặt với những lỗ hổng mới. Trước nguy cơ chảy máu chất xám, chính quyền tìm cách hạn chế việc đi lại tới các quốc gia đối thủ, thậm chí cấm một số nhóm người rời khỏi lãnh thổ. Những căng thẳng xoay quanh Manus, một AI do công ty Butterfly Effect phát triển, là một ví dụ điển hình cho những lo ngại của Bắc Kinh. Được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2022, Butterfly Effect đã chuyển hoạt động sang Singapore nhằm dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc tế hơn. Cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ tại Trung Quốc, nơi tính chất chiến lược của AI đã được nhận thức đầy đủ. Vào tháng 12 năm ngoái, Manus đứng trước khả năng được Meta mua lại với giá hơn 2 tỷ đô la. Bộ Thương mại Trung Quốc can thiệp vào vụ việc và lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ được áp dụng đối với 2 nhà sáng lập công ty khi họ đang ở Trung Quốc. Thương vụ bị chặn vào ngày 27 tháng 4, trong khi lệnh cấm chỉ được dỡ bỏ từ tháng 8. Bản thân Manus không có giá trị chiến lược, nhưng đây là một thành công thương mại và là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp của Trung Quốc. Con đường phát triển của Manus có thể trở thành hình mẫu cho cả một thế hệ doanh nhân Trung Quốc, từ đó tạo ra những khó khăn thực sự liên quan đến việc chuyển giao công nghệ. Trong một bài viết đăng trên WeChat, nhà kinh tế học Cui Fan có quan hệ mật thiết với Bộ Thương mại đã liên hệ vụ việc này với những khó khăn mang tính cơ cấu của nền kinh tế Trung Quốc. Đối mặt với nhu cầu trong nước quá yếu so với nguồn cung, các doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải hướng tới các thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trước tầm quan trọng chiến lược của các vấn đề công nghệ trong cạnh tranh quốc tế, Trung Quốc vẫn muốn duy trì một mức độ kiểm soát nhất định đối với các công ty của mình. Trong bối cảnh đó, việc kéo dài lệnh cấm rời khỏi lãnh thổ có thể được xem như một lời cảnh báo gửi tới các chủ thể trong ngành công nghệ Trung Quốc. Điển hình là vụ tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, biến mất trong 3 tháng từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp Manus, biện pháp cưỡng chế được viện dẫn trên cơ sở, một nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, một điểm đáng chú ý cho thấy sự khác biệt giữa việc đưa ra cảnh báo và việc áp dụng biện pháp buộc đối tượng phải tuân thủ. Quan trọng hơn, điều này cho thấy những mâu thuẫn trong cách chính quyền nhìn nhận một lĩnh vực chiến lược mà họ chưa thể kiểm soát hoàn toàn như mong muốn.
2: Kiểm soát biên giới đóng vai trò gì trong chiến lược cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc?
0: trong cuộc cạnh tranh mang tính hệ thống giữa Bắc Kinh và Washington, Trung Quốc muốn được nhìn nhận như một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho phương Tây, vốn được mô tả là đang suy thoái. Quan điểm cho rằng phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn hiện được giới học thuật và truyền thông Trung Quốc phổ biến rộng rãi. Bên cạnh sự suy giảm về kinh tế và đổi mới, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của phương Tây được cho là tình trạng bất ổn chính trị, phần lớn bắt nguồn từ sự gia tăng của các cuộc khủng hoảng văn hóa, xã hội và bản sắc. Do đó, Hoa Lục đặc biệt muốn khẳng định sự thống nhất của mình, thể hiện qua chính sách đối với Đài Loan và các biện pháp trấn áp được triển khai tại Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương. Bất kỳ cách diễn giải khác biệt nào về bản chất của dân tộc Trung Hoa và rộng hơn về vai trò mà hiến pháp quy định Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đảm nhiệm đều bị xem là một mối đe dọa. Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi quan niệm về một cộng đồng dân tộc Trung Hoa được xây dựng trên ý niệm về tính Trung Hoa, không chỉ dựa trên yếu tố dân tộc hay quốc tịch mà còn bao gồm sự chia sẻ một lịch sử, hệ giá trị và những cách nhìn nhận chung. Theo chính quyền Bắc Kinh, sự đa dạng vốn có trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài có thể bị các đối thủ cố tình khai thác hoặc gián tiếp được sử dụng để cho thấy những giới hạn thực tế trong khả năng kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, những người gốc Hoa sinh sống ở nước ngoài cũng có thể trở thành đối tượng chịu sức ép. Trong một số trường hợp khi trở về Trung Quốc, họ thậm chí có thể bị ngăn cản rời khỏi lãnh thổ. Chẳng hạn năm 2025, Mao Chenyue, một nữ nhân viên ngân hàng gốc Trung Quốc và đã nhập quốc tịch Mỹ, bị ngăn rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc trong nhiều tháng. Lý do được đưa ra là bà có liên quan đến một vụ án hình sự mà các chi tiết vẫn chưa được làm rõ. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm hai nước đã hoàn tất một thỏa thuận liên quan đến mạng xã hội TikTok, cho thấy biện pháp hạn chế xuất cảnh cũng có thể được sử dụng như một công cụ trong quan hệ đối ngoại. Với vị thế là một mắt xích quan trọng trong các dòng chảy kinh tế và nhân lực toàn cầu, Trung Quốc vừa sở hữu nguồn lực đáng kể, vừa phải đối mặt với những thách thức đối với khả năng kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sự hội nhập sâu rộng vào các mạng lưới quốc tế khiến việc kiểm soát con người vốn là một yếu tố quan trọng để duy trì quyền lực trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, các biện pháp như hạn chế hoặc cấm xuất cảnh cần được xem xét không chỉ dưới góc độ quản lý biên giới, mà còn dưới lăng kính kiểm soát xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược và gia tăng đòn bẩy của Bắc Kinh trong quan hệ quốc tế.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi tấn công thánh địa Hồi giáo Mecca. Liên hiệp châu Âu đề xuất Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Các tập đoàn AI của Mỹ thúc đẩy việc thành lập cơ quan giám sát công nghệ trí tuệ nhân tạo để ngăn ngừa rủi ro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bằng cách nào mà phiến quân Houthi Yemen khiến Ả Rập Xê Út mất mặt. Mục theo dòng thời sự, kiểm soát xuất cảnh, đòn bẩy quyền lực của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Trong khi trí tuệ nhân tạo AI phát triển với tốc độ chưa từng có, ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi về khả năng kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra. Đây cũng là chủ đề được nhiều tờ báo hôm nay quan tâm sau khi chính lãnh đạo của các công ty hàng đầu phát triển các mô hình AI tiên tiến nhất vừa lên tiếng kêu gọi hãm lại đà phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhật báo Le Monde có bài xã luận mang tựa đề AI cấp thiết phải giành lại thế chủ động. Tờ báo nhắc lại, ngày 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, tổng giám đốc của Anthropic, đề nghị chủ động làm chậm quá trình phát triển những mô hình mạnh nhất. Theo Le Monde, vấn đề nằm ở chỗ AI giờ đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh công nghệ. Mỹ và Trung Quốc coi đây là công cụ của sức mạnh kinh tế, quân sự và chiến lược. Hàng trăm tỷ đô la Mỹ cũng đã được đầu tư vào mô hình AI, chip và các trung tâm dữ liệu, khiến việc tự nguyện giảm tốc trở nên khó khăn. Vì vậy, bài xã luận cho rằng không thể trông chờ các doanh nghiệp tự đặt ra giới hạn. Các tiêu chuẩn an toàn cần được cơ quan công quyền thiết lập, tự đánh giá độc lập trước khi đưa AI ra thị trường, khai báo sự cố nghiêm trọng, yêu cầu an ninh mạng đến những ngưỡng năng lực phải chịu kiểm soát chặt hơn. Cuối cùng, Le Monde nhấn mạnh, vì rủi ro của AI vượt qua biên giới quốc gia, các cơ chế kiểm soát cũng cần mang tính quốc tế với những cam kết và cơ chế giám sát lẫn nhau, tương tự cách cộng đồng quốc tế từng tìm cách kiểm soát vũ khí hạt nhân. Một bài khác có tựa đề Trump không muốn giảm nhịp độ phát triển AI, Le Monde tập trung vào lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không ủng hộ việc tạm dừng cuộc đua AI vì cho rằng Mỹ cần duy trì vị trí dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ ý tưởng tạm dừng, cho rằng Washington phải duy trì lợi thế trước Trung Quốc trong lĩnh vực chiến lược này. Theo Le Monde, Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào một thế lưỡng nan khi cả hai đều có lý do để tiếp tục tăng tốc vì lo đối thủ sẽ không dừng lại. Bài báo cho rằng vấn đề không còn là có nên phát triển AI hay không, mà là đặt ra những giới hạn an toàn nào và ai sẽ chịu trách nhiệm thiết lập chúng.
0: Làm sao kiểm soát AI cũng là mối quan tâm chính của Nhật báo Công giáo La Khoa, tờ báo chạy tựa lớn trang nhất, AI, tiếp thị của nỗi sợ.
3: Tờ báo đặt vấn đề, liệu có phải chúng ta đã thực sự mất kiểm soát các hệ thống trí tuệ nhân tạo? Bài viết tập trung vào làn sóng cảnh báo ngày càng mạnh về rủi ro của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn cấp xây dựng khuôn khổ, quản lý các mô hình AI tiên tiến. Tuy nhiên, bài báo đặt câu hỏi về cách diễn giải những sự cố gần đây, vụ các tác nhân AI của OpenAI xâm nhập vào máy chủ Hugging Face trong một cuộc thử nghiệm chẳng hạn, được các công ty mô tả theo hướng AI nổi loạn và mất kiểm soát. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân trực tiếp lại nằm ở những lựa chọn kỹ thuật và quản lý của con người, như vô hiệu hóa các cơ chế bảo vệ, triển khai hàng nghìn các tác nhân và để chúng hoạt động trong nhiều tuần mà không giám sát đầy đủ. Qua bài viết, La Khoa muốn khẳng định nguy cơ AI là có thật, nhưng không nên chỉ tập trung vào kịch bản siêu AI nổi loạn. Trong bài viết khác, vì sao các tập đoàn AI lại báo động, tờ báo đi sâu vào động cơ phía sau lời kêu gọi làm chậm cuộc đua AI, Dario Amodei, lãnh đạo Anthropic, không yêu cầu ngừng triển khai AI mà đề xuất một sự giảm tốc tự nguyện, đồng thời kêu gọi cho phép các công ty phối hợp để đối phó với những rủi ro mà ông cho là đến từ siêu trí tuệ, trong đó có cạnh tranh với Trung Quốc. Từ đây, bài báo đặt ra một loạt câu hỏi về lợi ích kinh tế và địa chính trị. Một số nhà nghiên cứu cho rằng việc nhấn mạnh sức mạnh và những nguy cơ của AI cũng có thể giúp các công ty khẳng định vị thế công nghệ trước các nhà đầu tư. Việc giảm tốc độ phát triển còn có thể giúp giảm những khoản chi phí huấn luyện mô hình rất lớn. Một khía cạnh khác là cạnh tranh Mỹ-Trung. Các mô hình giá rẻ mở và có thể sửa đổi của DeepSeek hay Moonshot AI đang tạo sức ép đối với các phòng thí nghiệm Mỹ. Một số chuyên gia vì vậy cho rằng việc tăng cường quy định có thể đồng thời làm suy yếu lợi thế của các mô hình mở.
0: Chuyển sang Nhật báo Le Figaro, tờ báo dành sự chú ý đến tình hình Trung Đông với bài làm thế nào lực lượng Houthi có thể làm bẽ mặt Ả Rập Xê Út.
3: Le Figaro nhắc lại trong cuộc tấn công từ ngày 9 đến 11 tháng 9, lực lượng Houthi đã nhanh chóng chiếm một loạt vị trí chiến lược bên bờ biển phía tây Yemen, qua đó giành quyền kiểm soát khu vực dẫn tới eo biển Bab el-Mandab. Eo biển Bab el-Mandab đặc biệt quan trọng vì là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Việc kiểm soát khu vực này cho phép Houthi có thêm công cụ gây sức ép đối với Ả Rập Xê Út và Mỹ. Le Figaro cho rằng cán cân tại Yemen đang thay đổi, không chỉ vì Houthi mạnh lên mà còn vì liên minh chống Houthi do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ngày càng bộc lộ những rạn nứt và hạn chế. Tờ báo kết luận sau hơn 10 năm chiến tranh, Houthi không còn là một lực lượng nổi dậy miền núi đơn thuần. Họ đã trở thành một lực lượng quân sự có tổ chức, có mạng lưới, có tình báo, có tên lửa và drone được Iran hỗ trợ, trong khi Liên minh Ả Rập Xê Út xây dựng ngày càng bộc lộ những rạn nứt không thể khắc phục.
0: Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, liên quan đến quan hệ Canada-Mỹ và Liên hiệp châu Âu, Le Monde có bài Canada tìm cách thoát khỏi Hoa Kỳ. Sức ép từ Mỹ đang thúc đẩy Ottawa xích lại gần Bruxelles với một quan hệ đối tác sâu rộng hơn, có thể vượt xa hợp tác thương mại truyền thống.
3: Theo bài báo, Canada nhận ra sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ có thể trở thành điểm yếu, đặc biệt khi Washington sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép. Canada vì thế đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng nhiều hơn sang châu Âu và châu Á. Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ vào năm 2035. Nhưng bài báo nhấn mạnh rằng điều này không đơn giản. Về mặt địa lý, hệ thống đường sắt, cảng biển, đường ống năng lượng và chuỗi cung ứng đều đã được xây dựng trong nhiều thập niên xoay quanh thị trường Mỹ. Vì vậy, Canada không thể nhanh chóng thoát khỏi quỹ đạo kinh tế Mỹ. Nhân chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Canada Mark Carney hôm nay, Nhật báo Kinh tế Leseco có bài Những thách thức lớn trong việc xích lại gần nhau chưa từng có giữa Canada và EU. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động, Ottawa phải tìm kiếm thêm các đồng minh kinh tế và chiến lược là điều tất nhiên. Theo Leseco, Canada có thể tiến tới một hình thức thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu. Đây sẽ là một bước đi vượt xa khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do hiện nay giữa Canada và EU. Hai bên đang xem xét nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể như miễn thị thực cho người Canada sống và đi lại tại châu Âu, tăng cường hợp tác quốc phòng, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và vật liệu chiến lược, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường châu Âu. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Ở chiều ngược lại, theo Leseco, châu Âu cũng có lợi trong sự hợp tác này. Canada sở hữu nguồn lithium, graphite, nickel, cobalt, đồng và đất hiếm. Những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng giúp EU giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. về quốc phòng và năng lượng, Canada đã tăng cường tham gia vào các sáng kiến quốc phòng của Liên Âu và có thể đóng góp thêm cho Ukraine. Ottawa cũng muốn trở thành nguồn cung dầu và khí hóa lỏng cho châu Âu. Tóm lại, hai bên được mô tả là có nhiều điểm tương đồng về giá trị và lợi ích chiến lược. Tuy nhiên, bài báo lưu ý cửa sổ cơ hội có thể không kéo dài do các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha vào năm tới có thể dẫn đến những thay đổi chính trị.
0: Tiếp tục với chủ đề kinh tế, vẫn trên trang báo L'Echo, tờ báo chạy tựa cảnh báo trên trang nhất mối đe dọa đối với thương mại thế giới.
3: L'Echo cho biết Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đưa ra 3 kịch bản về tương lai thương mại toàn cầu, trong đó có 2 kịch bản có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu thế giới bị chia thành các khối kinh tế đối đầu, GDP toàn cầu đến năm 2050 có thể giảm hơn 5%, trong khi xuất khẩu toàn cầu giảm khoảng 19% so với năm 2023. Trong kịch bản, các nước chỉ tăng cường thương mại với những đối tác thân thiện còn tiêu cực hơn. GDP thế giới có thể giảm gần 7%, còn xuất khẩu giảm 27%. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua giai đoạn xáo trộn nghiêm trọng nhất trong khoảng 80 năm, khi các quy tắc thương mại quốc tế bị thách thức chưa từng có. WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới khẳng định tăng thuế quan và các biện pháp bảo hộ không phải là giải pháp, thay vào đó cần tái cân bằng tiết kiệm và tiêu dùng. Kịch bản tích cực nhất theo Tổ chức Thương mại Thế giới là củng cố hệ thống thương mại đa phương, mở rộng tiếp cận thị trường, xây dựng quy định mới cho thương mại số và dịch vụ, đồng thời cải cách WTO. Khi đó, đến năm 2050, GDP toàn cầu có thể tăng gần 2% và xuất khẩu tăng khoảng 18%. WTO kêu gọi cải cách và củng cố hợp tác đa phương thay vì quay lại chủ nghĩa bảo hộ.
1: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với chủ đề Viện Quý tộc, cuộc cải tổ kết thúc chế độ quý tộc cha truyền con nối trong Thượng viện Anh Quốc. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện.
4: Tạp chí xã hội. Trong tháng 5 năm 2026, chính phủ Anh thực hiện nốt cuộc cải cách Viện Quý tộc House of Lords, đưa hết các nhà quý tộc có quyền kế vị ra khỏi cơ quan lập pháp, tương đương Thượng nghị viện, chấm dứt 7 thế kỷ truyền thống chính trị văn hóa Anh. Câu chuyện này có ý nghĩa ra sao và cuộc cải cách do Đảng Lao động Anh thực hiện có thực sự dân chủ hóa hệ thống lập pháp ở Vương quốc Anh hay không? Mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tin viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên xin anh cho biết là dự án cải tổ Viện Quý tộc Vương quốc Anh gồm những nét chính nào?
5: Thưa bạn và thưa đài RFI, đầu tiên tôi xin nói đây là cuộc cải tổ lần thứ hai bộ máy chính trị ở Anh muốn thực hiện để xóa dần một cái di sản rất là lâu đời từ thời phong kiến Anh Quốc, có từ năm 1066. Thế nhưng mà xin nhắc rằng là cả hai lần sáng kiến cải tổ Viện Quý tộc, một dạng như Thượng viện ở Anh, từ cũ là Viện Nguyên Lão, đều đến từ Đảng Lao động Anh, Labour Party. Lần trước thì sau khi ông Tony Blair lên làm thủ tướng, khi mà Đảng Lao động đã thắng cử năm 1997, thì đến năm 1999, chính phủ và Hạ viện Anh đã thông qua một cái gọi là luật cải tổ House of Lords, và họ đã loại ra khỏi Viện Quý tộc này trên 700 vị quý tộc có quyền kế vị, chỉ giữ lại có 92 vị thôi, những nhà quý tộc mà có hàng trăm năm lịch sử gia đình của họ. Nói một cách ngắn gọn thì họ thuộc về một cái nhóm khoảng 600 dòng họ quý tộc thực thụ còn lại Anh. Đây là những nhóm mà có quyền kế vị, là đời cha mất thì con của họ, thường là trưởng nam ấy, sẽ được hưởng các cái tước như là công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, đi kèm với lâu đài, đi kèm với đất đai, điền sản. Rồi những người này thì nghiễm nhiên nhé, đây cái này là cái vấn đề mà những người ủng hộ dân chủ họ phản đối, tức là những người này sẽ nghiễm nhiên theo quyền thế tập đó sẽ được chọn bầu lẫn nhau trong cái hội đồng riêng của họ để hưởng cái ghế ở trong The House of Lords như một cái đặc quyền từ thời phong kiến. Thứ nhì, tức là năm nay ấy, thì chính phủ cũng là của Đảng Lao động, do ông Keir Starmer làm thủ tướng, đã thực hiện cam kết tranh cử là cải tổ Viện Quý tộc để xóa vĩnh viễn quyền kế vị của những người quý tộc lâu đời trong House of Lords. Thế nhưng mà những tuần qua thì sau khi có những phản đối đấy, thì sang đến tháng 5 này thì ông thủ tướng Keir Starmer đồng ý cho 26 người trong số 99 người quay lại giữ ghế, nhưng họ phải nhận cái vị trí quý tộc một đời, tức là do các đảng chính trị bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng ấy thì sau khi những vị này gọi là có vấn đề sức khỏe hay là nghỉ hưu hay là qua đời ấy, thì chắc chắn là nước Anh sẽ không còn bất cứ một vị quý tộc thực thụ nào ở trong cái viện House of Lords. Thế nhưng mà những người còn lại, những người chỉ có được tước quý tộc, được chính quyền phong cho, được vua phong cho theo yêu cầu của thủ tướng và của các cái đảng chính trị thôi. Những người này người ta gọi là life peers, là những người chỉ được một đời. Cũng xin nói là dư luận Anh lâu nay thì ủng hộ việc cải tổ House of Lords. Trong một khảo sát do trường đại học UCL thực hiện giữa năm 2025 cho thấy là 60% muốn loại các vị quý tộc cha truyền con nối khỏi cơ quan này. Và chỉ có 22% thì vẫn còn một chút gọi là hoài niệm là không ủng hộ của cải cách. Điều đáng nói nữa là trong dư luận Anh thì có 79% người được hỏi đã ủng hộ cái phương án là không cho phép Thủ tướng Anh được quyền bổ nhiệm những cái người thân tín từ đảng của mình vào House of Lords. Ví dụ như gần đây thì có Lord Peter Mandelson được Thủ tướng Keir Starmer đề cử và nhà vua đã phong tước cho ông ấy. Và ông được nghiễm nhiên ngồi vào trong viện quý tộc. Thế nhưng mà ông này thì hiện nay đang dính vào cái vụ tai tiếng Epstein ở Mỹ, thậm chí còn đang bị cảnh sát Anh điều tra. Nhưng mà cái tước Lordship, tức là cái tước quý tộc danh hiệu này thôi, toa thì vẫn còn đó, cho nên đây là một điều khiến cho dư luận rất là bất bình.
4: Anh có thể giải thích thêm về hai loại quý tộc, nhóm có quyền kế vị và nhóm chỉ nhận tước phong một đời.
5: Kể từ khi vua William, người chinh phục từ Pháp sang Anh, lập ra chế độ phong kiến ở Anh từ năm 1066, thực ra số lượng những cái vị gọi là công hầu bá tử nam tước của Anh cũng không có nhiều. Chỉ có khoảng từ đó và những cái đời vua sau, họ phong cho những cái người mà gọi hiệp sĩ hay những ông quan tước có công với triều đình ấy, từ thế kỷ 11 thì có chỉ khoảng 600 gia đình thôi. Hiện nay thì 600 gia đình này họ để lại khoảng 800 tước hiệu. Thì một số người có nhiều tước hiệu, ví dụ như là công tước xứ Norfolk, thật của ông ta là Edward Sutherland Howard, thì đồng thời cũng là bá tước của xứ Surrey, tức là hai vùng đất khác nhau nhưng có thể là đời tổ tiên ông để lại cho ông làm chủ hai cái vùng đất khác nhau. Thì số quý tộc này thì không hề tăng mà cũng không giảm. Đơn giản là họ tuân theo một nguyên tắc của quý tộc châu, tức là ưu tiên trưởng nam. Chỉ có người con trai cả sẽ được thừa hưởng tước vị đó. Trừ một số trường hợp đặc biệt ở Scotland thì có một số vùng thì họ quyền để lại tước vị cho con gái cả. Mà nhà quý tộc đó chết đi không có con trai. Đấy thì đấy gọi là những cái nhóm gọi là quý tộc thực thụ lâu đời từ mấy trăm năm rồi. Nhưng mà hàng năm ấy thì Hoàng gia Anh vẫn là theo cái nguyên tắc phong khoảng 200 đến 2.000 các loại huân huy chương khác nhau. Ví dụ như là huy chương thành viên đế quốc Anh MBE, tức là Member of the British Empire, hay là danh hiệu sĩ quan đế quốc Anh là Officer of the British Empire, rồi cả Commander of the British Empire, tức là những cái tước hiệu này, cho đến những tước hiệu gọi là hiệp sĩ như là Knight, cầu thủ David Beckham hay là ca sĩ Elton John được trao, thì những cái tước này gọi là người ta gọi là trao tặng như ở Việt Nam hay các nước khác như bên Pháp chỉ là huân huy chương thôi, nghe cũng cao quý, cũng có tước hiệu, thực chất ý, không được phép truyền lại cho con cái, ai được thưởng thì người đấy dùng, người đấy đeo, người đấy treo ở nhà như một cái danh hiệu. Và những người cấp hiệp sĩ không được vào viện quý tộc. Hàng năm thì nhà vua theo yêu cầu của Thủ tướng Anh cũng phong cho khoảng 20-50 người được phong nữ bá tước hay là nam tước, cả nam cả nữ. Thường là họ được chọn nhờ những công trạng trong văn hóa giáo dục. Có những người là, ví dụ như ông tổng giám đốc của đài BBC ngày xưa là Tony Ho cũng được phong nam tước và ông ta cũng nghiễm nhiên được ngồi vào trong viện quý tộc.
4: Vì sao Anh Quốc phải cải cách viện quý tộc vào lúc này?
5: Khi mà vua William chinh phạt sang Anh, lập ra chế độ phong kiến Anh theo mô hình của Pháp và của châu Âu, thì đầu tiên ông lập ra một cái gọi là hội đồng phụ chính đại thần từ thế kỷ 11. Nhưng mà sau đó khi có cái bản hiến chương Magna Carta, hiến chương tự do đấy, từ năm 1215 đấy, buộc vua phải tham vấn các quý tộc trước khi thu thuế, thì người ta lập ra một cơ chế mở rộng hơn, tức là mở một cái hội đồng rộng hơn gồm các công tước, bá tước, hầu tước tham gia vào đó để họ cùng vua quyết định, nói thẳng là cùng mình gọi là thương thảo với nhau xem là nhà vua năm nay được thu thuế bao nhiêu, tại vì nếu mà thu nhiều thì quý tộc bị thiệt, đúng không? Năm 1295 ấy thì vua Edward đệ nhất đã lập ra một cái nghị viện. Tự đấy là lần đầu tiên mà trên thế giới nước Anh có một cái nghị viện khá là hoàn chỉnh. Thì ngoài giới quý tộc, người ta còn mời giới tăng lữ, tức là các vị tổng giám mục, hồi đấy là Thiên Chúa giáo, La Mã, Công giáo, sau đó thì thành Anh giáo tham gia, rồi sau đó thì có một cái viện nữa, đấy bây giờ gọi là viện hạ viện ấy, tức là viện bình dân, đấy, tức là do gọi là House of Commons, để cho những tầng lớp như là hiệp sĩ, rồi thị dân tham dự. Như thế thì tức là hồi đó là nước Anh đã bắt đầu manh nha có cái gọi là hệ thống dân chủ đại nghị. Đến sang thế kỷ 14 thì cái viện này rõ ràng tách ra thành House of Lords, tập trung chỉ các vị đại quý tộc, giới tăng lữ, và House of Commons, còn gọi là viện thứ dân, thì gồm các hiệp sĩ này, rồi cả những cái người đại diện cho các thành phố dân địa phương, những cái hội đồng này khác, quận hạt. Thì như thế thì nó trở thành một cái hình thức, cái hạ viện ấy thực sự mới là đại diện dân chủ. Còn viện quý tộc ấy thì nó chưa biến thành thượng viện như là ở bên châu Âu hay bên Pháp, bên Mỹ. mà nó vẫn ngồi ở cái vị trí đấy. Có một phần là những người được cha truyền con nối, một số người được chính phủ bổ nhiệm nhưng không do bầu cử. Thì cái điều này nói thẳng là đối với người dân thì nó không dân chủ. Người ta coi đây là một cái nền, không thể nào một nền dân chủ lại để một cái viện có khá nhiều quyền, không phải là